0: Signatur Trudelutten tillhör natttävlingen Nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar upp den ska vi, ja, först ska vi lyssna på en snabb repris, men vi ska också ta och kika i inkorgen där vi har fått in mail från Britt-Marie som tror att det är veckaklocka som vi söker i natt. Mia är också inne på veckaklocksspåret, skriver också alarm eller times eller tidur. Timer skriver hon ju. Timers eller tidur skriver hon, ja. Förlåt, jag som inte kan läsa ordentligt. Christian är inne på att det skulle kunna vara en veckaklocka också. Ronny skickar en vildgissning på en tupp. Den jäken väcker ju upp alla, skriver han. Stefan tror att det är Globen som är nattens rätta svar. Och Ingmar tror att det är Törnrosa vi söker i natt. Nej, det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Avantgardet och den här låten den heter Ett glas till. Maila vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för ett svar tillsammans med den tredje och sista ledtråden som kommer att spelas alldeles strax.

Erik Gadd med Eye of the Spirits här i baken. Ja, vi har fått in morgonkaffe från Britt-Marie som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det kommer också in en tillgissning på veckaklocka här. Staffan har skickat den. Bakfull tror Anders är det rätta svaret. Och sen har vi också fått in en gissning på lite samma tema, men det är från någon som inte har skrivit sitt namn utan bara ett telefonnummer, och då lyder gissningen baksmälla.

0: Eva Dahlgren med summan av noll här i Vaken. Ett Vaken där vi håller på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Två låtar du spelade. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Men innan vi spelar den, här kommer en snabb repris.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Avantgardet med låten Ett glas till.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre, det vill säga den sista ledtråden i nattens nattjakt. Gyllene tider med kung av sand. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Knåpa med dem, pussla fram och tillbaka på något ett eller annat sätt, så bildar de ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

Pharrell Williams med Happy här i baken. Ja, vi har fått in gissningar på glashängare eller glashållare från Stefan. Apropå nattens nattjakt. Rut inne på att det skulle kunna vara skål. Karin tror att det är global uppvärmning och Mia är inne på en matcha latte eller bara helt en helt vanlig kopp te. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut. Nattens rätta svar påminner om att det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Cole Humberstone med låten To Love Somebody. Och nu ska vi ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången här i Nattjakten, alltså nattjaktslåtarnas samtliga tre ledtrådar i ett litet kortklippt pärlband. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

Och sista ledtråden, Gyllene Tider med Kung av Sand. Där har ni alla tre stycken ledtrådarna. De här bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Tror du att du har löst det? Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Snoop Dogg med What's My Name. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Petro P4, där vi nu är framme vid natt, eller där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och där vid den där mållinjen har jag nu med mig Louise i telefonen. Hallå Louise.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo då, det är på topp verkligen.
0: Ja, härligt. Låter som att du sprudlar.
1: Ja, nästan. Nu ska jag säga min dotter, hon är ännu mer sprudlande.
0: Ja, vad kul. Tävlar ni ihop, du och dottern?
1: Ja, vi tävlade ihop. Det var faktiskt hon som knäckte ledtråden.
0: Ah, brukar ni tävla i nattjakten tillsammans eller?
1: Ja, det brukar vi göra.
0: Okej, vad kul. Hur brukar det gå för er då?
1: Jo, ibland har vi haft tur att komma, men då har vi inte blivit uppringda, för då har vi kommit på det för sent.
0: Ah, jag förstår.
1: Men som denna gången var det ju klockrent.
0: Ja, det ska jag säga också. Det var några stycken som lyckades lista ut det. Men när jag ser då tidsstämpeln på mejlet som kom in från dig, så tror jag nog banne mig du var en av de första som skickade in.
1: Yes, yes.
0: Ja, bara det är en fjäder i hatten. Men du, Louise, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar på nattjaktsledetrådarna i form av en kort repris, och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Absolut.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom ju från Avicii och låten heter Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och tredje och sista ledtråden, Kung av Sand, Gyllene Tider. Då, Louise, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Nattjaktsvaret är timglas.
0: Ja, vi svarade timglas vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket, tack så jättemycket.
0: Vad var det ni tog det på då?
1: Dottern tog det på ju att det var Tim Bergling, Avicii. Och sen på andra ledtråden när de sjöng om glaset, då så hojtade hon till mig, skriv timglas. Och sen när då tredje ledtråden kom, Kung av Sand, då var vi helt säkra.
0: Ja, nej, men det är alldeles korrekt ju. Tim heter ju Avicii då. Glas och sand hade vi de två andra ledtrådarna och det blir ju då timglas.
1: Ja.
0: Vad heter dottern?
1: Hon heter Jenny.
0: Jenny. Du, Louise och Jenny, stort grattis till er båda då.
1: Tack så mycket.
0: Vad får jag fresta från prisbotten?
1: Vi vill gärna höra Sally Oldfield, Morning of My Life, som önskelåt.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att ni var med och hoppas ni får en alldeles utomordentligt strålande måndag.
1: Detsamma till dig själv. Tack. Hej. Hej då.

Sally Oldfield, Morning of My Life, vinnarlåten av Louise och Jenny som tog hem nattens nattjakt. Timglas var ju nattens rätta svar, och den här ville de ha från prispotten där man då kan välja mellan tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Var du nära, kanske till och med sa, lyckades komma fram till rätt svar men inte blev vinnaren. Då får du ju en ny chans imorgon, då är ju nattjakten tillbaka. Nya chanser att vinna pris från prispotten, tygpåse eller sovmask eller en låtönskan. Nu blir det The Killers med When You Were Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Tyskland vann högernationalistiska partiet AfD en stor seger igår genom att bli den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. AfD fick enligt prognoser cirka 44%, men det är oklart om ytterhögerpartiet verkligen kommer regera i delstaten.
3: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. De viktigaste frågorna för väljarna i valet enligt en undersökning av tv-bolaget ARD var social säkerhet, fred i Europa och ekonomi. Först på fjärde plats kom invandringen, AfDs stora profilfråga. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten. Katarina von Arnt, Magdeburg.
2: I Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och det krockade med flera fordon innan det fattade eld. 5 personer skadades också, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Göteborg har nu en man i 50-årsåldern som misstänks ha kört på en polis med en fyrhjuling igår eftermiddags överlämnat sig själv till polisen. Polisen blev påkörd i samband med ett tumult som uppstod i samband med att en polispatrull skulle kontrollera ett antal fyrhjulingar enligt polisen. Den påkörde polisens skador beskrivs som lindriga. I Indonesien är fortfarande en stor del av landets flygtrafik inställd på grund av ett vulkanutbrott. Askan i luften har strandsatt cirka 170 000 passagerare hittills. Det var Ekot.
5: Och i Petro P4 så pågår Vaken, direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i måndagsversionen. Varmt välkommen!

Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med låten Love in Exile här i Vaken med P3 och P4. Där vi fortsätter med Oasis.

Oasis med låten Don't Look Back in Anger. Och bröderna Noel och Liam Gallagher närvarade vid världspremiären av Oasis-dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger på filmfestivalen i Venedig i helgen. Och dokumentären fick enligt vittnen på plats en 8 minuter lång stående ovation. Så det båda ju gott det. Stämningen i salongen ska mer ha varit likt en rockkonsert än en traditionell festivalpremiär. Publiken skanderade Oasis, Oasis. Och Liam Gallagher skrev autografer och Noel Gallagher såg, man ska säga, torka tårar ur ögonen, så att han var väl rörd över sitt egna verk också. Filmen här visades i sektionen Venice Open Out of Competition då, vilket innebär att den inte tävlar om det här guldlejonet, priset som man kan få på den här filmfestivalen. Vi kommer ju höra mer om filmfestivalen i Venedig lite längre fram här i showen, då Joakim Silverdahl från Kulturnytt är på plats och Frida ska ringa upp honom. Något att se fram emot.

Jay Smith med Fastlane i Vaken med Peter och P4. Står och försöker ögna igenom listan över I'm from Barcelonas, den här jätteensemblen, ifall Jay Smith hade någonting med dem att göra. Det är ju väldigt, det är ju liksom hela den starten, deras låt We're from Barcelona, vad så heter den? Bandet heter väl I'm from Barcelona och låten We're from Barcelona, jag kommer inte ihåg, eller om det var tvärtom. Och hittar också en post när Jay Smith hade liksom lagt ut om den här låten, att han har gömt en liten bit av svensk indie-historia i den här låten. Men jag kan inte hitta vad han har med om att göra. Han kanske bara tycker om låten väldigt mycket, som så väldigt många andra också gjorde. Nu blir det Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Och du lyssnar på Sveriges Radio Vaken med P3 och P4. Hon är Dolly Partons död för snart 2 veckor sedan. Den fick ju många att återupptäcka hennes musik. Några som länge har nördat ner sig i den, det är Lena Pettersson och Christer Karlsson, som i höst gör sina sista föreställningar med hyllningsturnén Hello Dolly. Vi hör Lena och Christer i P4 Extra.
1: Hur reagerade ni på den här nyheten när ni fick den om Dolly Partons bortgång?
2: Ja, det var väl lite chockartat, för att hon ställde in lite föreställningar innan jul på grund av att hon var sjuk. Men sen gick hon ut med en video på sig själv där hon verkar oerhört pigg. Mm. Så att det blev lite chockartat, måste jag säga.
1: Ja. Kände du också så, Lena?
3: Ja, lite chockartat. Men samtidigt som man ändå visste att hon var dålig och sådär. Men man blir ju oerhört ledsen att en så fin människa... Ja, bara försvinner, som har varit så självklar.
2: Det känns ju nästan som att vi känner henne lite nu, jag och Lena, för vi har läst så oerhört mycket om henne och lyssnat på så mycket musik. Och vi vet vilka goda gärningar hon gjorde för folk som hade det dåligt med pengar och som var sjuka, och hon hjälpte alla.
1: Mm. Och ni har ju varit ute med den här föreställningen under våren också, innan den 26 augusti när hon gick bort. Alltså, hur är det för er nu i och med att ni håller på med detta, att hon nu har lämnat jordelivet?
3: Ja, men nu känns det ju bara ändå finare att fortsätta hylla henne. Det gör det, så att vi kommer inte förändra någonting, utan det känns väldigt fint att fortsätta med det här.
2: Det kan säkert bli en liten annan stämning. Kanske.
1: Mm.
2: Men som sagt var, Dolly själv, det var ju en väldigt glad människa, så det vore ju väldigt konstigt om inte vi skulle kunna hylla henne i glädjens tecken.
1: Har ni märkt liksom att intresset för föreställningen har förändrats?
2: Ja, eftersom det nu ska vara riksdagsval, så säger jag att valet är enkelt. Gå och titta på Dolly Partons hyllning.
1: Men du, ni får berätta, för vad är det liksom för er som gör att Dolly Partons musik... Ja, men att det väcker något alldeles extra.
2: Nej, men jag tror det börjar samma för mig och Lena. För att jag var ingen direkt Dolly Parton-fan eller så. Jag kände ju givetvis till henne, för det gör väl alla i hela världen. Men så gjorde vi en radiopodd tillsammans, Lena och jag. Och vi har känt varandra i 25 år kanske, minst. Ja. Och vi har spelat i dansband nämligen förr. Och... då, när jag kör hem, så hör jag att någon säger i radion att Dolly har gjort 3000 låtar. Och så tänkte jag, Dolly, 3000 låtar, är det möjligt? Och sen började jag nästla mig in i detta lite grann, och så kom jag tänk om göra en hyllning till henne nu när hon fyller 80 år. Och Lena har ju mycket mörkare röst och får ju låtarna i en annan kostym, kan man säga. Det var så det började, och sen tände alla musikerna som jag kontaktade också på detta, och det gick jättelätt att få igång detta, och vi fick till en fin föreställning som vi älskar allihop, kan jag säga.
1: Mm. Jag fattar att du blev chockad, alltså 3000 låtar, hur är det ens möjligt?
2: Det är otroligt. Nej, hur är det möjligt?
3: Mm. Och hon äger rättigheterna till de flesta utav de här låtarna. Det är också häftigt att hon har varit så...
2: Precis. Och det var någon som sa till mig, det går väl an för Dolly Parton att skänka pengar, hon som har 7 miljarder. Men hon börjar ju från noll, hon var uppväxt, 12 syskon var det, de hade inte mat för dagen.
1: Mm.
2: Så hon har ju börjat ifrån noll, så att hon har ju inte ärvt pengarna.
1: Nej, jag skulle just fråga om det, för ni berättar ju också mycket i föreställningen om hennes liv.
2: Ja, absolut.
1: Varför är det så fascinerande?
2: Ja, hon är så god människa.
1: Mm.
2: Hon är med överallt, hon kan allt. Hon spelar massa instrument.
3: Så otroligt charmig och glad och rolig.
2: Precis, ironiserar över sitt eget utseende gör hon också. Hon har ju fantastiska sägningar som vi självklart har med i föreställningen. Så det blir mycket skratt i hennes anda då.
1: Mm. Men ni är ju annars mest kända då för publiken just för ert arbete med humor. Christer, du är ju ena delen av Stefan och Christer, och Lena, du har gjort massor med föreställningar i Falkenbergsrevyn. Alltså, ni säger att det är humor här också, men är det liksom lite en annan ton i den här föreställningen?
2: Nej, jag tycker inte det. Tycker du det, Lena? Det är väl humor som humor.
3: Ja, men det är en glad föreställning. Ja, det är det. Sen är det ju inte så farsartat.
2: Nej,
3: så,
2: nej,
3: kanske, men...
2: det är ju ingen fars. Nej. Vi spelar 22 låtar då. Både låtar som hon har gjort och låtar som andra har gjort som hon har spelat in.
3: Ja.
2: Så att få upp blandningen lite.
3: Det är både humor och lite allvar i det. Både i musiken och i snacket.
2: Ja.
1: Och 3000 låtar, alltså till sist då, kan ni enas om vilken den bästa Dolly-låten är?
2: Ja, det...
3: Får jag börja?
2: Ja,
1: kan inte enas alltså.
3: Nej, men jag har ju I Will Always Love You. Den är bara så outstanding.
2: Ja, den är fantastisk. Man får rysningar när man själv spelar den och då är det ju en bra låt. Nu fick jag den nu.
3: Titta. Ja, titta, ja.
2: Jag fick ståpäls.
3: Det är bara jag som kan se det.
1: Bara att prata om den. Ja.

Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan och innan det Billie Eilish med Bad Guy. Nu hörni, har det blivit dags för veckans artist och denna vecka så kommer det handla om Kate Bush. Den brittiska sångerskan och låtskrivaren som blandar rockfolk och klassisk musik. Och debuterade 1978 med en singel som fick stor uppmärksamhet. Vi ska återkomma till den lite senare i veckan, för i natt så börjar vi i 2005. Då släpptes King of the Mountain som singel från albumet Ariel, Kate Bush första album med helt nytt material sedan The Red Shoes som kom ut 1993. Låten blev hennes comeback-singel och nådde plats 4 i Storbritannien. Den nämner Elvis Presley och leker med myten kring berömmelse, frånvaro och frågan om vad som finns kvar när en ikon blir större än människan bakom. Vi lyssnar.

0: Veckans artist, Kate Bush med King of the Mountain. Vad kul att vara igång med Kate Bush som veckans artist. Mer från henne får du här i programmet imorgon.
1: I'm a Vardic.

0: Nanna Cherry med Buffalo Stance här i Vaken med Peter och P4. Välkommen Frida Tranvik.
1: Tusen tack.
0: Mår vi bra?
1: Ja, men jättebra. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att det är Kate Bush som veckans artist.
0: Ja, det är en artist du gillar.
1: Kommer du spela Hounds of Love?
0: Det ska du skita i.
1: Jo,
0: men den ligger i omröstningsloopen på fredag.
1: Okej, gud, då ska jag rösta.
0: Vet du vad den brottas med? Nej. Alltså, det är en bra trojka på fredag.
1: Är det typ Sexual Healing och Wuthering Heights? Och...
0: Nej, det är det inte. Men det är Babushka och This Woman Works. This Woman Work menar jag. Och Hounds of Love.
1: Det blir svårt. Mm. Jag kommer rösta på Hounds of Love. Jag hade den jättelänge som ringsignal på min mobil. Både som väckning och när det ringde. Och det är ju bara helt plötsligt att hon börjar så... Så att alla blir livrädda när min mobil ringde.
0: Men det gäller också med Babushka-låten. Jag försökte ju sjunga, jag berättade för dig att jag hade spelat Snoop Doggy Dogs, den här låten Say My Name. Och så sjöng jag lite från den, Snoop Doggy Dog, sådär. Och Babushka är väl lite samma, den här.
1: Ja, det är ju ofta så. Jag älskar det.
0: Kul.
1: Nog om Kate Bush, jag vill gärna ha morgontidningar, mailade till mig. På baken att sverigesradio.se. Kan ta en snabb titt här på SVD så länge. Där på framsidan så är det bara en stor bild på en iPhone. Och så står det den här texten som kommer visas i mobiltelefoner. På Gotland och i Stockholmsområdet klockan 15.
0: Vad är för text?
1: Det här är ett test av SE Alert. En del av viktigt meddelande till allmänheten. Bla bla bla bla. Men det är test och du behöver inte göra något. Står det. Så kommer det ju låta lite också. Skicka tidningar.

0: Robin Bengtsson med låten More.
1: Nu har vi fått in lite tidningar. Det är en artikel som hade kunnat handla om dig. Caroline fann styrka hos sina hundar.
0: Mm.
1: Känner du att du har gjort det hos din hund?
0: Nej, jag ska inte säga att jag fann styrka. Jo, kanske tålamod som jag inte visste att jag hade.
1: Ja, det är ändå någonting.
0: Och min hund, ja. Inte plural.
1: Och så handlar det om några frisörer i Mora som erbjuder gratis klippning till vissa hundar. Nej, inte hundar, kunder. Det såg så likt ett hundar när jag läste det sådär. Vi har Norra Skåne här från Christian om en vandringsfestival på Hovdala som har vuxit. Och det var väl bara de jag hade fått in här faktiskt.
0: Ja, det var inte så bara.
1: Nej, det räcker gott och väl.
0: Vi tackar för det.
1: Tack.

0: Moloko med The Time Is Now.
1: Det är den 7 september idag, måndag. Vad händer klockan 15?
0: Då kommer ett sånt här larm ifall man bor i Stockholm eller Gotland.
1: Ja, och Hesa Fredrik tjuter över hela landet.
0: Just det.
1: Så är det en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10.
0: Ja, då sitter du klistrad.
1: Ja, det blir jag väldigt glad
0: av att se. Är det fest?
1: Säsongen närmar sig. Och kronprinsessan besöker Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Men nu mindre än en vecka till valet kraftsamlar partierna extra mycket inför regionvalen. Det uppger partiernas toppkandidater. I Kungsör träffade Ekot Socialdemokraternas Kenneth Östberg.
3: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna.
4: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartierna och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvaras av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
5: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
4: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
6: Vi har såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
2: Och reportrar här Tobias Sandblad och Kristin Odén. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten går ut i november och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandning av förnybara drivmedel. Och det motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. I Tyskland är nu alla röster räknade i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD fick 43,8% och blev därmed överlägset största parti, dock inte med egen majoritet. Bedömare menar att AfDs seger i Sachsen-Anhalt även kommer påverka rikspolitiken i Tyskland. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är måndag den 7 september. Idag så blir det allmänt molnigt väder. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg så passerar regn och det här följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland blir det solglimtar medan Lappland och Norrbotten nås av regn framåt eftermiddagen. Temperaturen den kommer i stort ligga mellan 15 och 20 grader. I Lappland mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Thrill of the Night med en hel rad artister, eller nej, bara tre faktiskt. Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers. Det är Vaken med P3 och P4 som du lyssnar på. Vi ska prata om när vi blivit utelåsta. Och detta apropå William Wennberg som bor i Valda utanför Kungsbacka. Han blev utelåst i fredags på sin balkong tillsammans med sin sambo. Och den som låste ut dem var deras 7 månader gamla valp. Den här valpen lyckades då dra ner dörrhandtaget. Vi kan höra William i P4 Halland.
1: Vi satt fast där. Det var roligt ungefär 2 minuter. Det kan vara, vi har ingen aning vad vi ska göra nu. Vi hade inga telefoner med oss. Vi hade inga nycklar med oss. Vi var hemma liksom. Låsmedlen vill inte komma ut. Så polisen ringde räddningstjänsten. Brandkåren som fick komma med en steglastbil och hjälpa oss.
0: Ja, snopet ju blev utelåst på balkongen som William sa. Det var roligt i ungefär 2 minuter. Sen var det väl inte så kul längre. Jag har också blivit utelåst när jag hade djur i lägenheten. Det var inte mina egna. Men jag passade min systers 2 katter när de var kattungar och hade dem hemma. Och sen så insåg jag när jag kom hem från jobbet att jag hade inte nyckeln till porten, utan som ju låste sig själv, utan jag hade bara nyckeln till lägenhetsdörren. Och det fanns bara 2 grannar i det huset. Min ena granne var i Göteborg, min andra granne var min hyresvärd. Så jag ringde, fick inget svar. Jag gick iväg och åt lunch, tänkte han svara väl snart. Det gjorde han inte. Så till slut så tog jag mig in genom ett källarfönster. Ett trasigt källarfönster. Och tänkte att jag får väl hoppa ner i ett källarförråd. Och bara hoppas att det förrådet inte är låst. För det var inte heller mitt eget källarförråd som jag kunde hoppa in i. Det jag inte tänkte på det är att fönstren där i källarförråden satt väldigt högt upp. Så att när jag väl kravlade mig in där, då var det ju sen ett fall på ungefär 2 meter. Landade med ryggen på ett bord. En hörna av ett bord, har fortfarande ett R från det. Men som tur var så var i alla fall inte dörren till källarförrådet låst, för då hade jag förmodligen varit fast där. Jag tror inte jag hade lyckats kravla mig ut ur det där källarfönstret igen. Och sen kunde jag då ta mig in i lägenheten. Sen har jag också blivit utelåst från jobbet. Dels här när jag glömt passerkortet, men det har gått att lösa. Men också en gång när jag jobbade som städerska och skulle den dagen städa en vårdcentral innan den här vårdcentralen öppnade. Så jag blev avsläppt där av gruppchefen. Och sen så gick jag runt, han städade lite, skulle slänga sopor i soprummet som satt ihop då med vårdcentralen. Så jag gick in i soprummet, slängde soporna, insåg sen att nej, soprumsdörren låser sig av sig själv. Man behöver nyckel även från insidan. Och nyckelknippan låg kvar på städvagnen utanför soprummet. Så jag var fast där inne och jag minns paniken. För vårdcentralen skulle ju öppna, jag var inte färdig. Jag ringde och ringde till olika personer på jobbet. Fick inget svar förrän efter en timme typ. Då var det någon som kom och släppte ut mig. Så det var lite dramatiskt, men slutade ju bra även det. Nu har jag delat med mig av mina utelåsningshistorier. Nu vill jag höra din. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Eller så ringer du 020 99 55 00. Eller skriver till oss i sociala medier.

Enjoy the silence med Depeche Mode. Och, eller Depeche Mode säger man väl. Jag undrar ju när du har blivit utelåst och vad det var som hände. Och

Don't You Want Me med Michelle and the Joe Cello. Det var ett väldigt svårt namn att uttala, jag får öva på det. Också Cat Power. Utelåsningar pratar vi om. Håkan skriver: Morning, råkade låsa in sambon av misstag i hennes nyckel.

0: med The Weeknd i Vaken med Petra och P4. Alexander Weimer är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men vi börjar då på västkusten mellan Ljungskile och Stenungsund på E6an. Ungefär i höjd med Ödsmålsbron och i riktning då mot Göteborg så jobbar räddningstjänsten med en olycka med en lastbil. Det går att ta sig förbi den här olycksplatsen då, men det är väldigt, väldigt trångt så det går ganska långsamt fram. Så man får räkna med att det tar lite längre restid nu då, men det är i alla fall inte helt avstängt längre där, utan det går att ta sig förbi.
0: Och så är det ju en stor dag, det är första måndagen i månaden. Då händer det grejer.
1: Ja, precis. Det är första vart fjärde månad där nu till och med. Man testar inte hela tiden nu längre. Utan det, så det är ju september då och det är ju kvartalstestet då. Och då är det ett myndighetsmeddelande, ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar då. För man ska nämligen testa något speciellt den här måndagen. Och det är något som heter SE Alert.
0: Mm, det känns ganska spännande tycker jag.
1: Ja.
0: Nu berör det väl bara dem i Stockholmsområdet och på Gotland?
1: Ja, med en liten grej då att det kan också sprida sig till länsgränserna. För att det här skickas ut via telefonmastarna då, och de sitter ganska nära länsgränserna. Så även Uppsala, Södermanland och Västmanland kan också få då meddelande i telefonen som varnar då för det. Det här gången kommer man bara se testmeddelande. Sen är tanken då att nästa test då, som är om 3 månader då, då kommer hela landet testas i det här då.
0: Okay.
1: Men vi som befinner oss då i Stockholms län eller på Gotland och i närheten då, vi kan förberedas på att klockan 15.00 så kommer också plinga till mobilen där och då kommer man få ett meddelande.
0: Ja, inte bara ett pling, va? Det är väl också verkligen en signal.
1: Ja, nej, men tanken är att du ska vakna till och liksom verkligen se den. Så att det är, ja, man ska inte få panik, helt enkelt. Det testas bara idag och som vanligt också så sänds ju också kvartalstestet här i Sveriges Radios alla kanaler liksom, så man kan gå in och lyssna som vanligt.
0: Och hälsa Fredrik också såklart.
1: Ja, så att allt kommer tjuta klockan 15.
0: Ja, men det är bra att vara beredd på. Bra att du sa det där också om att det kan spridas liksom utanför länsgränserna. Ja. Så att man inte sitter i Uppsala och känner, men gud, det skulle inte vara här.
1: Ja, men precis. Och då är det inget konstigt utan det är bara att du befinner dig lite för nära masten då som finns då helt enkelt.
0: Ja, men det är bra att veta. Och du, skulle något dyka upp i trafiken så kan man ju ringa in och tipsa dig.
1: Ja, och det gör man ju på 020 999 444.

0: Insane in the Brain med Cypress Hill i Vaken. Nu är Daniel Våkne här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om backkameror.
1: Ja, för de här backkamerorna som finns på nyare bilar, de har faktiskt minskat antalet trafikolyckor som beror på just backning. Det är så att Khabat Amin är trafiksäkerhetsforskare på Transportstyrelsen.
2: Det finns studier som visar på att 17% lägre på backningsolyckor, alltså med hjälp av kamera.
3: Men klart är också att det inte räcker med att titta på kamerabilden när man backar för att se till exempel ett barn.
2: Även fordon med bakkamera kan ha kvar, alltså döda vinkel. Så det gäller att man tittar själv också. Kontrollera området runt bilen innan du börjar backa. Backa långsamt och titta växelvis på kameran, speglar och omgivningen.
3: Peter Olsson, P4 Väst.
0: Intressant.
1: Så är det, uppmärksamhet hela tiden. Sen tänkte jag att vi ska prata om vapen. För sen den 1 juni så får jägare äga fler vapen. Tidigare så fick man ha 4 kompletta vapen. Nu får man ha upp till 10 kompletta vapen. Och inför årets älgjakt så har det märkts ökad efterfrågan. I alla fall i Seved Wiklunds jaktbutik i Piteå.
4: Ja, det här är då en bössa som har strike pull, alltså sen man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
5: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare, och inte bara för att skona hörseln.
4: Det är faktiskt trevligt att skjuta med en ljuddämpare, som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
5: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Pitebon Olof Johansson har siktet inställt på.
6: Ja, man fantiserar om ett lite nyare och lite bättre sikte.
5: Vad blir det översatt i 1000-lappar?
6: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger ju vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
5: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
1: Kolla lite i bankskåpet helt enkelt.
0: Verkar som det kan behövas. Daniel Våkne, dig hör vi igen klockan 5.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju när du har blivit utelåst, Ulf skriver. Detta var många år sedan när man tog bilen korta sträckor som till kiosken cirka 500 meter. Jag hade min första hund med mig i bilen, kliver ur och går till kiosken. När jag kommer tillbaka mot bilen blir hon så glad att se mig så hon hoppade upp och lyckades trycka ner knappen till låset. Där står jag och resten av dörrarna är låsta. Dessutom var bilen också igång för att hålla värmen i den för det var ganska kallt då. Det var bara att knata hem efter reservnyckel. Vad märkligt det måste se ut när bilen stod där och var igång och ser en hund inne i bilen. Magnus skriver, god morgon Frida. Jag skulle åka till jobbet en tidig vintermorgon. Startade bilen som hade choke, antar jag det, han skriver. På den tiden. Vred på full värme och fläkt och började skrapa rutorna. När jag var klar och skulle gå in i bilen så gick förardörren inte att öppna. Och där inne i bilen hängde husnyckel med mera så fint på sin nyckelknippa. Centrallås hade man inte heller på den tiden. Bilen började varva mer och mer på grund av att choken var helt utdragen. Det rök för fullt av avgaser vilket inte kändes så bra eftersom jag bodde nära ett dagis dit alla avgaser såklart blåste. Fick lätt panik. En granne hade upptäckt allt och kom ut och lyckades få upp dörren på sitt sätt. Tackade så mycket men vet inte än idag var han hade lärt sig det. Skriver Magnus. Vilken tur att det löste sig i alla fall. Jakob har också blivit utelåst. Han skriver, för något år sedan efter en lång dag på posten så skulle jag gå in bakvägen in i mitt lägenhetshus när jag märkte att jag inte hade någon nyckel. Fick lätt panik då min lilla chihuahua var fast där uppe och inte hade varit ute sedan lunchen. Bra då var ju att jag alltid lämnar fönstret öppet för att det blir så varmt på sommaren. Strötade iväg till en inredningsbutik som ligger några hundra meter ifrån där jag bor och frågade om jag kunde låna en av de stora elkabelrullarna de hade som bord utanför. Och det fick jag. Så jag rullade den där rullen bort mot det lilla garaget bakom mitt lägenhetshus och skulle då hoppa upp på dess tak och ta mig in genom mitt lilla fönster som var öppet. Så där höll jag på ett tag innan jag fick infinna mig i att jag är för tjock och kort för att ta mig upp. Så efter att postmannen lämnat tillbaka den där rullen fick jag gå bort till min arbetskollegas hus och låna steg från honom istället och tog mig igenom fönstret den vägen. Måste varit en rolig syn för den som såg på.

We are your friends med Justice och Simeon. Mona skriver på nattåget för många år sedan. Tydligen skulle man ha ett kort till kupédörren, vilket jag missade. Jag spatserade iväg på toa som låg nära hytten och när jag kom tillbaka var dörren låst. Jag fick i nattlinne gå genom hela tåget och leta efter konduktören och be om att få bli insläppt. Pinsamt. Och så skriver Birgitta om när hon var utelåst. Gympasalen var öppen då städerskan var på skolan och städade. Jag och min kompis passade på att vara i gympasalen och hade kul. Men vi var ju rädda att hon skulle upptäcka oss så vi gömde oss. Men hon låste i salen när hon gick så vi blev inlåsta. Städerskan var inte glad när vi öppnade fönstret och bad om att få gå ut. Detta var på landet och vi var väl i 10-årsåldern. Idag är vi 74. Ja, men Birgitta, då är det ju definitivt preskriberat i alla fall.

Mexico, han är med Casey Musgraves i Vakan. Christian skriver: när jag pluggade i Östersund och bodde i korridor på Frösön blev jag utelåst. En klasskamrat i huset bredvid bjöd in ett gäng från mitt hus till förfest. Jag hängde av jacka och skor i rummet hos tjejen som bjudit in oss. När jag skulle hem var rummet låst och tjejen väck. Jag lånade ett par tofflor och började knacka fönster hos mina grannar för att bli insläppt. En av killarna öppnar fönstret och där ligger tjejen i hans säng. Efter några välvalda ord fick jag låna nyckeln så jag kunde hämta mina grejer.

Det är med Mojo i Vaken där vi pratar om att vara utelåst. Agneta skriver, jag höll på att tvätta. Min man åkte till Västerås för att hämta sin mamma som skulle vara barnvakt till våra barn när vi skulle åka bort. Jag gick ner i tvättstugan men glömde ta med mig nyckeln. Kom upp och kom inte in och fick sitta hos grannen i 3 timmar innan de kom hem. Vi bodde i Täby då, inte kul, men som tur var barnen med honom till Västerås och allt blev bra till slut. Ja, men det var ju tur att du inte hade barnen inne i lägenheten i alla fall. Det hade blivit väldigt panikartat. Helena skriver, på 80-talet lånade jag min brors Volvo. Jag råkade låsa in bilnycklarna i bagageutrymmet. Jag ringde min bror som snällt skulle köra 4 mil och komma med reservnycklarna. Medan jag väntade på parkeringen frågade jag alla som gick mot en Volvo om de kunde testa med sin nyckel på min bil. På 3:e försöket öppnades bakluckan och eftersom detta var före mobiltelefonernas tid kunde jag inte nå min bror och säga att han inte behövde komma. Men vad sjukt, Helena, att någon annans bilnyckel funkade och 3:e försöket bara. Det var ju märkligt. Helena fortsätter och skriver, en annan händelse var också i mitten på 80-talet. Jag bodde i studentkorridor med duschrum i korridoren. Jag skulle på dejt, klädde av mig, virade handduken runt mig och gick för att duscha. Smällde igen rumsdörren utan nycklarna. Och medan jag duschade hjälpte mina kompisar mig. De slog ut sprintarna på dörren och lyckades öppna dörren. Hon doftar så.

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Och jag undrar ju, när du har blivit utelåst, det har kommit in massor av förärliga svar på det. Siv skriver: hände när jag var 10 år. Vi bodde på 3:e våningen i ett så kallat punkthus. Balkonger mellan lägenheterna låg med 40-50 centimeters avstånd. Jag ringde på hos grannen och fick tillåtelse att klättra över för att ta mig över till vår balkong. Lätt som en plätt, tyckte jag, men förstår nu att det orsakade stor oro hos den snälla grannen. Gjorde så ett antal gånger när jag glömde nyckeln. På den tiden var jag inte höjdrädd, nu i 70-årsåldern är jag dock det. Ja, fy, vad läskigt, säger jag. Jag förstår att grannen säkert blev väldigt, väldigt orolig. Tusen tack för att ni bidragit och berättat om era utelåsningar. Vill också puffa för Frida Grattar. Är det någon du vill att jag ska gratta i veckan vid den här tiden? Hör av dig, mejla vakenet, sverigesradio.se, skriv vem, varför och telefonnummer.

0: You have killed me med Morrissey. Nu klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till systemet. Det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
4: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
3: Företaget bakom systemet menar att fallen inte har med fel eller brister i Cosmic Act att göra. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett växande globalt hot. Och Interpol efterfrågar nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sedan 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering. Och närmare 27 000 förövare har också identifierats. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea där de utsätts för prorysk indoktrinering. Det rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av står nu de nordkoreanska lägren med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. I Tyskland blev det ingen egen majoritet för det högernationalistiska partiet AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Men partiet blev överlägset störst med 43,8% av rösterna. Bedömare menar att partiets framgång i delstatsvalet också kommer att påverka rikspolitiken i Tyskland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och denna måndag blir det allmänt molnigt väder över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Både regn och solglimtar. I mellersta Norrland lite sol medan Lappland och Norrbotten får regn på eftermiddagen. Temperatur 15-20 grader i Lappland 5-15. God morgon!

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimar är med oss från Trafikredaktionen. God morgon, Alexander.
1: God morgon.
0: E6-an ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Och det här är mellan Ljungskile och Stenungsund. Och då strax efter Ödsmålsbron och så riktning mot Göteborg. Så här är just nu ganska trångt att ta sig förbi då. Det här beror på en lastbil som körde in i mitträcket då. Så ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Och räddningstjänsten och bärgare ska vara där på platsen och jobba. Så det är verkligen trångt. Så räkna med att det går ganska långsamt förbi då.
0: Och så är det ju larmtest idag också.
1: Ja, men precis. Myndigheten för civilt försvar påminner om att det är kvartalstest idag. Alltså känns det som Hesa Fredrik. Och det är lite speciellt då för de som är i Stockholms län och på Gotland då.
0: Just det, för att vi får också sms.
1: Ja, men precis. Eller ett meddelande då. Varningslarm då. Ett nytt varningslarm som heter då SJ Alert ska man testa då. Och då kommer ens mobil pipa, massa och vibrera. Och så kommer det då stå ett litet testmeddelande. Det kommer ske då i samband med Hesa Fredrik. Så klockan 15 kommer det tjuta massa från ens telefon om man befinner sig då i Stockholms län och på Gotland. Men de har också flaggat att om man befinner sig i grannlänen då, alltså Västmanland, Södermanland och Uppsala län, så kan man också få meddelandet, så man kan vara beredd på det också om man befinner sig nära Stockholms län helt enkelt.
0: Och visst är det så att det tjuter även om man har mobilen på ljudlöst och sådär?
1: Ja, men precis. Den går igenom det, så att det kommer att höras. Så har man hört väldigt väldigt viktigt, så får man helt enkelt stänga av mobilen då under det här testet då.
0: Ja, men det är ju bra att vara beredd på. Alexander, om man vill tipsa om trafikrelaterade grejer, då kan man ju också ringa dig.
1: Ja, men det gör man på 020 999 444.

0: ut i ingenstans.
1: Ja, vi befinner oss i en liten militäranläggning kan man väl säga egentligen, som heter Sarcho. Det är en liten by bredvid. Och vi har, ja, det är middle of nowhere verkligen. Och vi har just avslutat en fantastisk underbar frukost hos våra värdpar som är en mamma och en pappa och en svärdotter som stod och lagade mat medan byinvånarna kom in. Och de spelade tibetansk mantramusik i bakgrunden och allting var bara jättemysigt.
0: Ja, men vad härligt. Vad serverades då?
2: Vi fick en fin omelett och det här indiska brödet chapati till och käka med då. Så det är inga knivar och gafflar utan man käkar liksom brödet och bryter man av några bitar.
0: Mm. Ja, men bra med ägg, lite protein inför dagens rapatser. Vi pratade ju med er förra veckan, då hade ni precis dragit igång den här väldigt långa löpturen. Hur har det gått?
1: Det har varit tufft, kan man säga, riktigt tufft. Och mycket beror, vi har ju befunnit oss på över 4000 meters höjd nu i en dryg vecka. Och höjden gör att det är jobbigt att andas, allt man gör är jobbigt. Sen gör höjden också att det är kallt. Det är riktigt kallt i luften. Men så fort solen kommer fram, då är det ju brännhet. Det är ju som att springa i en stekpanna. Och sen så blåser det enormt mycket. Så det är slitsamt.
0: Det förstår jag. Men ni har inte varit nära att ge upp än då?
2: Nej, inte en chans.
1: Nej, vi har väl haft våra dammperioder. Men...
2: Ja, det är vi ju beredda på. Men... Det är rätt bra liksom att vi har haft våra dagar där Kristina har kanske varit den som haft det tuffast och igår var jag den som hade det tuffast. Så det är liksom, det är rätt skönt att det inte är den ena som bara är stark hela tiden. Liksom. Så
0: ja, verkligen. Vi delar på det. Ja, det är bra. Men det måste ju också känna så här i början, då är det ju svårt att se sina framsteg, tänker jag.
1: Jo, det är det. Men vi tänker om att vi har gjort det värsta nu. Alltså, vi börjar ju pang på med det högsta passet av alla. Det var Tang Lang La som ligger på 5328 meters höjd. Och för min del var det jättetufft uppför. Ja, liksom tunnelsen och vingla fram över vägen för att komma upp till passet överhuvudtaget. Och när vi väl kom till passet så fanns det ett litet café där, tack och lov. För då kunde vi... köpa lite mat. Och medan vi åt lite mat så började ju hagla och ösregna och blåsa. Och jag höll ju på att börja gråta för det var, jag var låg på energi, frös och tänkte, jaha, ska vi ut i det här 15 kilometer nedför i det här vädret? Men tack och lov så tog ju det där vädret slut ganska fort och så gick det upp en regnbåge som var under oss. Fantastiskt vackert och magiskt. Och så sprang vi de där 15 kilometrarna. Men när vi då kom dit vi skulle bo, då fanns det ju bara sten och mark. Det var inget boende där.
0: Oh, nej.
1: Så fick vi bara fortsätta 9 kilometer till vi hittade någonstans att bo. Och då var det på hörntänderna som kom i mål.
0: Åh, herregud.
1: Ja, och stället vi kom fram till, det var ju fantastiskt. Men det var ju ett ställe för, vad ska jag säga, det var ju ingen värme i rummet. Det var kallvatten i kranarna och var låg på energi. Och...
2: en människa var ändå oss istället.
1: Ja. Och varm mat och så sen värmde de vatten till oss så vi kunde tvätta oss.
0: Ja.
1: Det var skönt.
0: Men vad säger folk ni möter? De måste ju tycka att det är en rätt galen grej ni håller på med.
2: Jo, ja, det är alla riktigt som tar in det. Utan, men vissa vill gärna prata om den stunden och då trillar ju poletten med till slut. Så att, och då tycker de det är helt fantastiskt. Och ja, många vill hjälpa oss. De erbjuder mat, dricka och allt möjligt och frågar om till och med om vi vill ha skjuts. Men då säger jag att nej, men det skulle vara att fuska liksom, så vi kan inte det. Så, ja.
0: Och jag ska säga också att ni gör ju inte bara det här för nöjes skull utan ni samlar in pengar för att hjälpa till med ett skolbygge i Indien. Hur går det med insamlingen?
1: Det går jättebra faktiskt. Alltså dels har vi ju en global insamling där man, den som helst kan bidra så att säga. Och där har vi nått över 3/5 av målet. Men sen rent ekonomiskt behöver man ha en indisk insamling också. Och så vi springer omkring med en lapp på barnvagnen där det står då hur man kan bidra om man är från Indien. Och vi hade väldigt underbara möten med människor där. Framförallt var det en pappa och en kille som vi träffade. Och när de förstod vad vi höll på med så sa den här unga killen att

0: I want to, eller jag vill sprida det här, för att ni gör det ju för mig. Ni gör det för barn som mig och ger dem en chans. Och det värmer hjärtat jättemycket. Så den indiska insamlingen har i lite långsammare. Vi har inte lyckats sprida budskapet lika mycket där. Men med de människor vi möter så verkar det börja ta fart faktiskt.
1: Ja, men vad fint. Och det kanske hjälper då när ni inte befinner er mitt ingenstans och träffar lite mer folk.
0: Ja, men faktiskt. Och för det vi råkar, som vi inte visste kanske riktigt egentligen, det var att vi är i ett område där många indier turistar. Mm. Och väldigt många, det är ju välmående indier. Så, ja, och som gärna sprider det här ordet.
1: Ja. Ja, men vad häftigt. Vi kommer återkomma till er och se hur det går. Så att kämpa vidare, Kristina Paltén och Björn Svensson, så hörs vi framöver.
0: Det gör vi. Tack så mycket.

0: My Oh My med Ava Max i Vakan med P3 och P4. Förra helgen då spelade ju Swedish House Mafia i Göteborg. Pratades väldigt mycket om det. För först så skulle de ju spela på Ullevi. Så fick det ställas in för att det blev oväder. Sen så dagen efter så hade de en gratis konsert på det här Göteborgs kalaset. Och två personer som var där var 80-åriga Lilian och Yvonne. Och de har blivit virala efter att de var på den här konserten och dansade. De blev då filmade av en influencer som la upp det här. Så har de blivit väldigt hyllade. Och P4 Göteborg har träffat Lilian och Yvonne.
1: Först och främst var vi här för att lyssna på symfonikerna. Och så fick vi ju då reda på att Swedish House Mafia kom som band efteråt. Och vi blev väldigt glada över det också naturligtvis.
2: Eftersom vi gillar all musik så var det väldigt lätt att koppla om.
1: För att det var så underbart att se ungdomarna med detta med sina armar. Och vi försökte ju härma dem naturligtvis.
3: Videon har nu setts av tusentals.
1: Barnbarnen började skicka sms och har varit på Götaplatsen och sådär. Men sedan så kom ju all denna kärlek. Det var ju helt fantastiskt vad vi möttes av.
2: Som var underbart.
3: Och frågan, hur håller man fortfarande tempot?
2: Framförallt att vara positiv. Låta mungiporna gå upp. Inte ha den där argrynkan mellan ögonen.
1: Vi är ju så tacksamma över att vi har chansen att ha roligt. Då passar vi på.
0: Ja, goda råd där från Lilian och Yvonne. Och det var alltså P4 Göteborg som hade träffat dem.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Highway med Lars Bygden. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter från Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas.
4: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
5: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
4: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Tyskland blev högnationalistiska AfD alternativt för Tyskland den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick 44%.
6: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Vi tar tillbaka vårt land och idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
8: Jag säger att det är demokrati. Och de människorna sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wir...
7: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Kriget i Ukraina ser ut att fortsätta i vinter, sa president Volodymyr Zelensky när han och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner mötte media efter att de för första gången sedan kriget besökt Kiev. Detta efter att ha träffat Rysslands president Putin i Moskva i lördags. Zelensky sa också att han hoppas att trepartssamtal kan återupptas snart. Witkoff sa att samtalen i Moskva och Kiev känns bra och att de hoppas att finna diplomatiska lösningar på kriget. Inför regionalvalen i Sverige mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare. Efter det kraftiga regnet i Västernorrland för ett år sedan som ledde till tågurspårningar och vägras behövs mer förebyggande insatser, det visar Länsstyrelsens utredning. Martin Eldén är beredskapshandläggare där.
9: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
10: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
9: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
10: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
9: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
3: Martin Neldén, Länsstyrelsen i Västernorrland, han kandiderar också för Vänsterpartiet i Härnösand. Vädret idag, det blir allmänt molnigt och i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även mellersta Norrland får solglimtar medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Och temperaturen håller sig allmänt mellan 15 och 20 grader, men i Lappland 5 till 15 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 7 september. Idag klockan 15 så är det larmtest i hela Sverige. Man kan höra Hesa Fredrik och också höra i radio att det testas. Och dessutom för de som bor i Stockholmsområdet eller på Gotland så testas också det nya varningslarmet SE Alert. Så då får man ett meddelande på sin mobiltelefon om man har en smart telefon och det kommer också låta en signal. Och det kan vara så att även om man inte bor i Stockholm eller Gotland men man bor någonstans ganska nära vid länsgränsen, då kan man också få det meddelandet, så att det är ju bra att vara beredd på det. Idag så är det också en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10 och kronprinsessan hon är i Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram. Kevin och Roy är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bailando med Enrique Iglesias, Desemer Bueno och Gente de Sana. Du hörde Ni vaken med P3 och P4. Och den 83:e filmfestivalen i Venedig är i full gång. Den här festivalen brukar vara en av höstens viktigaste startpunkter, både för europeisk film och för kommande Oscarskampanjer. Och med oss därifrån har vi Kulturnytts Joakim Silverdahl. God morgon.
1: Buongiorno.
0: Du är redan inne i det italienska.
1: Ja, du vet, jag kan ju kanske 5 ord eller någonting, men det är liksom, man får sig väl låtsas alla väl.
0: Ja, men exakt. Passa på att visa det när man kan. Du, om vi ska placera Venedigs filmfestival, vad skiljer den från till exempel Cannes och filmfestivalen i Berlin?
1: Ja, men Cannes är ju den filmfestivalen som man brukar prata om oftast som liksom världens mest liksom, upphåsade och viktiga filmfestival på liksom många sätt. Men det som skiljer den från Venedig är väl kanske att där är det väldigt mycket så branschgrejer också, att man ska anordna fester för nu de här distributören tycker att alla ska komma hit och göra den här grejen och så. Så det är väldigt hets i Cannes som jag har förstått det. Medan i Venedig är det lite mera, ja, men man tar det lite lugnare, man dricker en espresso, man går och ser någon film som kanske kommer vinna en Oscar sen eller så. Att det är som en väldigt, det är som ett annat tempo på Venedigs filmfestival, fast man då ändå har den här röda mattan och det kan komma Alicia Vikander och trippa ner där, som det var igår till exempel här då och sådär. Så att, ja.
0: Jo, den har ju hållit på några dagar nu, den började i onsdags förra veckan, slutar på lördag. Är det någon film som det har pratats lite extra om?
1: Ja, en film som jag också faktiskt såg igår här som heter Primetime med Robert Pattinson är en film som verkligen har pratats mycket om och den fick ett varmt mottagande också igår. Det är en film som har en lite mörkare tema. Den handlar om en tv-program, ett amerikanskt tv-program som heter To Catch a Predator, som i princip liknar det här dumpen som vi har i Sverige, alltså att man försöker lura in pedofiler i ett rum och sen så liksom konfrontera dem och sen har poliser utanför som ska då ta stoppa dem. Mm. Och det här är ett tv-program som har funnits i historien i tidigt 2000-tal på tv i USA och var väldigt populärt. Därför heter filmen Primetime, för att de här som gör det här tv-programmet är jättesugna på att den här tv-programmet ska liksom bli en stor succé då. Så att ja, det är det här moraliska då, fram och tillbaka, som den här filmen liksom böjer sig mot på olika sätt. Så den har verkligen varit en snackis hittills.
0: Ja, det känns ju väldigt aktuellt också då för en svensk publik på något sätt.
1: Ja, men för oss här och nu, för att det har ju också uppstått många såna här liknande. De här kanske var de första, så att säga, med det här tv-programmet. Och sen så har det blivit de här som har försökt göra samma sak igen, fast på andra sätt då, kan man ju säga.
0: Och det har också varit premiär av Oasis Don't Look Back in Anger, den filmen. Mm. Det ryktades också om att Liam och Noel Gallagher skulle vara på plats. Var de det?
1: Jajamän. Ja, de kom dit med liksom knutna nävar i en liten båttaxi. Och så hoppade de in. De fick liksom smugglas in i det här premiärpalatset då, för att de inte skulle ta den vanliga vägen in. Det var väl säkerhetsgrejer och sådär. Och sen så liksom kom de ut på röda mattan och kallade festivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. För att det är sånt de gör. Och så sprang de fram till fansen och började signa autografer och sådär direkt. De struntade ju i presskonferens och allt sånt där, utan de ville ju bara snacka med folk lite grann, kändes det som. Och kanske helst inte sitta och svara på jobbiga frågor från pressen.
0: Ja, jag fattar. Men skulle du säga att det finns någon tydlig favorit till Guldlejonet redan nu?
1: Ja, just igår faktiskt också så var det premiär för en koreansk film av en som heter Lee Chang-dong, som gjorde en film som heter Burning för, ja, det är hans senaste film som kom för 6-7 år sedan. Och den här filmen Possible Love då har fått ett väldigt varmt mottagande av pressen. Recensionerna för den här filmen är liksom överlägset de bästa för någon film som haft premiär i Venedig hittills. Och där kan man också fundera på så här, för den här filmen har också premiär i en del filmfestivaler i andra länder i närtid så här. Så det är ju en film som lanseras brett, kan man ju säga, samtidigt av då Netflix som har den här titeln på liksom sin karta. Det kan man också säga att Venedig är ju den enda filmfestivalen, eller kan släpper inte in Netflix-filmer medan Venedig gör det. Och det har ju att göra med hur mycket Netflix är beredd att liksom visa sina filmer på biografer. Och det tycker då, då har Venedig valt den vägen att ja, men vi vill ha Netflix på våran festival. Och då är det liksom en sån här liten, det är lite en udda bakom kulisserna strid kring det där, känns det som, att ifall folk tycker att det är bra eller inte, eftersom att folk älskar ju biografer här då såklart.
0: Okej. Men det är inga svenska filmer, har jag förstått, som tävlar om Guldlejonet. Hur kommer det sig?
1: Ja, men ja, det kan vara en fråga kanske svensk filmindustri också.
0: Ja, Ruben Östlund har inte släppt något på ett tag.
1: Exakt. Och han är ju en sån där som faktiskt alltid har sina premiärer i Cannes, eftersom han också har vunnit 2 guldpalmer i Cannes. Så att vi kommer nog få vänta på hans film till nästa Cannes-festival, gissar jag. Den här som heter The Entertainment System is Down då, som ska vara hans nästa film. Mm. Men jag tror också att liksom, det ställs ganska höga krav ändå på vad som ska få liksom vara med i tävlan och sådär. Det är en nordisk film som är här av Majel Tuku, som gjorde en film som heter Hjärterdam tidigare. Den heter Woman Unknown på, med sin engelska titel, men det är en dansk film då. Så det är klart att det finns möjligheter för nordiska regissörer att slå sig in, men man ska göra en typ av film med en viss typ av ansats som verkligen är liksom det här, nu vill jag säga någonting seriöst, eller jag vill utmana på något sätt, provocera på något sätt, göra någonting lite annorlunda. Och jag tycker att svensk film ganska ofta spelar det ganska safe på ett sätt som kanske gör det lite svårt. Om man ska ta ett exempel, så den enda svensken som har vunnit ett guldlejon tidigare är ju Roy Andersson då, som vann för En duva satt på en gren. Och det är ju liksom väldigt konstnärligt, ambitiöst, udda liksom. Så att jag tror att om vi ska få komma hit med våra filmer så behöver vi nog prova liksom göra saker som är lite mer, ja, lite vågade på något sätt.
0: Men du nämnde Alicia Vikander i alla fall, hon är där.
1: Hon är ju här, exakt. Hon är med i en ganska vågad film ändå, på något sätt kan man säga. Den filmen såg jag också igår, den hade sin världspremiär då. Hon kom hit med sin vita klänning och Michael Fassbender, då, hennes man, var också här. Den filmen handlar om en musiker som, ja, men han har haft det ganska tufft med problem med liksom rygg, ja, men så här, mycket smärta och sådär. Och Alicia Vikander spelar hans läkare och de inleder någon slags relation med varann. Och sen så går inte allt så jättebra för alla kanske. Men det som är den här filmen är en ganska udda, långsam, lite märklig film. Och den baseras på ett manus av en regissör som är väldigt känd som heter Bernardo Bertolucci. En av Italiens liksom största regissörer någonsin. Och det här manuset var det sista han skrev på innan han dog. Så det finns väldigt mycket liksom en anrik stämning kring den här filmen ändå någonstans. Att det här är liksom det sista vi kommer få se av Bertolucci. Så det, och just i Venedig och just på det sättet så tror jag att det liksom spelar mer roll för folk än den här filmen kommer göra när den når ut till allmänheten, tror jag.
0: Ja, men spännande, vi får se vem eller vilken film som kniper Guldlejonet till slut. Joakim Silverdahl från Kulturnytt, stort tack för att du var med.
1: Ja, men du, jag står och tittar ut över en kanal här nu medan solen är på väg att gå upp här om en stund. Så att det känns fint det här.
0: Ja, du har inget att klaga på.
1: Nej.

0: Tiello, och nu så ska du få höra om en mardrömslik klassresa.
1: Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm har blivit matförgiftade i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
0: Fruktansvärt bara att bli matförgiftad överhuvudtaget, men att också bli det under en resa. Och dessutom en resa med sin nya klass. Fy, vad hemskt. Jag menar, ska man vara matförgiftad så vill man ju verkligen vara det i ett tryggt rum. Vi kan höra mer om hur det var på den här resan.
1: Enligt en källa till Expressen beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever, citat, tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord och på rastplatser längs vägen köade folk i timmar för att komma åt toaletterna.
0: Ja, man får ju tyvärr upp bilder i huvudet, men man kan tänka sig att de har kommit väldigt nära varandra i alla fall. Det blir ju en bra icebreaker på något sätt.

0: Då är klockan 6:01. Jag säger god morgon och lämnar över till mina kollegor.
1: P3 här och nu live.
2: Ännu en morgon har vi ynnesten att vakna upp med svenska folket genom det här radioprogrammet Morgonpasset i P3 som de har valt då beställningsledningen att placera på P3. Jag heter David Druid, med mig Linnea Wikblad i vanlig ordning. Och sen så till ditt vänster, mitt höger, har vi Babs Drougge. Ja, Barbro. Hej Barbro.
3: Hey. Det första kan få vara Babs Drougge.
2: Ja.
3: Men sen ballar det ur och blir det typ så Barbro Drougge går mitt i ansiktet sen runt 8.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Jag tror att det någon gång har blivit Babbe. Det var fel.
4: Mm.
2: Och det kommer vi kanske inte fortsätta med.
3: Nej. Tycker du det är fel att vara?
2: Nej, jag tycker det är fel att använda det på det humoristiska viset som gjordes på det, för den gången. Som tur var det inte jag. I vilket fall, Barbro, är du redo med Petra?
4: Jag är redo.
2: Varsågod.
4: Tack. Åh, nej.
2: Nej, sådär ja.
4: Sådär. Den israeliska militären har i natt utfärdat en evakueringsorder i delar av libanesiska Deir al-Sarani. Enligt militären kommer attacker mot Iranstödda Hezbollah att ske i området. Enligt Hezbollah-kopplade medier har en person dödats och 12 skadats i attacker, rapporterar Haaretz. Andelen vuxna mellan 18 och 35 som söker sig till hemvärnet ökar och är numera ungefär hälften av alla som söker sig dit. En av dem är 29-åriga försäkringsutredaren Michaela Löv från Trollhättan.
5: Jag kände att jag ville göra något mer för samhället, jag ville bidra mer och sen ville jag också utmana mig själv.
4: Hon har tagit ledigt från jobbet för att göra den 6 veckor långa utbildningen FMU, frivillig militär utbildning, som är en ny väg in i hemvärnet för de som inte gjort lumpen. Och nyligen sa våra högsta politiker att man ska vara beredd att dö för Sverige, och det är Michaela.
5: Så man har ju sina nära och kära hemma och man värnar också om det landet som man lever i och vad vi har byggt upp. Så med allt det så antar jag att det ligger mycket i det som gör att man vill kämpa för sitt land också.
4: Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Vänsterutbrytaren Sara Wagenknechts BSV klarade nämligen spärren och får nu en vågmästarroll och kan välja mellan de olika sidornas minoritetsstyren. Hittills har inget traditionellt parti velat samarbeta med AfD, och i tv-valvaken säger höga representanter för övriga etablerade partier fortsatt tydligt nej. Inför regionvalen mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare.
2: Så har de högsta politikerna i Suecia sagt att vi måste vara beredda att dö för vårt land.
4: Tydligen.
2: Ja, okej. Okay. De har sagt det nyligen? Eller har
4: ja,
2: inte
4: det var nyligen.
2: Nyligen.
4: Enligt den informationen jag har fått i det här telegrammet,
2: ja, jag förstår.
4: Så gick de nyligen ut och sa...
3: Var inte du, David, som sa att jag skulle klä i och stupa?
2: Ja.
3: Att du bara sa, jag ser gärna att jag stupar. Jag vill hellre stupa. En liksom
2: död av prostatacancer i Portugal 2 år senare.
3: Exakt. Alltså, okej, okay, liksom, jag minns inte vad du sa om det här med dö för mitt land. Dadada, men stupa gör jag gärna.
2: Ja.
3: Eller
2: jag
3: hellre.
2: Att det,
3: så att
2: jag tänkte vara så. Liksom så här, ja, men det är väl ett skäl gott nog att dö. Än att liksom så fly och sen så 2 år titta på tv hur ens liksom land blir våldtaget och sen dör i prostatacancer i Portugal istället. Så här, var det bättre
3: var
2: då,
3: det
2: David?
3: Bättre då, David?
2: Ja, jag vet inte, vi får väl tacka Babs där. Då.
4: Tack.
3: Dö i krig, 3 minuter över 6.
2: 7-2-2. Nej, alltså.
3: Glöm oss.
2: Är du trött idag?
3: Vad sa du?
2: Är du trött? Ska vi komma igång?
3: Jag är faktiskt helt okej, pigg tror jag, men jag är lite nyvaken.
2: Det är någon som skriver, god morgon, 3 timmars sömn och elspark i pissregn. Nu kör vi!
3: Nu åker vi!
2: Nu kör vi!

0: Off My Mind. Augustin, morgonpasset i P3. David Reed och Linnea Wikblad.
1: Hejsan!
0: Första slurpen.
1: Ja.
0: Är den viktig?
1: Mm.
0: Oh, jag vill också ha. Jag glömde ta.
1: Du dricker inte kaffe.
0: Nej, men te. Varm dryck för att komma igång på morgonen. Den här...
1: Hejsan.
0: Hej, Linnea Wikblad.
1: Ett vrålåk. Har du kris?
0: Ja, nu är det kris.
1: Nu, det där är...
0: Du gillar den?
1: Jag menar, alltså, jättefin.
0: Ja.
1: Grattis.
0: Ja.
1: Skönt.
0: Ja.
1: Kul.
0: Ja.
1: Du behövde också det, tyckte jag.
0: Jaha.
1: Ja, men nu tyckte jag inte att du hade haft en så kul bil på länge.
0: Nej.
1: Ja, men jag kan väl få det bara att vara transparent och så här. Du förtjänade att uppa en nivå.
0: Just det. Ja.
1: Nej, men tycker jag.
0: Ja, exakt. Nej, men jag... jag har en ny bil.
1: Ja, du har uppgraderat din bil.
0: Ja.
1: Och det är lite av ett vrålåk. Och jag säger, ja visst.
0: Ja. Vad skulle du säga om jag åkte förbi den där? Skulle du bara, vilken patetisk medelåldersman. Eller skulle du bara, det där är en cool kille.
1: Vet du, jag tycker just den bilen har ett litet beteendekrav på sig.
0: Jaha, och hur är det att man inte riktigt ska kunna bete sig?
1: Ja, men alltså, det är liksom att så, jag kommer kanske att vara lite fördomsfull mot den bilen.
0: Ja, ja.
1: Kommer jag nog vara. Men om du liksom så gärna släpper in mig i liksom vänsterfilen.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så.
0: Ja.
1: Eller låt så här, nej, men by all means.
0: Ja.
1: Eller typ så här, sätter upp handen och gör ett litet tackar om jag liksom stannar på mötesplats eller du vet såna grejer.
0: Just det. Man blir så, alltså när man har en fördom om någon och sen så bara helt motbevisar den det direkt.
1: Mm.
0: Typ så att det där är en kaxig jävel eller någonting, så behövs det väldigt lite för att man bara, han är trevlig.
1: Ja.
0: Han är så trevlig.
1: Om du kör i den bilen och så väntar du in på ett trångt ställe och sen och låter den andra komma och så lyfter du på lilla papphanden och är såhär, tjena, då kommer du vinna.
0: Ja, då vinner jag. Än om jag sitter då i en, säg en minibuss då och gör den, tjena, då är det bara så här, okej, sluta prata med mig.
1: Ja, du ska stanna.
0: Ja, alltså den exakt. Att man förutsätter av de snälla att de ska vara schyssta.
1: Om du kanske inte liksom sätter plattan i mattan för att liksom köra om mig på Strandvägen.
0: Nej.
1: Och sen ändå stå och vänta vid ett rödlyse 15 meter framme som du liksom såg var på väg att bli rött.
0: Ja.
1: Då kommer mina fördomar att mattas av.
0: Det är patetiskt mycket hästkraft i den där.
1: Ja, men vet du, det är därför du måste vara lite extra trevlig.
0: Måste man vara snäll.
1: Ja, exakt. Du måste vara lite extra trevlig.
0: Nej, men absolut. Nej, men jag känner att jag behöver liksom färga.
1: Jag råkade backa in i den lite.
0: Du kommer dö snart. Snart är du död.
1: Jag skulle fick parkera och du var bara en lätt liten nudd.
0: Fick parkera? Det var ingen ficka där ute.
1: Det var bara en liten nudd.
0: Det ska visa dig nudd.
1: Alltså, tar man saliv på tummen och så... Och sen typ kanske lite svart spritpenna. Då kommer det där inte synas
0: sen. Svart spritpenna, jag måste gå ut och kolla den grejen.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hej, det är jag, er vän Kristoffer. Vår korre Lovelisarides har rest runt i Sverige, eller som Hanna brukar säga, vårt avlånga land, och träffat så kallat vanligt folk. Vad gör Sverige till ett bättre land, har han frågat vanlisarna, och i eftermiddag får vi svaret. Vi börjar 3:30 som vanligt, hörs då.

0: Animal, Katjej, ja precis. Katjej, och sen innan var det Dreams med The Cranberries. Samma program.
1: Två låtar.
0: Morgonpass till P3.
2: Två människor. Ännu en morgon.
0: Ännu en morgon, och vi exalterade, liksom första sändningen, att få möjligheten att få sitta här och dela med oss av hur vi, vad vi har sett i världen, hur vi liksom, vad vi har stött på för fenomen.
2: Ja, jag känner mig lite radionödig sådär på måndagar.
0: Ja, du gör det?
2: Ja, lite.
0: Ja, du har inte fått prata av dig riktigt under helgen.
2: Nej.
0: Nej, tillräckligt.
2: Inte på den här nivån.
0: Nej, för att när du pratar i vanlig ordning under helger, fredagar, lördagar och söndagar, då behöver du ta hänsyn till så många runt omkring dig. Antagligen lyssna in och liksom svara på vad de har att säga. Det behöver inte du göra här.
2: Nej.
0: Här kan du sitta och bara ha dina drapor.
2: Jag har inget motstånd här inne.
0: Nej, noll motstånd.
2: Alla lyssnar.
0: Ja.
2: Alla liksom låter mig prata klart.
0: Ja, ja, ja.
2: Alltså, jag för min tes i hamn.
0: Mm-hmm.
2: Jätteskönt för mig.
0: Ja. Du, och en av våra huvuduppgifter är ju just att liksom ha örat emot marken.
2: Men också fingret.
0: Ja, ja, ja,
2: precis. I röven.
0: Ja, precis. Viktor sa en sån bra grej igår. Och vad han sa? Det är som musik för ögonen. Alltså, han såg någonting, någon vacker naturgrej, något djur. Jag kommer inte ihåg vad det var. Något klipp i alla fall. Ja. Han bara, det är som musik för ögonen. Jag bara, den där kommer sätta, den satte sig.
2: Ja.
0: Det var en bra fras.
2: Väldigt David-kompatibel.
0: Eller hur?
2: Ja.
0: Ja, men den var väl ändå bra. Jag är så arg att jag ger honom cred och inte bara säger att det var jag.
2: Mm.
0: Men så var det i alla fall.
2: Mm.
0: På tal om musik, vi har ju en uppgift då att ha öronen mot marken. Och liksom lyssna in det absolut senaste och liksom förbereda lyssnarna för vad som komma skall.
2: Classic du.
0: Classic jag. Och alldeles strax så ska vi få reda på vad som komma skall.
2: Du menar att du har en spaning, en trendspaning?
0: Trendspaning.
2: Kom ihåg vad ni hörde i första läget.
0: Ja, fast det, så här, bear with me, för det är ett väldigt, väldigt, väldigt uttjatat ämne.
2: Okay.
0: Men det är ju många. Kärlek är också det. Det fortsätter folk sjunga om och prata om.
2: Verkligen.

0: morgonpasset i P3. Lite hotfull låt. Känsla.
1: Passar dig.
0: Ja, precis. Ja, men det är ju så att igår så sitter jag och scrollar och så stöter jag på en artist som är så här: men det här är helt otroligt, varför har inte vi, varför spelar inte vi den här?
1: Ricky Martin.
0: Ja, och sen scrollar jag vidare. Och sen så kommer jag också till en annan artist som är så här: det här borde vi väl också in på, på vårans playlist så att säga. Veckans P3-hit-ish. Och du har säkert stött på den här också. Du känner säkert, du är ju mer bevandrad än vad jag är i musikvärlden.
1: Knappt, om jag ska vara ärlig.
0: Men det här har du hört. Mm.

0: Jag vet inte hur man säger Nimi the Great X eller någonting. Men det heter hans Instagram i alla fall. Mm.
1: Det är en stor artist antar man.
0: Pité heter låten
1: okay.
0: som vi hörde. Mm. Och nej, det här det, du säger, du känner inte igen honom. Alls. Nu visar jag videon som vi spelade upp ljudet till.
1: Ful var han ju inte kan man ju säga. Vitt vin, vibrator och den där reelen.
0: Ja, precis. Det är det som sker här.
1: Jävlar vad snygg han var.
0: Ja, eller hur?
1: Helvete.
0: Ja,
1: nu älskar jag låten ännu mer.
0: Ja, du gör det. Det är nästan så att det är så här, du hör den på ett annat sätt nu, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, det är därför
1: folk hör den igen och tittar på honom.
0: Nej, men det är så här det kommer låta här framöver i världen antagligen.
1: Uh-huh.
0: Det här finns ju inte. Den här snubben finns inte.
1: Förlåt?
0: Nej, han är inte, det är inte på riktigt.
1: Du säger till mig att det där är AI.
0: Det verkar inte som att han finns. Och jag stöter på fler.
1: Jag blev alltså svårt kroniskt deprimerad nu. Av jättemånga olika anledningar.
0: Ja, men han är ju så... Sjunger bra i hjärnan. Och alla kan låten i den här AI-videon.
1: Och nu blir jag irriterad, för nu tycker jag det är tydligt AI.
0: Alltså nu är det tydligt AI.
1: Ja, nu, jag känner så här, nu att jag bara så här,
0: var
1: du en idiot eller?
0: Ja, nej, men,
1: fast så var, alltså, så här.
0: Nej men det är ju där vi är ju boomers allihopa.
1: Men, gud vad hemskt på alla plan.
0: Nej men och det tänkte jag så här, det är så här det kommer vara. Alltså artister och sånt där typ kommer ju, eller producenter kommer ju sitta liksom så här, ha en idé och allting sånt där. Mm. Så att man kommer antagligen, producenter kommer vara att man har olika AI-artister som man har proddat på det sättet. Att man har skrivit antagligen i AI-instrument och få till en artist och liksom lansera den på ett bra sätt och på sociala medier och allting sånt där. Sen så kommer vi säkert se avatar-versioner och sånt där på konserter. För det är så här, jag tycker att den här är bra.
1: Jättebra.
0: Han gav mig mer känsla än vad riktiga artister ain't got shit på det här. För så det är ju det. Så här, vi kommer ju sitta och lyssna antagligen på massa AI-artister om vi inte redan gör det. Precis. Jag har ingen aning.
1: Sara Larsson, is she real?
0: Nej, men jag menar så här, ja men det är det vi kommer ha. Vi kommer, vanliga människor kommer på riktigt ha lika, om inte, alltså mindre utrymme eller lika mycket utrymme som AI-artister. Och sen så kommer de ägas av producenter som antagligen ägs av skivbolag som jag vet inte.
1: Vet du vad jag också kände nu? Du, din och min tid, den är räknad.
0: Ja, 130%. Så fort de här börjar rikta om fokus till så här, men det här kan vi inte göra det här på radio och prata.
1: Ja, för då kan vi lägga liksom en 10 av 10 nivå i alla hål.
0: Ja, det kommer vara så bra radio då. Är det här AI eller är det på riktigt? Vet du, who knows and who cares?

0: Home Wrecker, sombre här i morgonpasset. Det är P3, klockan är 6:30. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Babs.
1: Tack. Andelen vuxna mellan 18 och 35 som söker sig till hemvärnet ökar. Liberalerna ökar kraftigt och når över riksdagsspärren i Novus senaste mätning för TV4 som publicerades idag. Liberalerna får 4,3%, vilket är första gången sedan 2022 som partiet får över 4%. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och dödsfall kopplade till journalsystemet, det visar P4s granskning. Och SD-kanslichefen Gustav Gellerbrant går på pappaledighet efter Expos avslöjande om sambons proryska budskap.
2: Mm. Det här har jag hört lite grann om och så tänkte jag, det där ska Babs få berätta för mig.
1: Ja.
2: Hur det ligger till dem.
1: Jo, men det blev ju starka reaktioner på den här granskningen som Expo släppte i slutet på förra veckan. De har så kartlagt en SD-tjänsteman eller kvinna, hennes aktiviteter på sociala medier från olika konton. Och enligt den här granskningen så ska hon ha publicerat material som på olika sätt speglar den ryska statens intressen. Bland annat genom att undergräva förtroendet för svenska institutioner och kalla dem för verktyg för masshjärntvätt. Bland mycket annat. Och det här har hon då gjort samtidigt som hon klättrat inom Sverigedemokraterna. Och sen 2024 så jobbar hon i ett av riksdagens utskott. Och när Ulf Kristersson fick höra det här så kallade han det för allvarligt. Och sa att om det stämmer så måste SD ge den här personen sparken. I alla fall, det är väl lite bakgrund för de som kanske missat det här innan helgen. Men på jobbet så har hon då också träffat kärleken och är sambo med Gustav Gellerbrant som är chef för SDs samordningskansli. Och han har en bakgrund inom Moderaterna och har bland annat varit sakkunnig åt Beatrice Ask. Han hoppade av partiet i protest mot decemberöverenskommelsen 2014, a.k.a. DÖ. Och gick då över till SD inför valet 2018. Och nu sitter han alltså på det här kansliet som ska samordna samarbetet mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Och enligt DN så beskrivs han som en nyckelspelare i Tidö-samarbetet. Moderater tycker att han är att lita på. Och en professor emeritus i statsvetenskap, Jonas Hinfors, säger till DN att Gellerbrants roll är central i maktens korridorer. Och att en person på den rollen i högsta grad kan vara aktuell för en tung ministerpost om Tidöpartierna skulle få en majoritet. Så att behöva byta ut en så viktig roll en vecka innan valet, det är liksom inte så att de jublar inne på kansliet direkt. För igår så gick ju Gellerbrant ut och kommenterade det här. Han kallar mediernas rapportering för en omänsklig påfrestning för hans familj och väljer då att gå på föräldraledighet med omedelbar verkan. Och för att få ytterligare distans och undvika att flytta fokus i den pågående valrörelsen så kommer han också att lämna in sitt passerkort och sin dator till regeringskansliet. Och i övrigt så kallar han Expos granskning för påståenden och lösryckta uppgifter med syftet att misstänkliggöra hans sambo med utgångspunkt i hennes ursprung i Ryssland. Jag ska också säga att vi har sökt Gellerbrant och han hänvisar till sitt inlägg. Och SD har också sagt att de kommer att utreda de här uppgifterna och att både Gellerbrant och SD-kvinnan är frånkopplade från sitt arbete i regeringskansliet och riksdagen. Så att vi får väl se hur det här då eventuellt kan komma och påverka den fortsatta valrörelsen. Mm. Enligt Jonas Hinfors så kan det slå åt båda hållen. Alltså både skrämma bort folk som kanske är så övervägde att rösta på SD eller trigga dem som ser det här som liksom ytterligare ett skamgrepp från etablissemanget.
0: Så han säger upp där så att den inte kan ha fel.
1: Hur än blir...
0: Så kommer jag ha rätt.
1: Va, det var som jag sa.
0: Precis så. Jag sa ju det.
1: Ja.
0: Det går grova trafikbrott just nu för Nimi. Vad i helvete är det någon som skriver?
1: Nimi?
2: Jaha, artisten. Ja,
0: artisten som vi spelade upp.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Mm. Det var vitt vin och vibrato på den där AI-killen.
2: Ja.
0: Varför hade vi inte det som stående frågan mot partiledarna?
2: Ja, men det är lätt att vara efterklok.
0: Ja.
2: Vad är ditt vitt vin och vibrator moment?
0: Ja.
2: En gammal klassiker som vi har glömt bort.
0: Ja. Mm. Tyvärr.
1: Vi skickar ut en enkät i efterhand.
0: Ja, det får vi faktiskt göra. Hör av oss till deras pressis här, så får de svara.
2: Vad mycket ärliga svar vi hade fått på den frågan.
0: Ja. Jo, men de fick ju frågor så här. Om du vaknade upp i en manskropp, typ, frågade en kvinnlig partiordförande. Och tvärtom. Vad skulle du göra då? Men två partiledare svarade så här, men det kan jag inte säga här. Typ som att säga, jag hade pullat sönder mig.

0: I can't wait. Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Morgonens första gäst är på plats och jag börjar så här. Senaste veckorna har vi haft alla partiledarna här inför då att det är val. Och en grej som politikerna ständigt återkommer till är jobben, jobben, jobben. Och ett yrke det av någon anledning råder brist på är meteorologer. Varför är det så få som vill bli meteorologer? Och vad gör de egentligen när de inte står i rutan och vi ser dem?
1: Mm.
0: För det är ju bara en snutt på 20 sekunder.
1: David driver ju tesen att en meteorolog står och pekar på bilder på moln och säger här är det moln.
0: Ja, ja, men det,
1: jag... Eller pekar på typ en siffra över Närke där det står 16 och så säger de så här, det är 16 grader här över och så tittar de och bara, Närke.
0: Ja, precis. Knappt att de säger grader, de bara, här är det 16.
1: Ja.
0: Vi ska reda ut allt det här nu med ingen mindre än Väderlasse Rydqvist! Och jag vill nästan börja med att säga så här, vadå, du är väl på precis samma snyggesnivå som Snygg Nils. Varför är inte du Snygg Lasse då?
2: Det har jag alltid undrat över. Ja. Och jag och Nils har ju såklart pratat mycket om det här.
0: Ja.
2: Och han förstår ju ingenting heller riktigt varför det inte har blivit så.
0: Nej.
1: Ett väderbej på varje liksom... På varje kanal.
0: Ja, precis.
1: Behövs.
0: För du är på...
2: Jag är på Klart.
0: Du är på Klart. Ja, ja. Men då är du dens Klarts snygg.
1: Idén, vi ska inte gå in i olika väderinstitut och så vidare. Men är det liksom ett institut eller är det liksom en app? Alltså hur stor är den här marknaden? Hur stor är konkurrensen inom meteorologvärlden?
2: Ja, nej, men vi är väl blott de enda egentligen i Sverige som direkt konkurrerar kanske med SMH idag. Vi är ju ett kommersiellt väderbolag inom Schibsted och vi har ju då appen Klart som vi vill att alla ska använda.
1: Naturligtvis fick du göra reklam för det. Men det var också mitt fel för att jag öppnade upp för det. Mm. Men jag tycker det är intressant för alla har ju en favvo-app. Det är så YR eller liksom bla bla bla.
0: Ja.
1: Skit i det nu. Nu går vi vidare.
0: Och Klart är inte min.
1: Nej. Du ser.
0: Skojar bara. Hårt.
1: Ja, verkligen. Nej, bara. Lasse, förlåt att du blev inlurad i en fälla det första som hände. Skit i det. Vi pratar om brist på meteorologer. För det kom ju faktiskt en nyhet om det här om veckan. Att så här, meteorologbrist i Sverige. Varför tror du att det har blivit så?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är det roligaste jobbet jag kan tänka mig. Det är därför jag håller på med det. Jag valde det inte för att bli miljonär. Utan jag tycker att alla borde välja att hålla på med det som man tycker är riktigt skitroligt. Och jag har ju roligt på jobbet och jag tycker det är kul att gå dit varje dag. Och vädret är ju liksom svenskarnas favoritsamtalsämne. Det finns ju inget som är så spännande och intressant som väder, tycker jag. Så att, absolut, jag tycker fler borde bli det.
0: För fördomen man har det är ju att du pluggar liksom extremt mycket för att också jobba med någonting som är ganska så avancerat för att sen ge sken av att du bara står och är en tv-hallå.
2: Ja,
0: stämmer den tesen?
2: Så är det ju. Jag menar, om du ska bli meteorolog då måste du gilla matte och fysik. Det är ganska mycket tunga kurser som du behöver läsa för att bli det. Så är det ju. Men gör du det och om du har en ganska målmedveten väg framför dig vad du vill hålla på med inom meteorologi, för det finns ju så mycket, då blir det lättare skulle jag säga.
0: Vadå, hur mycket mer finns? Alltså man är typ så här, jag fokuserar på blixtar. Typ.
2: Man tänker det klassiska är ju prognosmeteorologi som jag håller på med. Vi gör prognoser. Det gör SMH i mycket. Men det finns så mycket mer som man kan göra. Många väljer att plugga vidare och forska inom väder och klimat naturligtvis. Sen finns det också mycket inom energibranschen. Du kan bli vindkraftsanalytiker eller hålla på med elhandeln. Alltså temperaturprognoser, det bestämmer ju också elförbrukning och därmed spotpriset.
0: Varför jobbar man inte så som man gör i många andra länder när det gäller meteorologi på tv? Alltså så E-type-grejen. Att man har en som är bra på att sjunga, alltså meteorologen i bakgrunden. Och sen så har man liksom en väderpresentatör, alltså in front. För så känns det som det är många andra länder utomlands som jobbar. Alltså så här står någon och ska vara snygg och vara väderpresentatör. Och sen så är det någon som gör det riktiga jobbet där bak.
2: Och vi gör ju på olika sätt. Jag menar i Norge, då gör man på det där sättet till exempel.
0: Gör man det?
2: Ja, där har man ju alltså då väderpresentatörer som står i tv. Det är alltså inte meteorologer som gör själva prognosen utan de får som ett manus.
1: Är det alltid alltså i svensk tv en meteorolog du ser i rutan?
2: Ja, och det är väl så det bör
1: Fint.
2: Vara kan jag tycka.
1: Mitt Sverige, ta med fan.
0: Det är så det bör vara.
2: Det tycker jag absolut. Ja. Jag menar, vi bör väl lyssna på den som har kompetensen att göra prognosen själv också och vet vad man faktiskt talar om, oavsett vilka frågor som kan dyka upp.
0: Men det känns ju som att tittarna också kräver lite musik för ögonen, så att säga.
2: Så är det. Ja. Och det är inte alla som är superbekväma med att stå där och presentera vädret. Nej. Det ska man ju också ha klart för sig. Så att det är inte många som kanske vill, Dora. Men jag tycker att det är det roligaste som finns. Jag menar, jag tycker både om väder och klimat, men också att få presentera saker och ting.
0: Vad är, oh shit, vilken bra kombo då i så fall. För att du jobbar med väder och klimat och sen så får du också presentera det. Men, men vad är din grej då när du har sagt klart din prognos? Alltså vissa har ju den här, kasta upp den här klicken i luften och ta den i andra handen. Och vad är din liksom sätta punkt för prognos?
2: Jag funderade länge på vad det där skulle vara för någonting. Jag tänkte på en sån där Spice Girl-spark liksom in mot kameran, men det blev aldrig det.
0: Det blev inte
2: Nej,
0: det.
2: Utan jag brukade stoppa ner den där klicken in i fickan i slutet som min grej. Men jag tror att mitt leende blev min grej faktiskt. Åh, han ser så trevlig. Han ser alltid så glad ut, och vilket jag är i och för sig.
0: Just det. Får se leendet. Så. Oj, vad bra leende.
1: Alltså jag kommer aldrig ge utrymme för någon annan människa att prata eller fråga Lasse någonting. Men om man mot förmodan har en fråga till meteorologen, 72250 Peter Mellanslag, är det Purple Rain?
0: Det är Purple Rain.
1: Som vi då ska lyssna på nu.
0: Medan vi lutar oss tillbaka och kollar på Lasse och hans utseende. Får se leendet, ja.
1: Vi objektifierar väldigt ofta människor.
0: Ja, det gör vi.
1: I den här studion.
0: Det är lite som Norge.

0: Purple Rain, Prince and The Revolution. Här i morgonpasset i P3. Vi sitter och pratar meteorologer och att det råder brist på meteorologer och kommer göra det framöver, för att det är ingen som vill utbilda sig i den utsträckningen till meteorolog som det bör göras. Det gör vi med väder Lasse Rydqvist. Och det är någon som skriver: min sambo är besatt av väder och klimat och drömmer om att bli meteorolog. Hur blir man det? Hur ser en typisk meteorologkarriärresa ut?
1: Vad härligt. Ja, men det finns två ställen att utbilda sig till i Sverige idag. Det är Stockholms universitet och Uppsala. Och det är ju, vanligtvis så läser man en master inom meteorologi. Då läser man ju de här tunga kurserna först, de två första åren. Det är mycket matte och fysik som sagt var. Och sen applicerar man det då på atmosfärsfysik för att se hur vädret rör sig i atmosfären. Och sen kan man söka till en massa olika ställen ju. Däremot ska man komma ihåg också att Försvarsmakten är faktiskt en arbetsgivare som behöver många meteorologer och som söker efter det nu. Och det är den enda akademiska utbildningen som du kan få inom Försvarsmakten. Det betyder också att om du har en militär utbildning så kan du bli anställd av Försvarsmakten för att sen plugga till meteorolog.
2: Varför måste man kunna så mycket svåra saker?
0: När man ändå aldrig riktigt har rätt.
1: Ja.
2: Och det där, men kan man inte bara läsa på en dator?
1: Nej, och det där är ju, vädret är ju kanske bland det svåraste du kan hålla på med ju. För att vädret upplevs lokalt, men det är storskaligt. Och det där är ju en paradox, att vi tittar hela tiden på hur kommer det bli vid min altan idag. Mm. Men tyvärr så är det så att skurar uppstår lite var som helst kanske. Och det är ju faktiskt inte alltid fel, oftast så är det rätt. Däremot så kommer man nog ihåg när det är fel. Mm. Och jag antar att bussen alltid är sen också.
2: Mm, det är ju så. Men får jag fråga då, du pratar om prognosmeteorologi. Mm. Det är ju alltså att förutspå, inom situationen spå väder. Kan du förklara for dummies hur man, alltså var och hur en prognos ställs? Är det alltså ni och till exempel de på SMHI som går in på morgonen och typ så tittar på statistik som kommer in från olika fyrar och väderstationer och sen bygger. Hur går det här till?
1: Ja, men jag kan dra den korta hur en väderprognos görs. Ja. Då tittar man ju på initialtillståndet. Alltså man plockar in alla observationer som finns, alla tusentals miljoner. Det stoppar man in i en vädermodell.
2: Var kommer den infon ifrån?
1: Den kommer ifrån alla väderstationer som mäter till exempel temperatur, vind, nederbörd, luftfuktighet och annat. Så all den informationen stoppas in i en vädermodell och den körs några gånger varje dygn. Den gör massa uträkningar, det tar lång tid för den att göra det. Den spottar ut ett förslag. Så här tror jag datorn att vädret kommer bli. Meteorologen analyserar all den här datan. Man tittar på kartor för temperatur eller vind och nederbörd och så vidare. Och sen så gör man en egen bedömning utifrån det och den erfarenheten som man själv besitter då på. Så att efterarbetningen av den här grunddatan är ganska omfattande många gånger.
2: Hur lång tid och hur mycket mankraft tar det för att göra liksom en väderprognos som ska gå i morgonens Aktuellt? Förstår vad jag menar? Alltså, hur lång tid har det tagit?
1: Ofta så har du en vakthavande meteorolog som gör själva styrningen, som vi kallar det då. Man gör alla små editeringar och sen då när man är färdig med det så skickar man ut det, och det är den prognosen också som man ser i sin faktiska väderapp till slut.
0: Du, Lasse Rydqvist,
1: ja,
0: går ingenstans.
1: Nej.
0: Nej, det gör du inte.
2: Det blir inget väder. Nej. På Aftonbladet idag.
0: Kan jag få komma och testpresentera vädret någon gång?

0: Herra, här är morgonpassen i Petra när vi är inne sen och sitter med meteorologen väder Lasse Rydqvist. Och man undrar ju då, i och med att det pratar så mycket, inte bara, ja, men väder och vind är ju påverkat av klimat. Oj.
1: Svanktatuering i eftermiddag.
0: Ja, vi låter den sjunka in lite grann. Väder och vind är påverkat av
1: klimat. Ibland måste man pausa för att verkligen ta in poesin.
0: Till och med Lasse är liksom lost for words. Men du får försöka snap into it igen. Men så undrar man liksom så här, med tanke på vad som sker med klimatet nu, och jag pratar inte om att jag tar parti i så här, vad är vad. Men man undrar ju så här, hur kommer Sveriges väder se ut framöver? Kommer det vara annorlunda än vad vi är vana vid?
2: Och just skillnaden mellan väder och klimat är ganska viktig och något som många missar ofta.
0: Gjorde jag det?
2: Väder är det som vi får.
0: Ja.
2: Klimat är det vi kan förvänta oss att få. Och i och med att klimatet förändras så kan vi i Sverige också förvänta oss ett annat väder i framtiden. Till exempel att vi får fler värmeböljor som framförallt blir mer långvariga och därmed en högre dagstemperatur till exempel. Det har ju i sin tur också konsekvenser. Man kan tycka att ja, några grader varmare, det är ju superhärligt för mig. Ja, det kanske inte är lika härligt för jordbruket till exempel. Vi såg torkan i södra Sverige under den senaste sommaren. Eller då att det blir mer nederbörd, till exempel översvämningarna som vi hade i norra Sverige då.
0: Är det en av anledningarna till att det är ännu viktigare att det finns fler meteorologer på plats?
2: Det tror jag absolut. Ett annat arbete som vi jobbar mycket med är ju klimatanpassning. Vi måste ju anpassa samhället för ett förändrat klimat också. Så att vi kan stävja oss mot högre temperaturer eller mer nederbörd på ganska kort tid till exempel.
0: Vad är det sjukaste väderfenomenet som finns?
2: Det sjukaste väderfenomenet som finns, det är ju nästan de här riktiga tornado som dyker upp i USA skulle jag vilja säga. Jag har inte sett det där first hand. Jag har sett några tromber utanför Fårö, det var superhäftigt. Men att vara där är något annat. De bymolnen som bildas här över till exempel Nordamerika är ju någonting som får våra bymoln att se ytterst små ut.
0: Bymoln är virvelvind eller?
2: Nej, alltså bymoln, det är de här, det börjar som de här klassiska små cumulus, de här fluffiga små molnen som man ser på sommaren ofta.
0: När de
2: just det. Ja, när de bygger till sig och blir väldigt höga så att säga, då kan det i de här molnen bildas både skurar, åska och till slut då även intensiva tromber om man får en sån riktig snurr på vindarna
0: så
2: i molnen.
0: Så kundelingusmolnen kan utvecklas till att det liksom växer till sig och det kommer vätska ur dem?
2: Precis, till slut så börjar man kalla dem för cumulonimbusmoln.
0: Ja,
2: det är ju ett så här riktigt åskmoln.
1: Mm. Jag är inte färdig med Lasse.
0: Lasse, du får stanna kvar.
2: Ja!
0: För Linnea, hon är liksom en av programledarna här. Hon har att säga till om. Och det gjorde hon precis. Och det är att du inte går någonstans.
1: Du går ingenstans.
0: Nej, det gör du
1: inte. Jag måste fråga flera saker.
0: Vill du ens stanna kvar, Lasse?
2: Jag stannar så länge.
0: Ja, och övertygad mig. Det är superbra.

0: Seinabo C, Hannes, morgonpass, det är Petri. Ja, vad lite folk hade angående väder och klimat att skicka in på.
1: Nej!
0: Det dundrar in i inkorgen. Vi kommer ignorera er, tror jag.
1: Ja, det orkar inte mer.
0: Nej, det är dags för Petri Nyheter innan vi fortsätter prata med väder Lasse Rydqvist.
1: Oj.
0: Vadå? Får man inte vara en människa?
1: Jo, det får man verkligen.
0: Ja. Det är dags för Babs och Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Den israeliska militären har i natt utfärdat en evakueringsorder i delar av libanesiska Deir al-Zarani. Enligt militären kommer attacker mot Iranstödda Hezbollah att ske i området. Enligt Hezbollah-kopplade medier har en person dödats och 12 skadats i attacker, rapporterar Haaretz. Andelen unga mellan 18 och 35 som söker sig till hemvärnet ökar och är numera ungefär hälften av alla som söker sig dit. En av dem är 29-åriga försäkringsutredaren Michaela Löv från Trollhättan.
2: Jag kände att jag ville göra något mer för samhället, jag ville bidra mer och sen ville jag också utmana mig själv.
1: Hon har tagit ledigt från jobbet för att göra den 6 veckor långa utbildningen FMU, frivillig militär utbildning, som är en ny väg in i hemvärnet för de som inte gjort lumpen. Och nyligen sa våra högsta politiker att man ska vara beredd att dö för Sverige, och det är Michaela.
2: Så man har ju sina nära och kära hemma och man värnar också om det landet som man lever i och vad vi har byggt upp. Så med allt det så antar jag att det ligger mycket i det som gör att man vill kämpa för sitt land också.
1: Liberalerna ökar kraftigt och når över riksdagsspärren i Novus senaste mätning för TV4. Liberalerna får 4,3%. Även Socialdemokraterna ökar i mätningen medan Tidösidan minskar. Enligt mätningen leder oppositionen fortfarande, men mindre än tidigare. Inför regionvalen mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare.
0: Ska du rösta på söndag?
3: Jag har faktiskt förtidsröstat.
0: Ja, idag.
1: Hoppla.
3: Så jag är redan klar då. Okay. Det är ingen som behöver övertyga mig om någonting.
0: Nej, du vet precis vad du kör.
3: Ja. Nej, men jag gjorde så för att vi ska på bröllop dagen innan. Mm. Och då tänkte jag att jag gör mig själv en tjänst där på söndag.
0: Smart. Ja, vad skönt.
4: Tack Babs Droge för din nyhetsuppdatering.
1: Tack ska ni ha.

0: Här är morgonpassen i P3.
1: Ja, vi pratar meteorologi med självaste Lasse Rydqvist. Visst är det Kvist?
2: Ja,
1: förlåt, jag fick inte upp mitt manus, jag blev rädd att jag sa fel. Som är meteorolog, vi försöker dels förstå vad meteorologyrket faktiskt handlat om, kanske också indirekt entusiasmera fram lite fler meteorologer i Sverige. Jag undrar, väder och vind, och det tycker vi är så viktigt och vi gillar att prata om det. Och jag upplever ändå fullt fungerande, högt utbildade, normala människor blir liksom lite besvikna och sura när väder inte stämmer, när prognosen inte stämmer. Liksom hur allvarlig kan den vreden bli och ta sig uttryck för er meteorologer? Får ni alltså sådana brev där någon har klippt ut bokstäver ur tidningar och liksom hotar er och sånt där? Alltså, hur arga blir folk på riktigt?
2: Ja, nej, men det är klart att det här är någonting som berör många ju, och man blir ju irriterad när nu valde jag inte grilla eller vi ställde in den här utflykten för det skulle regna ju.
1: Varför tog aldrig in dynorna nu, Janne?
2: Nej, de där dynorna ju. Nej, men så kan det vara. Jag menar, visst, när vi jobbade på SVT för himla massa år sedan, då kom det ju handskrivna brev ibland med att det var skottpengar på oss och sånt där. Så att det är ju klart att det upprör det här. Och samtidigt så kan jag ju förstå det. Sen tror väl jag att de som ofta klagar på det där viset, det kanske inte riktigt där det skaver.
1: Förmodligen inte. Tänka.
3: Ja, just det. Men du skjuter undan kritiken direkt.
1: De mår dåligt.
3: Ja, det är de. Det är inte jag. Aldrig jag, bara de.
1: Men då är en följdfråga på det. Nu ska gudarna veta att jag tycker väldigt sällan att prognosen är liksom helt dunder off. Alltså om det står så. På lördag ska det bli 27 grader, jättelite vind i hela landet. Och man bara så här badväder och sen är det så 12 grader och ösregn hela dagen. Det är väl väldigt sällan det händer. Men om en prognos är helt koko bananas off, är det då en meteorolog som bara inte var så bra på sitt jobb?
2: Ja, alltså så kan det ju absolut vara. Jag menar, att vara meteorolog, ibland så handlar det om att vara den som har minst fel, kanske. Mm. För att väderprognoser är ju så pass svåra grejer vi håller på med, så att det kommer uppstå fel titt som tätt. Men däremot så måste man också hålla koll på att varför blir det faktiskt fel? Ibland så kan det vara lättare att göra en prognos på ett lågtryck som kommer från sydväst, för där kommer ofta lågtrycken ifrån. Vi har mycket statistik därifrån. Mm. Men när ett lågtryck kommer söderifrån, då visar det sig att det är en helt annan historia och väldigt svårt att göra prognoser på istället.
3: Alltså, man kan inte lita på dem. Man kan lita på dem från sydväst mycket mer.
2: Det kan man göra, ja, så är det.
3: Än de som kommer österut? Eller,
2: de som kommer rakt söderifrån. Ja, där är en liten skillnad i banan som gör stora effekter för oss här i Sverige. Då. Det blir ett heldagsregn istället för att det kunde ha blivit sol.
3: När vi pratar om så här, ryssvärme, rysskyla och allting sånt där som kommer österutifrån. Vet du någonting om hur man pratar om det som kommer från oss? Pratas det någon gång om svensk...
1: Västväder.
3: Om svensk värmen och svensk kylan och allting.
2: Det fanns ju faktiskt ett läge nu under sommaren 2018 till exempel. Då hade ju vi väldigt, väldigt varmt här i Norden. Mm. Och det var ju någonting som ibland trängde ut från den här regionen. Då, så att då kunde man prata lite om det. Men framförallt så är det nog också kylan som det handlar om. Alltså, vi pratar ju om rysskylan eller ryssvärmen. Och det är ju för att de stora landområdena har möjlighet att etablera de här riktigt varma eller kalla luftmassorna. Men när det kommer också ner till Sydeuropa härifrån, så kan man nog kanske prata om den skandinaviska kylan som är på väg.
1: Har ni några sådana liksom stunder som har kommit som är så minnesvärda? Jag tänker till exempel om man jobbar, ja men som vi, om vi jobbar med live radio, så kan det vara som att man minns vissa händelser väldigt väl, och det är oftast kanske väldigt hemska händelser, typ terrordåd eller sådana saker. Finns det motsvarande inom meteorologyrket, att så här, jobbade du under Eja Fjällajökull eller?
2: Det finns ju absolut. Jag menar, stormen Gudrun var ju någonting som var extraordinärt ju. Men
1: när det var så stabsläge på meteorologiska institut typ.
2: Precis. Men också skulle jag säga att sommaren 2018 var väldigt spännande för en meteorolog att jobba under. För vi såg ju högtrycket som drog in under maj. Och det tog liksom aldrig slut den sommaren. Som meteorolog fick man lära sig att vädermodellerna vill till slut få bort det här högtrycket. För det är det som är mest statistiskt signifikant. Men man fick lära sig att nej, det kommer nog bara hålla i sig.
3: Lasse är kidnappad.
1: Ja, alltså jag kommer ta en lyssnarfråga. Ska jag göra det efter låten?
3: Ja, nej, då ska han köra sin meteorologgrej nu. Som du har tvingat honom.
1: Ja, men för att vi har fått en lyssnarfråga som jag kommer dra. Och den är så här: vad blir det för väder idag då, Jenny?
2: Ja.
1: Så att, jag tänkte att vi skulle passa på att få en prognos för dagen i Sverige alldeles strax här.
3: Kom inte ihåg om det var under Gudrun eller inte, men då var det en reporter från TV4 som var ute och rapporterade på fält som heter Bror. De överlämningarna, de var... Nu över till dig, Bror.
1: Bror!
3: Tack, Bror.

0: Meteorologen Lasse Rydqvist är i studion. Vi har haft Våga fråga för meteorologintresserade. Och då var det någon som skrev, vad blir det för väder idag då, Jenny? Och då kände jag, helt vettig, rimlig fråga. Mm. När vi har en meteorolog på plats. Vi har ju inte väder i P3.
1: Nej, men vi har Jenny här.
0: Vi har Jenny. Mm. Lasse, vill du, och det här är ju då en aktuell actual prognos för dagen.
2: Ja, det är det. Absolut.
0: Vill du ge oss den?
2: Absolut.
0: Du är så snäll.
2: Och vi kan räkna med att molnigheten ökar i hela landet nu när regn drar in på bred front. Kommer framförallt passera Svealand och mellersta och norra Norrland. Temperaturen kommer variera mellan 14 till 22 grader. Mest plats för sol, vad har vi det då? Jo, ner mot Skåne, där kan vi också hitta den högsta temperaturen idag. Räkna med att molnigheten sen minskar också allmänt under kvällen när molnen sjunker ihop och solen då alltså tittar fram.
1: Wow!
0: Det är ett proffs.
1: Wow!
0: Det är ett proffs.
1: Alltså det här var på uppstuds. Det här var som att vi väckte Lasse Rydqvist mitt i natten. Och det var det här han vaknade med.
0: Mm. Och det här kan du också göra om du blir meteorolog.
1: Det här skulle du kunna ha gjort. Ja, Jenny. Det där var bra.
2: Tack.
0: Lasse Rydqvist, kom tillbaka någon dag och prata väder.
1: Fast jag vill bara undra, jag har ju tagit upp det här förut. Eftersom det hade, vad säger du om idén att dela upp Sverige på ett enklare vis? Eftersom allting förenklas i och med TikTokifieringen och allting ska vara mer lättförståeligt. Om politiken går den vägen, kommer meteorologin gå den vägen också? Att vi delar upp så här, jag hade en idé om olika färger, alltså röd, grön, gul.
0: Mm, ja, men vi har ju Götaland, Svealand, Norrland. Ja. Du bara, det är för komplicerat.
1: Ja, det behöver vara, vi bara kör röd, grön, gul istället. Vad säger du? Här i rött kommer det vara kallt idag.
2: Ja, varför inte? Jag kanske är så inkörd i de här landsdelarna. Ja. Jag tycker att det är
0: var inte
2: bra.
0: Så artig mot honom, han är en idiot.
2: Ja. Nej, men jag tycker det är bra för att ofta så uppskattar många att han sa Skåne, där bor jag, vad trevligt det är. Så här. Sen ska man också komma ihåg att den här prognosen nu, om man bara gillar sol och värme, då har man aldrig dansat i regnet. Det kan man göra idag.
1: Uff, vilken fras. Ja, musik för ögonen. Det är du, Lasse. Vi tackar så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset. Det är Petre.
2: Tusen tack.
1: Hur mycket, många gånger känner du det?
0: Vadå?
1: Och inte bara säger det. Han är en idiot.
0: Ja, men
1: han är en jubel.
0: Ja, jubelidiot känner jag ofta.
1: Jubelidiot. Nu pratar vi om mig, Lasse, inte dig.

0: inte David testade sin typ av uppdelning av Götaland, Svealand och Norrland mot Snygglasse var oväntat. Alltså, det där röd, grön, ett. Eller hur? Nu var, är det någon som skrev? För det var inte röd, grön, gul.
1: Nej.
0: Ja, utan det var röd, grön, ett.
1: Och jag minns inte varför, men vet du vad det är mig?
0: Ja, det är Ante, antar jag. Mm. För att jag ville liksom så här, för jag tyckte att det stod mellan 1, 2, 3 och röd, grön, gul.
1: Mm.
0: Att de olika uppdelningssystemen stod mot varandra. Och jag ville inte utesluta någon till 100%. Så därför tyckte jag att röd, grön
1: och 1
0: var väldigt bra.
1: Jättebra.

0: Dimitri. Blur. Här är morgonpasset i P3. David Reed, Linnea Wikblad.
1: Jag blev kidnappad i helgen av mitt kompisgäng och så var vi på ett slott.
0: Jag såg det.
1: Det var underbart.
0: Det såg trevligt ut.
1: Jag fick det i 40%.
0: Jag såg också att du mådde inget bra dagen efter.
1: Nej, usch. Vad hemskt.
0: Alltså alkohol och bastu.
1: Det är inte
0: passar
1: bra.
0: Passar det ihop?
1: Nej, men det var så hemskt. För det var någon, det var på riktigt någon som la någonting i mitt glas. Mm. Så att jag mådde så jävla dåligt dagen efter. Och sen kom jag på att det var jag som la 83 vin där i.
0: Oh, nej.
1: Och sen ugnsbakade mig själv i en bastu i många, många timmar.
0: Det är ett bra skämt.
1: Jag snodde från min kompis Niklas.
0: Jaha, var det du snodde från din kompis Niklas? Mm. Du la ut det på Instagram och nu kör du det här.
1: Jag snor alla hans skämt.
0: Men jag var tvungen att dra ur dig att det var din kompis Niklas. Och det framgick inte i din Insta-story.
1: Han får så mycket middagar med, jag kan väl få lite skämt.
0: Ah, okay, det finns ett sånt utbyte.
1: Ja.
0: Alltså han är din skämtskrivare. Hur mycket av dig är Niklas?
1: Jättemycket.
0: Ah, okay. Är det Niklas jag sitter med?
1: Jättemycket.
0: Ah, okay.
1: Jag snor oerhört mycket skämt.
0: Okay. Kom inte
1: jag
0: Niklas
1: tror rang, you rang tror jag Niklas.
0: Nej. Men sluta nu! Vem är du ens?
1: Nej, jag vet.
0: Vad obehagligt.
1: Ja.
0: Det är som att jag har inte den där crazy blicken också.
1: Det var också en bild på mig och Niklas som jag la upp. Och när vi tittade på den bilden så sa han: "Hi, we saw you from across the bar." Och jag bara, ha, ha, ha, ha. Så la jag ut den bilden och skrev exakt det.
0: Nej men slut. Stackars Niklas.
1: Ja.
0: Alltså det är lite som sådär, du vet, att man trodde att man kände någon.
1: Ja, nej,
0: och sen så kommer det fram att du har bara varit en sån hemlig agentinfiltratör.
1: Mm. Det är 100% sant. 90% av det jag säger kom från Niklas, tyvärr. Det är så det ligger till. Men någonting som slog mig bara, som är väldigt mycket min grej, det är att uppleva och utnyttja så lite som möjligt av möjligheterna när man reser eller är turist någonstans. Alltså jag typ så kan gilla att bara att så här,
0: möjligheten finns där.
1: Ja, men inte utnyttja den. Mm. Alltså typ så här, jag kommer ihåg när vi var i Köpenhamn och vi hade varit ute kvällen innan och
0: look at us not eating a röd korv.
1: Typ ja, men typ så, och det var som att vi hade planerat då att vi skulle gå till Christiania. Och kolla in det liksom. Men vi var så trötta och det var jättevarmt. Så det slutade med att vi låg på hotellrummet hela dagen och lyssnade på Petra dokumentär om Christiania. Gillar det.
0: Jag älskar det.
1: Gillar det.
0: Jag förstår hela grejen.
1: Och i helgen också så här, på det här slottet, då var det så: den här historiska grejen finns i källaren. Man kan också gå och titta på den här historiska saken där Magnus Ladulås har dubbidubbidubat. Sen finns det också, man kan gå gärna upp och titta i de här korridorerna, för här finns det olika sidor där det sägs att det spökar. Jag bara, I'm good, thanks.
0: Ja.
1: Så jag var på det här slottet en hel helg, men var bara på plan ett.
0: Det där är det skönaste.
1: Och jag älskar det. Alltså, så här, jag var i Paris en gång också med några kompisar. Och jag hade varit i Paris jättemycket, men två av dem hade aldrig varit där. Och då var det som att jag bara så här, vet du, vi kommer inte se Eiffeltornet.
0: Nej.
1: Vi kommer inte göra den grejen. Triumfbågen kan dra. Vi kommer inte göra det. Vi kommer ligga i en park bara hela dagen. Det och ha det här jättehärligt.
0: Det finns en tillfredsställelse i att den möjligheten finns.
1: Och jag
0: att
1: älskar
0: du har
1: det.
0: Den. Det är lite samma sak som så här, när ponera då att till exempel har en kompis som har fått receptbelagda sömntabletter. Och sen så är det så här, jag kan ta den.
1: Ja.
0: Men jag gör det inte.
1: Exakt så.
0: Jag gör det inte. Look at us not taking the receptbelagda sömntabletter som inte utskrivet till oss.
1: Look at us not eating the röd korv when in Denmark.
0: Ja, exakt. Ja, vad skönt.
1: Nej, men det stressar mig att resa med människor som är så här, jag måste ändå ha sett. Eller nu är vi ju ändå här.
0: Just det finns, förstör en semester.
1: Det finns någon typ av frihet att bara inte göra det.
0: Ja. Det bästa semestern är ju typ att åka till Barcelonas Märsta då och bara ligga på det motellrummet en hel weekend.
1: Min typ av semester.
0: Ja, det där är det bästa.
1: Jag undrar, du som lyssnar, vad har du liksom wasted eller oupplevt
0: vad
1: på plats?
0: Vad sket du i?
1: Ja, precis. Vad sket du i, Jao?
0: Bodde du ett kvarter ifrån, vet du, tornet i Pisa och liksom och bara, gick bara åt andra hållet?
1: Ja, jag kollade inte runt hörnan.
0: Nej, jag såg det inte.
1: Jag tänker inte titta på det jävla tornet bara för att jag är i Pisa.
0: Nej, jag hade fönster mot det lutande tornet. Men det var neddraget hela...
1: Jag gick och köpte en kartong och tejpade för fönstret för att slippa se det lutande tornet i Kejsa.
0: I Kejsa. 7225 och skriv Petre Mellanslag.
2: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda. intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
3: Bättre person än Arnulf om man ville ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
4: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
3: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Thomas gick precis in och producerade oss.
1: Ja,
0: han, och vad var det han producerade fram?
1: Nej, han tyckte att vi döpte Jauen fult.
0: Ja.
1: Och sa, vad har du oupplevt? Var ju mycket bättre.
0: Ja, ja, ja. Det här är skillnaden mellan en producent och en toppproducent.
1: Mm.
0: Det är att en topproducent hade hållit käften i det här läget. Förstår du det, Thomas?
1: Gör inte om det där.
0: Nej, gör aldrig om det där.
1: En producents viktigaste jobb är att programledaren är glad.
0: Det är det, inte att det är rätt. Inte att det blir rätt, inte att det blir bra.
1: Och vi är på jättedåligt humör.
0: Nu blev vi på dåligt humör. Niklas till studion, utfrågning krävs. Kan du få hit Niklas?
1: Det tror jag.

0: 8 är klockan. Och det är dags för Babs och Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt. Det uppger nu Valmyndigheten. Den tidigare uppskattningen var 4 000. Andelen vuxna mellan 18 och 35 som söker sig till hemvärnet ökar. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och dödsfall kopplade till journalsystemet. Det visar P4s granskning. Men nu byter vi ämne. Har era mammor börjat lukta än?
2: Det skulle aldrig hända, tror jag.
0: Pratar du om förruttnelseprocessen? Mm,
1: jag pratar om den omisskännliga old person smell.
0: Ah, du menar inte så här, har liket börjat lukta?
1: Nej, nej, nej. Men den kan smyga sig på tidigare än vad man tror, enligt The Guardian.
0: Mm. Jag har ett visst namn. Är det en förruttnelsegrej?
1: Ja, alltså på ett sätt är det ju. Men jag har hört det någon gång att det handlar om att man liksom börjar bli ett lik. Det verkar inte riktigt vara så. Men The Guardians reporter har då gått till botten med det här fenomenet efter att hennes mamma själv upptäckte den här bekanta lukten hos sig själv. Hon var på bio och så drog hon sin favorittröja över sig. Och så kände hon så här, den här luktar mormor. Mm. Och så tänkte hon så här, nej men det måste ju varit någon som har lånat min kofta. Mm. Men sen insåg hon sakta att
2: det är jag
1: som luktar. Och den här kvinnan är liksom bara i 60-årsåldern och hon känner sig inte gammal. Hon har massa energi och tjockt brunt hår och går på både långa vandringar och rockkonserter. Men den här doften eller odören, den går liksom inte att komma undan oavsett hur ung man känner sig. Det här säger en av experterna som The Guardian då pratat med. Precis som man växer och blir längre och senare får grått hår så ska alla den vägen vandra enligt Dr. Roya Javid, en hudläkare från Kalifornien. Man luktar lite olika i olika åldrar. Bebisar luktar ju på sitt sätt, spya och mjölk, medan tonåringar luktar alltså rukutta.
2: Vad heter det?
1: Rukutta.
2: Rukutta?
1: Det är från Girls. Alltså, de översatte, jag tror de kallar för Badusi. Alltså, rumpa.
2: Ja, rukutta.
1: Ja.
2: Nej, säg aldrig mer det.
1: Det är alltså rumpa krukutta.
2: Nej, men snälla.
0: Jaha, det var så de översatte.
2: Ja. Badusi.
0: Rukutta. Ja. Jag trodde det var en italiensk ost.
1: Ja. Men de luktar ju också som en italiensk ost. Mm. Men sen så har man i alla fall en ganska stabil lukt under större delen av vuxenskapet. Och det är kanske därför man reagerar så starkt när man plötsligt börjar lukta som en gubbe eller tant. Men det är alltså dokumenterat att den här lukten finns. Och man vet också var den kommer ifrån. Det är en kemisk förening som kallas 2-nonenal. Och den bildas när fettsyror i huden bryts ner. Och den går liksom inte att tvätta bort på samma sätt som det här dagliga flottet som man duschar av sig på morgonen. För det bildas nytt hela tiden och det är liksom mer en del av hur själva huden är sammansatt.
2: Fettsyror i huden bryts ner och det är ingenting du kan tvätta bort.
1: Nej.
2: Strålande nyheter.
1: Håll i er nu, för i Japan har man då undersökt när den här kemiska föreningen börjar utvecklas. Och det är alltså vid 40.
0: Ja, det var det vrålet som låg inne där. Ja. Ja. Okej, så då har jag 2-nonenal, eller vad sa du?
1: Ja, du har redan börjat få det, eventuellt. Ja. Men det varierar. Beroende på person. Och det är inte så att man vaknar upp från en dag till en annan och börjar lukta liksom gammal. Utan det sker gradvis. Och genetiken spelar ju såklart in, men man kan också försöka att liksom undvika det här så mycket. Alltså så här, försöka stanna upp det. Och då ska man undvika så kallad oxidativ stress för kroppen. Och där är ju alkoholen en stor bov, solen, rökning. Alltså som vanligt, man ska leva hälsosamt och sådär. Men om man nu då skulle råka ha mycket av sånt här i huden så ska man inte vara ledsen enligt experterna. För att ja, klart inte, de vill inte att man ska vara ledsen. Man ska bara liksom
0: man ska bara vara glad
1: igen. Ja. Men The Guardian har också pratat med Dr. Johan N. Lundström från The Karolinska Institute. Och han har varit med och skrivit en studie där man bett 41 unga vuxna lukta på unga, medelålders och äldres t-shirts. Mm. Och där tyckte de flesta ändå att de äldres t-shirtar luktade mindre intensivt och mindre illa än de andras.
2: Ja, men det luktade ju rekutta. Så att...
0: ja, då hade man nog valt neonatalsituationen.
2: Neonatalsituationen, ja.
0: Tack Babs.
1: Tack.
0: Är det här det roligaste du tycker själv att du har varit?
1: Nej, jag tyckte det var så roligt att du sa neonatal.
0: Ja, det var det. Ja, tack.

0: High Hopes Role Model här i morgonpasset i P3. Jag känner mig mer sviken nu när jag får veta sanningen om Linnea än när mitt ex var otroget. Kul start på en måndag. Ja, vi har fått reda på att Linnea är Niklas. Mm. Linnea har aldrig varit Linnea. Nej. Utan den vi har fått höra här är bara, det är Niklas helt enkelt.
1: Allt roligt som kommer i min mun.
0: Ja, det är din bästa kompis Niklas.
1: Har jag snott från min vän Niklas.
0: Ja, det har vi ju fått höra här. Mm. Det är många som har skickat in på, ja, vad var det Thomas, vi var tvungna att kalla det med pistolhot mot tinningen.
1: Oupplevt.
0: Oupplevda
1: saker. Jag oupplevt.
0: Ja, precis.
1: För jag driver ju tesen då att jag är en vuxen människa som bestämmer själv om jag vill passa på att uppleva och se sevärdheter eller liksom njuta av det som är grejen på de platser jag är på. Och någon skriver, bodde 2 år i Aten. Alltså 2 år.
0: Bodde där.
1: Bodde ja. Den här personen ja. I Aten. Satte inte min fot på Akropolis.
0: Nej.
1: Eller någonting annat gammalt.
0: Nej. Som det, nej. Det är ju som när folk kommer, turister kommer till Sverige. Alla som inte är till Stockholm, alla som inte har varit till Stockholm, som kommer till Stockholm, tycker ju att det är så sjukt att man inte har varit på Vasa eller ABBA-museet.
1: Ja.
0: Och inte ens vet vart det är någonstans.
1: Nej, nej, alltså nej. Jag har varit på alla de där med skolan.
0: Mm.
1: Vi är ett gäng som åker till Sweden Rock varje år. Mm. Och det slutar alltid med att vi vaskar alla band som vi får förväg bestämt att kolla på. Istället så sitter vi kvar i vårt sunkiga garage, dricker öl och snackar om hur bra de banden är och hur kul det hade varit att se dem live.
0: Det är oupplevt.
1: And we love it, med vänliga hälsningar Jonas. Ja, det där är mitt sätt att resa och göra grejer.
0: Jag har varit i Egypten 12 gånger utan att se pyramiderna. Det är ganska mycket för att inte ha sett dem.
1: Niklas mässar äntligen upprättelse.
0: Ja. Men du får komma hit, Niklas, och
1: ge oss hela listan på saker som jag har snott.
0: Precis. Mm. Har en släkting som bor i Holland och varit i Amsterdam flertalet gånger i mitt liv. Har aldrig sett Anne Frank. Har aldrig sett Van Gogh-museet. Har aldrig provat en brownie. Har bara myst runt istället.
1: Jättemysigt.
0: Ja. Ja, men precis. Det är så där du vill, semestra.
1: Ja. Jag och min bästa vän var till Las Vegas för 14 år sedan. Vi bodde på Caesars Palace. Vi spelade aldrig på någon bandit. Vi spelade aldrig poker eller liknande. Inte på något av hotellen vi var på, skriver Therese.
0: Nej,
1: det är mitt sätt att resa.
0: Helt rätt.
2: P3.

0: Apple, Charlie XCX, morgonpasset i P3, till Linneas försvar så har hon faktiskt creddat Niklas tidigare, så vi True Heads visste redan om denna underbara man som förhoppningsvis kommer komma till studion. Mm. Niklas, är det Linnea Wikblads absolut bästa vän?
1: Ja, en av dem.
0: Ja, men vem är din bästa då?
1: Men jag har ett flertal. Mm. Och de är mina bästisar liksom på olika sätt.
0: Ah, okay.
1: Men han är verkligen en av dem.
0: Ah, jag förstår. Nej, det är ju många som skickar in bara till Pisa utan att se Lutande tornet. Och jag bodde 19 år i Sälen och Åre. Har aldrig gått på en afterski, skriver Thomas.
1: Det är många festival, och det jag har alltid känt mig ensam i det. Att jag har så himla trevligt de gånger jag är på festival. Mm. Och så är det någon som är så här, nu börjar The Cure. Och så ska alla gå när vi hade så trevligt. Det är väldigt många som skriver så. Way Out West var på noll konserter.
0: Alltså det finns ingenting som är så förlösande eller skönt på samma sätt som det är när man bokar av planer. Att det är såhär, oh shit, nu är det ingenting. Vad skönt. Skolka, boka av,
1: underbart.
0: Ställa in. Mm. Som när man är på en semester med någon som man liksom förutsätter är som alla andra. Alltså en upplevare. Mm. Och sen så bara får man reda på allt eftersom att det här är en oupplevare. Det här är, jag är på semester med en oupplevarbror. Det är en oupplevarbror det här, precis. Och när det liksom framgår, då är det som att axlarna bara, åh vad skönt.
1: Ja, det är så skönt.
0: Åh, du är likadan som mig. Du vill bara sitta och beställa room service och kolla på SVT Play i New York. Ska vi göra det?
1: Ja, det ska vi.
0: Och den oupplevaren, man ser att den bara, åh gud vad skönt. För jag trodde du ville gå och kolla Frihetsgudinnan.
1: Nej, för fan.
0: Och sen så åker en sån röd jävla dubbeldäckare runt om.
1: I London, va?
0: Vad sa du? Nej, men det finns ju såna turistsituationer. Ja. Men det är, det har rätt. Det är, i London har de såna.
1: Det har de såna, ja.
0: I kommunaltrafiken. Men jag pratar om sightseeingbussar.
1: Yes.
0: De är också så. Jag ska ändå fatta. Men visst känns det så för oss hela tiden?
1: Vadå?
0: Just den känslan som du hade nu. Alltså det är så här, jag fattar. Vad var det jag ville komma nu då?
1: För att alltså att man upptäcker en oupplevarbror.
0: Ja, det är det skönaste som finns. Det borde nästan finnas såna grupper med reskompisar. Mm. Sådär, oupplevar...
1: Gänget.
0: Ja, vi som åker till ställen och inte ser något.
1: Mm. Alltså jag är ihop
0: vill med... gemensamt åka till mig hit och inte uppleva någonting.
1: Jag är ju ihop med en... Alltså inte bara en upplevare, utan vi upplevare.
0: Oh, nej.
1: Alltså vi pratar om en människa som har bestämt sig för att uppleva någonting i alla Sveriges landskap.
0: Ah, okej, alltså en sån sevärdhets Bear Grylls.
1: Alltså verkligen, min kille bär svensk turistnäring på sina egna små axlar. Och vi reser ju ihop ibland, men då får vi alltså då jag måste vara urtydlig. Mm. Att så här, vi kommer att bo nära stranden. Men och det kommer jag tycka är härligt.
0: Ja.
1: Men jag kommer ändå tillbringa den absoluta majoriteten i poolen.
0: Just det.
1: Och så är det bara.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är klart, jag kommer säkert doppa mig ut i det stora blå.
0: Ja.
1: Men jag älskar också pool.
0: Ja.
1: Och det måste du respektera. Mm. Så nu, bara man är väldigt tydlig med... För det är också väldigt tråkigt att resa med någon som man inte har riktigt koll på. Och så visar det sig att den är en upplevare.
0: Mm.
1: Och så är den så. Jag tänkte på måndag, så går vi upp tidigt, så ska jag kolla på alla TripAdvisors vilket frukost som är bäst i hela stadsdelen. Sen ska vi gå vidare till det här museet som jag tycker verkar jättekul. Sen den här parken verkar skojig. Det verkar finnas en gammal nedlagd flygplats typ. Det är ungefär 35 minuters promenad. Men då skulle vi kunna ta den vägen, för då ser vi ju den här floden där de har byggt det här nya monumentet som är, du vet, man bara... This is gonna be a long day.
2: Mr. Weinstein, we have a problem. We're having a huge problem.
3: Oh, I lose my baby! I can't find my baby! Oh, my arm is gone and my baby and my arm is gone!
2: It's been an attack in the central parts of New York.
3: I'm for bleeding here. Can somebody help me? Find my baby while I'm for bleeding. If somebody find my baby. Oh no, the baby's over there in half. The baby's in half over there. Oh, my arm is gone, but I'm still alive.
2: What's
3: to just be alive and watch my
2: What's
3: baby. The last
2: now?
3: Thing I see in life is my baby in half. Now I'm dying. and I'm gone now.
0: Ja, det är så man känner lite grann. Och de dör ju inte av hur mycket man än skjuter på dem, märker man ju.
1: Upplevarna.
0: Upplevarna.

0: Light the way, Leon Bridges här i morgonpasset i P3.
1: Help me, I'm for bleeding. Då är saken klar. Språkpriset till David nu, skriver någon.
0: Kan vi bara skicka in den?
1: Så är det Help klart. Me, I'm for bleeding.
0: I'm for bleeding. Det är för blöda på svenska.
1: Ja, jag förstod, alla förstod.
0: Ja. Vad hade du på hjärtat?
1: Alltså, det är ju trots mitt otroligt goda humör.
0: Ja.
1: En måndag. Mm. En höstmåndag,
0: ja, så är det.
1: I september, ja. 2026.
0: Nu kommer inte jag ihåg riktigt vad det innebär, men alltså det ringer ju någon slags klocka när du pratar om måndagar i alla fall.
1: Mm. Det är ju nämligen så att varje vecka så kanske man känner, jag vilade inte i helgen. Jag fick inte min återhämtning som jag behövde. Och nu känns det som att den här veckan är ett fucking Mount Everest som jag måste bestiga. Det är det här och det är det. Och sen är det dittan men också dattan. Jag orkar inte, jag hinner inte. Jag är en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Och det känns som att hur snabbt jag än springer så kommer jag bara ett steg bak hela tiden. Och det är då vi har instiftat Hela Sverige blundar med morgon.

0: Det som jag har hört i ord så många gånger. Oket är där. Vi bär på ett ok. Och vet du vad vi gör med det? Vi släpper oket, Linnea.
1: Du kan välja att lägga oket
0: åt sidan,
1: på vinden, och göra en

0: i taget bara, så löser det sig.
1: Och där någonstans bakom oket, när du har flyttat på det, lagt det på vinden, vad är det som, vad är det du ser där? Det är ditt inre som lyser upp. Det är ditt genuina, opåklistrade jag som vi ser där. Det är det som vi ska försöka hålla fast vid. Och det är den, det är det ljuset som kommer kunna få dig att slappna av och kunna möta alla utmaningar i vardagen. Och nu när det har tagits fram, så kan vi

0: hela kroppen och bara hänger som en fläskkaré saccosäck över ditt kranium.
1: För Linnea, om du inte är okej, då kommer inte någonting annat bli okej heller. Eller hur var det nu sa förut?
0: Det var nästan så.
1: Det var typ inte så.
0: Det var någonting som fungerar. Det var bättre.
1: Ja, men jag försökte.

0: P3. Och Babs är på plats, för det är dags för P3 Nyheter. Ja, det är väl bara dundra igång då, varsågod.
1: Tack för det. Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt, uppger nu Valmyndigheten. Den tidigare uppskattningen var 4 000. Efter mötena i Moskva och Kiev mellan USAs sändebud och Ryssland och Ukraina har det inte kommit ut några konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta. President Zelensky säger nu att han väntar sig att kriget fortsätter över vintern. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet. Det visar P4:s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening. Han tycker att det största problemet med Cosmic är att det är svårt att få en överblick.
2: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. Det är en omöjlighet.
1: Andelen vuxna mellan 18 och 35 som söker sig till hemvärnet ökar och är numera ungefär hälften av alla som söker sig dit. En av dem är 29-åriga försäkringsutredaren Michaela Löv från Trollhättan.
3: Jag kände att jag ville göra något mer för samhället, jag ville bidra mer och sen ville jag också utmana mig själv.
1: Hon har tagit ledigt från jobbet för att göra den 6 veckor långa utbildningen FMU, frivillig militär utbildning, som är en ny väg in i hemvärnet för de som inte gjort lumpen. Och nyligen sa våra högsta politiker att man ska vara beredd att dö för Sverige, och det är Michaela.
3: Så man har ju sina nära och kära hemma och man värnar också om det landet som man lever i och vad vi har byggt upp. Så med allt det så antar jag att det ligger mycket i det som gör att man vill kämpa för sitt land också.
0: Vi fick min 10 månader så snap out of sitt meltdown. Och vad var det nu som pågick i studien innan låten? Hon stirrade förvirrat runt mina presidenter. Jag försökte lyssna in vad det var som pågick, men det var såklart omöjligt. Guldspaden, är det någon som skriver?
4: Tackar. Och tack då.

0: 10 här i morgonpasset i P3.
1: Idag är det ju en premiär, kan man säga så, för när myndigheter testar någonting. Det är premiär!
0: Ja, någon slags premiär.
1: Galapremiär för test, för första gången för ny teknik för VMA-larm. Gala!
0: Ja.
1: Nej, men det är då det här viktigt meddelandet till allmänheten.
0: Just det.
1: VMA, att det kan stå högst upp i tv-rutan och rulla sådär. Ja. Nu riktar vi oss till bla bla bla. Myndigheten för civilt försvar kommer idag skicka ut ett meddelande och ett ljudligt larm på högsta volym till alla uppdaterade smartphones och smartwatches i OBS, Region Stockholm och Gotland.
0: Okay.
1: Vi är liksom försöksmarsvinen här.
0: Kommer det låta då?
1: Det vet inte jag.
0: Nej, det är ju premiär sen.
1: Det är premiär, det är gala.
0: Vilken tid då?
1: Klockan 15, var det inte det? Vi ska se här, jag läser på något här. Idag klockan 15 larmar mobilerna i Stockholms och Gotlands län. Mm. Det är första testet för det nya varningssystemet SE Alert. Först kommer larmet och några minuter senare meddelandet om att faran är över. Sen är testet över för den här gången. Två län, 26 kommuner och ungefär 2,6 miljoner människor berörs av testet. Förberedelserna har pågått länge, berättar Mikael Frisell, generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar.
0: Ska vi inte bli rädda då?
1: Det är väl viktigt att man, att förmodligen kommer det väl stå att det är så. Det här är test. Eller liksom, det här, vi testar den här grejen.
0: Ja, just det.
1: Men förra veckan så gick ju Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ut och sa varning, varning, stopp och belägg, hallå, hallå. Det här kan innebära livsfara för personer som då skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner.
0: Ha, otrohet tror du det du menar.
1: Ja, men det är lätt att, om man vill liksom gå den vägen. Aha. Så kan det ju också vara så att har du en hemlig mobil,
0: ja, just det,
1: så kommer den inte vara så hemlig mer efter
0: det.
1: Klockan 15.
0: Ah.
1: Och i de allra, allra flesta fall så kan man väl känna att så här, tji fick du
0: just
1: med
0: det.
1: Din hemliga lilla knarktelefon eller din hemliga lilla porrtelefon
0: eller
1: din hemliga lilla otrohetstelefon.
0: Eller hemliga lilla, trodde du skulle kunna slippa undan det här toxiska...
1: Just det. Tji fick du som levde under konstant våld och hot i hemmet.
0: Ja, trodde du skulle kunna.
1: Mm.
0: Nej, precis. Och, det här är väl en liten varning då. Stäng av den mobiltelefonen då, så att du inte råkar ut för att bli påkommen då.
1: Jag vet inte hur det här kommer funka. Jag vet ingenting. Jag vet inte hur vanligt det är att man har en hemlig telefon för att skydda sig. Bla bla bla. Jag vet ingenting om det. Men
0: eller också de som kanske sitter inne och har en sån telefon som de försöker gömma från plitarna.
1: Ja, just
0: det. För att kunna ha kontakt med gängen utanför och ändå kunna styra sina gäng, tänker jag. Så.
1: Det måste ju vara
0: tänk
1: en...
0: Tänk på det ni också, kanske.
1: Ja, det här är ju då på smarta telefoner.
0: Ja, precis.
1: Så har du en burner så borde det inte påverkas.
0: Nej, men om du har en smart telefon som någon har smugglat in i någon kroppsöppning.
1: Just det. Har man stängt av telefonen helt och hållet så att den inte är uppkopplad eller att man har den på flight mode, så går det inte ut några signaler i telefonen och då får man ju inget meddelande. Jag tänker så här, är man förberedd på det här så går det ju liksom, då går det ju, men eftersom det här, det är ju ingenting som kommer, alltså ett VMA kommer ju när det kommer.
0: Mm.
1: Du kan ju aldrig planera in det som Hesa Fredrik till exempel, att det är så här, ja, det är varje första måndag i varje månad eller vad det nu är. Utan det här är ju liksom lite randomly.
0: Det kommer lite när som. Ja, det måste vara en sån bummer att i efterhand få reda på när man har smugglat in en telefon till någon som sitter i fängelse.
1: Mm.
0: När man har smugglat in det i någon kroppsöppning och sen i efterhand få reda på att det var en sån flip phone eller en fold phone.
1: Mm.
0: Men att man har liksom inte förstått att man kan göra den mindre. Man har haft en utvecklad.
1: Man har haft en uppfälld.
0: Ja, man har haft en uppfälld, men man hade kunnat fälla ihop den.
1: Och det då... vanliga problemet, jaha, den här gick att fälla ihop.
0: Ja, och också så när man ska försöka förklara det för den som man har gett den till. Att när den säger det så att du hade kunnat fälla ihop den. Och så ska man försöka se ut som att man inte gillade det på något sätt. Förstår du?
1: Hur kan du vara så här?
0: Jag vet inte det.
1: Alltså, hur kan du vara så här? Att jag liksom jag börjar med nyheten. Idag testas den här funktionen för VMA.
0: Mm.
1: Riksorganisationen för kvinnojourer larmar. Mm. Det här kan betyda livsfara. Klipp till att vi hamnar i det där?
0: Ja, det var för att jag bara, vet du, tyckte att det var en skämmig situation att vara i.
1: Ja.
0: Alltså det hade varit omöjligt att förklara sig ur den. Det hade ju varit att man sitter där på andra sidan bänken och bara, du hade kunnat, varför har du inte fällt ihop den innan du stoppade upp den? Så här, jag visste inte det.
1: Men vadå, finns det mobiler?
0: Jag visste inte att man kunde göra det. Och så är det så här, och så sitter den bara, och inte säger någonting, men man ser på den och så här, jo, det visste du. Man bara så här, nej, alltså jag visste inte. Ja. Eller okej, fuck, vad sjuk. Fan, jag visste inte det. De bara,
1: du visste
0: och du ville det här.
1: Slappmutta.
0: Du ville slappmutta.
1: Men jag bara undrar, finns det en enda mobil som har som default-läge att vara uppfälld?
0: Alltså att man bara, nej, så här, det är det som är så jobbigt, ja, i förklaringen.
1: Här kommer mobilen, så bara, ja, här är den. Och så bara, ja, jag stänger den nu.
0: Ja, precis. Nej, men man har köpt den. Det är kanske den som redovisar för liksom den här. Och kolla här vad stor den är. De bara, ja, okej, fuck vad stor den är. Ja, men det är en sån han vill ha, tror jag. Ja, jag får väl, okej. Och sen så bara fäller de inte ihop den innan de lämnar över.
1: För när den är uppfälld också, så är den ju också uppfälld i lite vinkel. Vilket innebär att du kommer åt getpunkten. Hej!

0: Chapel Rowan här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad. Tidigare i morse så introducerade jag dig för en ny favoritartist. Du blev kär direkt när du såg personen.
1: Det var ett liveklipp med en otroligt liksom, king låt, otrolig stämning i publiken, och artisten i sig var så jävla snygg också.
0: Ja, precis. Och du blev kär och du frågasatte ingenting. Nej. Och jada jada. Och det är där vi kommer hamna antagligen, att folk kommer ha idolbilder på artister framöver. För att det här, det var ju ingen person som fanns. Men och det uttjantade ämnet AI, det vet vi. Men vi har ändå någon slags nått en punkt nu, märker jag i mina flöden, där det är, nu är det omöjligt att se vad som är en riktig artist och inte.
1: Ja, det där hade jag inga som helst du ber om.
0: Nej, och det där kommer ju vi antagligen köpa framöver. Folk kommer ha favoritartister och antagligen gå på konserter, titta på, det kommer vara
1: idoler,
0: spelningar på TV som man, eller
1: komiker,
0: ja,
1: radiopratare.
0: Ja, men och det kommer vara så att många artister kommer säkert ligga hos olika bolag som är, alltså det är ett varumärke man äger som producent till exempel. Man har producerat fram en artist med hjälp av AI som sen så gör låtar som folk lyssnar på och man idoliserar. Antagligen har affischer på flickrummet och jada jada.
1: Tänker på 90-talet när det var så här, det hände ju någonting runt 00-talet att man slutade så här, hacka på kommersiell musik. Sen är det klart att det finns massa olika smaker och åsikter och politik i det där också, men jag minns liksom på 90-talet så var det ju så här, nej men det är liksom alltså stora kommersiella skivbolag, nej, alltså att det var viktigt att det skulle vara lite indie, att det skulle vara lite independent, typ så. Tänk om man hade sagt till dem då, så här, vet du vad, på 20-talet, då kommer folk börja lyssna på musiker som bara inte finns.
0: Nej, det finns inte.
1: Som typ datorprogram har tagit fram och liksom enligt algoritmer löst så att det ska bli som absolut mest lätt tuggat och fint, och sen så ska de tjäna jättemycket pengar på det bara.
0: Ja, och den fåran kommer finnas. Jag tror inte att, att vanliga artister riktiga kommer dö ut, för det kommer ändå finnas ett sånt behov av det mänskliga, att man vill veta att det är en människa. Men det här kommer också finnas. Jag har ju, du lyssnade på min första favoritartist ifrån den fåran, eller vad man ska säga. Här är min andra. Det här är också en AI-artist som släpper låtar.

0: Det är också det här med publikljudet.
1: Ja, som gör att man köper det lite snabbare, eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Och han är också snygg. De kommer ju alltid vara snygga.
0: Mm.
1: Det är det.
0: Mm. Nu tycker jag att jag är så. Jag ser inte den AI, men jag hade inte
1: mera, han är lite mer lätt.
0: Men jag blir också lite så här, ledsen för att den där typen av publik.
1: Vänta.
0: Nej, men för jag tänker på ett av de starkaste såna här live-klipp. Mm. Alltså när man hör publiken på det här sättet. Det är ju artisten Louis Capaldi. Vi har ju spelat honom en del i Petra. Han är jättestor. Mm. Men flygit lite över våra boomerhuvuden. Mm. Men han, jag tror att han slog igenom i någon sånt där Idol eller X-Fan, alltså någonting sånt där. Men han blev liksom jättestor och är en otroligt talangfull artist. Och han har pratat ganska mycket om psykisk ohälsa. Han lider av Tourettes.
1: Okay.
0: Och jag vet inte exakt hur det yttrar sig för honom, men det kan vara en begränsning att liksom, han kan i alla fall inte sjunga kanske.
1: Nej.
0: Eller så här. Och han han spelar på Glastonbury Festival, en stor brittisk musikfestival. Året är 2023 och han kör sin stora hit på scen, men mitt i så får han liksom ett anfall. Mm-hmm. Alltså han kan inte leverera liksom. Nej. Och det är så jävla gåshud för att publik förstår vad som händer.
1: Okay.
0: Alltså det är ju hans fans. Mm. Så de ser vad som händer. Och då är det som att publiken bara, vi gör det här åt dig. Så det här är liksom lite, jag tycker det här är något.
1: Alltså Tourettesar med honom?
0: Nej,
1: de sjunger med.
0: Vi kan lyssna på det efter West Side Cowboy, för jag pratar så länge.

0: like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pinup boys, West Side Cowboy. Här i morgonpasset i P3. Alltså fick gåshud av att bara höra Linnea berätta historien om Louis Capaldi. Som vi är på väg in i igen. Ja. Det skulle vara en bra en liten brygga så där.
2: Det är en artist som heter Louis Capaldi. Han har Tourettes syndrom som han lider av. Och det här är på ett klipp från en spelning på Glastonbury-festivalen 2023 där han framträder med sin största hit och får då något typ av anfall eller någon grej som gör att han inte kan sjunga. Mm. Alltså det är någonting med tics eller någonting, jag vet inte exakt vad som händer, men han kan inte sjunga. Publiken fattar och vet precis vad som händer.
1: Okay.
2: Och bestämmer sig liksom för att
1: support him.
2: Nu gör vi det här åt dig.
1: Yeah.
2: Och det blir som ett sånt möte mellan han och publiken när han inser att så här, de sjunger inte bara med nu för att de älskar låten, utan de bara så här, vi sjunger så länge, ta din tid. Typ. Yeah. Och det är så en jävla fin stund.

0: Det är som att han bara... Det är också så fint, han börjar liksom, man ser att han slutar ha panik.
1: Ja.
0: Och bara känner sig typ så supportad, att han typ så här tar det lugnt. Och han bara tittar på sin publik och är så här, you got my back.
1: Ja.
0: Och då liksom börjar det så komma tillbaka lite grann. Så jävla stark scen.
1: Jag får lite så här, samma känsla som när jag är i en butik och så är det utcheckningsscammers. Att jag är lite så här, jobbar jag här? Var det betalade inträde här för att höra mig sjunga?
0: Håll käften och lyssna nu.

0: Ja, det är fint.
1: Klump i halsen läge.
0: Men också finns det säkert en liten minoritetsvidrig del i publiken som är så här, är det inte...
1: Jag betalade biljetter.
0: Är det inte på plats på för en extra konsert?
1: Ja, precis. Kan man reklamera?
0: Ja, Swedish House Mafia spelade ju på Gustav Adolfs torg eller vad det var i Göteborg efter. Mm. Eftersom det var åskvarning eller vad det var för någonting, så det blev ingen konsert på Ullevi.
1: Mm. Louis Capaldi kunde inte sjunga Someone You Love för att han fick ett psykisk ohälsaattack. Och så jag vill gärna reklamera min biljett. Hej, jag heter David Druid.
0: Alltså, vidrigaste frasen i mannaminne.
1: Den kom från dig.
0: Ja, den kom från mig.

0: Barn, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Vad skulle du säga då?
1: Nej, tar det sen.
0: Vi tar det sen. Det är dags för P3 Nyheter och Babs.
2: Mm.
0: Är du redo?
2: Jag är redo.
0: Då kör vi igång P3 Nyheter med Babs. Byter ton, varsågod.
2: Tack. Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt, uppger nu Valmyndigheten. Den tidigare uppskattningen var 4 000. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea, rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av framgår att de ukrainska barnen i lägren utsätts för prorysk indoktrinering för att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. De nordkoreanska lägren står med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet. Det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening och han tycker att det största problemet med Cosmic är att det är svårt att få en överblick.
3: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. En omöjlighet.
2: Antalet värnpliktiga som skadas i samband med sin militära tjänstgöring har ökat de senaste 10 åren. Från 563 till drygt 2000 under förra året, enligt Kammarkollegiet, rapporterar P4 Västerbotten. Samtidigt har skadorna nästan fyrdubblats. Pliktrådet som företräder de värnpliktiga menar att skadorna hade varit färre om en representant från de värnpliktiga fick ta del av riskanalyser innan övningar.
0: Kan inte också ha att göra med att förut så hade vi inget försvar och nu utbildar vi militär personal.
2: Så kan det vara.
0: Så kan det vara, och därför så, för att det var ingen procentuell ökning som du nämnde.
2: Nej.
0: I alla fall, det kanske det också är, men nu pratar vi antal.
2: Mm.
0: En liten tes bara.
2: Ja, tack för den.
4: Tack Babs.

0: Bass Persuades. Finns säkert ett sätt att uttala det där rätt på engelska. Det är Miley i alla fall. Tidigare Miley Cyrus, antar jag.
1: Ja.
0: Han är bagare, domare i Hela Sverige bakar. Och har dessutom fått det rätt prestigefyllda uppdraget att baka till både Nobelbanketten och kungliga firanden. Nu är han här för att ge oss sina bästa tips till oss amatörbakare. Välkommen till morgonpasset i P3, Bedros Cabrania! God morgon!
2: God morgon!
0: Är du bäst i världen på att baka?
2: Alltså, du får gärna säga så.
0: Men har inte du någon sån titel som du kan typ hävda det?
2: Massa titlar.
0: Ja, du har det.
1: Säg några titlar.
2: Ödmjukt.
0: Vilka titlar har du om du bara rabblar?
2: Nordisk mästare, både individuellt och i grupp. Jag var med och vann Culinary World Cup ihop med Stockholm Culinary 2014. Sen har jag ju hållit på att tävla i väldigt många år.
0: Så. Men då har du ju vunnit VM, så du kan ju ändå påstå att jag är
2: världsmästare i någonting.
0: Du är världsmästare i bak?
2: Ja, så kan man säga. Ja, absolut.
0: Låter också snuskigt.
2: Ja.
0: Ja, men du, wow. Och vet du, jag träffade ju dig på Arantxas fest.
2: Mm.
0: För Arantxa och du jobbar ihop i Hela Sverige bakar.
2: Precis.
0: Men, och då fick jag reda på att så här, du är inte bara stor i Sverige. You're international known on the microphone.
2: Ja, men jag är större utanför Sverige. Jag har liksom hållit mig lite så här i bakgrunden här i Sverige.
1: Men hur är man stor utomlands med att baka bullar?
2: Ja, men det jag gör, jag har ju liksom lagt väldigt mycket tid på laminerade degar. Jag tog med lite grejer så ni får kika på vad det jag gör. Och laminering är ju liksom det mest avancerade inom bakning. Och vi är rätt duktiga på att baka i Sverige. Och utomlands så har de fortfarande mycket att lära och vill lära sig väldigt mycket.
1: Låt mig berätta för lyssnarna och David vad laminerad bakning är. Mm. Och så kommer jag säkert ha fel. Men det är ju alltså typ croissant.
2: Ja.
1: Alltså att du gör en smördeg. Alltså, och då är det ju typ att du så här, kavlar ut, lägger smör, viker över. Kavlar ut, lägger smör, viker över. Och till slut så är det alltså jättemånga lager av... Det är det som gör att det blir så där...
2: Ja, men tusenbladsteg, millefeuille, det betyder ju tusen blad eller tusen lager. Och det är ju, man laminerar, det är ju att man bygger lager på lager. Mm. Alltså en kanelbulle har ju egentligen tre lager, för oftast gör man ju två vik.
1: Just det.
2: Så, ja.
0: Men du säger så här, ja, men det kallas tusen lager. Det kallas också tusen fot, men det är inte tusen fötter. Hur många lager är egentligen ett tusen lager?
2: Alltså du kan gå upp till tusen plus. Det beror ju på hur många gånger. Du multiplicerar ju hela tiden. Ja. Så att en croissant som jag håller här, det är ju 4 gånger 3, så det är 12 lager.
0: Mm-hmm.
2: Sen kan du ju bara fortsätta tills degen liksom inte pallar längre.
1: För jag har ju sett, du har ju med dig fika. Och, ja. Och då är det ju klassisk croissonier, som jag kallar det. Och sen så är det ju då, det ser ut ungefär som att du har lagt en croissant obakad i en kub. Burk och sen bakat den där uti.
2: Det stämmer.
1: Så att den liksom sväller upp och blir som en croissant fast helt som en tärning.
0: Mm.
2: Och innan jag gjorde det här så fanns inte det här. Så 2017-18 då när jag var med i bagarlandslaget, så man ska ju alltid vara innovativ och man ska ju alltid liksom hitta på den nästa grej. Och efter mycket om och men så dök den här upp och den finns ju över hela världen då.
0: Är det sant?
1: Men kan man patentera recept?
2: Nej.
1: Så du har inte blivit rik på den där?
2: Cronut, cruffin, you name it. Det går inte.
1: Nej.
2: Sen kan man ju claima, men jag har ju hållit på att utbilda laminering och då blir det mer så att man, det finns liksom stolthet i att se andra göra något som man själv har varit med och tagit fram.
0: Men jag tänker så här att, alltså att man är lite orolig när man ska presentera en ny idé, så är det liksom så här, it can go both ways
2: vid
0: presentationen. Alltså att när man står där och bara så här, shit, tänk om de bara så här, när jag presenterar att de är så här, vänta, du har ju bara lagt en croissant i en fucking fyrkant. Eller?
2: Ja,
0: och sen så är det den andra som bara, oh shit, har du lagt en croissant i en fucking fyrkant?
2: Ja, men Linnea, jag knäckte ju koden direkt. Men då när jag gjorde den första gången, då var det mindblowing. Ni ska googla artiklarna från Frankrike. De trodde jag hade tappat det helt. Jag såg Vanity Fair, alltså alla med stora magasinen bara, den här killen i Sverige, han har ju tappat det helt.
1: Han är klok.
2: Hur vågar han?
0: Alltså, såg de det som att du har gått över gränsen, det här är inte okej.
2: För det var såhär, is he a genius or is he just crazy?
0: Uh-huh.
2: Och så började debatten.
1: Vad ger, jag är bara nyfiken på den här kubcroissangen då.
2: Ja.
1: Alltså utöver att det är en jävligt liksom att man blir så här, det ser roligt ut liksom, eller så snygg och så. Ger den någonting alltså texture wise smakmässigt, eller liksom, vad är skillnaden mellan den här och vanlig
2: croissant? Alltså du får ju, i och med att det är metall, vad ska man säga, bur man bakar den i, så blir det ju väldigt så hårt bakat, så det blir väldigt krispigt på utsidan och mjukt på insidan. Ah. Vilket man gillar texturer.
1: Det gillar det man verkligen. Du, du är ju då domare i Hela Sverige bakar. Du ska baka till Nobelbanketten, du bakar till Kungliga firanden. Vi vill veta mer om dig.
0: Och så har jag lagt in en lång låt här nu så vi kan smaska ordentligt.
1: Ja, jag ska äta tusen. Finns bra.
0: Vad är det du har med dig? Bara jättesnabbt.
2: Kanelbullar, nice. Croissant, kuben, nice. Lite kakor.
1: Ja. Sesam.
2: Chocolate chip.
1: Sesam, chocolate chip. Oj, jo, tack. Är det köbekakor?
0: Det är beautycake. Ja, det är

0: Jag är en vampyr. Alltså Marcus Krunegård hette det i sin låttitel. Här i Morgonpasset Petri där vi har Bedros Cabranian här i studion. Och du är ju världens bästa på att baka. Du är domare i Hela Sverige bakar. Du har vunnit världsmästerskapen i bakning. Och jag får ju känslan av att det har liksom, det har gått, det har varit någon slags inflation i att det ska vara rustikt. Mm. Allt ska vara liksom, det så inte. Det ska se så hemgjort ut, så att det har liksom slått över och blivit så här, allt ska nästan vara så att det är så fult. Alltså man är så här, jag har inte försökt överhuvudet. Alla försöker sitt bästa i att det ska se ut som att man verkligen inte har försökt. Mm. Medan du går helt andra hållet. Alltid ska vara så här. Här ska ni verkligen se att jag har försökt mitt absolut bästa. Och jag uppskattar det.
1: Alltså jag bakar allting i form. Först och främst. Det finns ingenting som är fristående, vilket man oftast gör hemma. Det första jag gjorde var när jag skulle starta en verksamhet. Det var ju liksom beställa custom-formar i liksom hela geometriska systemet. För jag börjar ju alltid när jag skapar. Har jag former framför mig så kommer bakverket efteråt. Mm-hmm.
2: Men hur började allting för dig? Kommer du från en mat- och bakfamilj? Eller liksom?
1: Ja, man klassisk farmor, mamma. Mm. Jättemycket bakning när vi var små. Fyra bröder. Så det är alltid kalas. Och allt som hör till.
0: Alla fyller hela tiden.
1: Ja, men du vet. Och sen just det här, född i Libanon, kom till Sverige, kanelbulle och sen har du baklava. Ja, men du vet. Så att allt det där har ju följt med parallellt genom hela livet. Och nu kombinerar jag det bästa av alla världar.
0: Och hur många gånger har du liksom kört en kombination som är så här, okej, kanelbaklava?
1: Hela tiden.
0: Förstår du?
1: Hela
0: tiden. Det är så.
1: Ja. Och det
0: har du kört kanelbaklava någon gång?
1: Ja, men det är väl typ kanel i baklava. Så att...
0: Ja, det kanske är det. Ja. Men kanske lite mer då. Kan du mumma en baklava?
1: Ja, men det finns ju tahini bröd från Armenien. Tahini av hats. Det har jag gjort. Det går inte hem. Men det tycker jag är gott.
2: Nej, men det jag älskar... Alltså, är det någonting som är... Alltså, jag ska inte säga kronan, men en av kronorna på liksom integration, det är när personer med liksom ursprung från, ja, men till exempel Mellanöstern, typ du, Zeina, du tar... För jag vet, Zeina gjorde... smörgåstårta med salad olivier en gång.
1: Ja, och varför
2: inte? Och då kände jag så här, där har vi det.
0: Just det.
2: Nu möts vi. Mm. Alltså så, fy fan vad nice.
1: Ja.
0: Är jag ute och cyklar nu, Bedros, om jag säger, tänk dig, och det, du kommer säkert säga
1: bring
0: att det redan
1: it.
0: Finns, men tänk dig baklava med lingon. Den enorm extrema sötheten möter den svenska syrligheten.
1: Ja, och det är sånt här som gör att jag kommer börja spinna. Jag kommer gå hem. Jag kommer åka hem och göra detta.
2: Lingonbaklava.
1: För jag måste alltid avfärda en idé.
2: Ja.
1: Hur galen den än låter, så måste jag testa den en gång för att kunna liksom avfärda den helt.
0: Men i huvudet då, vad säger du om den idén?
1: Ja, men jag gillar den.
0: Ja, du gillar
1: jag
0: den.
1: Gillar ju lingon. Mm.
0: Du har ju bakat bröd till Nobelbanketten 3 gånger.
1: Stämmer.
0: Hur nervös är du att baka när kungen ska äta det?
1: Nej, men alltså, man blir ju nojig för minsta lilla. Allt ifrån form till smak till logistik är ju det värsta. Det är ändå 1500 bröd. Tror förra året skulle de ha 3 olika bröd. Då blir det 4500 bröd.
0: Oj.
1: Och jag vet, första året så var jag jätteambitiös. Och jag är alltid ambitiös. Men du vet, jag tänkte ju så här, nu ska jag verkligen bevisa vad jag kan och vad jag går för. Och då körde jag en laminerad deg första gången någonsin på Nobelbankett. Skickar in grejerna i ugnen, så börjar det blåser ju en ugn, stor ugn, och toppen på varje liksom bröd börjar ju bara flakna av. Så jag bara, okej, hur löser jag detta?
2: Okej, så när brödet sväller och liksom ytan torkar.
1: Ja, men tänk det yttersta lagret, höljet på croissangen.
2: Och sen är det en varmluftsblåst som pågår där inne, så att det, liksom, så att det blåste bort.
0: Så det är någon psoriasis-situation.
1: Precis, det flagnar ju. Och hela ugnen var ju full med den här topplagren. Så då fick man ju bara spraya på och baka lite längre. Så det går ju att lösa det, men du vet, paniken innan.
2: Men jag är ingen expert, men jag tror inte att det finns en ugn som tar 4500 bröd.
1: Nej.
2: Du måste ju då baka i omgångar.
1: Ja.
2: Och alltså 4500 bröd, det är så jävla många bröd.
1: Ja.
2: Så då är första batchen typ kanske lite seg och torr sen då, eller?
1: Ja, så det är mycket logistik. Och det där, jag har ju varit med så pass länge så jag vet ju, alltså jag kan ju läsa en deg. Jag ser på den och vet när den är redo. Men då är ju problemet, jag har en ugn.
2: Mm.
1: Så att det blir ju mycket logistik hela tiden.
0: Den stressen, när du är klar med den uppgiften första året när du har bakat bröd till Nobelbanketten. När du är klar med det, när du har liksom haft de här extrema ambitionerna, när du är klar med det, är du så här, det här kommer jag aldrig göra igen. Det här går inte. Vilken kropp klarar inte av det?
1: Alltså jag gör ju inte allting själv såklart. Som tur är jag jättefina människor runt om mig som hjälper till med allting. Men ja, man känner ju lite så här, aldrig mer.
0: Blev det scones 3:e gången? Eller var...
1: nej, det blir det inte.
2: Finhjälpsbröd.
1: Alltså, man kan ju inte göra sämre. Så man ska ju också alltid uppa sig själv. Det ska alltid bli bättre.
0: Fortsätter prata med världens bästa när det gäller bakning.

0: Manhattan, Carlita och Sophie Tucker här i Morgonpasset i P3.
1: Bedros Kebranian är i studion. För de flesta kanske som inte har så mycket koll på bageri och bagera så är han ju då domare i Hela Sverige bakar, men också en framstående bageri och bagera, får man säga.
0: Ja, det tycker jag.
1: Tips till hemmabakaren vill jag ha nu. Alltså om man då är en nybörjare och så känner man så här: jag måste fixa alla de här gadgetsarna, jag måste ha en sån här speciell jäskorg, jag måste ha en typ laminator, fräs, bla bla bla bla. Men om man bara så här vill börja, finns det någon sån litet kit som man bara, det här måste du typ ha?
2: Ja, jag skulle säga börja med att köpa en våg och en termometer. För allt är väldigt liksom beroende av det. Temperatur är jätteviktigt. Det är oftast där man misslyckas. Det här med kropp fingervarmt, det kan du ju bara sluta med direkt.
0: Jaha, vadå?
2: Nej, men,
1: om kan man inte få börja där då?
2: Jo, fast det kan ju också motivera till att inte vilja baka med om du känner att du tappar kontroll över det. Men om du vill ha det härliga rustika, så varsågod. Men det finns ju så mycket som kommer med det där. Utan man vill ju ha en jämn, lugn jäsning i saker. Och är saker väldigt varma så kommer det gå väldigt fort. Mm. Då tappar man kontroll.
0: Har du haft problem i livet i att du har just det där, allt det du tar dig an måste vara perfekt?
2: Man har ju också trial and error. Man har ju gjort alla misstag. Mm. Så man försöker egentligen hjälpa folk att inte göra misstag om man själv varit med om. Så det är oftast det handlar om. Men ja, jag har gjort allt som man kan göra.
0: Men alltså som barn, att dina föräldrar var liksom så här, på stranden. Så här, men du behöver inte göra sandslottet perfekt.
2: Nej.
0: Alltså, du kan njuta av att vara på stranden.
2: Det är bara i bakning.
0: Det är bara i bakning?
2: Bara. Alltså min bil är kaos, mitt hem. Nej, så kaosigt. Men alltså bakningen, det är liksom där jag får total utlopp. Sen blir jag helt utmattad. Ja.
1: Men en väldigt vanlig sak som människor säger. Alltså det är nästan, ofta så säger de det som att det är de som har kommit på det. Typ. Det är en otroligt sliten klisché. Men den går så här. Jag älskar att laga mat. Jag tycker det är så kul. Bakning gillar jag inte. Nej. För där kan man inte höfta. Mm. Allting är kemi. Där kan man inte bara gå lite på feeling. Där kan man inte göra lite hur man vill. Och så här. Och det är ju också för att det är sant. Alltså det är mycket, mycket lättare att misslyckas med bakning än att misslyckas med en korv stroganoff. För du kan liksom ofta typ rädda upp och sådär. Men liksom, är det här en sanning?
2: Till viss del, absolut. Det är ju känsligare. Och problemet när man bakar är att det tar oftast en stund och du vet ju inte förrän efteråt. Alltså mat kan man smaka av löpande och gott plus gott är oftast gott ihop. Liksom. Men bakning, varje ingrediens har ju en funktion i bakning. Alltså ägget har en funktion, salt, socker har en funktion, mjölet, kvaliteten, jättestor funktion. Så att just det här, använda samma mjöl till allting, det funkar ju, men det kan ju bli så mycket bättre när man väl är intresserad. Och det är därför jag brukar uppmuntra till att man tar ett recept som man verkligen vill bemästra och blir expert på det. Sen kan man liksom börja, så att man ska inte ge sig på allt på en gång.
0: Vad började du med? Vad var det första som du var så
2: här? Sockerkaka är ju min grej. Alltså jag älskar ju en sockerkaka. Fast jag bakar ju inte en sockerkaka professionellt. Men det är det bästa jag vet.
0: Men, ja, exakt. Och det är ju väldigt bra. För problemet är bara att det är det bakverket som de flesta ger sig på. Mm. Men ingen klarar av. För alla är torra.
2: Ja, och det är ju en sån grej. Jag har varit i USA rätt mycket. Och de har ju sån här riktigt dränkt citronkaka. Det finns ett företag som har en som jag, guilty pleasure. Jag brukar köpa den med lite så här frosting på toppen. Mm. Och det har ju blivit min mall. Jag ska göra den fast bättre. Mm. Och jag har ju fortfarande inte kommit dit. Men jag skulle säga att mina sockerkakor inte är torra.
1: Men du, Bedros Kebranian, om det nu är ditt riktiga namn, som David brukar säga. Alltså, du som är så bra på att göra svensk bakning liksom internationell. Hur kan det komma sig? Hur är det möjligt att vi sitter på den enklaste, godaste, alltså absolut det bästa som finns i bakningsväg, och det har inte slagit utomlands? Vad pratar jag om? Jag pratar om den obegripligt goda bollen, chokladboll.
2: Ja, men
0: inte lika hype på den.
2: Nej, jag skulle vilja börja med att säga att vi bor ju i ett någorlunda kallt land. Och chokladboll och värme, smör, går ju inte så jättebra ihop. Mm. Sen namnet kanske vi borde ändra på.
1: Ja, men det där kan du jobba på. Det där kan du fixa med.
2: Ja, men vi har, på mitt jobb så har vi en chokladboll, fast den är triangulär.
0: Alltså, det är det. Ja. Alltså klart den är.
2: Ja, och den har en liten hint av lakrits i sig. Ah, ja. Så att jag kan ju inte bara...
0: Alltså, jag tänker så här, fucka inte med chokladbollen, för det ballade ur. Alltså, jag säger så här, ut med alla daddelbollar och allt vad det innebär för någonting som har lurat hur många som helst.
2: Nej, alltså jag respekterar alltid grunden och råvarorna, hela det där, men det finns alltid en personlig twist på saker.
1: Ja, men ta den trekantiga lakritschokladbollen utomlands då, gör någonting.
0: Vi får in lite frågor här. Ska vi ta i det efter nyheterna? Ja. Håll kvar, Bedros. Ja. Kan du stanna?
2: Absolut.
0: Ja, bra.
2: Hela dagen.
0: Hela dagen är han här. 72250, skriv Peter med en sak. Ni har möjlighet att liksom ställa frågor till världens bästa bagare.

0: aula. Här är morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att ha Bagar Bedros i studion. Och vi fortsätter prata med honom efter P3 Nyheter. Varsågod Babs.
1: Tack. I centrala Mexiko har minst 10 personer dött och över 60 skadats i samband med en kraftig explosion. Hundratals människor hade samlats för att titta på fyrverkerier i samband med ett religiöst firande när explosionen inträffade. Minst 2 präster uppges finnas bland de skadade och en utredning har inletts. Liberalerna ökar kraftigt och når över riksdagsspärren i Novus senaste mätning för TV4 som publiceras idag. Liberalerna får 4,3%, vilket är första gången sedan 2022 som partiet får över 4%. Öresundsbron har stängts av efter en olycka nu på morgonen. 3 bilar har krockat i riktning mot Danmark och det är stopp i riktning mot Danmark. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea, rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av framgår att de ukrainska barnen i lägren utsätts för prorysk indoktrinering för att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. De nordkoreanska lägren står med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. Antalet värnpliktiga som skadas i samband med sin militära tjänstgöring ökar. Ja, på 10 år har antalet värnpliktiga fördubblats men anmälda skador nästan fyrdubblats. Från 563 till drygt 2000 under förra året, rapporterar P4 Västerbotten.
0: Tack Babs. Minns Bedros från när vi säsongade på västkusten tidigt 2000-tal. Han stod där i det lilla köket på uteserveringen. Alltid så glad och trevlig, undrar honom framgången MVH Karin på After Beachen.
2: Nej, okej.
0: Vi fortsätter prata med just Bedros.

0: Morning Dew, Donk, Remix, Beyoncé, Jay-Z, morgonpasset i P3. Bedros Cabranian är i studion. Vi känner igen honom från massa olika sammanhang. Han är världsmästare i bakning, men han är nu domare i Hela Sverige bakar. Det är någon som skriver: hur kan ni bagare inte bli tjocka?
1: Ja, faktiskt.
0: Smaka smet är ju mina killes häl.
2: Ja, men det är
0: du
2: där,
0: sitter ju här
2: det
0: och är liksom så där. En Marvel-hjälte framför oss, kroppsmässigt.
2: Tack, tack snälla. Nej, men det stannar ju där. Man smakar, men man äter ju sällan sina egna grejer. Man tröttnar ju. För att processerna när man bygger eller liksom ska ta fram en bulle är att du smakar på degen, du smakar på fyllningen, du smakar på det ihop. Och sen så tröttnar man.
0: Ja, man orkar inte.
2: Nej.
1: Men kan du inte få... För jag minns när jag jobbade på café väldigt mycket när jag var yngre. Och då var det liksom att... det var verkligen, det var inte ens så att man liksom käkade massa av grejerna, men bara att vara i den lukten, alltså av liksom toska och semla och våffelsmet och liksom, alltså bara så, det var som att jag var, alltså jag tror typ att min fika aversion kanske föddes där. Ja. Alltså att bara vara i så smör och socker ånga hela dagen.
2: Hur
1: kan man då veta så det här var gott? För har man ens aptit att uppleva?
2: Nej. Och jag brukar säga, en pizzabagare äter ju inte pizza varje dag.
1: Nej.
2: Alltså, det går inte. Sen min kollega Frida, hon bakar ju bakelser och det kan jag ju inte sluta äta.
1: Nej.
2: Så jag äter ju hellre hennes grejer än mina egna.
1: Mm-hmm.
2: Och det blir så, man tröttnar ju på det. Man står med det hela tiden. Så att det, ja, det är en struggle. Men man får ju tänka sig för, såklart. Man kan ju inte bara släppa helt.
0: Du, vi vet ju också att det är någon som skriver in och frågar om våran kollega som nu är aktuell i nästa säsong av Hela Sverige bakar.
2: Ja.
1: Kan man få en liten teaser angående hur Branne var i sin medverkan?
2: Alltså Branne, han är väldigt intressant. Han tänker mycket. Han har mycket känslor och mycket tankar.
0: Ja.
2: Och det får man både känna och se.
0: Ja.
2: Han bjöd mig på minst en resa som jag sen kommer glömma.
0: Okej, positiv eller negativ, det får man se eller?
2: Jag vet fortfarande inte. Jag håller fortfarande på och processar vad jag har varit med om.
1: Var det ett problem alltså på produktionen? För det finns ju alltid så här, en tv-produktion är jättemycket människor som tittarna inte ser.
2: Mm.
1: Och bland annat så finns det ju, brukar ju finnas så, ett vårdteam. Alltså så, alltså det finns också typ, kanske en psykolog, alltså det finns massa människor. Och Branne, han är ju objektivt för lång för svensk diskbänkshöjdstandard.
2: Alltså jag gick runt med plåster i fickan och var redo när Branne skulle skära sig.
1: Ja, men dels det, men också att han var så krum under hela inspelningen.
0: Ja.
1: Att han fick stå så som en räka för att han är så lång.
2: Ja, så står han bredvid Kirsty också. Alltså, det var väldigt intressant. Och Branne var en av mina favoriter. Så att, det ska bli kul att se att folk ska få se honom in action.
0: Det blir kul säsong.
2: Ja.
0: Men för Branne på något sätt personifierar ju det manliga självförtroendet. Men samtidigt också... Ja, kanske inte i serien.
2: Nej, han var väldigt ödmjuk skulle jag säga.
0: Okay.
2: Det kunde låta mycket, men han gav inte den energin.
0: Okej. Okej, han låter mycket.
2: Ja.
0: Du, det är någon som frågar också om varför sjunker en glutenfri formfranska? Du blir väldigt nischad här.
1: Ja.
0: Varför? Ja, men jag tycker att vi ska ändå ta dem också.
1: Mm.
0: Inte bara så, varför blir de inte tjocka? varför sjunker en glutenfri formfranska eller sockerkaka ihop när den kommer ur ugnen? Vad kan jag göra, skriver Andreas?
2: Oftast om det sjunker så har du inte färdigbakt den. Allting måste ju sätta sig. Om du tar ut något för tidigt och det är fortfarande liksom gegget och mysigt där inne, så kommer det ju kollapsa.
0: Ah.
2: Och det ser man ju direkt, så att hellre baka lite längre då. Och sen, glutenfritt har ju inget gluten.
0: Nej.
2: Och gluten håller ju ihop liksom expansionen som sker under bakningen. Och om du då inte har liksom de här trådarna som håller inne luften som gör att det expanderar, då blir det svårt att få liksom samma volym på saker.
0: Linnea har ju en väldigt... hon är väldigt intresserad av, när det kommer in experter när det gäller matlagning och bakning, att på något sätt få väldigt mycket bekräftelse och beröm för vad hon har gjort. Jag antar att det är ett sånt moment vi är på väg in i nu.
1: Ja, det är det jag är ute efter.
0: Ja, det är därför du är inbjuden.
1: Men det är också, som att jag vill också verkligen ha din ärliga take.
2: Mm.
1: Om jag hade ställt fram det här för dig då, om du är domare...
2: Mm.
1: Och så får jag din ärliga tänk. Nu kan ju inte öppna och smaka och så. Men bara en okulär besiktning.
0: Mm. Vad är det vi ska se?
1: En surdegslimpa.
2: Wow.
1: Ha?
2: Har du gjort den här hemma?
1: Ja.
2: Jättefint.
1: Berätta för lyssnarna varför.
2: Måla lite. Den ser jämn i färgen ut. Mm. Jag gillar ju när saker är jämnt och harmoniskt. Mm. Snittet är lite väl stort, men det är inget konstigt, det är preferens. Men fin form, fin färg.
1: Menar du att snittet är för långt eller för brett?
0: Jag skulle kunna släppa det där.
2: Nej, men, nej, utan det har ju med degens kraft att göra. Jag hade nog läst på ett annat sätt och kanske försökt kontrollera snittet så att du inte får riktigt lika stor öppning.
1: Okej, okay, nästa då.
0: Mm. Och ett till.
2: Mm. Fina.
1: Berätta vad det är vi ser.
2: Det är någon kanelsnäcka snurra variant.
1: Kardemummabullar, ja. Mm.
2: Fina.
1: Ja, men du har saker att säga. Han zoomar.
0: Han zoomar in här.
2: De ser lite platta ut.
1: De är platta, ja.
0: De är lite platta där, ja. Mm. Ja. Snittet var lite...
2: Och vet du varför? Oftast har folk de har inget tålamod.
0: Nej.
2: Alltså saker måste få jäsa jättelänge för att saker ska bli bra.
0: Hon har inget tålamod.
2: Och sen temperaturen, innan du hittar rätt temperatur i den här mugn, det är ju nästan omöjligt.
1: Ja, därför de där är lite bleka också i botten, lite svarta uppe på.
2: Mm. Ugnen. Gasugn, vanlig ugn?
1: Elugn.
2: Elugn.
1: På landet dock. Men,
2: ja. Ja, och det är det här som gör att folk blir rädda för det.
0: Ja.
2: Och inte vågar bjuda mig på fika. Men jag älskar ju när folk bjuder på fika.
1: Ja.
0: En ihopsjunken sockerkaka.
2: Ja, men det går bra. Hellre
0: det går bra.
2: Hellre det än köper kaka.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Ja, nu har du sänkt Linneas självförtroende tillräckligt.
2: Nej.
0: Hon kommer inte våga ställa sin fot i köket. Ställa sin fot
2: du
0: i köket.
2: Du får komma baka med oss på bageriet.
1: Absolut.
0: Du, tack så mycket Bedros för att du kom till morgonpasset.
2: Tack själva.
0: Det kan vi ha en världsmästare i studion.
1: Ja, men det är så trevligt också.
0: Ja. Det är påklistrat. Vi får se.

0: You and Me Song, One of Dies, här i morgonpasset till P3.
1: Jag fick alltså ett uppvaknande häromdagen. Alltså du vet när man kände så här, varför har jag aldrig tänkt på det? Mm. Och det har med dig att göra.
0: Okej, okay. En epiphany.
1: Ja, och då undrar jag om du känner till uttrycket enfant terrible.
0: Nej, men är det ett väldigt, väldigt fult nyfött barn?
1: Inte långt ifrån.
0: Nej, okay, nej.
1: Enfant terrible, det betyder...
0: A terrible infant.
1: Ja, nej, det betyder ett förskräckligt barn.
0: Eller, det är så.
1: Eller ett hemskt barn. Ja. Ja, det är det liksom i direktöversättningen.
0: Ja.
1: Och det är ett uttryck då som kommer från 1800-talet i Frankrike. Och det syftade då ursprungligen på ett barn som var väldigt liksom frispråkigt, säger pinsamma, obekväma saker, liksom sanningar inför vuxna. Mm. Sånt som alla tänker, men ingen borde säga högt. Och det här begreppet fick då liksom en spridning genom en fransk tecknare som hette Paul Gavarni. Han hade då en serie som hette Les Enfants Terribles på 1830-talet.
0: Deras Kronblom typ.
1: Typ. Men sen så har ju det liksom blivit ett uttryck som man använder bildligt talat då om vuxna människor. Särskilt inom då så här konst, kultur, politik, mode. En person som tillhör en viss miljö men samtidigt provocerar den, bryter mot dess regler och säger eller gör sånt som kollegorna inte vågar. Ofta finns en underton av både irritation och beundran när man kallar någon för en enfant terrible.
0: Jaha, alltså så här, okej. Okay. Vart är du på väg?
1: Exempel!
0: Ja.
1: Han var den svenska konstvärldens enfant terrible under 1980-talet. Det betyder inte bara att han var kontroversiell, utan ungefär han var dess bråkiga

0: terrible.
1: Alltså jag jobbar hela mitt yrkesverksamma tillvaro med en enfant terrible.
2: Just det. Var det okej, okay, för checklisten, okej, okay, man ska tillhöra en miljö, det gör jag.
1: Mm.
2: Check. Mm. Tillhör miljö.
1: En viss miljö.
2: En viss miljö, ja, precis.
1: Samtidigt provocerar den, bryter mot dess regler och säger eller gör sånt som kollegorna inte vågar. Ofta finns en underton av både irritation och beundran.
2: Ja, just det. Fotets alldeles egna bad. Eller vad var det för något?
1: Ett bad enkom för fötter.
2: Ja, just det. Det är alltså fotbad då. Var det där på något sätt som du bara irriterade dig men ändå var så här, ja...
1: Men jag har liksom, jag har hört uttrycket enfant terrible och säkert använt det själv lite slapphändigt utan att riktigt veta så här. Men så här om dagen så var det så här. David, det var som att jag tror att jag vaknade med den meningen. Mm. David Reed, enfant terrible.
2: Det är någon som skriver ha ha ha angående Linneas fråga om hur Davids hjärna kan gå från VMA till att hamna på att rädda sina spontana, det är som att jag blir själv lite så förvånad över hur dum i huvudet. Hamna på att rädda sina spontana kommentarer med en flipphone. Så känner jag efter att ha sett ett avsnitt 3 på GVF XL igår att vad fan, det hade kunnat vara så mycket värre. Du hade kunnat sitta där med en som tycker att han tillhör det bättre könet, att din enda uppgift är att föda barn, städa och tillfredsställa den man som man kallar sig din kvinna. Och att du inte skulle kunna säga nej till alla luststörstande män. Davids hjärna är kanske något omogen och klumpig emellanåt. Men han verkar ändå aldrig mena illa och vara omtänksam, snäll och i övrigt ganska reko kille. Och på det sättet ändå i jämförelse en förebild, skriver Fanny.
1: Enfant.
2: Enfant terrible. Men det var väl inte många dagar sedan som jag ändå sa liksom att din enda uppgift är att föda barn.
1: Jo, och att jag är ett slöseri av syre på jorden.
2: Ja, precis. Så jag är omogen, klumpig och det du hävdar att jag ändå inte är. Tyvärr.
1: Va?
2: Ja, men alltså det kunde varit så mycket värre, skriver hon ju.
1: Jo.
2: Att jag tror att jag tillhör det bättre könet och din enda uppgift är att föda barn. Enfant terrible.

0: Moving to the sun, Hugo, Imael, Angel, Ultrana T här i morgonpasset i P3. Det är väl ingen bättre idé som du rekommenderar, Siri, antar jag.
1: Va?
0: Moving to the

0: Sön.
1: Ja, nej. Mycket bra. Förlåt, jag är lite skakad över att höra din röst, David. Jag hade en stressdröm om dig i natt.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Du fick mig att sjunga med i Stockholm i mitt hjärta i livesändning. Som någon slags medborgarskapstest. Och jag tror att det har att göra med att jag såg dig som polis i Flaggan i helgen. Det satte sina spår.
0: Okay.
1: Otrolig insats förresten.
0: Ja, just det.
1: Men det här känns jobbigt nu.
2: David spelar ju en rasistisk polis.
0: Typecastad.
2: I den här liksom satirkomedin då. Och säger ganska många rasistiska saker till en ung kille. Och sen fick jag veta att det var en improvisationsscen.
1: Vet du att jag tänkte?
0: Alltså det var inte ens, jag trodde inte ens att de spelade in.
2: Nej, det var bara...
0: Det var mellan scenerna, trodde jag.
1: För jag såg det med min kära kollega och magasinet vän Anton Jordås. Och vi konstaterade att det här är typ den bästa scenen. Gud vad han bottnar. Vilken insats, vilken skådespelarinsats. Men det här förklarar ju en hel del då. Mm.
0: Nej, friktionsfritt.
1: Kul att höras.
2: Magasinet P3 med Siri börjar.
1: Ja, men typ nu.
2: Ja.

0: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arnulf om man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Ja, men hej. Du har lyssnat på magasinet i P3 denna måndag. Jag som håller dig i sällskap heter Siri Fagerud. Klockan slog precis 9:30. Vi har en ljuvlig förmiddag framför oss, om jag får säga det själv. Vi har med oss Joakim Silverdahl direkt från Venedig. Vi ska dyka in i veckans P3-hit. Vita husets senaste reality-satsning. Det blir ett nytt fall i musikdomstolen. Det blir lite gott och blandat. Häng med! Vi börjar mycket starkt med Britney Spears Upside It Again. Did it again.

0: Du och lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Babs. Hej på dig.
1: Hej.
0: För det ska handla om våra äldre, va?
1: Ja, och doft faktiskt.
0: Hoppla.
1: Vi ska prata om den omisskännliga Old Persian Smell. Är det bekant?
0: Ja, jag tror det.
1: Det är svårt att beskriva hur, ja, men man vet hur den luktar.
0: Mm.
1: Men den kan då smyga sig på tidigare än vad många tror, enligt The Guardian. Deras reporter har gått till botten med det här efter att hennes egen mamma upptäckte den här doften hos sig själv.
0: Okay.
1: Och kände först att hennes tröja luktade och var lite så, vem har lånat den här tröjan? Tills hon insåg att det var hon själv.
0: Oj.
1: Som hade avgett denna doft.
0: Vilken självinsikt ändå.
1: Ja, och den här kvinnan, hon är liksom bara i 60-årsåldern och hon kände så här, men vad fan, jag känner mig inte gammal. Hon har massa energi, hon har tjockt brunt hår och hon liksom gillar att hajka och gå på rockkonserter.
0: Nämen.
1: Men den här doften eller odören, den tar ju liksom inte hänsyn till sånt. Det här säger en av experterna som The Guardian då pratat med.
0: Mm.
1: Precis som man växer och blir längre och senare då får grått hår och sådär, så ska alla den här vägen vandra. Enligt en hudläkare då från Kalifornien. Mm. Man luktar lite olika i olika åldrar, berättar han. Till exempel bebisar, de luktar ju på sitt sätt.
0: Vissa kallar det...
1: Ja, men det är ganska mycket spya som luktar faktiskt. Sur mjölk.
0: Aha, ja.
1: Men många gillar den doften. Men jag vet inte vad du tycker om tonåringar.
0: Nej, nej, det går inte hem.
1: De kanske inte luktar rosor direkt.
0: Nej.
1: Men sen så får man en ganska stabil lukt under större delen av vuxenlivet. Och det är kanske därför man reagerar så kraftigt när man då plötsligt börjar lukta som en gubbe eller tant. Och det är alltså dokumenterat att den här lukten finns och man vet också var den kommer ifrån.
0: Ja, för vad är det?
1: Det är då en kemisk förening som kallas 2-nonenal.
0: Mm.
1: Och den bildas när fettsyror i huden bryts ner. Och den går liksom inte att tvätta bort på samma sätt som det här flottet som man får på huden som man liksom, ja, förhoppningsvis duschar av varje morgon.
0: Mm.
1: För den här, det här ämnet liksom bildas nytt hela tiden och det är liksom mer en del av hur själva huden är sammansatt. Och i Japan har man då undersökt när den här föreningen börjar utvecklas i huden. Och jag kan meddela att det är redan vid 40 års ålder.
0: Okej, men då har jag ändå 10 stabila år kvar.
1: Ja, så grattis till dig.
0: Tack.
1: En annan börjar närma sig. Men det är ju inte så att man bara så vaknar upp en dag och luktar kärring.
0: Oh my god, Babs.
1: Språket. Utan det här sker ju då gradvis och... Det är ju också olika för olika personer.
0: Mm.
1: Mycket är ju såklart genetiskt, men man kan ju också då försöka undvika så kallad oxidativ stress för kroppen.
0: Vad menas med det?
1: Ja, det är ju då bland annat om man dricker mycket alkohol och sådär, så ja, kroppen åldras snabbare kan man väl säga.
0: Nå, just så.
1: Så att lev hälsosamt kan man ju försöka göra. Men sen så är det ju inte heller så farligt då, alltså om man då skulle råka ha mycket av det här i kroppen. Så säger en svensk professor faktiskt till The Guardian att han har varit med och gjort en studie där man då bett 41 unga vuxna att lukta på unga medelålders och äldres t-shirts. Och där tyckte de flesta faktiskt att de äldres t-shirtar luktade mindre intensivt och mindre illa än de andras.
0: Oh.
1: Så man behöver inte vara ledsen bara för att man luktar gubbe.
0: Nej, vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Mycket, mycket att ta in som jag ska reflektera över, som leder till diverse ålderskriser på olika sätt.
1: Yeah.
0: Stort tack för det här, Babs.
1: Tack ska du ha.

0: En kvinna ringer polisen. Det brinner i lägenheten och hennes 5-åriga dotter är medvetslös.
1: I larmsamtalet så beskriver hon att det är en brand och vill ha hjälp.
2: Det man inte vet då är att flickan har lämnats ensam hemma i över 19 timmar.
1: Och det landar i en brottsmisstanke som då är mord och mordbrand.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Great Expectation här med det brittiska stjärnskottet Sienna Spiro, men henne släpper vi nu, för i fredags släpptes nytt från den här artisten som vi eventuellt skulle ha en ill på nu, men det har vi inte. Jag skojar, det är Ellie Goulding som har släppt ett nytt album. Med mig har jag nu musikreporter Natasha Azarmi. Hej!
1: Hej Siri, jag kan sjunga för dig.
0: Oh.
1: Love me like you do, love me like you do.
0: Alltså,
1: eller gick
0: Natasha,
1: det hennes senaste hit?
0: Du är en stjärna. Du är en ikon.
1: Ja, jag vet, verkligen.
0: Det där var Uncanny. Nu får vi den dessutom från From the Horse's Mouth.

0: Det var spot on.
1: Ingen hade kunnat höra någonting om inte vi sa det. Så.
0: Nej, alltså jag trodde att det var den vi spelade ut. Ellie Goulding är en artist som jag personligen inte har hört något om på typ 10 år. Det måste ha gått ett tag sedan hon släppte nytt sist.
1: Nej, det har det inte. Det har faktiskt inte alls gått lång tid. Sist hon släppte album var 2023, innan det 2020.
0: Va?
1: Så hon släpper album i väldigt så stabil takt. Hon är väldigt, väldigt aktiv. Men det är väl det att det har gått väldigt lång tid sedan hon fick en hit. Det kanske var då 10 år sedan. Så att om man är liksom en så casual listener, som jag tror kanske en hel del är, så känns det som att hon inte har gjort musik på 10 år, fast det bara var 3 år sedan.
0: Nej, för hon hade ju verkligen en genombrottsera där cirka 2012 till 2017 eller något sånt. Men hon har ju alltså då tydligen släppt musik vägen sedan dess. Men varför tror du att hon inte har brutit igenom?
1: Ja, men hon har gjort mycket liksom olika, rört sig med lite olika stilar och genrer, och det kanske var lite svårt för någonting att fästa, och det var ju svårt för henne att få, alltså hon hade ju verkligen en period där det var liksom den ena radiohitten efter den andra, och det har varit lite svårt för henne att komma tillbaka till det igen. Sen så är det väldigt många fans som är upprörda över att de känner att skivbolaget inte har satsat på henne som de borde, att de inte har liksom promotat hennes musik, och att också därför hon kanske har gått mycket under radarn, att man bara inte har hört, man har inte hört att hon har släppt musik. Mm. Det är som inte syns till någonstans. Så att det är väl kanske en kombination av att hon inte riktigt fått de här hittarna och att skivbolaget inte har lyft fram henne på samma sätt som de gjorde i början.
0: Ja, för jag lyssnade ändå på henne rätt mycket. Jag har inte hört något om det här.
1: Nej.
0: Men har du hört något från det här senaste albumet nu då? Hur låter det?
1: Ja, men hon försöker ju gå tillbaka till kanske som hon lät väldigt mycket i början, innan alla de här hitsen. Förra albumet som sätter 2023, det var väldigt så. Det var klubbigt, det var väldigt polerad elektronisk pop som ansågs vara rätt opersonlig. Mm. Men den här gången har hon kört lite mer mot gitarrer, lite mer akustiska inslag. Det är lite mer intimt och mer personligt. Hon har varit med ganska mycket under de här åren, alltså sen sist i alla fall. Hon är just nu i en juridisk konflikt med sina tidigare managers, en del där som inte är så trevligt. Hon har också skilt sig, så det finns mycket att skriva om. Så att hon försöker sig på att vara mer personlig den här gången i alla fall.
0: Mm, spännande, jag får rafsa fram det här. Men nu lyssnar vi på hennes låt från 2012 som jag lyssnade alltså religiöst på, Anything Could Happen. Stort tack, Natasha.
1: Tack, Siri.

Slater här med Dance. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna måndag. Och nu undrar jag vad ni säger om jag säger blöta gator, branschmingel och stora personligheter. Musikfestspelen i Korsholm är tydligen fel. Jag pratar naturligtvis om filmfestivalen i Venedig. Jag känner lite FOMO, tror det eller ej. Även om Malmö också är vackert och fartfyllt om hösten. Vi kan dock glädja oss åt att vi typ är på plats. Kulturnytts Joakim Silverdahl är mitt i händelsernas centrum i detta nu. Och vi ringer upp honom om bara en liten stund. Jag vill veta vad som händer, vilka som är där, vad det snackas om och om det är lika glamoröst som i min fantasi. Mer om det strax efter klockan 10, men nu Olga Myko med Use Me.

0: The Clash här naturligtvis med Train in Vain. Klockan är 10. Nu en nyhetsuppdatering med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. I södra Libanon har 11 personer dödats, varav 2 barn, i israeliska attacker under natten. Det rapporterar statlig libanesisk media. Ytterligare 5 personer skadades. Den israeliska militären utfärdade i natt en evakueringsorder i delar av Deir al-Zarani. I centrala Mexiko har minst 10 personer omkommit och över 60 har skadats i samband med en kraftig explosion. Hundratals människor hade samlats för att titta på fyrverkerier i samband med ett religiöst firande när explosionen inträffade. Minst 2 präster uppges finnas bland de skadade och en utredning har inletts. Ytterligare 8 vänsterpartister stryks från partiets listor till kommunvalet, rapporterar Expressen. Enligt tidningen har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Sen tidigare har 25 personer strukits från vänsterpartiets listor efter liknande avslöjanden. Liberalerna ökar kraftigt och når över riksdagsspärren i Novus senaste mätning för TV4 som publiceras idag. Liberalerna får 4,3%, vilket är första gången sedan 2022 som partiet får över 4%. Statens veterinärmedicinska anstalt ber nu allmänheten om hjälp att rapportera rådjur med diarré. SVA vill ta reda på varför vissa rådjur drabbas av lös avföring och tarminflammation, något som kan leda till uttorkning och död. Genom en enkät vill forskarna nu kartlägga var och när rådjuren drabbas. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Droge. Det var Love Ahlstrand som var producent idag. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Babs. Jag skänker en tanke till samtliga rådjur.
1: Verkligen.
2: VRP3, här och nu, live.
0: Hej, hej, hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter fortfarande jag. Snart har jag alltså också äran att ha med mig Joakim Silverdahl direkt från filmfestivalen i Venedig. Lyxigt. Men i väntan på det, Walter Nilsson här. Jag fick andas den tunna luften.

0: Rosalía, Björk och Yves Tumor här med Berghain. Du har lyssnat på magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Siri heter jag. Och nu ska vi lyxigt nog få en live-rapport från filmfestivalen i Venedig. Hej, säger jag till Kulturnytt Joakim Silverdahl.
1: Buongiorno, buongiorno. Har ni vattnet här i din liksom Grand Canal, den stora kanalen som rinner genom Venedig?
0: Jo tack, det gör vi, din skryt, Måns. Var befinner du dig just nu och hur är din italienska morgon?
1: Ja, men min italienska morgon är ju väldigt varm, va? För att det ska ju bli 30 grader igen här idag. Solen skiner och gassar på mig och jag står och liksom tittar ut över de små båtarna som verkar åka genom kanalen ut mot havet här. För att se att de ska ut och fiska kanske eller göra någonting.
0: Ja, nej, men återigen, det är kul när det går bra för andra. Det kryllar ju av filmfestivaler och jag har lite svårt att veta vilka man faktiskt borde ha koll på. Hur skulle du säga att Venedig filmfestival står sig mot alla andra? Har den någon USP?
1: Ja, alltså den liknar ju Cannes filmfestival på vissa sätt. Det är ju den typen av lite mera konstnärligt ambitiösa filmer blandat med lite större filmer från Hollywood och sådär också. Och det tycker jag att man kan liksom, ja, det är en röd matta, det är flärdfullt och glansigt och sådär. Men som jag har förstått det så är Cannes filmfestival betydligt mycket mer också av en branschfest. Mm. Medans Venedigs filmfestival som jag upplevde när jag har varit här nu bara 2 dagar är ju att det liksom är mycket av folkets festival också. Att man liksom sitter bredvid några italienska tanter på båten som pratar om den här filmen då, Wild Horse 9. Och så hör man bara att det är en tant som säger så här till en annan: Wild Horse 9, is it bellissima, bellissima?
0: Så gud.
1: Och så ser de liksom ut som, inte som liksom de här kulturkvinnorna som vi kanske tänker oss då, utan de ser ut som 2-3 helt vanliga kvinnor i sina bästa år som ska på filmfestivalen. Så det är väldigt härligt tycker jag. Det är blandat, väldigt blandat.
0: Det låter faktiskt otroligt. Vi är just nu mitt i festivalen. Den startade i onsdags, avslutas på lördag. Vad är dina intryck i övrigt av årets festival så här långt?
1: Ja, alltså jag var ju på Oasis-filmen här först. Det var ju som en bra öppning med liksom skjuts i den. Jag vet inte hur många gånger de sa ordet fuck, men det var inte få gånger.
0: Vilka någon busade? Hade
1: lätt över 100 i alla fall. Så i princip alla meningar innehöll minst ett då. Men jag tycker den dokumentären var väldigt härlig och rolig att se. Sen så har jag hört av folk att de tycker att men så här starten på festivalen i år kanske inte är lika stark som den kan ha varit förut. Det kanske är lite mer baktungt i år, vilket är bra för mig då som är kvar några dagar till. Och få se då kanske ännu fler, ännu bättre filmer här i andra halvan av festivalen.
0: Mm. Jag vet också att det här är din första gång på festivalen. Jag vet att du var väldigt taggad på att få åka ner och bevaka filmfestivalen. Har den levt upp till dina förväntningar än så länge?
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, ja, men till exempel igår så såg jag den här filmen Primetime med Robert Pattinson då, som kommer gå upp på bio i Sverige i höst. Ganska mörk film som handlar om det här To Catch a Predator, det tv-programmet som gick på tv i USA, där de egentligen i princip som Dumpen försöker fånga pedofiler innan de har begått någonting och liksom, ja, men liksom inför kamerorna se hur deras öden spelar ut sig så att säga. Den här filmen tyckte jag var väldigt bra. Och ja, men bara som för att om man ska förstå hur det kan vara att vara här då, så på vägen ut från den här filmen så var det som att jag såg en man som hade liksom en prästkrage och en sån hel svart rock, alltså en präst helt enkelt, eller en prästkandidat visade sig vara från USA. Och då började jag prata med han lite i kön på vägen ut och då visade det sig så här, ja, men jag och han, vi lyssnar ju på exakt samma filmpoddar och liksom han var ju så här bara, ja, när det här, och jag tänkte så här om det här liksom, och ja, men liksom att man kände verkligen att alla som är här för att de älskar film på ett sätt som är väldigt roligt när man själv också är lite entusiastisk kring det här som det kanske hörs.
0: Ja, du låter som att du får vänner för livet. Vi ska ta och lyssna på just Oasis och Don't Look Back in Anger, och så snackar vi lite mer alldeles strax.

0: Vi har med oss Joakim Silverdahl direkt från filmfestivalen i Venedig här i magasinet i P3. Och det verkar inte ha varit helt friktionsfritt trots din glamorösa omgivning. För festivalen har ju stött på en del kritik i år, inte minst från festivalens juryordförande Maggie Gyllenhaal. Vad har den kritiken handlat om?
1: Den handlar ju främst om att det är så få kvinnor som är med och tävlar med filmer för att vinna Guldlejonet. Alltså, det är ju många filmer som visas på festivalen som inte tävlar om det största priset. Men 20 filmer, eller 21 filmer är det nu då, som tävlar. Och från början var det bara en film som regisserad av en kvinna. Nu är det 2 för att de har lagt till en film, en dokumentärfilm då. Men det här har ju mött ganska stark kritik kan man säga från olika håll. Till och med från då, som du sa, juryordföranden Maggie Gyllenhaal.

0: Den inskickade filmer som var gjorda av kvinnor hade sjunkit till 24% i år jämfört med 30% året innan. Och att de filmerna som hade skickats in inte höll måttet helt enkelt. Då. Det kan man ju tänka vad man vill om. Liksom. Det är ju kritiker mot det då, som säger att så här, konstnärlig kvalitet eller det är ju ingen bestämd sak. Utan det är ju tyck och smak också på många sätt. Mm. Så att frågan är ju vem som har rätt och på vilka sätt. Samtidigt som på vägen in till Venedig så åkte jag en båt från flygplatsen, som man tydligen gör. Och då satt jag bredvid en kvinna som visade sig vara inköpare eller finansiär på BFI, alltså Okay. Det brittiska filminstitutet. Och då frågade jag henne lite grann om det här. Och då sa hon att så här, ja, alltså, hon var ganska högt upp i den där organisationen visade sig. Och då sa hon att ja, men jag förstår att det kan bli så här också, eftersom hon är ju också en person som får alla manus och alla av brittiska filmer då, specifikt inskickat till sig och så. Och hon sa att underlaget är ju som det är liksom. Att det är svårt att göra någonting åt ett strukturellt problem bara liksom med en punktinsats på något sätt, utan det behövs större förändringar, tyckte hon då. Hon såg det ändå som ett problem, ska man väl ändå säga.
1: Ja, vilken är då festivalens enda spelfilm med en kvinnlig regissör? Vad vet du om den?
0: Det är en dansk film som jag faktiskt redan har hunnit se av en regissör som heter Mai-El Toky. Hon vann ett pris på Göteborgs filmfestival för sin film Hjärtedam, där bland annat Trine Dyrholm och Gustav Lind spelar huvudrollerna i den filmen då. Men den här filmen är liksom en sån här period piece. Den utspelar sig efter andra världskriget och vi får följa en kvinna som jobbar som hembiträde i ett hus och får någon slags relation med den mannen, den enkemannen som hon jobbar åt. Men sen så får vi successivt förstå att aha, hon har haft ihop det tidigare under kriget med någon av tyskarna, och det var ju ett väldigt, väldigt känsligt då såklart, direkt efter andra världskrigets slut. Och det var såna här scener som, ja, om man inte har sett scenerna från verkligheten, kanske en del har sett i Game of Thrones när de river av någon alla kläderna så får man gå genom gatorna i skam. Mm. Det gjorde de ju i princip i Danmark efter andra världskriget med de kvinnorna som hade varit tillsammans med tyskar och sådär då. Mm. Den här filmen är ju ganska mörk, tuff, mycket tuggmotstånd liksom.
1: Ingen munter rulle, hör jag.
0: Nej, men precis. Men den är väldigt intressant samtidigt och säger ju väldigt mycket om den tiden också, att ja, den här kvinnan som det handlar om kanske också inte får vara så mycket mer än ett föremål eller sin funktion eller sådär. Alltså,
1: ja, för också på tal om det så har ju Alberto Barbera också själv beskrivit årets upplaga som festivalens mest poetiska någonsin. Vad menar han med det?
0: Ja, men det här är väl ett exempel på en av de filmerna. Och jag tänker också att ett annat exempel är den här dokumentären som jag sa som hade lagts till vid ett senare skede, som handlar om Israel-Palestina-konflikten. Det kom en film för några år sedan som heter No Other Land, som verkligen handlar om Gaza och
1: som fick en Oscar,
0: som är där. Den vann en Oscar, exakt, precis. Och i den filmen fanns det fyra regissörer som hade varit med och gjort den. Nu är det två av dem som har gjort den här nya filmen då. Och de vill väl göra ett tydligt liksom ställningstagande genom att också plocka in den här filmen som en tävlande film om Guldlejonet, trots att den inte fanns med då i första rundan när man presenterade alla filmerna. Så att den typen av filmer är ju det som han tänker på då. Dokumentärer också om Elon Musk till exempel, den ska ju ha världspremiär här också imorgon, tror jag det är. Och så att det är ju filmer som berör samhället och politik eller ja, stora maktkritik på massa olika sätt som han tänker på då när han pratar om att det är det mest politiska.
1: Vi ska prata mer alldeles strax, före det Augustina här med Off My Mind. Så du går ingenstans, Joakim, även om gondolerna ser lovande ut. Jag vet inte varför jag sa det, jag är bara så avundsjuk på dig. Så jag måste säga någonting. Vi hörs strax. Ja, ja.

0: Joakim Silverdahl är fortfarande med mig. Han glassar inte bara runt mellan kanaler och glasskiosker i Venedig som jag försöker få det att låta, utan du är ju faktiskt där för att bevaka filmfestivalen, kan vi konstatera. Hur ser det ut med svensk representation i år?
1: Ja, vi har ju inte jättemånga. Det är ingen film så som är med och tävlar eller något sånt där. Vi har ju faktiskt haft en enda gång en svensk vinnare av Guldlejonet, och det är ju Roy Andersson faktiskt, som vann ett Guldlejon för En duva satt på en gren 2014. Men i år är det då ingen, förutom att vi har en filmstjärna på plats. Igår liksom gick hon så vackert ner och in på röda mattan i sin vita klänning. Det var Alicia Vikander då, som är gick in med sin man då, skådespelaren Michael Fassbender. Och hon har gjort en film som heter The Echo Chamber, som bygger på ett manus av en av Italiens mest hyllade och framgångsrika regissörer som heter Bernardo Bertolucci. Han är död numera sedan 2018, men det här var det sista manuset som han jobbade på, och sen hade det då färdigställts och blivit en film av den. Och jag tycker tyvärr då, om man ska vara den här som man ska vara då, på något sätt, man måste vara den här tråkiga också ibland, och då tycker jag att den här filmen var väldigt märklig liksom. Att det är som ett slags kammarspel. Det handlar om en italiensk musikproducent som bor i London. Han har ryggsmärtor som är ganska tunga sådär. Och sen så träffar han en läkare spelad av Alicia Vikander som ska hjälpa honom med det. Och sen så hittar de till varandra och blir en slags kärleksrelation. Mycket ska vara ganska dystert och liksom allvarligt och seriöst och sådär. Men en sak som verkligen blir som smolk i bägaren för kanske mig och oss från Sverige i det här sammanhanget är att Alicia Vikander gör en bra insats. Hon är duktig liksom. Hon visar på sin skådespelartalang. Men hennes roll är liksom ingenting. Det är som att hon bara är en stöttepelare för den här sorgsna mannen. Och man får inte veta någonting om vem hon är eller vad hon drömmer.
0: Det är ingen bara stark kvinnoroll låter det som.
1: Nej, men precis. Och då är det trots att det bara är tre skådespelare typ i hela den här filmen. Det är hon, det är den här italienska skådespelaren som är huvudrollen, och sen är det då Susan Sarandon som spelar en annan biroll, kan man säga.
0: Bra trio, så det är nästan en bedrift att det inte är ett så djuplodande porträtt av en av dem.
1: Nej, men precis. Och sen så är det som att den så här, jag gillar verkligen kammarspel och filmer som utspelas i ett rum i princip nästan, eller en lägenhet som i det här fallet. Men det är som att den bara ramlar iväg lite hur som helst. Och så på slutet så är det som att det blir en jättekonstig twist som inte ska avslöja alls. Men som bara är liksom så här, det här är helt obegripligt. Jag fattar inte vad ni vill säga med det här. Eller vad det har med någonting annat av det som har hänt att göra. Eller ja, det var många så här. Ja, men, min känsla var så här att jag hörde att den hade fått 8 minuter stående ovation i stora salongen där Alicia Vikander satt så att säga på röda mattanvisningen. Och jag som satt då i liksom den publika visningen där det var allmänheten och filmpress och sånt där. Inne hos oss där var det liksom en förvirrad, väldigt, väldigt kort applåd.
0: Men vad ska man göra när Alicia Vikander sitter bredvid igen? Då kan man inte se förvirrad ut. Men då ställer man sig upp och applåderar i 8 minuter. Vad ska man göra?
1: Ja, exakt. Och jag unnar dem att de fick en applåd i 8 minuter, verkligen. Men jag tycker samtidigt att så här, det säger ju ganska tydliga saker om de som inte har filmstjärnorna bredvid sig.
0: Nej.
1: Bara sitter kvar och blir förvirrade.
0: Och skruvar på sig. Du såg ju också, det nämligen tidigare, att du också har sett Primetime med Robert Pattinson. Det har ju varit en del kontroverser kring den. Vad handlar det främst om?
1: Ja, det är ju egentligen det här, alltså ämnet som den utgår från, den här filmen. Den är ju handlar ju om det här tv-programmet då, To Catch a Predator, som är i princip som Dumpen, fast en lite mer polerad version där man fångar pedofiler på tv-kameror i princip. Och den personen som Robert Pattinson spelar i filmen finns ju på riktigt då och är själva programledaren för det här gamla programmet. Och han har ju tagit ut någon slags reklamtid på alla visningar i USA av den här filmen. Och ingen vet riktigt vad det kommer vara för någonting, men han kommer väl försöka liksom diskreditera filmen på något sätt eller säga att så här. För den här filmen ska vi säga är ganska kritisk mot To Catch a Predator och framförallt kanske, eller så här, Det är inte så många som kommer se den här filmen som kommer känna det här är nog en väldigt bra idé att göra underhållningstv av det här. Mm. Jag tror att det som den här filmen vill säga är ju liksom ifrågasätta det på något sätt.
0: Av konfrontations-tv.
1: Mm. Ja, men exakt. Och kanske att göra det... ja, men ändå göra det med en thrillerkänsla och underhållande. Och det är ganska många roliga skämt i den här filmen också. Så det är inte som att den bara vill vara en sån seriös, nu ska vi sätta dit dem eller någonting. Mm. Utan den vill vara lite olika saker. Men jag tror att han då, Chris Hansen som han heter, programledaren, han kanske inte är helt nöjd ändå.
0: Nej.
1: Min gissning.
0: Vad är det absolut bästa du har sett än så länge?
1: Ja, men antingen är det då Prime Time som jag tycker är väldigt bra. Eller så tycker jag faktiskt Oasis-dokumentären. Lite oväntat nog tycker jag. För alltså, jag gillar väl Oasis som de flesta kanske gör. Men den här filmen är liksom så bra som en sån här musikdokumentär kan vara.
0: Mm.
1: Alltså, det finns någon slags tak, tänker jag, kring ja, men om det är liksom, det ska handla om den här återföreningen, det ska handla om den här turnén som de var ute på förra året och så. Och då är det som att så här, ja, någonstans finns det ju en gräns för hur bra det kan bli. Men samtidigt så är det ju som att det är så spännande det här med att de inte liksom umgicks alls. Alltså, de säger ju det i dokumentären att så här, ja, men våra barn har ju aldrig träffat.
0: Ja, alltså den där schismen är jag så nyfiken på, i egenskap av syskon själv, tänkte jag säga. Men du, vi ska prata mer alldeles strax. Före det, Candy Staten här med Young Hearts Run Free.

0: Magasinet i P3 djupdyker i Venedigs filmfestivals olika kanaler tillsammans med en kulturnyts Joakim som ju befinner sig mitt i smeten. Och jag undrar, utöver filmvisningarna, vad händer runt omkring?
1: Ja, här händer det ju hela tiden massa saker såklart. Det är ju också konstbiennal i Venedig. Det finns ju otroliga liksom, museer. Jag var och såg Picasso-tavlor och sådär på Guggenheim-museet som ju alltid finns i Venedig såklart. Det är liksom full rulle här runt omkring i stan. Och turister som bara är här för att kolla på det fina som finns att se på.
0: Sen har vi också en lyssnare som har skrivit in: ni måste också fråga hur stämningen är i det motorälskande landet efter att en italienare vunnit ett italienskt Grand Prix för första gången på över 60 år, Formel 1.
1: Ja, alltså det är ju faktiskt frågan. Det är inte så mycket, jag har inte sett Formel 1-människorna gå runt här så mycket. De kanske liksom inte just nu är i Venedig, så många av dem.
0: Nej, men, de kanske håller sig på andra orter.
1: Ja, men det kanske är så tyvärr.
0: Mm. Men har du sett eller hört något filmskvaller från röda mattan eller andra tillställningar? Vad tisslas och tasslas det om?
1: Ja, men jag pratade faktiskt med en person som hade varit inne på galavisningen av Oasis-filmen. Och då var hon också inne på själva, vad heter det? Ja, men inne i palatset då, innan de skulle gå ut, Noel och Liam Gallagher. Och då sa hon att Liam Gallagher såg liksom oväntat väldigt nervös ut innan han skulle gå ut. Men det tycker jag inte alls att man kan se sen när man kollar på själva, alltså när han väl klev ut. För då verkar han ju ha kört igång. Och det kan ju vara bara så här som att man har lite olika tics och grejer innan man ska gå ut och göra någonting. Men hon sa att han såg liksom lite sådär, han såg nästan lite orolig ut innan han skulle gå ut där. Men
0: så årets till och med han är mänsklig. Är att Oasis-killarnas självförtroende kanske inte alltid är på topp. Jag gillar det.
1: Den tål inte den röda mattan utanför liksom, festivalpalatset på Lido.
0: Alla i har vi, våra laster. Vad har du kvar att se fram emot, Joakim? Vad händer framåt?
1: Ja, idag är jag väldigt, väldigt sugen på att se en sydkoreansk film som har liksom fått så här dunder recensioner redan då, som heter Possible Love. Mm-hmm. En regissör som heter Lee Chang-dong som gjorde en film som heter Burning för, kan det vara 5-6 år sedan eller något sånt där. Det är hans senaste film. Och den vart ju Oscars nominerad om jag kommer ihåg rätt och var ju väldigt hyllad från Cannes då. Och den här filmen då, Possible Love, huvudrollen spelas av en av skådespelarna som är huvudpersoner i filmen Parasit. Och det som är lite, den ska vara lite mer så här stillsam, lite längre film, 2 timmar och 45 minuter, så det är ju någonting att bita i sådär. Men det handlar om två gifta par och sen så handlar det samtidigt om folk som blir av med sina jobb och så hur det påverkas på olika sätt. Så det är en dramafilm, men den ska vara någonting i hästväg. Jag tror att vi kommer få höra om den hela vägen fram till Oscarsgalan sen. Och det man kan säga också är att det är en Netflix-film, och det är speciellt med Venedig att man tillåter Netflix-filmer här. Streamingfilmer kan man väl säga då. Medan Cannes filmfestival är väldigt så snofsiga med det där. Att man ska absolut inte ha filmer som bara har streamingpremiärer eller för korta biopremiärer och sånt. Utan det ska vara riktiga stora biofilmer som ska visas och tävla och sådär.
0: Nu är det någon som tömmer sopor där bakom dig. Så vi säger tack till Joakim. Fortsätt njuta av Venedig och all film. Kul att snacka med dig!
1: Ja, men du, kul att snacka med dig. Ciao!

0: eftermiddag i P3.
1: Måndag är här och idag är jag Assad bakom spakarna. Vår korre Love Lysaride som reser runt i Sverige och träffat vanligt folk. Vad gör Sverige till ett bättre land, har han frågat. Och idag får vi höra ett av svaren på just den frågan. Lyssna 15.30, vi hörs.

Casino här med Sjuk. Snart får jag fin besök av vår populärkulturreporter Michelle Hallström för Veta huset har kläckt en ny reality-satsning av någon anledning. Mer om det här strax för det You're My Nature.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och nu ska vi snacka USA, för det har annonserats en ny reality-satsning signerat Vita huset. Vår populär kulturreporter Michelle Hallström är här för att hjälpa oss förstå. Hej Michelle.
1: Hallå.
0: Vad är det som pågår?
1: Jo, Siri, om jag säger så här: 5 entreprenörer, 1 miljon dollar, Nicki Minaj, Dean Cain, Washington. Vem kommer vinna? Nu vaknar du till, va?
0: Ja.
1: Det är Trump-administrationen. De ska producera en reality-tävling. Million Dollar Pitch Competition ska den heta. Och den går då ut på att 5 entreprenörer ska pitcha sin företagsidé. De kan vinna 1 miljon dollar. Och de pitchar till en jury som består bland annat av rapparen Nicki Minaj och skådespelaren Dean Cain, som mest är känd för att ha spelat Stålmannen i tv-serien Lewis och Clark. Det är slående likt Draknästet.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Det är som Draknästet fast på någon slags Hunger Games-nivå.
1: Eller The Apprentice, som Trump ju programledde i flera år fram till att han kandiderade som president. Så det är inte sprillans nya eller programidé, men att det är en politisk administration som producerar det är ändå speciellt.
0: Hur har reaktionerna varit?
1: En mix. Det beror på vilket kommentarsfält man klickas in på. Men jag noterade att det var många som undrade om Nicki Minaj har kompetens att vara domare i en sån tävling. Eller egentligen om någon i den här panelen har den kompetensen. För de här 5 entreprenörerna som ska tävla i programmet, de är liksom inte kopplade till underhållningsbranschen, utan det är ganska väletablerade företag inom försvarsteknologi eller så, metalworking machinery manufacturing. Och så ska Nicki Minaj och Dean Cain sitta där och vara jury, vem som vinner 1 miljon dollar.
0: Ja, fast hon kanske har det som hobby.
1: Hon kanske har metalworking machinery manufacturing som hobby.
0: Det vet inte vi.
1: Nej.
0: Men det är inte heller första gången som vi ser något sånt här satsas på från Vita huset. Jag tänker osökt på Melania-dokumentären som kom i början av året i mindre snälla recensioner.
1: Ja, det var en kommersiell megaflopp, Melania-dokumentären. Men det är inte exakt samma sak, för att Amazon köpte rättigheterna till Melania-dokumentären för 40 miljoner dollar och distribuerade den, vilket såklart väckte frågor om relationen mellan Jeff Bezos som äger Amazon och Trump-administrationen. Men det var en mer klassisk distributionsmodell. Mm. När det kommer till den här reality-serien, då är det Trump-administrationens Small Business Administration. Det är de som avsänder den, alltså regeringsapparaten själv. Mm. Och det är inte första gången det händer. För 2 veckor sedan, då publicerade The Department of Transportation en reality-serie i 6 delar som heter The Great American Road Trip och följer USAs transportminister Sean Duffy och hans familj.
0: Okej.
1: Så statsapparaten i USA de senaste veckorna börjar bete sig mer som ett mediehus. En ganska unik utveckling att följa.
0: Ja, vad spännande. Vi får se vart det här tar vägen, kanske, helt enkelt. Stort tack, Michelle.
1: Tack.

Steve Lacy här med Oh Yeah. Strax efter klockan 11 så kommer vår musikredaktör Morgan Ståresund Skarén hit, för vi ska snacka musik i P3, tror det eller ej. Men före det, Audrey Hobart här med Sue Me.

0: want it. Klockan har blivit 11. Det är dags för nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack så mycket. Polisen ska få använda brottsprovokation. Ja, det vill regeringen som föreslår en ny lag som ska göra det tydligt hur polisen får använda det. Till exempel ska de få utge sig för att vara ett barn som säljer sex online eller vara en person som vill handla med vapen eller knark. Och det här ska bara få användas när någon redan är misstänkt för ett brott och har godkänts av en åklagare först. Och man vill kunna få fram bevis med hjälp av det här. Utrikes nu. 11 bergsklättrare ska ha dött i en lavin i Kaukaus i Ryssland, säger räddningstjänsten där. Och flera personer ska också ha skadats och 6 personer saknas. Samtidigt som 10 klättrare lyckades ta sig ner till säkerheten. De stora satsningarna på försvaret gör att det är brist på både personal och utrustning. Och som svar på det ska hemvärnet öka med nästan 4 000 frivilliga soldater till 2030. Och nu har de startat upp en intensivutbildning som många under 35 söker till.
2: Jag tycker det är helt underbart.
1: Det säger överstelöjtnanten Dennis Gedsmo som ansvarar för utbildningen. Och den stora satsningen på försvaret gör att det är brist på allt från personlig utrustning till fordon. Och där behöver hemvärnet se till så alla får det de behöver. Och det är inte helt lätt, säger Dennis Gedsmo.
2: På grund av omvärldsläget så är det inte bara vi som behöver köpa den här typen av materiel, utan här hamnar man ju i olika kurssystem. Och vem ska prioriteras först då?
1: Men han försäkrar att alla som blir antagna till hemvärnet kommer att få rätt utrustning.
2: Nu har vi väl tagit hit dem hit, så ska vi säkerställa att de har tillräcklig personlig utrustning för att kunna kriga på det sätt det är avsett. Det går ju liksom inte att utbilda på idrottsställ och spjut.
1: Och sist musik, för det har varit prisregn över den här stjärnans show. Det är Bad Bunnys Super Bowl halftime show som vann hela 7 priser under den första Creative Arts Emmy-kvällen som hölls i helgen. Och det har gjort hans halftime show till den som fått mest priser någonsin i Emmys historia. Och det var också Bad Bunnys första Emmy, det rapporterar Deadline. Och Emmys stora direktsända huvudgala hålls om en vecka. Det var det hela från P3 Nyheter. Grattis Bad Bunny, eller vad säger du Siri?
0: Verkligen.
1: Dios mio.
0: Ja, jag tänkte säga mi corazón och så tänkte jag, ska jag säga det? Och sen sa du något istället, så det var skönt. Stort tack Matilda.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, på magasinet i B3 heter programmet du lyssnar på. Jag heter Siri. Snart har jag också med mig vår eminenta musikreporter Morgan Storisund Skarén. För det är dags att avslöja veckans B3-hit. Men före det, ikonopop här med Hurt.

0: Nu har jag med mig Morgans musik heter P3s musikredaktör Morgan. Hej!
1: Det vore ju kul om det var tvärtom.
0: Ja.
1: Att det var jag som var kanalen.
0: Jag försökte busa till det lite.
1: Ja.
0: Men det är ju inte omöjligt att vi byter namn till Morgan.
1: Ja, det var nice.
0: Vad är det här för låt, Morgan?
1: Ja, men jag tycker att det här är en väldigt stark singel från Ellen. Som är ju tillbaka med ny musik. Det här är liksom det första hon släpper efter sitt förra projekt, Romeo. Jag tycker att det är en låt som bär på väldigt mycket känslor. Det är en liten släng av ångest. Alltså, det handlar ju om lite så motsägelsefulla känslor som hon har kring en relation. Jag tycker att låten är väldigt drabbande. Men den har också en väldigt så här, tydlig catchyhet till sig. Alltså, det är verkligen en poplåt liksom.
0: Ja, det är också nästan lite 90-tals nostalgi. Jag gillar det väldigt mycket. Vi ska ju lyssna
1: vad tänker du?
0: Jag tänker helt enkelt 90-tal. Jag hoppades att du inte skulle ställa den frågan, för jag har inga smartare att säga än det. Det var bara en allmän känsla. Vi ska lyssna på hela den här låten tillsammans. Har du någon särskild del som du tycker sticker ut som vi ska lyssna lite extra efter?
1: Ja, men jag tycker att man kan lyssna lite på produktionen. Kanske de här lite svala, kantigare 80-taliga trummorna på något sätt, men också lite 90-taliga, men liksom framförallt den lite mer elektroniska produktionen.
0: Mm. Vi lyssnar på veckans P3-hit. Här är alltså Ellen Krauss med I Roll My Eyes, och snackar vi lite mer alldeles strax.
1: Ja.
2: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Ellen Krauss, I Roll My Eyes, som är veckans Petri hit. Jag har fortfarande med mig musikredaktör Morgan med mig i studion. Ja. Vilken trevlig låt, Morgan. Ja,
1: verkligen, jättetrevlig.
0: Det här är ju hennes första släpp sen skivan Romeo kom 2024. Mm. Och det är kanske lite New Year, New Me som hon inleder för oss här. Att det är en ny musikalisk era på gång, eller?
1: Ja, men jag tycker verkligen det. Alltså så här att det finns någon typ av lite ny riktning. Alltså framförallt då produktionsmässigt. Alltså Romeo var ju på något sätt den här skivan som, men på något sätt cementerade Ellen lite som artist. Alltså, det känns som att så här, hon hade ju en liksom, hon slog igenom tidigare, men det var då det var så hon hade varit med i Så mycket bättre, och det var lite så här, hur ska hon låta, hur ska hon vara som artist? Och det vi fick höra där var ju liksom att det var tydligt, det var pop, men det fanns liksom mycket fokus på texter och melodier, och framförallt fanns en liten air av, men så här, höstig akustisk indievärldskänsla, så mycket så här, ekande akustiska gitarrer som förde tankarna mycket till band som Fleet Foxes och Bon Iver. Alltså en lite folklig touch liksom. Här har vi en lite annan typ av ljudbild. Det är lite råare, lite kantigare. Och jag tycker också att det passar väldigt mycket, eller passar bra liksom med de här, med temat i låten, så att det är lite konflikterande, motsägelsefulla känslor liksom.
0: Vad har vi för influenser här egentligen?
1: Ja, nej, men jag tycker att det finns en lite mer liksom kall elektronisk produktion här. Fast det ändå finns kvar det här lite folkliga. Alltså vi har kvar den akustiska gitarren, så de får liksom möta varandra på något sätt. Att det finns ändå den här värmen som Ellen har själv och gitarren. Men så kontrasteras det mot det här lite liksom kalla elektroniska produktionen. Det får mig att tänka på två saker. Vi kan lyssna på den första. Ja, men alltså, det för ju ändå tankarna till just Bon Iver, som liksom gick från det här samma liksom mustiga, lite skogsmulliga folksoundet till en liksom kallare elektronisk produktion med mycket autotune. Det gjorde han ju då på skivan 22 Million som kom 2016 och blev liksom ett skift i hans musik.
0: Ja, verkligen. Det var nästan lite The Weeknd det där.
1: Eller hur? Att det liksom, han hade jobbat med Kanye West och det fanns liksom nya inspirationskällor. Och det blir på något sätt lite mörkare, lite jobbigare när de här produktionerna kommer in. Vi ska lyssna på ett annat exempel.

0: som ju var, det var en skiva där Taylor liksom ville undersöka lite mer ångestfyllda känslor, liksom tankar som kommer fram när man kanske är vaken om nätterna, vilket just resulterade i det här. Ja, men lite mer elektroniska soundet, lite svalare produktion, lite tyngre bas, ganska liksom avskalad produktion. Och jag tycker att det känns som att det är lite exakt samma väg som Ellen är på här. Alltså, det är lite dunklare väg på något sätt, både tematiskt och soundmässigt.
1: Alltså perfekt inför hösten. Jag ser fram emot att höra mer om henne. Stort tack för det här, Morgan.
0: Tack själv.

0: Eftermiddag i P3.
1: Måndag är här och idag är jag Assad bakom spakarna. Vår korre Love Lysaride som reser runt i Sverige och träffat vanligt folk. Vad gör Sverige till ett bättre land, har han frågat. Och idag får vi höra ett av svaren på just den frågan. Lyssna 15.30, vi hörs.

Lady Gaga här med Bad Romance. Alldeles inom kort ska vi snacka Elizabeth Holmes och Nathan Fielder. En rätt otippad kombination som jag vill höra mer om. Min kollega Adam Bival Sandberg kommer hit för att förklara allt. Men nu, LKN, ring mig.

0: I helgen släpptes trailern till en ny kommande dokumentärfilm om Elizabeth Holmes. Vad är det som pågår? Min kollega Adam är här i studion för att berätta mer. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Påminn mig och lyssnarna, vem är Elizabeth Holmes för
1: ja,
0: det första?
1: Precis, det här är ju den stora bedrägerskan kan man väl säga, som hade sitt företag Theranos i USA där de jobbade med en slags hälsoteknologi och effektiva blodprover, men där inget visade sig vara sant. Och hon fick ett fängelsestraff på 11 år och 3 månader som hon började avtjäna för 3 år sedan. Och det här har ju uppmärksammats i podcasten The Dropout och serien med samma namn där Amanda Seyfried spelar huvudrollen.
0: Det har med andra ord snackats en del kring henne. Och nu kommer det alltså en dokumentärfilm. Vad finns det att berätta om den?
1: Ja, precis. Det är ju det som är frågan. Det här är en dokumentärfilm signerad Nathan Fielder och Lance Oppenheim. Och Oppenheim är en ung men framgångsrik dokumentärfilmare som just hade premiär med sin första långfilm i helgen på Venedigs filmfestival som ni just snackade om. Med Robert Pattinson i huvudrollen i den här Primetime. Och Fielder är kanske mest känd från serien The Rehearsal i den här dokumentär-komedi-experiment-genren där han testar olika scenarion på folk. Och här har de då haft tillgång till Elizabeth Holmes och hennes familj alltså 34 dagar eller någonting innan hon ska börja avtjäna sitt fängelsestraff.
0: Okej.
1: Och han Fielder flyttar till och med in i deras hem och får ta del i konversationer av hur de är i starten av att bygga upp ett nytt Theranos, kan man säga. Alltså företaget hon åkte in i fängelse för. Vi kan lyssna lite på konversationen mellan Fielder och Holmes från trailern här.
2: I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: You're being real right now?
2: I'm always being real.
0: Det känns som ett obehagligt ljudbad.
1: Ja, också med, liksom, tänk att de sitter med ansiktena jättenära varandra. Hon har ju i sina iskalla blå ögon och blinkar knappt. Och så sitter hon och gungar en bebisstol också i bakgrunden. Alltså, ja.
0: Men för dels undrar jag om hon ens kände till vem Nathan Fielder var när hon tackade ja till den här dokumentären. För han är ju liksom, det är ju komedi och satir det han gör. För det här klippet lät ju nästan lite som en skräckfilm. Allt är alltså inspelat innan hon åkte in i fängelse för 3 år sedan.
1: Ja, men precis. Alltså, pressmaterialet menar på att hon bjöd in dem.
0: Okay.
1: Vilket är väldigt spännande. Och regissörerna menar att den stora storyn snarare finns... Precis, den är inspelad innan hon åkte in i fängelse, men att storyn finns i det som händer efter. Och likt scener från The Rehearsal så har de använt sig av reenactment, alltså återskapande av de scener de inte kunnat filma med hjälp av en Hollywood-skådis som de ännu... Alltså som de inte har avslöjat eller vill avslöja riktigt än för att hålla den twisten. Ja, det blir jättespännande.
0: Det låter juicy.
1: Den tog 3 år att skapa och Fielder menar väl att de har inte alla svar kring vem Elizabeth Holmes är och frågan som han vill ställa publiken är väl, är hon en mästare i manipulation eller är det hon som blir manipulerad?
0: Ja, alltså utifrån det klippet så känner jag mig bara mer förvirrad än någonsin. Det låter typ som att det kommer ur den där filmen Begonia med Emma Stone.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, mycket att se fram emot. Stort tack, Adam.
1: Tack.

Taylor Swift här med Blank Space. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu, god vänner, har jag på eget bevåg kuppat in att få prata om det här.

Aardman Animations, Oscars belönade stop motion produktionsbolaget från Bristol, England, som ligger bakom succéer som Wallace och Gromit, Flykten från hönsgården, Fåret, Fucking Sean. De firar nu hela 50 år som aktiva, grundades av skolkamraterna Sir Peter Lord och Sir David Sproxton. Och via BBCs reportage om det här jubileet så har jag nu fått lära mig några saker som jag helt enkelt känner att jag behöver dela med er lyssnare. Gromit, alltså hunden i Wallace och Gromit, skulle egentligen vara en katt. Sen tyckte animatören Nick Park att det var för svårt att få till, så han knypplade ihop en hund istället. Jag är skakad av denna information. Steven Spielberg var med och kläckte idén till Chicken Run, alltså Flykten från hönsgården. Han har också över 300 hönor själv. Det här är P3 för mig. Fåret Sean skulle egentligen ha en röst. Kan ni tänka er? Så jag ville bara meddela det här. Håll till godo. Nu går vi vidare med ordinarie program. Usher, you remind me. Tvära kast nu. Yeah, I'll see you in a minute. But I got something to tell you.

Moln hörde vi här. Ett nytt samarbete mellan svenska Studsy och franska Mid. Och det jag tycker är gulligt är att de tydligen hade beundrat varann på håll innan Studsy tog mod till sig och föreslog att de skulle slå ihop sina påsar. Mid sa så här i samband med släppet att de har hittat, citat, en gemensam nämnare i soliga gitarrslingor, somriga körer och indie dance man vill spela på stranden i solnedgången. Låten talar för sig själv. Det var meningen att vi skulle mötas. Hallå. Åh, vad gulligt. Till näst ännu ett lyckat samarbete. Robin och Sara Larsson här. Talk to me, Sarah.

The Radio Department här med Heavens on Fire. Alldeles inom kort så trippar Juan Havana in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta på Fria eller Fälla. P3 Sveriges Radio heter vi ju där. Och om du själv har tänkt på att två låtar låter misstänkt lika varann, så tycker jag att du DMar oss i detta nu och berättar om det. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag och beskriv gärna vad det är du tycker låter så likt i låtarna. Men före vi kör igång med det på allvar så lyssnar vi på Sam Smith, Oh Mother. You.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. 12 är klockan slagen nu och det betyder P3-nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i Tyskland då, om utredningen mot flera planerade sabotage mot elnätet. För nu har 21 sprängladdningar hittats, det säger åklagaren i delstaten Sachsen, skriver Reuters. Och alla sprängladdningar har oskadliggjorts och i utredningen letar polisen efter en man som ska ha tagit på sig ansvaret för de här sabotageförsöken i ett brev. Idag är det nationell sorgedag i Nepal, 13 dagar efter det stora lerskredet. Och flaggor vajar på halvstång och människor har samlats för att be och ha ljusceremonier. Och dödstalet har stigit till över 1350 i Nepal och runt 5000 personer saknas. De stora satsningarna på försvaret gör att det är brist på både personal och utrustning. Och som svar på det ska hemvärnet öka med nästan 4000 frivilliga soldater till 2030. Och nu har de startat upp en intensivutbildning som många under 35 söker till.
2: Jag tycker det är helt underbart.
1: Det säger kommendörskapten Dennis Gedsmo som ansvarar för utbildningen. Och den stora satsningen på försvaret gör att det är brist på allt från personlig utrustning till fordon. Och där behöver hemvärnet se till så alla får det de behöver. Och det är inte helt lätt, säger Dennis Gedsmo.
2: På grund av omvärldsläget så är det inte bara vi som behöver köpa den här typen av materiel. Utan här hamnar man ju i olika kurssystem. Och vem ska prioriteras först då?
1: Men han försäkrar att alla som blir antagna till hemvärnet kommer att få rätt utrustning.
2: Nu har vi väl tagit hit dem hit så ska vi säkerställa att de har tillräcklig personlig utrustning för att kunna kriga på det sätt det är avsett. Det går ju liksom inte att utbilda på idrottsställ och spjut.
1: Och så har vi en rättelse. Klockan 11 så sa vi att Dennis Gedsmo som ansvarar för utbildningen var överstelöjtnant. Det stämmer alltså inte. Rätt titel är kommendörskapten. Och så till att världens kanske mest kända kalufs fått en ny färg.
3: People saying he wears a wig. I don't wear a wig.
1: Det är USAs president Donald Trumps hår som väckt stor uppståndelse på sociala medier efter att han i fredags visade upp ett till synes i alla fall brunt svall istället för det klassiska gulblonda på en flygplats i Morristown i New Jersey. Och människor har alltså flockats på sociala medier för att reda ut om det handlar om en peruk eller en klassisk färgning. Trump själv avfärdar att det skulle handla om en peruk. Det var Peter Nyheter. Nog om hår. För du får besök av Juan snart, va, Siri?
0: Det stämmer bra det. Vilken klockren övergång. Stort tack.
1: Tycker du det?
0: Ja, jag tyckte det var fin.
1: Än länge. Tack.
0: Tack, Matilda.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Hej Juan Havana.
5: Hej Siri, vad sa hon om mitt hårfäste?
0: Hon sa inget. Jag hann också fundera på om det var liksom någon slags spik, men du har väl hår?
5: Jag har riktigt bra hårfäste, därför jag menar.
0: Ja, jag vet. Jag tror hon bara menar, för Matilda sa typ nog om hår, för nu får du besök om, av Juan Havana.
5: Okay.
0: Du har det bästa hårfästet jag har sett på P3. Snart kör vi igång med musikdomstolen, för det är Miley med Bass Persuades.
6: Let's go.

0: Miley här alltså med Bass, Bass, Persuades. En lyssnarfråga, lite spontant här.
1: Ja, okay.
0: Det är någon som skriver in och faktiskt frågar, ska det uttalas Bass eller Bass? Vad säger du? Jag tror det är Bass.
1: Hur är stavningen?
0: B-A-S-S.
1: Bass har du nog sagt.
0: Visst.
1: Ja.
0: Då fick vi svar på det. Då kan vi dyka rakt in i...
1: Annars är det en sea bass, det är en abborre.
0: Exakt, det är en fisk. Mm. Men det kan ju vara att hon sjunger om det också. Att det är en fisk som över...
1: Det kan vara så att de fisken har bara till många fontäner.
0: Ja.
1: Men inte just denna.
0: Jättebra. Nu kör vi igång med musikdomstolen. Men jag vill gärna prata mer om fiskar och dans en annan gång. Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Amanda.
1: Hej Amanda.
0: Hej Amanda. Skriver så här. Tracy Vance, She's the Best och Sean Mullins Lullaby. Precis i början när båda börjar sjunga. Sedan är hela låten uppbyggd på samma sätt med pratsång och sedan refräng.
1: Aha.
0: Amanda låter säker på sin sak och syftar alltså på Tracy Vance första singel från hans kommande album. She's the Best låter så här. Nej, jag skojar. Det här är Sean Mullins Lullaby. Jag kollar om du är med.
1: Jag är med.
0: En liten surpris. Her parents threw big parties. Everyone was there. Den har jag inte hört. Är det något du känner till?
1: Nej, jag tänkte bara på att Amanda säger att det här beskriver detta som pratsång.
0: Mm.
1: I min värld så är det rap rakt av.
0: Är det så?
1: Det här med typ så hur man härmar rap. Alltså det är pratsång, är liksom kusin med jag kan inte rappa så jag kallar det pratsång. You feel me?
0: Nu kommer alla som gillar spoken word ringa in arga.
1: Nej, spoken word är något annat, det är mer poetiskt. Det här pratsång tror jag är liksom, det klingar mer åt, man är mer besläktad med rap än spoken word.
0: Jag känner mer och mer att vi behöver ha en panel där vi bryter ner vad som är skillnaden.
1: Vänta, för jag ska bara hämta en rap-expert.
0: Ja, snälla.
1: Hej!
0: Ja, du tog fram dig själv. Knasboll. Okej. Okay. Det här var alltså en lite, kanske bortglömd 90-talshit. Sean Mullins är en alt-rockartist som fann framgång med den här debutsingen. Men nu lyssnar vi på hur Troye Sivans låt låter. She's walking down
1: the street with her little thin suit. Är det rap?
0: Nej. Det är pratsång. Prång. Ja, det finns
1: det
0: sånt här.
1: Det är lite rapid.
0: Eller är det spoken word?
1: Det är absolut inte spoken word.
0: Vi tar och lyssnar på hur de låter efter varandra och så ska jag försöka att inte prata under tiden som jag ofta får kritik för att jag gör. She's walking down the street with her little thin cigarette. Great smile and a cum stain on her dress. She grew up with the children of the stars. Det är väl jättelekt, eller?
1: Det är väl jätterapid, ja det är det. Jag ger mig inte.
0: Alltså, oavsett vad så är det väldigt snyggt spanat av vår lyssnare Amanda. Om du som sitter där hemma känner att du också har något sånt här fall på gång, att du, nu känner du, nu måste vi fälla den här jäken, då skriver du in och berättar om vilka låtar du tycker är så här lika varandra. Och det är ju inte vi som bestämmer, varken om det är rap eller om vi ska fria eller fälla Tracy Vann, utan det är ni lyssnare. Vad gör man då?
1: Ja, men man smsar in och tänker högt med oss på 72250. Skriv PTJ mellanslag och hojta på oss just nu. Eller så går man in och rösta först om man känner att man vill göra det i lugn och ro i sina lurar. PT Sveriges Radio heter vi på SOSMED. Där i vår storyfunktion kan man lyssna på fallen om igen, bestämma sig, make up your motherfucking mind och sen bara rösta, right? Om det är rap eller inte.

0: Coming home. Nu står vår chef och hobrar utanför studion. Vad spännande. Det är olycksbådande. Vi är mitt uppe i musikdomstolen. Jag och Juan dagens fall har kickats in av Amanda. Det är Troye Sivan som möter Sean Mullins. She's walking down the street with a little thin cigarette. Great smile and a cum stain on her dress. She grew up with the children of the stars. Jag önskar att våra lyssnare hade kunnat se Juans tillhörande rörelser behind the scenes.
1: Mina rap-rörelser.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag tycker att det här är väldigt, väldigt likt. Jag får tydligen inte rösta, för det är tydligen inte jag som bestämmer.
1: Nej, det är lyssnare och det kan man göra på P3 Sveriges Radio om du tänker på att du vill rösta.
0: Ja, jag är naturligtvis neutral. P3 Sveriges Radio heter vi där. Om du har extra starka åsikter om detta fall, skriv gärna in och berätta på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Eller demos, gör hur du vill. Phoebe Bridgers här, I can't wait. Nu släpper vi in vår chef. Se vad han har på hjärtat.

0: här med Marianne. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och med Juan denna måndag. Och vi är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Amanda, lyder så här. Troye Sivans She's the Best och Sean Mullins Lullaby precis i början när båda börjar sjunga. Sen är hela låten uppbyggd på samma sätt med pratsång och sen refräng. She's walking down the street with a little thin cigarette. Great smile and a cum stain on her dress. She grew up with the children of the stars. Och jag inser nu att båda sjunger om en she. Bara en sån sak.
1: Okej, okay. Ja, det kan också likna liksom tematiken. Men förutom de här liksom pratsångtekniken, för den är ju där, right? Mm. Den kan vi också bekräfta, Amanda, du är helt rätt.
0: Ja.
1: Pratsångtekniken finns där. Och om det bara faller på det så tror jag att vi fäller. Alltså om det bara hänger på hur man liksom levererar sin text, då tror jag att vi kommer fälla idag.
0: Mm.
1: Men är resten av musiken, alltså det musikaliska, liknar det? I don't know.
0: Jag kan meddela att vi har ett resultat.
1: Okay.
0: Vad tror du på?
1: Jag tror att folk har frihet idag. Om man bara zoomar in på pratsång och hur man levererar texten, så tror jag att man fäller.
0: Vet du, jag kan meddela att för en gångs skull så har det gått som jag trodde, det vill säga fällning. Nej.
1: Jag sa fällning.
0: Jaha.
1: Till och med vår producent Esfar, hon reagerar på
0: till och alltså, med vår producent. Ja,
1: när du sa, det var det jag sa så himla om ögonen. Det sa inte du. Det betyder att jag hade rätt.
0: 61% röstar på fällning, 39% röstar på frigivning. Vi fäller Troye Sivan. Vilken slutsats du tar över sändningen nu här, Juan. Det är bra för jag är yr och hungrig. Avicii här, Fade Into Darkness. Så mitt medvetande är

Visst är det Fanny Avan som undrar vad gör jag nu här i Petre. Men vad gör man egentligen om man har ett riktigt bra fall i musikdomstolen? Jo, då textar man in till mig på 72250, skriv Petre ett mellanslag och in med dina två låtar som du tycker liknar för mycket. Idag har vi Troye Sivan uppe i rättssalen, så här låter bevismaterialet. She

0: grew up with the children of the stars. In the Hollywood Hills and the Boulevard.
1: Amanda, ska vi in till oss på 72250 just om Troye Sivan's She's the Best och Sean Mullins Lullaby som vi hörde sist. Precis i början när börjar sjunga, hela scenen är hela låten uppbyggd på samma sätt med denna pratsång som vi har zoomat in på, skriver Amanda. På sociala medier, i vår storyfunktion, så kan du rösta och följa hur det går i dagens fall med våra två artister. Har du också en spaning, så imrom som sagt 72250, skriv Petri ett mellanslag och hojta på mig nu. Vi lämnar domstolen och beger oss ut i friska luften nu. Jens Lekman, sippin' on that sweet, sweet nectar. Här är Petri.

äkta. Vet ni, det finns faktiskt inga trovärdiga offentliga uppgifter i alla fall om exakt hur mycket Young Miami spenderade på videon som hon har gjort till Spend That. Alltså hennes outfit, vad den kostade eller vilken total budget som produktionen hade. Det finns ju ett par sådana. Minns du Missy Elliotts $4 million, Roberto? Hon la typ så 4 miljoner på från egen ficka för att göra den här work. Så det finns liksom sån här prislappar där ute. Oftast är det just musikvideon som brukar sluka artistens budget. Det som är känt den här videon är i alla fall byggd kring en sån extrem lyxig pengafixerad estetik. Och därför liksom är det, heter den som den gör, Spend That, Young Miami. Kända profiler som dyker upp här.

0: Young Miami med Spend That.
1: Vi är P3.
0: Nu till Adela som har berättat att låten vi ska höra nu växte fram ur hennes egen liksom uppväxt i Bratislava. Och från den där rastlösa känslan, hungern till och med, hos folk som drömmer stort men kommer från platser som sällan liksom hamnar och får strålkasta ljuset. Kanske en liten by någonstans, att man flyttar in till storstan, den storyn. Ain't in LA ska vi höra nu som från då Adela, som är en kärleksförklaring till alla som får känslan av att man måste dra till storstan för att lyckas eller för att ens räknas. Och en påminnelse om att drivet inte liksom bor på en specifik adress utan det ligger hos oss människor. Adela!

0: Morgonpasset i P3.
1: Stort avslöjande i dagens program. Ingenting Linnea säger kommer från henne själv.
2: Vi som vill ouppleva det där man tydligen måste uppleva på resan.
1: AI-artisterna som berör oss på djupet.
2: Doftar du rucutta eller tvånonenal, så hänger doft och ålder ihop.
1: Väderlasse försöker övertyga oss om att bli meteorologer.
2: Och så kom världens bästa bagare Bedros Cabranian och berättade hur han nästintill startade upplopp i Frankrike.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Manhattan. Man måste nästan säga det med den.
1: Manhattan.
0: Man sväljer nästan det ordet. Visst, man säger väl inte Manhattan. Det är kanske man säger Sverige, right? Men man, som de säger det, Carlita och Sofie Tucker, de säger Manhattan. Säg det en gång.
1: Manhattan.
0: Sådär, ja, han kan. Nu till Linnea.

säger mig 10 minuter i 1 klockan. Vi stannar kvar i just svensk musik. Vi ska höra Clutter, som är ett indieband från Stockholm, och Grease Baby, som vi ska höra nu, är liksom en soldränk, lite nostalgisk låt om sommaren, om förälskelsen och längtan. Greasy Baby!

0: Raven Lenay, Love Me Not här i Petra. Vad timmar till nu och Petra Nyheter klockan ett. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Nu kommenterar Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar Expressens avslöjande om de lokala vänsterpartisterna som har delat antisemitiskt material. Och hon säger till tidningen att personerna inte kan företräda partiet och att de inte heller var på valbar plats på listan. Det var tidigare idag som Expressen rapporterade att 8 vänsterpartister tillstrukits från partiets listor till kommunvalet. Och enligt tidningen har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Putin i sociala medier. Och mer politik nu, för det drar ju ihop sig till val och just nu är någon slags opinionsmätningsbonanza igång. Ja, mätningarna duggar tätt och idag släpptes en mätning från Novus på uppdrag av TV4-nyheterna som visar att Liberalerna hamnar över riksdagsspärren på 4%. Och det är ett betydligt högre stöd än vad tidigare mätningar visat. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför det kan skilja sig så mycket i mätningar.
2: Ja, instituten har olika metod och de kan vara olika påkostade och undersökningarna kan också vara olika stora. Instituten kan ha mätt olika perioder.
1: Och han säger att det också finns felmarginaler.
2: Så att resultaten kan spreta en del utan att det behöver vara konstigt. Det finns ett utrymme för slump. Men det händer också att en mätning från ett etablerat institut helt enkelt inte blir så lyckad att resultatet sticker iväg.
1: Så hur ska man då som väljare förhålla sig till det här? Furtenbach säger att han alltid rekommenderar att man ska titta på mer än en mätning för säkerhets skull, särskilt nu när det händer mycket i opinionen. Och mätningar kan också påverka väljarna.
2: Och en av de viktigaste effekterna är nog att ett antal väljare använder mätningar för att se om de behöver taktikröst eller inte.
1: Ett existentiellt hot mot mänskligheten som saknar motstycke. Ja, det kallar FNs människorättschef AI för. Och under ett tal i FN så uppmanade han techbranschen och länder att komma överens om säkerhetsgränser för hur AI får utvecklas och användas. Det ser ut att bli dålig produktion av det här i Frankrike. Årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år enligt franska myndigheter, det rapporterar Reuters. Och det beror på värmeböljor och torka. Det var Petra Nyheter klockan ett. Nu fortsätter Petra med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack!
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Snyggt där, Peter Nyheter med UB40 och baktakten. I'll take it from there. Jag har tagit fram riktigt häftiga dancehall-hybrider. Alltså, sydamerikanska artister som i stort sett adopterar denna jamaikanska kultur. Det ska vi snacka om en liten stund. Mer om detta strax. Först, The Strokes. Lonely.

The Strokes, Lonely in the Future. Nu vill jag höra din bästa morrande, Robert. Alltså som, du är ett lejon, okej? Okay? Ge mig lilla, dina vrålandet, liksom. Dina morrandet, ge mig. En sån jag vill ha. Ni vet, en sån där som börjar alla storfilmer, liksom. Lejon som vrålar. First Aid Kids har själva sagt att lejonets vrål i nästa låt handlar om att uttrycka känslor högt och tydligt. Och våga släppa fram det man känner. Vi ska höra The Lion's Roar. First Aid Kids.

The Lions Roar med First Aid Kit här i P3. När vi pratar om reggae och dancehall så tänker de flesta automatiskt på storheten. Ni vet, Bob Marley såklart, Buju Banton där, kanske Capleton, Beanie Man. Artister som inte bara skapade musik utan också byggde en kulturell identitet som blev en av världens starkaste exportvaror. Men det intressanta är vad som händer när denna kultur lämnar Jamaica och liksom landar i grannländer som Colombia, Panama, Costa Rica eller längre söderut i Chile.

rötter och plantera den på spansktalande mark. För att sedan skörda frukter och låna dancehallens DNA för att odla fram något eget. Som Cafu Bantom, som vi hör nyss, en hybrid av hans dancehall, en lokal variant. Som fortfarande bär liksom mycket på Jamaikas fingeravtryck, men som samtidigt speglar den egna verkligheten. Ja, men historiskt sett så har ju liksom Colombia och flera karibiska länder levt ganska nära den här jamaikanska kulturen via migration. Via vet jag, handel, sjöfart, radio, sound systems och sen med internet så har liksom dessa rytmer färdats fram och tillbaka över Karibien i decennier. I städer som Barranquilla eller Cartagena så har reggae liksom varit närvarande i generationer. Panama blev till och med en avgörande brygga där jamaikanska influenser på spanska då så småningom hjälpte till att brygga en annan genre, någonting som vi idag känner till som reggaeton. I min senaste Petre Lounge Mix så visar jag hur sydamerikaner fortsätter att skapa ny musik med Jamaica som fondvägg. Och vi ska höra ett exempel från den där mixen som nu finns uppe med appen Sveriges Radio. Vi ska höra Tiano Bless som inte bara turnerat på Jamaica här i Europa också jorden runt. Han är ett av många ansikten som representerar den här moderna också om man zoomar in ännu mer chilensk dancehall. Här tillsammans med Colombias hetaste namn inom samma genre, Lion Fire, som gästar Alcova.

Alcova och när Dancehall alltså lämnar Kingston och anlände till Santiago eller Medellin, så slutar den inte vara Dancehall. Den har bara lärt sig spanska flytande. Vill du höra mer om hur denna hybrid mår och låter idag och vilka röster som gör det bäst? Men klicka dig fram till med appen Sveriges Radio och sök gärna på P3 Lounge Mix med Juana Vanna. Nu till Olivia Rodrigo. Stupid song.

0: Bandet tillsammans med Kam och Hela. Jag behövde höra eller påminna som att den här låten fanns. Lev med mig.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Killar, vi har ju hållit på med ett experiment idag där.
3: Jag vet inte ens vad den här gatan heter.
4: Vi har ju då fått ta olika vägar till jobbet varje dag.
5: Gick precis förbi en extremt snygg mamma.
6: Potentiellt sett, eftersom Måns är en sån som gärna varierar sina vägar och får mer intryck, så blir han också smartare än vad jag är.
4: Kanske inte finns mycket som tyder på det, men du vet ju vad de säger om folk.

drunk and horny. Alltså jag upplever nästa låt, jag har alltid gjort det, som en outfit som inte riktigt sitter liksom. Alltså är någon storlek för liten, är det någonting som kliar i nacken, eller till och med att det inte matchar mina skor på något sätt. Alltså så har jag beskrivit, för att jag känner liksom att känslan i låten är det som folk dras till. Jag minns när den här låten kom, jag minns vad den fick mig att känna liksom på ett dansgolv. För artisterna är, om jag ska vara helt ärlig, de är all over the place. Alltså Ashanti försöker liksom prata om kärlek, och det får hon knappt göra, för att Fajoy liksom är hela tiden där och försöker komma fram till efterfesten. Och det är liksom den här dragkampen som jag upplever hela tiden, och Ja Rule liksom flörtar och försöker liksom hela tiden övertyga den här tjejen att bli vald. Dessutom allt detta kretsar kring en Tina Turner sampling. Och det är just den kontrasten mellan Ashantis romantiska refräng och rapparnas helt ute och flyger, är det typ så, vi har kul ikväll attityd, som gör den till en enorm hit för Fat Joe.

sin bästa vän Big Pun, så skrev han faktiskt den här låten just för en del av det här för att komma över en polare typ av känslor. Fat Joe, Björn Ashanti och Ja Rule, det är så värt tvärtom med What's Love. Nu till Jungle. Sunshine.

Jungle med Sunshine. Nu till Kevin Parker som har fuckat upp rejält. Han insett nu liksom att han valde fel, tappade kontrollen och försöker rätta till saker, men så gör han det värre. Och till slut så förlorar han någon som betyder mycket för honom. Loser. Tame Impala.

från Kevin Parker då, som granskar sina egna misstag i livet och relationer, till Björks Human Behavior, där hon granskar hela mänskligheten typ. Inspirationen kommer från ett naturprogram där Björk funderade, medan så tittade så funderade över hur liksom märkliga människor måste verka om man liksom betraktar oss utifrån. Human Behavior. Alltså djur tycker säkert att vi är sjuka i huvudet.

0: Björk Human Behavior.
1: P3, Sveriges Radio.

Petra. Och innan dess hörde vi ju Björk för en liten stund sedan med hennes Human Behavior. Även nästa låt zoomar in på något väldigt mänskligt, och det är att känna melankoli mitt i din liksom lyckligaste stund. Alltså, människan kan ändå vara det enda ljudet som kan sakna någonting, medan det här härliga fortfarande pågår. Ju vackrare ögonblick, desto mer sorg smyger sig in. Happiness is so sad. Här med Lykke Li.

Money Brother gav oss It's Been Hurting All The Way With You, Joanna, här i P3. Alldeles strax, 2:04, vi ska få senaste nytt från Matilda och Peter Nyheter efter nästa låt, som är liksom ett passage i Timberlands karriär som sägs vara det bästa. Det sägs att under arbetet med Aaliyah och när de var tajta med Missy Elliott, så var liksom detta det bästa beatsen som kom ut, de bästa looparna klipptes och de absolut bästa ikoniska rösterna kom ur den studion i Virginia. Det handlade om bland annat den här låten, We Need a Resolution, Aaliyah och Timberland.

0: Ida Resolution. Nu till Matilda och Peter Nyheter, och ni ska snacka om tysk politik, eller hur?
1: Det stämmer, Juan. Det har varit ett delstatsval som beskrivs som symboliskt viktigt. Men först några andra nyheter i korthet. 8 personer till har strukits från Vänsterpartiets listor efter att de ska ha uttryckt terror, homofobi eller antisemitism. Och nu säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att personerna inte kan företräda partiet och att de inte heller var på valbar plats på listan. Idag är det nationell sorgedag i Nepal, 13 dagar efter det stora lerskredet, och dödstalet har stigit till över 1350 i Nepal och runt 5000 personer saknas. Idag testas det nya varningssystemet SE Alert i Stockholm och på Gotland. Och klockan 3 kommer mobiler i områdena tjuta väldigt högt. Och nu till Tyskland, för där blev högernationalistiska AfD den stora vinnaren i det tyska delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, även fast de inte fick någon egen majoritet. Och det här beskrivs som ett symboliskt viktigt val. Daniel Alling, vår internationella korre, är med mig nu. Ja, Daniel, varför beskrivs det som så viktigt?
2: Alla tyska delstatsval ses som temperaturmätare, popularitetsmätningar för den sittande regeringen i Berlin. Alltså popularitetsmätning om Friedrich Merz, den sittande förbundskanslern. Här har vi nu ett parti, AfD, som är Rysslandsvänligt, som vill se en annan politik i Ukraina, stoppa vapenleveranserna dit, som vill ha en mycket hårdare migrationspolitik och som utklassar regeringens partier i delstaten Sachsen-Anhalt. På det sättet är det en väldigt smäll, får man säga, för förbundskanslern Merz och Kristdemokraterna. På det sättet är det här valet mycket symboliskt. Det visar också hur populärt det här partiet AfD, allt mer populärt det här partiet AfD börjar bli i Tyskland.
1: Mm, en temperaturmätare, säger du. Vad har det kommit för reaktioner på det här då?
2: Ja, Merz själv, förbundskanslern, han uttalade sig alldeles nyss och kallade sig chockad över valresultatet, och han kände sig nödgad att försäkra hela världen om att Tyskland inte är på väg att ändra sin inställning i EU-frågan eller i Ukraina-frågan till exempel. Och bara det att han kände att han behöver göra det visar hur skakad han är. Det är en av de stora reaktionerna som har kommit, och så många reaktioner också runt om i världen, till exempel från Donald Trump, den amerikanska presidenten, som har hyllat det här valresultatet.
1: Okej. En chockad Merz alltså, och Trump som hyllar. Men om man tittar framåt nu då, det är ju fler delstatsval på G. Vilken betydelse tror man AfD kommer kunna ha framåt?
2: Ja, de leder ju opinionsmätningarna även nationellt sett sedan länge och har tagit steg för steg mot makten. Och nu får vi se om de får regera i Sachsen-Anhalt. Omöjligt är det inte. Men nu kommer det fler delstatsval, och det kommer säkert gå bra för dem där också. Men där kanske inte det går lika bra, och då kan de traditionella partierna få lite luft under vingarna igen. Tysk politik förblir spännande, måste man säga.
1: Mm, verkligen. Stort tack för det, Daniel Alling, vår internationella korre. Det var Peter Nyheter klockan 2. Tillbaka från Tyskland till Malmö och dig, Johan.
0: Ja visst, tack så mycket, Matilda.
1: Tack. P3, här
0: och
1: nu,
0: live. Och vi ska zooma in på en specifik artist som gästar Beyoncés nya projekt. Jag har även Cleo, jag har Barry Can't Swim på spellistan, jag har Ellen Krauss och många, många fler. Vi börjar med att tänka om Victor Lexell och Molly Sandén.

Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén, Tänk om. Tänk om du kan vara en sån där person som bara lyser upp någon annans väg idag. Nästa låt handlar just om den där personen som tänder en lykta när någon annan går i mörker. Inte för att liksom vandra vägen åt någon annan, utan bara att visa att vägen finns. Försök att vara en sån där människa idag, tänker jag. Det är väl en bra ambition. Vi minns ju ofta människorna som öppnar dörrar för oss. Så vi minns nu Leon Bridges, Light the Way.

Sam Bridges, Light the Way. Mm. När folk pratar om Selena Quintanilla så landar de flesta i tragedin om den briljanta karriären som avbröts alldeles för tidigt. Men kanske är det liksom hennes liv som är det mest fascinerande.

Många latinos som reser sig upp nyss och bara, va? Selena? I Petre? Oj, por favor! För Selena blev liksom inte bara en superstjärna. Hon blev en symbol för miljontals mexikanska amerikaner som såg sig själva i henne. Hon växte upp mellan två kulturer, sjöng på både engelska och spanska och visade att man inte behövde välja sida. Man kunde faktiskt vara både. Och det är därför hennes betydelse sträcker sig långt bortom Tejano-musiken som hon gjorde. Hon öppnade dörrar för en hel generation latinamerikanska artister. Jennifer Lopez, Shakira, Becky G, Carol G och listan är lång. Och hennes närvaro finns liksom kvar i populärmusiken än idag.

0: far, guess I'm a bad liar.
1: Selena Gomez, hennes namn är liksom ingen slump. Gomez har ju själv berättat att hon fick sitt förnamn efter Selena Quintanilla, eftersom hennes familj beundrade henne så mycket. Nästan 3 decennier efter sin död är Selena fortfarande inte bara relevant. Hon är en del av liksom mångas identitet hos de människorna som aldrig liksom, alltså, eller hos människor som aldrig fick uppleva henne i realtid. Och vi ska höra när Quintanilla-familjen gav Beyoncé tillståndet att använda hennes klassiska Como la Flor för att då återigen visa världen att Selenas musik fortsätter att hitta nya vägar. Här är Beyoncé och Selena i Reemplazable.

Beyoncé här, featuring Selena, som står liksom rent formellt, fast det är liksom Beyoncé som tar täten här i Irreplaceable, fast på spanska Irreemplazable. Jag menar, 30 år efter Selenas storhetstid så möts dessa röster i ett historiskt samarbete, skulle jag säga, på 20-årsutgåvan av B-Day. Så, alltså, finns den här låten då, Beyoncés nya platta. Hennes spanska version är liksom vävs in med liksom Selenas ikoniska Como la Flor. Beyoncé har ju flera gånger berättat att hon liksom växte upp med Selena hemma i Texas och att hon liksom inspirerades mycket av hennes musik. Hon har till och med sagt att Selena hjälpte henne liksom att utveckla sin egen känsla för spanska språket när då Beyoncé själv skulle spela in den här typen av låta eller liksom musik på spanska. Det har hon gjort ett par gånger. Häftigt hur en artist som gick bort 95 står fortfarande liksom mitt i den moderna musikens centrum 2026. Inte som nostalgisk minne, men också som en levande inspiration. Rest in peace till Selena. Vi lämnar Texas, vi lämnar Selena, vi stannar däremot, jag tycker vi stannar kvar med dessa förebilder, för det är precis vad Selena och Beyoncé är. Vi ska göra High Hopes 3000 med Role Model.

0: Früher.
1: Cleo tillsammans med Miss Mami och Academics, 7 eller 8. Ja, efter alla 7 och 8 och alla låtar om tvivel och förluster och livets stora frågor, så kanske nästa DJ-producent kan komma med något mycket enklare lösning. En sån där, låt oss bara dansa, dansa och dansa. En 3 minuter lång låt av ren eufori där hjärnan får ta ledigt och kroppen får göra det mesta av jobbet. Barry Can't Swim.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: eftermiddag i P3.
1: Måndag är här och idag är jag Assad bakom spakarna. Vår korre Love Lysaride som reser runt i Sverige och träffat vanligt folk. Vad gör Sverige till ett bättre land, har han frågat. Och idag får vi höra ett av svaren på just den frågan. Lyssna 15.30, vi hörs.

0: Radiohead, No Surprises. Nu med mig till veckans nya Petri Hit, och denna gången signerad av Ellen Kraus. Låten tillägnas den stora förvirringen som hittas många gånger i våra känslor så här. Du kanske träffar någon, okej? Via jobbet eller via liksom en kompis. Och varje gång ni snackar så verkar det jättebra, right? Du blir pirr i magen och tycker att personen verkar intressant och cool, och du dras till den här energin och du börjar liksom bygga förväntningar och till och med kanske blir lite kär. Okej, där är vi nu. Men detta liksom är i ganska så korta stunder. För sedan när du faktiskt sitter ner med personen en längre stund, när du vet, man börjar liksom pilla av första lagret, så stöter du på den riktiga människan. Och då kanske du inser att vänta, den här personen var inte alls så där häftig och cool som jag trodde. Och den här förvirringen av krossade förväntningar är det som Ellen Kraus sjunger om i hennes låt. Och hon himlar med ögonen i respons. Vi ska lyssna på veckans Petri Hit, I Roll My Eyes med Ellen Kraus.
1: Vi är P3 och det här är veckans Petri Hit.

23 klockan. Du hänger med Juan. Ariana Grande använder ju ofta, eller jag har väl hört henne använda liksom månen och regn och referera till blommor och andra ömtåliga objekt liksom för att beskriva känslorna och viben liksom i hennes texter. Och när hon sjunger om petals, som vi ska höra nu, så handlar det om mindre om liksom botaniska termer och mer om känslor. Där varje blomblad blir liksom en känsla, ett minne eller en liten bit av hennes hjärta. Ariana Grande. Jennifer.

Hello. Jag spelade ju Björk för ungefär en timme sedan och hon sjunger liksom över mänskligt beteende liksom i hennes human behavior. Och om hon liksom undrar över det så undrar Marvin Gaye som är nästa artist här. Han undrar liksom över samhället i What's Going On. Ungefär som Björk gör men på ett annat sätt. Skillnaden är att Björk låter mer som en nyfiken biolog medan Marvin Gaye låter som en man som bara tittar på nyheterna och säger, va, har alla blivit galna? Vad är det mer? What's going on? Marvin Gaye.

0: Klockan närmar sig 3, det är dags för ett viktigt meddelande från sändningsledningen.
1: Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs viktigt meddelande av signalen faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
2: Och här är Petri Nyheter. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz är citat djupt chockad över att det gick så bra för högernationalistiska AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Det skriver tysk media. Och Merz parti, kristdemokratiska CDU, gjorde samtidigt ett riktigt dåligt delstatsval. Och förbundskanslern säger att det här skakar deras parti i grundvalarna. Men resultatet har också hyllats, till exempel av Elon Musk som skriver citat, bra jobbat. Hittills i år har 23 personer dött i förvar hos USAs migrationsmyndighet ICE enligt FN. Och nu kräver FN-företrädare att de ansvariga ställs till svars. Och FNs människorättschef kritiserar också flera metoder för migrationskontroll. Bland annat att tvinga migranter att återvända till farliga platser och till länder de inte har någon koppling till. Och så inrikespolitik, för det drar ju ihop sig till val. Och just nu är någon slags opinionsmätningsbonanza igång. Ja, mätningarna duggar tätt. Och idag släpptes en mätning från Novus på uppdrag av TV4-nyheterna. Och den visar att Liberalerna hamnar över riksdagsspärren på 4%. Och det är ett betydligt högre stöd än vad tidigare mätningar visat. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför det kan skilja sig så mycket i mätningen.
3: Ja, instituten har olika metod och de kan vara olika påkostade och undersökningarna kan också vara olika stora. Instituten kan ha mätt olika perioder.
2: Och han säger också att det finns felmarginaler.
3: Så att resultaten kan spreta en del utan att det behöver vara konstigt. Det finns ett utrymme för slump. Men det händer också att en mätning från ett etablerat institut helt enkelt inte blir så lyckad att resultatet sticker iväg.
2: Så hur ska man då som väljare förhålla sig till det här? Ja, Furtenbach säger att han alltid rekommenderar att man ska titta på mer än en mätning för säkerhets skull, särskilt nu när det händer mycket i opinionen. Och mätningar kan också påverka väljarna.
3: Och en av de viktigaste effekterna är nog att ett antal väljare använder mätningar för att se om de behöver taktikröst eller inte.
2: Och så FIFA-nytt, för nu har Belgiens fotbollsförbund gått ut och sagt att de inte stöttar Gianni Infantino för omval som FIFA-boss. Och de pekar ut VM-skandalen med Florin Balogans röda kort som en viktig anledning. FIFA hävde Balogans avstängning efter att Trump själv ringt upp Infantino och tryckt på. Och sen spelade han åttondelsfinalen som Belgien vann. I helgen sa Infantino att han ställer upp i FIFA-valet nästa år trots jättekritiken mot honom. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 3. Jag som står i studion heter Matilda Ronge.
1: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
0: Vi är P3, här och nu, live. Tack så mycket till sändningsledningen. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har The Sundays, jag har Robin Ira Star och många fler. Shoutout också till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Vi börjar eftermiddag med Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften.

Passate måndag. Here's where the story ends här i Petter, så melankolisk och lättsamt på det där sättet som band kunde vara på 90-talet. Men vår story är inte slut här. Jag vet att det är måndag, så veckan har bara börjat och musiken såklart kommer bara att fortsätta. Härnäst blir det Ira Starr och Rema som inspireras av Yves klassiska låt Who's That?

Stag Girl, Ira Stark, Remma här i P3. Men nu ska vi ta några liksom, andra som kanske är också i dialog med varandra. Talk to me, Sarah, Robin och Sara Larsson.

0: det jag tänker. Är det liksom att man kanske trasslar in sig själv genom att använda hjärtesorg som begrepp när det egentligen bara är typ hjärtedepp?
1: Ja, men då måste då det jag tror det är Arthur ute efter det, då behöver man ju ljuga för att då behöver man säga jag är deprimerad, men så man kan inte säga den liksom anledningen egentligen.
0: Just det.
1: Och vi borde ju komma dit då, ja men helt enkelt hjärtesorg är tillräckligt liksom. Alla förstår ju vad det innebär då.
0: Mm.
1: Och han menar ju att man då ja men det skulle kunna få uppskjutet om sina studielån men även då vara hemma från jobbet. Mm. Ja, en valfråga som politikerna faktiskt har missat i allt detta kärnkraftsdebacle eller vad det nu är.
0: Precis, hjärtesorgen. Men vad sa du? Det fanns inget riktigt liksom, ställe som stack ut riktigt.
1: Jag tänker också att i den här tiden vi lever i så borde det vara lättare än någonsin att diagnostisera någon med hjärtesorg med tanke på vilka sjuka grejer folk gör när de har blivit dumpade. Man lämnar ju spår efter sig. Och det är ingen som missar.
2: Mail där klippte allting. Det var bara sämst. Fy fan vad pinsamt det var. Usch.
0: Har du någonsin blivit drabbad av sån hjärtesorg?
2: Vem gör slut på mail? Boomer.
1: Ja, vem fan gör slut med dig, Tina?
2: Jag gör det. Nej, på mail. Inte med mig.
1: Ja, okej.
0: Tror du att hon gjorde slut med sig själv? Eller vadå, med sig själv?
1: Jag trodde, vem kan göra slut med mig?
2: Förlåt. Tack, ja. Men nej, det var inte det jag sa.
0: Nej. Men det var via mail.
2: Mail.
1: Mm. Men det finns ju faktiskt bara en sak att göra när man har blivit hjärtedumpad och hjärtekrossad. Block, heal, delete och ligg med deras kompis. Tack för mig.
0: Du ska ingenstans, du stannar kvar. Fortsätt skicka in 72250, skriv P3 Götmellanslag eller slida in i DM P3 Sveriges Radio. Heter vi på Instagram.

Jonas Lundqvist dog för några år sedan här i eftermiddag i P3 med Assad och Tina, där vi efterfrågar era bästa tips för att ta sig igenom ett breakup som gör att man faktiskt klarar av att jobba. Skicka in till 72250, skriv P3 ett mellanslag eller slida in på vår Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio. P3

0: One Life to Give. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Tina och Love Lysarides. Den här veckans P3s inrikeskorre är här och vi snackar om vilka förslag du mött när du träffat väljare och ställt frågan: vad fixar Sverige? Arthur som träffade i Linköping tycker att man ska kunna sjukskriva sig när man blir dumpad. Vi har frågat vad ni som lyssnar tycker om det här förslaget. Och på
1: jag
0: det
1: träffade
0: har svaret...
1: Arthur, 19 år, i Linköping, som berättade för mig att...
0: Det är, alltså det här är liksom ett jävla stort gräv. Jag tycker det var väldigt kul, by the way, jag sa det nu under låten, att politiker som oftast pratar om så, jag har träffat Gunilla 80, som mår, hon är långtidssjukskriven. Nu har du faktiskt gjort det. Du har liksom gått in i politikernas skor i folket.
1: Ja, jag träffar Arthur. Jag ska säga en liten siffra här som ni får hålla i er. Okay. Apropå att göra slut via mejl eller sms. Enligt då Pew Research Center så är det ungefär en av fem relationer som tar slut via a text message or an email.
0: Det är skönt.
1: Är inte det ganska mycket?
2: Jag tycker det är för mycket.
0: Ja. Jag tycker det är helt rätt, det är där det ska vara.
2: Jo. Se så klippare.
0: Men det är också
2: prata om det så att man logistiskt får det här ja, men för annars får man ju inte closure. Man får inte avslutet ordentligt heller. Och då blir det avslutet bara alltså ännu mer så här en bara kedja av så här pissiga SMS där man är så men jag sa men du sa men jag förstod inte. Du förstod visst.
0: Ah, nej, nej,
2: jag skrev det för ett fem meddelande sätt. Alltså det blir så knasigt bara.
0: Man får inte öppna för diskussion. Det är liksom göra slut. Ett svar får man och sen så stänger man ner.
2: Delete, block.
0: Men vi ska se vad våra lyssnare tycker om hur man,
2: jättemånga SMS.
0: Ja, hur man gör för att komma över ett breakup. Och då skriver någon här: lösningen är att jobba. Jag blev klippt efter 29 år. Jobbade slash jobbar för att ha annat att tänka på.
1: Blev klippt efter 29 år?
0: Ja, det är, alltså,
1: en 29 års relation?
0: Ja.
1: Gud, alltså den här målgruppen till den här radiokanalen. Bara...
0: Det här är inte den gamla.
1: Jättekul, Petre.
0: Då skriver personen här: tyvärr sjunker man ner ibland när man kör mellan jobb, men annars skönt att bara ha något att fördriva tiden med. Bit ihop.
1: Det här är ju på spåret distrahera sig.
2: En annan skriver: jag jobbade på ett café när jag blev dumpad. Jag sjukanmälde mig och sa att jag hade ont i magen. Sen när jag var hemma så ringde min chef och sa att jag har fått höra att du inte alls har ont i magen, utan du bara har blivit dumpad. Jag kände väl att jag inte kunde stå emot kafégäster när jag var helt söndergråten, men min chef ville att jag skulle vara ärlig. Så några veckor senare var jag ute på krogen. Dagen innan jag skulle jobba ringde då dagen efter och sa att jag var superbakis. Min chef sa: det är inte en anledning till att vara sjukskriven. Du får komma hit. Så spydde jag hela den dagen. Jag kände att min ärlighet var inte det hon ville ha i slutändan. Jag var 22 år gammal, ung och smart. Det här är väl kanske vad man inte ska göra, snarare vad man ska göra för att börja må bättre, eller? Men vi tackar ändå för ditt sms. Det var rart.
0: Ja, alltså jag tycker bara...
1: Men det här är det som Arthur då... Jag träffade ju Arthur i Linköping då. Och som sa att han, det här han vill åt. Att han menar att folk kanske ändå sjukskriver sig. Så att det här är ett sätt då att liksom öppna upp det så folk kan vara ärliga och att arbetsgivare också skulle kunna ge det.
2: Men faktum är att man kan ju faktiskt sjukskriva sig utan sjukintyg upp till en vecka. Det här smsar också en läkare in som skriver: jag kan glädja Arthur att man redan nu kan sjukanmäla sig i en vecka utan sjukintyg. Så man ska inte ljuga, men man kan teoretiskt säga att man är vrålförkyld i en vecka utan att någon kommer att kontrollera det.
0: Och du har ju träffat Arthur från Linköping.
1: Jag har träffat Arthur i Linköping. Jag har varit ute. Nej, men okej, så vänta, alltså, tipset från den här läkaren är helt enkelt att man säger att man är förkyld fast man ligger hemma och lyssnar på
2: eller sjukinskriver sig utan att ge, för det var ju någon annan som också skrev det här att så här, sjukskrivning funkar väl. Det finns väl inget som hindrar om man mår så dåligt. Måste ju inte finnas just diagnosen hjärtesorg. Slut diskuterat. Att bara så här, sjuka med det bara, jag mår pess.
1: Ja. Det här låter kanske som personer som dumpade då. För det här är också frågan, ska den som dumpar kunna göra någonting? Nej, för den som dumpar är en timme senare.
2: Den mår ju bra, oftast. Inte alla som dumpar, förlåt.
0: Ja, sådana konstiga personer.
1: På ett sätt så är det ju, alltså, om ni tänker på det, hur många människor det just nu som går igenom det här. Alltså så är det ju lite av en, alltså det är ju en folkhälsoproblem också, om folk liksom jobbar sig igenom det. Också nu om det verkligen är det som funkar att jobba sig igenom. Men alltså, det kanske skulle kunna få effekter på stort håll. Alltså att människor höll sig hemma.
2: Slutsatsen är väl egentligen, mår du så dåligt så att du till exempel slutar äta, slutar sova, isolerar dig, kanske inte kan ta dig upp och duscha, då behöver du söka vård. För det är väl nummer ett som vi kanske ska ha lite ansvar att säga också. För så är det ju.
0: Här har vi också någon, också folk som jag absolut hatar att få tips ifrån. Snart färdiga psykologer. Förlåt mig. Prata med mig när du är färdig. Det finns ingen som älskar ju mer tips än snart färdiga. Förlåt.
1: Okay.
0: Då skriver den här snart färdiga psykologen.
1: Jag tycker det är jättehärligt att få tips från snart färdiga psykologer.
0: Det får du ta. Ni missar poängen. Det är inte bra att vara sjukskriven då en lider av sorg, inom parentes breakup relaterat eller annan sorg. Vi behöver vardagsrutiner som att gå till jobbet och få en annan input än att bara sitta hemma i sorgen. Med vänliga hälsningar, en snart färdig psykolog.
2: Okej, men man kanske inte pallar varje dag snart färdig psykolog.
0: Vet ni, vi kan sitta här och spekulera hur länge vi vill. Jag tycker vi ringer någon som har koll. Hjärnforskare Katarina Gospic kommer hit snart och som kan svara på hur en dumpning faktiskt påverkar hjärnan.
2: I don't want to know.
1: Det vill jag. Alltså, det är... jag tror att det är grovt alltså. Spoiler. Men alltså, det är något fel.

0: The Weeknd och Daft Punk, I Feel It Coming. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Tina. Väljaren Arthur, som du, Love Lissarides, träffade, tycker att man ska sjukskriva sig för hjärtesorg. Då blir Sverige ett bättre land.
1: Man ska kunna göra det.
0: Ja, precis. Ja. Men hur farligt är det egentligen att göra slut? Och påverkar det kroppen så mycket att det skulle godkännas av Försäkringskassan? Ja, låt oss fråga någon som faktiskt har koll. Välkommen till Eftermiddag i P3. Hjärnforskare Katarina Gospic. Hej!
2: Tusen tack! Hej!
0: Vad händer i hjärnan när man blir dumpad?
2: Massor. Man kan säga att en partner gör ju att vi förutsäger belöning, och det involverar ett ämne som heter dopamin. Så att när partnern då försvinner, så försvinner en del av det här dopaminet. Sen ger ju också en partner trygghet och närhet, och där finns ett annat ämne som heter oxytocin. Där är det inblandat. Man brukar kalla det för myshormonet, och det gör oss lugna och så. Och sen är det också så här att när vi har en partner och känner lugn och vi tycker om någon och så där, då är också kroppens egna morfin, det vi kallar opioider, inblandat. Så att när man blir dumpad så förändras ju balansen i alla de här ämnena.
1: Men, och förlåt mig, men när du säger också så här, vår kroppens egna morfin, kan vi liksom då därmed på att man får ont i kroppen? Det är inte konstigt, eller?
2: Ja.
1: Så det kan
2: precis. Det är verkligen en del av det.
1: Oj.
2: Så att det är ju så här att de strukturerna i hjärnan som är inblandade i det här, de är ju också till exempel med i placebo. Om vi pratar om det här med smärtlindring till exempel. Mm. Så att det är ju ganska välkänt hur hjärnan och tanken kan påverka kroppen. Och även om vi får ett sockerpiller men tror att det är ett smärtlindrande piller, så kan vi ju få smärtlindring. Och det handlar just om att en del i hjärnan som heter ACC, den aktiverar de kroppsegna morfinerna, och så blir det ju som att vi har vårt eget apotek då.
0: Men om vi pratar liksom, för Arthur nämnde att man kan använda dagbok som ett bevis för att kunna få en sjukskrivning. Hade egentligen liksom en magnetröntgen av hjärnan funkat bättre?
2: Ja, men kanske, varför inte?
3: Mm. Vänta, jag har en fråga bara. Skulle man alltså, om du som hjärnforskare skulle liksom studera en hjärnan på någon som blivit dumpad jämfört det med hjärnan på någon som inte blivit dumpad, skulle du kunna liksom se skillnaden och säga så här, den här personen har blivit dumpad precis?
2: Jo, men absolut. Det skulle finnas ledtrådar kring det. Och det som är lite spännande också apropå att bli dumpad, och också för att förstå den här starka kraften i kärlek och när vi tycker om någon och har en partner, det är ju att om kärleken inte är besvarad, så ser man liksom liknande aktivering i hjärnan som man ser när man kräver droger till exempel.
0: Oj. Så det är rehab de ska gå till, ska jag. Nej, men, men okej, okay, så du menar att man kan till och med se liksom, det är skillnad på, om vi kollar en hjärna som hjärtesorg och vanlig sorg, då ser du liksom skillnaden också då. Eller? Finns det tydligt liksom, som bara, okej, har du en röntgenbild på hjärtesorg och vanlig sorg, kan man se skillnad då?
2: Jo, men jag skulle ändå våga påstå att man kan se tendenser till det. Och det är ju det som också är så spännande apropå att tycka om någon. För att man har både något vad man kallar för wanting och vad man kallar för liking. Så wanting är det här suget som man känner efter en person eller efter en substans eller så. Och där är dopamin involverat. Medan när vi tycker om någon, då är det liksom de här kroppseget morfin, alltså opioiderna, som är med i den responsen. Så att det går att nysta i det här för att förstå vad är liksom sug och craving kontra vad är att tycka om någonting. Och så ser man ju också de här substansernas då påverkan på olika delar av hjärnan. Och det är så man kan lista ut lite hur folk mår genom en så kallad magnetröntgen eller hjärnröntgen.
3: Får jag fråga då? Alltså, för det låter ju nu som att det här är liksom väldigt kemiskt. Och liksom, om man ska avvänja sig från ett beroende, ett substansberoende till exempel, då kan ju en behandling vara att man liksom trappar ner dosen lite grann. Skulle det kunna vara då att en person som blivit dumpad, man liksom fyller på lite och så trappar man av det med...
1: Man ska fasa ut sitt ex.
3: Ja, alltså du börjar ta liksom... Ja, men rent kemiskt, så behöver inte folk ha det här, för det här, vi pratar ju om en sorts withdrawal.
1: Just det, klipp. Ja,
3: det är ju inte bra, folk blir galna om det.
2: Nej, men du är ju inne på ett spår, för att det är det som också är så fantastiskt med hjärnan, att det finns den här tillvänningen liksom. Så att tar man babysteg, då blir det ju inte den här alarmresponsen i hjärnan, utan då blir det pyspunka istället. Så att då blir ju kontrasten från på och av, den blir ju inte lika stark. Och det du också faktiskt är inne på, det är att om man blir så där dumpad över en natt, så påverkar ju det också andra strukturer. Till exempel vi har amygdala som är kroppens primitiva känslostruktur, och den är också med att reglera stress. Så att man ser ju också en förändring på stressnivåerna när man då blir dumpad. Men tar man istället babysteg med pyspunka, då blir det här alarmet inte lika starkt.
3: Så det kan vara till exempel att man liksom ses en gång till och ligger en sista gång, så gör man det liksom med allt mer oregelbundna.
1: I do not recommend. Men jag är inte hjärnforskare. Men går det att säga hur lång tid det tar för hjärnan att återhämta sig när väl uppbrottet är där? För det är många som har smsat in här att säga, men en vecka kan man sjukanmäla sig utan anledning och sådär. Alltså, men hur lång tid behöver hjärnan för att hämta sig efter ett sånt här uppbrott då, när det är så många grejer som påverkas och kemiska substanser och så vidare?
2: Ja, men precis. Nej, men jag skulle säga att det här superintensiva kan ju lätt pågå i 1-2 veckor. Sen beror det ju såklart på jättemycket omständigheter. Om man är ung och 22 liksom, så är ju det en effekt. Sen kanske det finns de som har jättemycket involverat i livet med den här partnern som lämnar, med barn och företag och familj och pengar och hus och sådär. Alltså, då blir det ju såklart en längre liksom stressreaktion. Så. Men det som är positivt att tänka när man är med om någonting, det är ju att det här inte kommer vara för evigt, utan det blir ju den här toppen. Och sen så går ju den neråt ju längre tiden går.
3: Tycker du att det skulle vara en bra idé att man skulle kunna sjukskriva sig när man blev dumpad?
2: Ja, men jag skulle nog säga att man kanske faktiskt redan gör det idag, men diagnosen kanske inte är dumpad, utan det kanske är de här andra sakerna som vi ser effekt på. Till exempel om du får en rubbad sömn, eller man kan ju bli sjukskriven för en akut stressreaktion till exempel. Så att jag skulle säga att vi ser facetter av det här redan idag, även om diagnoskoden i sig inte är dumpad.
0: Katarina, tack som fan att du kunde vara här som den vetenskapliga liksom, rösten här. Tack så mycket Katarina, hjärnforskare Love.
2: Tusen tack.
0: Du kommer tillbaka imorgon med en ny fråga från väljarna.
3: Jajamän, det gör jag.
0: Tack.

0: Olivia Rodrigo med Serena Joy här i eftermiddag med Assad och Tina.
1: Morgonpasset i P3.
2: Stort avslöjande i dagens program. Ingenting Linnea säger kommer från henne själv.
3: Vi som vill ouppleva det där man tydligen måste uppleva på resan.
2: AI-artisterna som berör oss på djupet.
3: Doftar du rucutta eller tvånonenal så hänger doft och ålder ihop.
2: Väderlasse försöker övertyga oss om att bli meteorologer.
3: Och så kom världens bästa bagare Bedros Cabranian och berättade hur han nästintill startade upplopp i Frankrike.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Red Eyes med The War on Drugs här i eftermiddag i P3 med Assad och Tina.
1: Inför detta riksdagsval vi närmar oss så har ju vår alldeles egna Love Lyssarides gett sig av för att möta väljare och höra hur de skulle vilja göra Sverige bättre. Och Love har bland annat träffat och snackat med Artur i Linköping som tycker att politikerna borde ta tag i möjligheten att sjukskriva sig när man har blivit dumpad. Den liksom den diagnoskoden finns inte idag. Och du nu som sitter där hemma och kanske tänker att du har en annorlunda politisk take som politikerna har missat. Den behöver inte vara annorlunda, de kanske bara har missat den.
0: Precis.
1: Dela med dig av den till oss här på P3. Du kan smsa till 72250 eller så skickar du ett DM till P3 Sveriges Radio.
0: Stämmer bra. Och du, på tal om sjukskrivningar och olika typer av, vad ska man säga, sjukdomsfall. Här har vi någon som aktivt aldrig kommer sjukskriva sig, känner jag. Det är anledningen till varför jag älskar Göteborg. Det är den här mannen, Öis Mats heter han.
1: Vem är det här?
0: Jo tack. P4 Göteborg rapporterar. Öis Mats fick hjärtstopp på läktaren.
1: Oj.
0: Han mår bra, tack. Vill jag bara tillägga.
1: Skönt.
0: Mats Larsson, 66 år, föll ihop under derbymatchen mellan Örgryte IS och IFK Göteborg. Det var andra gången på ett år som Mats fick hjärtproblem på en fotbollsmatch. Något som Göteborgs-Posten rapporterat om tidigare. Under matchen, han kände sig yr, plötsligt smalde till i bröstet och hjärtstartaren som han fått inopererad för 9 månader sedan, den gick igång. Så att han fördes till sjukhus där han vårdades 4 dagar och nu är han återhämtad och han har frågat läkaren om han får gå på fotboll igen. Vi tar och lyssnar.
2: Han berättar att han nu är fysiskt återställd och innan han skrevs ut ställde han massor av frågor till läkaren.
3: Och jag undrar ju då, kan jag gå på ÖIS-matchen redan nu på söndag? Det är mot Hammarby då. Det var okej om man bara sitter ner. Och det får jag göra då. För det är ju så att det går ju fruktansvärt dåligt för vårt ÖIS. Men finns det liv så finns det hopp. Så vi kommer att köra in i kaklet och jag är med på resan.
1: Mats.
0: Till alla där hemma som lider av hjärtesorg. Finns det liv så finns det hopp. In i kaklet. Kan Öis Mats ta sig till en fotbollsmatch och sitta ner 2 hjärtattack på 1 år?
1: Och då, så, men, då kan du gå till jobbet. Då kan du faktiskt så. Gå till jobbet faktiskt. Det är nyttigt med vardagsrutiner.
0: Men det är ju också någonting att säga. Vi alla känner väl folk och jag älskar mina äldre människor där ute. Men fan vad det inte finns. Det finns inga mer envisa än äldre människor som har en åkomma där man är så, du måste sitta. Du behöver ta det lugnt.
1: Ja.
0: Alltså, min mormor är, alltså vi är så dement. Du behöver sitta ner, du har dålig höft, du har liksom den ena efter den andra.
1: Stå.
0: Det är traktorn som ska, alltså det här, vi snackar bondgård.
1: Det ska fixas.
0: Fan vad man älskar de här envisa gamlingarna.
1: Borde du lära oss lite av den här generationen?
0: Finns det liv så finns det hopp.
1: Jajamän.
0: In i kaklet.
1: Jag hoppas att alla andra runt omkring Öis Mats också faktiskt satt ner så att han faktiskt fick se någonting av matchen.
0: Ja just det, du tänkte på den lilla.
1: Ja men det gjorde jag, för folk beter sig inte på fotbollsmatch ibland.
0: Men vet du, om det är någon som kan hantera det så är det fan Öis Mats.
1: Vilken king.
0: Shoutout Öis Mats.
1: Krya.
0: Ja, krya som fan. Men vi fortsätter. In i kaklet. Finns det hopp?
1: Finns det

0: Gjalda med Blond, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Tina. Klockan närmar sig 17.00, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack Assad. Ryssland har bestämt att stänga det tyska konsulatet i Sankt Petersburg och ett tyskt kulturcenter i Ryssland, det skriver Reuters. Och det är ett svar på att Tyskland stängt det ryska konsulatet i Bonn och ett ryskt kulturcenter i Berlin. Bakgrunden är att Tyskland anklagat Ryssland för att ligga bakom den misslyckade drönarattacken mot Leipzig flygplats, men det nekar Ryssland till. Idag klockan 3 tjöt lurar i Stockholm och på Gotland. Och det är det första testet för det nya varningssystemet SE Alert. Men det funkade inte för alla. Ja, det var nämligen Telia-kunder som inte nåddes. SOS Alarms presschef säger till TT att testet gått bra hos dem och han vet inte vad felet hos Telia var. Sverige ska köpa ett amerikanskt raketartillerisystem. Det handlar om systemet HIMARS för ungefär 7 miljarder kronor. De stora satsningarna på försvaret gör att det är brist på både personal och utrustning. Och som svar på det ska hemvärnet öka med nästan 4 000 frivilliga soldater till 2030. Och nu har de startat upp en intensivutbildning som många under 35 söker till.
2: Jag tycker det är helt underbart.
1: Det säger kommendörskapten Dennis Gedsmo som ansvarar för utbildningen. Och den stora satsningen på försvaret gör alltså att det både är brist på allt från personlig utrustning till fordon. Och där behöver hemvärnet se till så alla får det de behöver. Och det är inte helt lätt, säger Dennis Gedsmo.
2: På grund av omvärldsläget så är det inte bara vi som behöver köpa den här typen av materiel, utan här hamnar man ju i olika kurssystem. Och vem ska prioriteras först då?
1: Men han försäkrar att alla som blir antagna till hemvärnet kommer att få rätt utrustning.
2: Nu har vi väl tagit hit dem hit, så ska vi säkerställa att de har tillräcklig personlig utrustning för att kunna kriga på det sätt det är avsett. Det går ju liksom inte att utbilda på idrottsställ och spjut.
1: Grindr ska punga ut böter på hundratals miljoner kronor. Ja, datingappen stämdes för att ha delat känsliga uppgifter om sina användare, till exempel deras HIV-status, med annonsörer. Och efter 2 år har de nått en förlikning i en domstol i Storbritannien, det rapporterade Guardian. Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Jonna Karlström. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen med Tina och Assad.
0: Tack Matilda och P3 Nyheter.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Klockan är 17.02. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Tina. Tina, har du killkompisar?
4: Jättemånga.
0: Tänk om tjejer och killar kunde vara vänner.
4: Tänk om.

0: Tänk om med vännerna Victor Leksell och Molly Sandén.
1: Alltså, tittar du på GIF i första ögonkastet XL?
0: Jo, tack. Ja. Jag kollade alla avsnitt igår.
1: Oj, starkt att bara bingea dem sådär. Mm. Det har ju blivit många åsikter på sociala medier och ledarsidor om den här nya säsongen. Särskilt kring en diskussion kring huruvida ens partner får ha kompisar av det andra könet. Mm. Det har främst, i de här avsnitten har det hittills främst varit fokus på att kvinnor inte ska få umgås själva med sina killkompisar. Vi kan lyssna på hur det lät i gårdagens avsnitt.
2: Då ska vi se. Tror du män och kvinnor kan vara vänner utan att något mer händer mellan dem? Nej, jag tror inte på vänskap mellan de två olika könen. Jag tror inte på det.
3: Utveckla.
2: Nej, jag tror inte på det. Jag känner till mannens natur. Jag har många vänner som är män. Jag vet hur de funkar. Jag har också sett kvinnliga tendenser. Nej, jag tror inte man bara kan vara kompisar.
4: Jag håller med till 100%.
5: Jag håller också med.
4: Jag bara säger det.
5: 110.
1: 110% håller Sasan med. Med oss för att reda ut det här är nu Hanna Jamali, psykolog. Välkommen till Eftermiddag i P3.
6: Tack så mycket.
1: Hanna, vad är det som gör att såna här idéer, och jag kan liksom inte ens sätta en stämpel på, är det traditionellt, är det konservativt, skitsamma, men vad är det som gör att såna här idéer får fäste i dagens samhälle, att killar och tjejer inte kan vara polare med varandra?
6: Alltså jag tänker, först och främst så får vi inte glömma att det här är en gammal dänga. Alltså det finns ju fortfarande överallt, så det egentligen så kanske det inte är superkontroversiellt, för detta har folk tyckt länge, och precis som du säger, det är ju en ganska konservativ tanke om att de olika könen inte kan vara vänner för att attraktion kan uppstå, då kan man inte hejda sig. Så att det, ja. Och varför det är så, det skulle jag säga är rätt mycket på grund av dejtingklimatet idag, ärligt talat. Jag tror att det är så himla rörigt där ute. Sociala medier är ute och säger, en riktig man gör så här, riktig kvinna gör så här. Vi vet att TikTok liksom riktar media till de olika könen väldigt olika, och det gör att liksom klyftorna ökar. Och jag tror att mitt i allt det så vill man ha liksom tydliga förväntningar, tydliga roller. Man kanske blickar tillbaka och tänker så här, när var det enkelt? Mina föräldrar har en fin relation, eller mina mor- och farföräldrar har en fin relation. Och vad hade de? Jo, de hade tydliga könsroller. Så att jag tror att det, man hittar lite enkla förklaringar liksom för att försöka lösa den här situationen vi befinner oss i. Att det är ganska svårt med kärlek just nu liksom.
0: Någonting som jag dock reagerar på väldigt starkt när det kommer till just den här scenen då från Gift vid första är ju, man hör ju också i slutet av ljudfilen att det är liksom en person som yttrar sin åsikt, och så liksom helt plötsligt öppnar dammen. Alla killar tänker samma, eller inte alla, nu är det två andra som hakar på, verkligen så markerar den sista kanske, kanske lite osäker till och med, så jag håller med.
1: Till 110%.
0: Och man är så, det lät inte som det, men så här, vad är det här? Alltså, är det så att killar också i grupp typ, eller förstår ni vad jag menar? Att jag blir liksom stressad av typ,
6: jag förstår absolut vad du menar, och jag tror du är inne på något viktigt här, för det handlar egentligen om social förmåga. Man vill inte vara utanför gänget så det tror jag är en mekanism. Om man tittar på bara middagsbordet, hur beter vi oss runt ett sånt, men då tenderar vi att vilja ha konsensus och vara lika för att få vara med. Det är ju en väldigt instinktiv grej. Men sen så tänker jag att det här att utgå ifrån sig själv är också någonting vi människor gör extremt mycket. Jag har de här erfarenheterna. Jag har sett de här erfarenheterna bland mina vänner. Därför är det så. Män och kvinnor kan inte vara vänner. För jag har sett på nära håll att det inte funkar. Och då är det lite svårare att se nyanserna i att så här, ja, men det kanske har med min impulskontroll att göra. Jag kanske har svårt att liksom vara i ett rum med en attraktiv person utan att vilja agera på det. Och det är ganska stor skillnad på de grejerna, liksom, att så här är det för alla kontra de här begränsningarna har jag.
1: Är det egentligen så de här snubbarna borde ha lagt fram det, tänker jag? Eller liksom, vad ska man säga till sin partner om man nu inte vill att den ska
6: definitivt
1: ha X eller Y i kompisväg? Liksom? Mm.
6: Nej, men jag tänker att det ödmjuka och korrekta sättet faktiskt, det är att säga så här: jag har aldrig lyckats med det. Jag har inte kunnat vara vän med någon jag är attraherad av, för att det går överstyr. Om jag har druckit eller är själv med personen eller så, då har jag en tendens att stöta på den eller det blir någonting mer. Och det vill jag att du känner till om mig. Det är någonting helt annat än att säga jag klarar inte det, därför ska vi ha mina begränsningar som någon slags regel i vår relation. För du kanske klarar det jättebra. Mm.
0: Jag tänker på den personen som liksom hon uttryckte nu på gift i första ögonkastet då. Hennes partner uttrycker att han inte vill att hon ska ha killkompisar, och för hon har en av hennes bästa eller en av hennes bästa vänner är en kille. Mm. Och i en synk så säger hon att hon börjar då kompromissa lite hennes egna åsikter. Alltså vad vi säger nu så här: om min partner, eller vi säger Tinas partner, skulle säga jag vill inte att du har en tjej eller killkompis, och inte beskriver det på det sättet som du säger det, utan så här, jag ser bara till att jag vill gärna inte att du har en...
1: Det här är en dealbreaker för mig, stopp eller inget.
0: Vad ska jag då som vad ska jag då som person säga då? Vad ska man göra då?
1: Hur ska man möta personen som vill begränsa en?
6: Ja, där tänker jag att det är viktigt att vara nyfiken. Var kommer den här begränsningen ifrån? Vad är det som gör att du så absolut säger att jag inte ska ha det? Eller så, att det inte funkar för dig. Och sen tänker jag att man också beskriver hur det är för en själv. Att jag, om du är orolig för att det ska hända någonting, så kan jag försäkra dig om att det inte har skett under alla de här åren vi har varit tillsammans. Jag kan skilja på vänskap och attraktion och sådär. Men sen också till slut fråga sig själv i slutändan, är det här verkligen en person jag vill leva med, om det är så att jag får massa begränsningar som utgår från den andra personen? Det måste man kunna ställa sig själv den frågan, för att det är, i slutändan så är det ju ingen som tvingar en att vara ihop med en. Däremot så tycker jag ändå att man ska vara vaksam på de här tendenserna, att om man inte pratar om det, då kan det ju lätt bli så att man ser det som att kvinnor och män kan inte vara kompisar, eller absoluta sanningar, för att man utgår ifrån sig själv. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man skiljer på liksom, tidigt.
0: Gud, ändå nyttigt. Alltså, hellre att det dyker upp väldigt tidigt, den här diskussionen, hur jobbig den må vara. Det låter ändå som det optimalaste tipset här, än att det ska smyga på sig.
1: Vad skönt det var att prata med dig, Anna. Alltså, det är som att jag blev, min puls gick ner direkt, för jag var så upprörd egentligen från början. Men nu känner jag mig jättemycket lugnare.
6: Ja, och jag tänker också att det här faktiskt kan leda till väldigt fina samtal kring så här: vad har du haft för erfarenheter egentligen, och vad är det som gör att det blir på det sättet? Och det kanske också öppnar upp någon som egentligen är väldigt stängd. Medan som vi blir väldigt defensiva och liksom börjar ge vår bild av det hela eller förklara varför det är helt orimligt och så, då kommer ju folk ofta positionera sig liksom.
0: Det här är anledningen till varför du är psykolog och inte vi. Hanna Jamali, tack så fan att du var med i eftermiddag i P3.
6: Tack själv.

0: New Radicals, Get What You Give. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Tina. Och nu även vår kära kollega Mari Hesthammer. Hej!
1: Hej!
2: Mari, ja. Jag har en liten fördom om dig. Vi har jobbat tillsammans väldigt, väldigt länge.
1: Ja.
2: Och jag tänker att du har många killkompisar.
1: Mm.
2: Jag tänker liksom att du var den här för min sida som den som jag hade kompisar med också var så inte så attraktiv bland killarna.
1: Mm.
2: Alltså du var den där coola tjejen som hängde med alla snygga killar som aldrig var så, jag var som hon.
3: Ja, men jag blev så när jag började gymnasiet.
2: Oh,
3: för att jag var, alltså jag var en sån loser när jag växte upp.
2: Bless.
3: Och jag vet, it builds character, okay? Och sen så gymnasiet fick jättemycket killkompisar.
0: Mm. Det är lite tomboy-stämning på jag. Liksom så, du kanske skitade till och med.
3: Ja, det gjorde jag. Jag hade... Kul att jag säger det här. Jag hade dreads.
2: Vi tackar för att de inte finns kvar.
3: Eller hur? Jag hade så här naturliga dreads som jag hade liksom jobbat in i mitt hår. Och jag var ju sån, jag var en rocktjeja, va? Och spelade i band. Och liksom
0: det här måste vi hitta bild på.
3: Nej, det behöver vi verkligen inte. Därför jag jobbar med radio.
0: Vad händer ikväll?
3: Jo... jag är helt thrown off nu, men efter 18 så kommer Ellen Krauss hit.
0: Oh.
3: Och hon har ju veckans Petrit här i kanalen. Hon är tillbaka med ny musik. Det ska bli jätteroligt att höra liksom, för det är ett ganska nytt sound.
2: Det är mycket, ja. Det är mycket mer nyanser och lager på det här soundet.
3: Precis.
2: Jag uppskattar det.
3: Ja, men jag med, för hon har liksom gått från att vara den här liksom, akustiska tjejen till att liksom, verkligen få mer lager till sig. Det är spännande. Jag har också bett henne att ta med lite vad hon har varit inspirerad av. Se om det liksom möter ens fördomar.
2: Phoebe Bridgers.
3: Vi får se vad det blir för något. Sen alldeles strax så kommer också Evelina Galli hit, vår techreporter som nu nästan får bli lite musikreporter idag.
0: Kul. Fan vad kul.
3: Hon ska berätta om Pet Shop Boys och deras lilla hommage till en viss matematisk ikon, så att säga.
0: Och gud vad... Underbart. Det här kan man lyssna på allt eftersom. Du, jag har också en fråga till dig innan vi lämnar över till dig. Det har liksom ryktats som en liten musiktease, ett samarbete.
3: Berätta.
0: Madonna la ju upp på TikTok, thinking about Charlie, ... Och då har Charlie kommenterat, wait, I got something I want to talk about, utropstecken.
3: Oj.
0: Har ni hört något?
3: Nej.
0: Är det ett samarbete vi kommer få?
3: Det låter ju verkligen antagligen som att det är någonting som... att kanske Charlie ska hoppa på en Madonna-remix. Alltså... Eller?
0: Alltså, det vore väl det rimligaste.
3: Ja. Verkligen.
0: Tack Mari, Charlie XX, Camera.

0: Kanye West. Och kanske den singeln som många i alla fall bekantade sig med honom för första gången. Through the Wire. Ja, handlar ju om den här liksom tandställningen eller vad det var som han hade efter bilolyckan han var med i. Därför kanske det också låter lite annorlunda mot hur han låter idag. Du lyssnar på P3 med mig, Mari Hesthammer.
1: Vi är P3.
0: Ja, strax så kommer Evelina Galli hit. Vi ska prata Pet Shop Boys och Alan Turing. Vad har de gemensamt egentligen?

0: sena Spyro, Great Expectation. Ja, Pet Shop Boys hörni, de ska släppa ett album som ska handla om Alan Turing. Den här matematiken som då anses vara AIs gudfader och en väldigt viktig spelare då i kriget mot nazisterna under andra världskriget med sin Enigma. Men varför just Alan Turing? Jo, för att berätta mer om det här så har jag såklart med mig Petres tech-reporter, men idag också nästan som en liten musikreporter, eller vad, Evelina Galli?
1: Hej! Ja, vad kul! Ja,
0: vi kör lite dubbla stolar idag.
1: Exakt, som så ofta. Tvärvetenskapligt.
0: Vi älskar att du jobbar på det sättet. Du, vem var egentligen Alan Turing? För de som kanske inte har sett liksom The Imitation Game.
1: Nej, för det var ju, vi pratade om det innan, att det var kanske en film som fick många att få upp ögonen för Alan Turing, också för oss som inte är britter till exempel, som kanske inte har så mycket insikt i vad han betydde för dem under andra världskriget.
0: Just det.
1: Men han var ju alltså en känd matematiker, och det han är väl kändast för, hans bidrag till världen, är att han var en av dem som liksom kom på modern datavetenskap. Alltså han byggde liksom en av de första datorerna som funkade på riktigt.
0: Och den var inte liten heller,
1: den var gigantisk. Men med det här så han liksom hade mycket så tankar kring så här, hur ser framtiden ut. Han var den första som började så spekulera kring så här, kan en dator tänka? Han var den första som liksom började formulera vad som kan kallas för en algoritm. Idag kanske han är mest känd för det här Turing-testet, som du kanske har hört talas om. Det är alltså, han liksom rent spekulerade att i framtiden så kommer inte vi veta skillnad på om vi pratar med en människa eller en dator. Och det hade han ju faktiskt rätt i.
0: Ja, det tycker jag faktiskt så här, vad är det, 70 år efter att det finns någonting i det där. För att Alan Turings arbete ledde ju liksom till mer än bara att knäcka koder och liksom ha den här, vad ska vi kalla det, AI-förutsägelsen, eller hur,
1: ja,
0: Evelina?
1: Och det här är någonting jag faktiskt har fått lära mig nu, tack vare Pet Shop Boys. Att han var väldigt drivande när det kom till också musik från datorn. Alltså han var ju själv inte kanske någonting han tänkte skulle bli en konsekvens, men han byggde alltså in en liten tuta på en av sina datorer. Tanken var att den skulle skicka ett larm om typ minnet blev fullt eller något gick fel, då skulle det vara liksom en ljudsignal då.
0: Lite likt det larmet som 2,6 miljoner stockholmare fick idag och gotlänningar, eller?
1: Exakt. Men då kunde man alltså programmera den här tutan, för den gick jättesnabbt.
0: Okay.
1: Då kunde man programmera så här att om den går så här snabbt, så här många gånger i sekunden, då blir det den här tonen. Och på så sätt så kunde man göra olika typer av ljud. Och vi har en inspelning på det här.
0: Du skämtar.
1: På den första inspelningen av liksom någon typ av datormusik. Och såklart så valde man ju då musik som var aktuell under den här tiden. Det var lite så God Save the King såklart. Men också så en riktig sån här swingklassiker, In the Mood. Vi kan lyssna på den. Det här var alltså originalet och inte så som datorn lät. Nu ska vi lyssna hur Alan Turings dator försökte att tolka den här låten.

0: Otroligt.
1: Alltså, den kämpar.
0: Verkligen. Kraftverk slängde i väggen.
1: Så hör man nu någon säger på så otroligt brittisk engelska i bakgrunden. Bara, I guess it was not in the mood.
0: Okej, okay, och varför då Pet Shop Boys och Alan Turing går hand i hand? Ja, det måste vi faktiskt ta reda mer på, Evelina. Du stannar kvar efter vi har hört just Being Boring av Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys, Being Boring, Harry Petri med mig, Mari. Och ja, men vi har fått veta lite nu vem Alan Turing var tillsammans med Petras tech-reporter Evelina Galli. Den här ja, men matematikern som nu är ja, men liksom aktuell igen eftersom att ja, men Pet Shop Boys ska släppa ett helt album som handlar om honom. Mm. Men Evelina, alltså varför är liksom Alan Turing viktig för den här duon?
1: Ja, vi har ju redan etablerat då att han var en av liksom fadrarna bakom syntmusiken. Inte kanske med flit. Men det finns ju något djupare här också såklart. Så Alan Turing var ju homosexuell och han blev också... det här var brottsligt under den här tiden i Storbritannien. Senare så har man bett om ursäkt för det här, men då blev han ju alltså, han blev utsatt för så kallad kemisk kastrering. Han tog ju också sitt eget liv som, när han var i 50-årsåldern, som många tror hade med det här att göra. Så Pet Shop Boys säger att det här liksom ska vara ett musikaliskt minnesmärke över en man som gav så mycket till sitt land och världen och belönades med att åtalas för sin sexualitet. Mm. Och det är klart att det här också har något djupare i och med att sångaren Neil Tennant i Pet Shop Boys är ju också homosexuell. Så det är klart att det finns något djupare här också. De beskrev också, redan deras förra skiva så sa de faktiskt att det här är vårt queer-album, för då ska det bland annat ha varit inspirerat av Oscar Wilde. De är också var homosexuell, men vad blir det, typ 50-60 år tidigare blev han också då dömd för det här, precis ja, men så nästan som liksom, Turing.
0: Ja, men nästan som att lyfta fram gay-ikoner för nästan det som har blivit de kanske populärkulturella gay-ikonernas tid.
1: Precis,
0: någonstans.
1: Och postumt på ett sätt. De fick liksom inte se det när de levde, men nu får de det. Så jag tänker vi kanske kan lyssna lite på hur det här albumet från Pet Shop Boys kan tänkas låta.

0: otroligt fint.
1: He dreamed of machines.
0: Verkligen. Mm. Alltså man hör ju direkt vad de liksom, ja men vem de syftar till här. Mm. Det är en väldigt tydlig hommage ändå. Ja, en liten snippet där från vad som komma ska, så att säga.
1: Precis, i oktober tror jag albumet kommer.
0: Gud vad spännande. Du, men Alan Turing, om jag återgår lite till honom igen. Alltså, fick han någonsin någon sorts upprättelse? Eller är det som Pet Shop Boys nu försöker ta lite hand om?
1: Alltså han fick ju det, men det tog sin tid kan man ju säga. Först 2009 så bad liksom den dåvarande premiärministern och då brittiska regeringens vägnar om ursäkt för det här. Han fick också en benådning i efterhand 2013, och 2017 så klubbade man en lag som sa att alla de som har blivit just åtalade på grund av sin sexuella läggning, de ska benådas. Antingen postumt eller så, om man fortfarande lever, kan man ansöka om benådning. Sen så faktiskt 2021 så var han den första homosexuella brittiska mannen att få sitt ansikte på en sedel. Alltså en pund, för jag tror det var 50 pund sedeln som han har fått sitt ansikte på. Mm. Och nu ett helt album.
0: Ja, en försiktig men ändå fin upprättelse får man säga till den här brittiska matematikern som gick bort 1954.
1: Det var inte igår, du?
0: Det var verkligen inte igår. Det här Pet Shop Boys-albumet kommer då i oktober. Evelina Galli, P3s tech-reporter, tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack!

Danson. Här är Petra med mig, Mari. Ja, där vi precis har pratat om Pet Shop Boys och Alan Turing. Om du vill lära dig ännu mer om den här brittiska matematikern, kan jag verkligen rekommendera den här filmen om honom, The Imitation Game, som kom 2014. Det är en, ja, men fantastisk Benedict Cumberbatch som spelar just Alan Turing. Jag kunde ingenting om honom innan dess och kände att jag, ja, men lärde mig allt som man borde göra om någon som faktiskt har varit en så viktig del av, ja, men historien, så att säga. Vi ska vidare nu till Göteborg. Det är supergruppen Gentle som består av, ja, men gamla medlemmar från The Tough Alliance och JJ. Ja, och den där Göteborgsduon, ja, de, ja, jag kan till och med se t-shirts med dem gåendes runt här i Stockholm. Jag blev lite faktiskt överraskad när jag såg någon spankulera runt. Så det är väl bra ändå att Göteborgsmusiken tar sig runt om i landet. Den är ändå ganska dominerande just nu. Tillsammans med Taken by Trees så har de gjort Such Love. Such love, such love, such love.

Audie Hobart och hennes så kallade sleeper hit får man ju ändå kalla det. Sue Me släpptes förra året, men det är inte förrän i år den har seglat upp olika listor och så vidare. Ja, några vi inte sover på i alla fall, det är Terra med Glöm mitt namn som du ska få nu strax innan vi får en nyhetsuppdatering.

0: Terra med Glöm mitt namn. Ett namn ni inte ska glömma, det är Agnes Korn, för hon står redo med Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack Marie. Och vi börjar utrikes, för Ryssland har bestämt att stänga det tyska konsulatet i Sankt Petersburg och ett tyskt kulturcenter i Ryssland. Det skriver Reuters, och det här är ett svar på att Tyskland stängt det ryska konsulatet i Bonn och ett ryskt kulturcenter i Berlin. Och bakgrunden är att Tyskland anklagat Ryssland för att ligga bakom den misslyckade drönarattacken mot Leipzig flygplats, men det nekar Ryssland till. De stora satsningarna på försvaret gör att det är brist på både personal och utrustning. Och som svar på det ska hemvärnet öka med nästan 4 000 frivilliga soldater till 2030. Och nu har de startat upp en intensivutbildning som många under 35 söker till.
2: Jag tycker det är helt underbart.
1: Det säger kommendörkapten Dennis Jedsmo som ansvarar för utbildningen. Och den stora satsningen på försvaret gör att det är brist på allt från personlig utrustning till fordon. Och där behöver hemvärnet se till att alla får det de behöver. Och det är inte helt lätt, säger Dennis Jedsmo.
2: På grund av omvärldsläget så är det inte bara vi som behöver köpa den här typen av materiel, utan här hamnar man ju i olika kurssystem. Och vem ska prioriteras först då?
1: Men han försäkrar att alla som blir antagna till hemvärnet kommer att få rätt utrustning.
2: Nu har vi väl tagit hit dem hit, så ska vi säkerställa att de har tillräcklig personlig utrustning för att kunna kriga på det sätt det är avsett. Det går ju liksom inte att utbilda på idrottsställ och spjut.
1: Och vi byter ämne helt. För Grindr ska betala böter på hundratals miljoner kronor. Ja, datingappen stämdes för att ha delat känsliga uppgifter om sina användare. Till exempel deras HIV-status med annonsörer. Och efter 2 år har de nått en förlikning i en domstol i Storbritannien, rapporterar The Guardian. Och sist om att Rob Reiner får en postum Emmy. Ja, 9 månader efter sin död har skådespelaren fått en heders-Emmy för sitt gästspel i The Bear, rapporterar Variety. Det var allt från Peter Nyheter, klockan 6. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Ja, det stämmer. Det är jag, Maria Stammer, som står här. Jag ska berätta en liten anekdot faktiskt. Jag tror det var 7 år sedan. Så var det 2 grabbar som klev in här i radiohuset, och de hade med sig en debutsingel i liksom högsta hugg och var så här: den här kräver er uppmärksamhet. Och lite visste jag då att det var just Ellen Krauss, hennes debutsingel de hade med sig. Och lite visste jag också då att det skulle bli den där liksom folkkära rösten som sjunger om kärlek, kaos och allt som hör därtill. Ja, för det är just Ellen Krauss som strax kommer hit i P3.

Translator med Dance. Här är Petra, mig, Mari. Och ända sedan hon utsågs till framtidsartist här i Petra i början på 2020 så, ja men Ellen Krauss, hon har hunnit med ganska mycket ändå. Hon har släppt två album, hon har hängt i ett känt hus på Gotland som jag brukar nästan kalla lite som en reality-serie. Hon har vunnit Grammys, hon har hunnit sommarprata. Ja men mycket kanske tack vare hennes nära röst och akustiska gitarr som då, ja men har gjort att hon, man har fått den här självklara platsen på den svenska musikscenen. Nu är hon tillbaka igen och det låter ju lite annorlunda och det kommer bland annat vara vårt fokus här ikväll. Nej.

0: Med ett litet axplock av hur det har låtit, Ellen Kraus. Hej och välkommen.
1: Hej, tack.
0: Hej, du. Jag läste en rolig sak i pressmeddelandet kring din nya låt. Att den låten kom som en sorts varningssignal till dig, nästan som en reality check. Mm. Idag fick ju alla här i Stockholm i alla fall lite av en reality check när det tutade. Så
1: det kan man säga.
0: Fruktansvärt i våra telefoner. Mm.
1: Jag fick också typ dubbel sån, för jag bor liksom granne med Hesa Fredrik. Så att liksom Hesa körde liksom... Det var helt sjukt. Det var liksom ja,
0: ekade.
1: Ja, så att det kört överallt.
0: Men har du något så här favorit ljud inom musiken? Alltså det kan vara något som är nästan som en varningssignal, eller går du mer åt något lite softare?
1: Något favoritljud? Allt som typ låter lite varmt och analogt.
0: Okej.
1: Okay. Oavsett vad, det är ju nice.
0: Ja, det är där du är. Mm. Underbart. Du är aktuell med ny singel som faktiskt också är den här veckans P3-hit. Förutom att vi ska liksom såklart höra den, så ska vi liksom prata lite om din skapande process, inspirationen som föranlände den här låten. Men vad kan du liksom först berätta om, alltså för oss, om den här nya låten, I Roll My Eyes?
1: Den liksom kom som en sorts varningstecken. Jag vet inte. Jag var liksom på en annan plats då liksom, än vad jag är nu kanske. Den handlar om liksom den här dragkampen. Att man vill ha liksom lika delar spänning och trygghet i kanske en relation, vad vet jag. I sitt liv kanske.
0: Mm. Är det något du söker dig till?
1: Ja, men det tror jag. Och det är liksom undermedvetet, jag vet inte, alla gör väl kanske det. Det är liksom, ja, eller så växer man upp eller så gör man inte det. Eller så, ja, man kan ju, det finns ju många olika teorier kring liksom hur man, varför man är som man är. Men den handlar liksom om det, någon sorts brottningsmatch man har med sig själv i sitt huvud. Mm. Så den låter kanske lite så också, lite som karusell bara sådär.
0: Har du försökt ta fäste vid liksom brottningsmatchen i alltså, uppbyggnaden av låten då kanske?
1: Ja, men jo, absolut. Alltså få liksom de här liksom... Ja, dubbla känslorna liksom. Det har vi väl försökt måla den bilden liksom. Mm. Faktiskt.
0: Jag tänker att vi ska hoppa rakt i den egentligen. Men är det något särskilt du tycker vi ska lyssna efter när vi hör I Roll My Eyes?
1: Jag tycker liksom att man kanske ska typ snarare typ... kanske inte lyssna för noggrant, utan typ bara så här, slappna av och åka med. Den är ganska mycket som att så här, det finns liksom en puls och liksom en rytm som bara liksom, man kan också bara släppa taget och åka med och bara acceptera att så här, nu är det så här typ. Kanske. Och sen så någonstans i låten mot slutet så liksom är det någon sorts outro, och där är det typ som att man, eller jag upplever att jag försöker liksom måla en bild av att så här, man typ vaknar, man får någon sorts medvetande liksom, eller konsekvenstänk, vad vet jag. Och jag bara, kanske det, resan skulle jag vilja att man kanske lyssnar på.
0: Toppen, då tänker jag att vi tar oss ut på den här resan. Vi ska slappna av, vi ska luta oss tillbaka. Inte lyssna för noga, men ändå vakna upp i slutet.
1: Ja.
2: Det här är veckans P3-hit.
0: Och den heter I Roll My Eyes med Ellen Krauss.

0: Veckans Petre Hit, I Roll My Eyes, av Ellen Krau som sitter här mitt framför mig. Ja, men grattis till veckans Petre Hit får jag väl ändå säga. Är det lite new year, new me? Är det lite nystart för dig?
1: Ja, men lite kanske. Det är roligt att säga, så jag hade en sån spellista hela förra året. För, ja, skitsamma. Men det är... Ja.
0: En spellista som var nu...
1: Som heter så, precis så. För att massa... jo, men lite. Lite. Just den här låten är i alla fall lite nytt ju, liksom.
0: Vad kul, det känns som att den spellistan kanske vi kommer liksom tangera lite på ikväll när jag vill prata lite inspiration med dig.
1: Det kommer vi nog.
0: Ja, underbart, men jag tänker så här, är det svårt att välja någonstans här, vad ska bli den första låten att visa upp? Så här låter Ellen Krauss 2026.
1: Men jag tror att det var nog ganska lätt den här gången för att, eller dels också rent kronologiskt, jag skrev den här liksom först, den liksom öppnade upp, det blev liksom den som satte tonen lite för vad som kom liksom. Den är lite konstig liksom, så det kanske var skönt att få göra något lite annorlunda. Det är kul, jag tycker annars får man faktiskt typ låta bli, man måste ju utvecklas.
0: Brukar du inte låta konstig, tycker du?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag vet inte. Nej, men produktionsmässigt är det ju liksom absolut lite andra influenser liksom, som har fått ta plats. Så.
0: För det är ju verkligen någonting helt annat än vad vi kanske är liksom, ja, men van att höra dig vid. Du har ju liksom snarare varit där liksom, med den akustiska gitarren, skapat ett otroligt tryggt sound. Är det lite läskigt? Eller så för jag bara ord i munnen på dig nu när jag säger att du har gått in i det här liksom nya kapitlet av din karriär?
1: Nej, men det känns inte läskigt. Det känns som att jag har liksom börjat göra det här väldigt länge. Så. Men ja, jag vet inte. Det är också, den är skriven liksom på, ja, men det börjar med pianoslinga, gitarr. Det finns jättemycket liksom träigt där i också. Och väldigt mycket liksom... det som är jag, och det kommer också på skivan. Det, man behöver inte vara rädd. Men
0: hur går du tillväga då för att liksom hitta de här... Ja, men, det blir ju nästan som ett nytt moodboard du har kanske tecknat upp. Alltså, hur ska du gå tillväga när du ska liksom hitta nya kreativa sidor hos dig själv?
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker typ inte det är så svårt. Jag lyssnar på sjukt mycket musik. Liksom. Jag älskar musik och... vill gärna hänga med såklart liksom. Och så tycker jag att det handlar om liksom, det handlar lite om hur man väljer att inspireras också liksom. Man kan härma grejer, man kan ta saker rakt upp och ner liksom, sno, men man kan också liksom låta det, jag vet inte, det kan få så lite frön hos en sådär, och det tycker jag känns bättre.
0: Är det något
1: och roligare.
0: Är det något du känner att du har snott den här vandan?
1: Nej, men jag tycker inte att jag har snott, men vad heter det? Jag måste ändå nämna Mäcki liksom. Han släppte ju en helt otrolig skiva. Det är en sån där man skulle ta till månen, tycker jag. 2024, tidigt 2024. Men jag upptäckte det här kanske sommaren. Jag var ute och turnerade massor och så började vi snacka lite så i bandet. Vad fan är det här? Liksom, och så här, dök upp på ställen. Och hans låt då, Are You Looking Up? Där... Det har jag absolut undermedvetet inspirerats av som fan. Liksom. Dels bara typ att liksom, refrängen börjar liksom inte på ettan, det kommer liksom sen. Det finns en sån, det finns ju verkligen här i I Roll My Eyes. Och att sången kom lite på kanon och sådär. Och att ja, det är snurrigt helt enkelt. Många började liksom härma hans... gitarrljud och tog hans pluggar direkt och pff, gjorde det. Och jag var så här, det kommer jag inte göra. Jag gör inte det för det kändes inte okej. Så då tänkte jag att då, jag vet inte, då snor man allt det andra, eller inspireras av allt det andra, ljuden, syntarna, värmen och bara liksom det här snurret. Liksom. Han har ju vissa ljud som låter som att man drar en skruvdragare liksom, mitt i låten. Och det tyckte jag var roligare. Så.

0: Mackie med Are You Looking Up. Ja, en av låtarna jag misstänker var på din, den här spellistan New Year, New Me, Helen. Mm. Som ja, men kanske inspirerat dig.
1: Ja.
0: Inte att du har snott, men verkligen inspirerat.
1: Ja.
0: Alltså, jag känner ändå att du svarar lite på innan, men är det liksom med Mackie som du verkligen gillar?
1: Alltså, att, om det är...
0: Vad är det med
1: Mackie?
0: Ja, som du gillar.
1: Nej, men alltså, för det första, vilken röst i någon sorts... Liksom, så här, ja. En pop, ja, och nu är det liksom Justin Bieber och allt. Det är, så, alltså, det är bara jävligt snyggt. Och sen såklart rent tekniskt, alltså vad är det för gitarrist liksom, det är helt sjukt. Alltså, jag kommer ihåg, jag blev verkligen helt knockad. Och arg blev jag väldigt så här, förbannad.
0: Provocerad av hur bra han är.
1: Ja, alltså verkligen. Ja, så rent tekniskt liksom, som musiker är han ju faktiskt helt otrolig.
0: Men du är också gitarrist. Mm. Men du håller det kanske lite mer till den akustiska gitarren.
1: Ja, det gör jag ju oftast. Ja,
0: skulle du liksom vilja så här brassa på lite mer med en elgitarr nu?
1: Ja, absolut. Och det tror jag kommer från... Eller jag spelade mycket elgitarr så här när jag var liten. För det är ju det ballare valet alltså. Men... nej, det är också lite, har ju lite mer ljud och vad man har för förutsättningar att göra liksom. Mm. Mm. Så att, och akustisk gitarr, ja, det kan man också vara duktig på.
0: Jag vet att du såg Mackie när han var här i Göteborg för ja, men lite mer än ett år sedan.
1: Ja, det är ju inga heta tips vi kommer med här nu.
0: Nej. Alltså, men snarare bara ett ställe som alla borde ha varit, så att säga.
1: Ja.
0: Sen har ju han en kompis... Det är Sean.
1: Ja.
0: Har han varit med på din lista någonting?
1: Faktiskt inte.
0: Nej.
1: Det är på något sätt är det här liksom för smörigt. För mig. Jag såg inte honom heller nu på Out West. Jag tycker, jag vet inte fan. Jag,

0: skevt, alltså magi skevt. Hur gick dina tankar?
1: Det var liksom inget medvetet så. Jag tror att det blev för att jag... Jag kände nog ett ganska stort motstånd liksom, att skriva musik ett par år. Dels för att liksom, jag typ aldrig var hemma, jag hade aldrig tråkigt, jag var ute på turné. Jag hade inget behov, tänkte jag, tills det verkligen bara liksom sprack lite, så att säga. Va? Och då, ja, då kände jag väl ett visst motstånd, och då var det liksom lite som att man hade lite svårt att sätta ord på känslorna, och då fick liksom andra saker ta över ljudmässigt. Och jag och Christian som har producerat låten, vi liksom kommunicerade helt ordlöst typ. Det var som att så här, ja, men vi gillar samma saker, och det var så här, ja. Det var bara en viss uppgivenhet och mer frågetecken känslomässigt, och då liksom tog ljud över istället. Så att, ja, då blev väl det där lite mystiska. Jag vet inte. Något sånt.
0: Vi ska prata mer om din underbara skapande process, men först så ska vi lyssna på ännu ett inspirationsval som du har tagit med dig. Det är Francis and the Lights, May I Have This Dance.

0: Du lyssnar på Petri med mig, Mari. Jag sitter här tillsammans med Ellen Kraus som har veckans Petri-hit. Har en helt ny låt ute som då såklart har blivit veckans Petri-hit. Vore konstigt annars om du inte hade något nytt och vi bara valde från katalogen.
1: Ja. Veckans luft.
0: Det är kanske ett nytt koncept vi kan sälja in här.
1: Ja. Ja, vem vet. Det är så mycket cloud nu. Liksom.
0: Exakt. Ja. Du, Francis and the Lights. Det här var inte igår. En låt som väl har goda 10 år på nacken. Alltså, vad är det som
1: är
0: så
1: säkert.
0: Ja, ja. Vad är det som är så speciellt med den här låten?
1: Nej, men jag vet inte. Jag tänkte att egentligen är det den här låten tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker om liksom ljudbilden här. Mm. Om man ändå ska vara lite, om man får vara lite nördig i liksom vad man har varit inspirerats av här till just kanske specifikt den här låten då, låt säga. Några andra också, men sådär. Men det finns också en See Her Out med Bon Iver och ja, Francis and the Lights, eller han är väl kanske med alla de här.
0: Du,

0: Vet du vad? Jag hade faktiskt... lyssna nu.
1: Det kanske man ska factchecka.
0: Ja. Missar du den här låten?
1: Ja.
0: Som också är med på skivan?
1: Ja.
0: För den här började jag också...
1: Eller förlåt, Friends. Det här är inte den, men det är en annan också.
0: Exakt. Ja. För att Francis and the Lights och Bon Iver samarbetade ju väldigt mycket. Kanye West var ju inne där en liten sväng med dem båda också för att ge dem lite den där elektroniska känslan.
1: Verkligen.
0: Vem gav dig den elektroniska känslan?
1: Ja, men alltså... Det är nog liksom Christian också. Alltså jag köpte liksom en synt för 2 år sedan. Tröttnade på mig själv. Gitarr, köpte en Juno 106 och också ett akustiskt piano då hemma uppe i liksom 5 våningar. Och då ja, men det var liksom någonstans där, jag vet inte. Nej, men alltså sen också, alltså det går ju inte att se förbi liksom att man har lyssnat på Charlie XCX i 3 års tid och bara, det är som att man har gått i sömnen och typ haft liksom den ljudbilden liksom.
0: Du vaknar och sjunger typ Von Dutch.
1: Ja, exakt. Men den 365 liksom party edition.
0: Är du 365 party girl?
1: Ja, men jag tror det, ja. Nej, jag liksom, ja, oftast kanske. Jo, men det är ju tyvärr. Men då är det liksom, ja, så det har väl liksom snurrat så här, så att jag vet inte, det är nog allt bara. Det har bara varit så, tycker jag, i luften liksom. Mm. Veckans luft. Ja, skitsamma. Men,
0: I roll att, my eyes, veckans luft. Men alltså Ellen, hur är du liksom under alltså skapandeprocessens gång? Alltså, vem är du? Är du liksom den som driver på eller sitter du försiktigt och bara känner in stämningen?
1: Jag är nog inte så försiktig. Jag liksom pekar och har mig och testar och pillar och vi väldigt sådär bygger Lego och det är ganska crazy liksom. Man får skapa som en 7-åring liksom och sen så får man vad säger man, redigera sen liksom. Så väldigt fritt liksom, open, väldigt öppet space och sådär. Men jag är ju inte en teknisk person, jag sitter inte vid datorn liksom. Jag är inte producent så liksom och har inte riktigt några sådana ambitioner heller. Det är inte det jag tycker är kul. Men det är kul att få sin vision. Liksom.
0: Mm. Var du försökt liksom undvika den här gången med den här nya musiken som har kommit och ska komma?
1: Ja, men jag har försökt undvika kanske att det ska kännas trist. Jag har velat liksom skapa kontrast. Liksom. Jag vill att det ska kännas som att det sker... Alltså, ingen känsla är liksom svart eller vit. Så att, jag menar, det blir ju jättekonstigt om det skulle vara så i musik. Liksom, eller en låt för den delen. Det är klart att en skiva är väl, måste ju vara, det blir lite olika liksom. Men också bara enskilda låtar liksom. Jag har velat att det ska kunna hända grejer, speciellt när man har spelat mycket live liksom. Jag tycker att det är coolt när det får bli lite dramatik liksom, eller vad säger man? Ja. Så. Mm. Och skilja lite förändring typ.
0: Du Ellen, jag undrar om jag har 2 frågor till dig.
1: Mm.
0: Om du skulle vilja stanna kvar lite till.
1: Okay.
0: Och så undrar jag om du firar tjejnyår.
1: Det gör jag.
0: Hur firar du?
1: Alltså så här, jag firade liksom gone wrong. Men jag råkade liksom färga mitt hår väldigt, väldigt typ grönt förra veckan. Eller sån här. Och nu känner jag att jag har hittat en bättre färg. Så på det sättet har jag väl firat den här veckan. Och vad mer? Nej, men jag har köpt lite växter.
0: Det går ändå i tjejnyårets
1: tecken. Det måste väl ändå vara, ja.
0: Precis, för att jag har en liten spaning att, så här, att i fredags när du också släppte musik så var det väldigt, alltså det var verkligen känslan av tjejnyår på något sätt.
1: Mm.
0: Så att jag har lite nya låtar här i spellistan framför mig som jag vill lyssna på tillsammans med dig.
1: Mm.

0: Ja, inget tjejnyår utan att blicka tillbaka i tiden, Ellen Krauss, till din första singel.
1: Ja.
0: One I Love. Ja, en otrolig debut du gjorde ändå. Sen släppte du en ny låt i fredags. Det gjorde också Miley Cyrus. Mm-hmm. Är du ett Hannah Montana / Miley Cyrus-fan?
1: Ja, alltså... Så om man är född 2000 kanske man liksom bara det, då är man det bara. Jo, jag är nog det. Det är nog. Ja.
0: Precis, du växte ju upp.
1: Jag växte upp med henne. Det är liksom oundvikligt så.
0: Ja, men precis. Men,
1: ja, nyfiken på vad hon har gjort nu.
0: Ja, alltså då förra veckan så kom det liksom ut att så här, men det har ju hänt mycket runt hennes värld, får man ändå säga. Hennes gudmor Dolly Parton gick ju bort och man tänkte så här, okej, det kommer ny musik, ska det vara någon hommage? Nej, det här går lite för snabbt. Mm. För att när hon då liksom säger då förra veckan så här, ah, men jag ska släppa ny musik, man har inte hunnit.
1: Nej.
0: Man har inte hunnit göra en countryplatta på, nej, på den tiden.
1: Det ska man inte ha hunnit.
0: Precis, då tror jag heller inte att det blir så bra.
1: Nej.
0: Hade du kunnat göra en platta på en vecka liksom?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu kanske det finns verktyg för sånt, men det tror inte jag.
0: Just det, det är ju kanske några som tar sig till det. Mm. Men kanske inte att rekommendera alltid heller.
1: Jag tycker stopp.
0: Stopp, ingen AI in i verktygen där. Nej, men förra veckan så gick Miley ut då och så sa hon så här, det kommer ett nytt album som heter Bass Persuades.
1: Just det, det har jag sett. Ja. Ja, just det.
0: Jag tar bort mitt efternamn, Cyrus, och är bara Miley. Hade du kunnat göra det? Så här, bara Ellen?
1: Bara Ellen. Ja,
0: det är,
1: nej,
0: lite kaxigt.
1: Jag tror att det är väldigt kaxigt. Och så var det dumt. Det var väl väldigt snyggt, tycker jag. Ja. Eller jag tycker inte det är något fel på Miley Cyrus. Det är nästan som att Miley, det låter som ett hundnamn bara plötsligt.
0: Men jag tycker också så här att jag har nästan
1: vissa
0: börjat...
1: Vissa får bara göra så, tycker jag.
0: Eller hur? Men jag börjar förstå lite vad jag tror att hon försöker göra. För Miley Cyrus har aldrig låtit mer Madonna än nu.
1: Oj.
0: Så att, se om du håller med mig eller inte när vi tar oss till Bass Persuades. Let's go.

0: Miley, formerly known as Miley Cyrus, med sin nya låt Bass Persuades. Första gången Ellen Krauss hör den här, säkert många av våra lyssnare också. Spontan reaktion på den här lilla trudelutten?
1: Ja, men det var kanske inte min favorit.
0: Nej?
1: Nej.
0: Vad är du mer av, en liksom Wrecking Ball Miley?
1: Faktiskt gillar Wrecking Ball, gillar också den We Can't Stop, kanonlåt. Jag inser att jag verkligen kan mycket Miley.
0: Du
1: Cyrus,
0: är.
1: Miley, Miley.
0: Exakt, du är lite
1: och det finns också en låt som heter Adore You som är ganska bra, cool. Men den är lite långsam.
0: Mm.
1: Nej, det här var inte min, jag tyckte jag var lite halv. Det var inte skitbra. Jag gillade vad hon hade att säga, men inte hur.
0: Att... Du gillar att hon säger att kids don't wanna dance.
1: Mm. Det är ju typ så, det är trist.
0: Dansar du mycket?
1: Jag gör faktiskt det.
0: Mm. Vad dansar du till?
1: Det är faktiskt allt möjligt. Men jag, liksom, jag gillar att gå ut. Det måste man göra.
0: Alltså det är så här, du går ut och dansar, du är inte liksom hemma och gömmer dig och dansar.
1: Nej, nej.
0: Bra.
1: Eller det kan ju hända i och för sig, men nej. Jag menar liksom klubb.
0: Ja, bra. Mm. För det är ju många som säger så här, ja, men klubbdöden står ju för dörren för att folk inte vågar gå ut och dansa för att man liksom är för rädd för hur man ser ut.
1: Ja, jag kan förstå det. Men det är ju det man liksom lär sig, att det bara är pinsamt och sen så skiter man i det. Och det är också ganska så kul.
0: Det är otroligt, det är så
1: ja.
0: Härligt.
1: Ja.
0: Jag älskar att gå ut och dansa.
1: Ja.
0: Du, vi har mer om ny musik här. Vi har ett nytt skämskott som heter Keisha. Hon har liksom cirkulerat lite på sociala medier under ett tag och har nu släppt sin allra, allra första singel. Minns du känslan själv när du släppte din allra första singel?
1: Ja, jättekonstigt. Man fattade liksom inte vart ska den ta vägen. Typ. Det var som att säga, ja, okej. Okay. Det var jättekonstigt. Ja.
0: Vilken väg ska man liksom ta sen? Alltså hur ska man liksom ta hand om sin första singel när den är ute i världen?
1: Ja, alltså man kommer nog liksom ha blandade känslor allt eftersom. Men nej, man ska fira det och vara rädd om det. Och det är ju så fint. Man kanske i början skapar man nog ur liksom total... Ja, man är nog ganska naiv och gullig. Så det ska man ta vara på också.
0: Mm.

0: Ja, inte dumt för att vara en debutsingel från Keisha, vem du än är. Mm. Ja, Ellen Krauss, spontan. Fin. Ja, eller hur? Mm. Den är väldigt fin. Hur, alltså, vad är dina känslor kring så här svensk pop just nu?
1: Jag vet inte. Nej, men det händer mycket, verkligen. Det kommer mycket bra grejer. Ja. Den är väldigt rabblig och snabb och det är mycket ord och text och så här. Ja. Och det liksom känns... den är liksom ganska... Det är ändå liksom lite så här intimt, liksom, nära. Mm. Det är inget liksom... Ja, det är inte Miley Cyrus, Miley Madonna. Det är inte där.
0: Den är inte ångvält, liksom.
1: Nej, men det är ändå... lite så här... jag tycker det är gulligt, det är väl ett ord, jag vet inte.
0: Men jag tycker det är väldigt bra, alltså, du säger det väldigt bra, det här liksom är lite bubbliga. Att det liksom händer mycket, det går väldigt snabbt. Inga planer på att byta till svenska själv?
1: Nej, det har jag inte. Alltså, det är inget liksom, att jag har något motstånd så. Det är bara att jag, alltså, det händer inte för mig. Liksom. Jag kan inte skriva på svenska, det kommer liksom inte naturligt. Utan det är liksom, ja... När det är musik så är det blir bara på engelska. Liksom. Mm. Men, jag vet inte.
0: Ellen Krauss, vad händer härnäst? Får vi mer musik snart? Säger jag. Bara sådär 3 dagar efter att vi äntligen har fått en singel från dig.
1: Ja, precis.
0: Ska vi vilja mer?
1: Ni kommer få mer musik.
0: Underbart.
1: Men jag är fortfarande i studion. Liksom, så att det, ja, men det kommer mer musik.
0: Underbart. Då ska jag sluta vara girig och säga tack, Ellen Krauss, för att du kom hit och hängde med mig den här måndagskvällen.
1: Tack, bara mysigt.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stort avslöjande i dagens program. Ingenting Linnea säger kommer från henne själv.
2: Vi som vill ouppleva det där man tydligen måste uppleva på resan.
1: AI-artisterna som berör oss på djupet.
2: Doftar du rucutta eller tvånonenal, så hänger doft och ålder ihop.
1: Väderlasse försöker övertyga oss om att bli meteorologer.
2: Och så kom världens bästa bagare Bedros Cabranian och berätta hur han nästintill startade upplopp i Frankrike.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Ja, de australiensiska samplingsmästarna får man ju verkligen säga att det här är. The Avalanches tillsammans med Portrait of Tracy, Can't Get Over Losing You, heter låten, hämtat från det nya albumet No Bad Memories som ska komma i oktober. Efter 19 så ska vi prata Oasis dokumentär, vi ska prata Beyoncé på spanska, det blir massor av ny musik. Jag tänker också att vi får liksom hänga i det här tjejnjåret lite till. Strax blir det också Petra Nyheter, men först så ska vi få ett meddelande från sändningsledningen.
1: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
2: Och här är P3 Nyheter. Tusentals personer samlades idag i Serbiens huvudstad Belgrad när begravningen för krigsförbrytaren Ratko Mladic hölls. Och för de som följde hans kista är Mladic en hjälte som skyddade serberna under Bosnienkriget på 90-talet. Men 2017 dömdes han till livstidsfängelse för krigsbrott under kriget. Och Mladic dog i fängelse 84 år gammal. Klockan 3 på eftermiddagen idag tjöt lurar i Stockholm och på Gotland när det var dags för det första testet av det nya varningssystemet SC Alert, ett komplement till Hesa Fredrik och VMA som kan användas vid till exempel allvarliga olyckor eller naturkatastrofer. Men larmet funkar inte för alla utan flera Telia-kunder blev utan. Hur många är fortfarande oklart, säger Roja Rafi, presschef på Telia, till Ekot.
3: Enligt min kännedom så är det med största sannolikhet hos oss som det inte har gått hela vägen. Så att, och det är det vi kommer analysera nu för att se till och säkerställa att när det verkligen gäller och när den här funktionaliteten måste fungera att den faktiskt gör det.
2: Prins Harry och hans fru Meghan kommer inte att ha några officiella uppdrag för kungafamiljen. Det är enligt ett brev som skickats på uppdrag av kung Charles. Och nyligen kom hertigparet av Sussex tillbaka till Storbritannien efter flera år i USA. Och de har tidigare lämnat sina roller vid det brittiska hovet. Och återkomsten kommer alltså inte att förändra det. Och nu om en tidigare stjärna i det här bandet som sätter ner foten. Det handlar om Liz Mitchell som sjöng i den ursprungliga versionen av Boney M. För hon tar avstånd från en ny version av gruppen som spelat på ett partievent för Reform UK:s ledare Nigel Farage. Och hon säger att hon har fått upprörda meddelanden från chockade fans och menar att hennes musik utnyttjats så att det smärtar henne. Det skriver Der Spiegel. Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu över igen till dig, Mari.
0: Tack, Agnes.
2: Tack så mycket.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Det stämmer, 19.03 klockan och jag, Mari Hestamer, står här med dig. Vi är ungefär en vecka in i det här tjejnyåret som kanske provocerar en hel del. Men lite som jag pratade med Ellen Krauss om innan också, det kom så himla mycket bra musik från kvinnor i fredags. Vilket får mig liksom att vilja typ markera det här lite extra noga. Men herregud, det är väl andra som också ska få stå lite i rampljuset den här kommande timmen. Vi ska ju faktiskt bland annat också prata om den här nya Oasis-dokumentären som snart har premiär här i Sverige.

0: Robin Wolford med Follow. Här i Petra med mig, Mari. Det är någon låt den här låten påminner mig om. Och jag kan för behöven inte ta reda på det just nu. Jag får inte fram det. Men om det finns någon lyssnare där ute. 72250, skriv Petra i mellanslag. Om du tänker på något och kanske har det på tungan. Vilket jag inte har. Jag kommer nog säkert stå här hela sanningen. Och försöka få fram det i mitt huvud. Men det är inte Finn det ska handla om nu. Det är nämligen Oasis. Alltså de rör ju lite på sig, även fast det inte kommer någon ny musik. De har ju hintat lite om så här eventuella nya spelningar på gång, men det här är ju ingenting som är bekräftat. Däremot så kommer det komma en dokumentär. I dagarna så kommer dokumentären om återföreningen och den heter ju så klockrent Don't Look Back in Anger. Det är nämligen så att just nu så pågår ju filmfestivalen i Venedig och bröderna Noel och Liam Gallagher, de är på plats, hör till årets stora dragplåster får man ju säga. För att den här dokumentärfilmen premiär visades i helgen med då en 8 minuters stående ovation. Någonting som ja, men först roade bröderna och sen blev de lite besvärade och var lite så, ska vi gå nu i sann liksom Gallagher-brödernas aura och anda ändå. Kulturnytts Joakim Silverdahl, han har varit, eller kanske fortfarande är, i Venedig. Han har ju sett filmen som beskriver ett band i ordnat kaos. Och så här sa han till Kulturnytt.
1: I den här filmen så blir det tydligt att den här långa comeback-turnén som de gav sig ut på förra året, det föranleddes av rätt frostig stämning. Alltså, Liam dök ju tydligen inte ens upp på sista repet innan första spelningen. Men sen dess så verkar det stadigt ha blivit lite bättre. Och när låtskrivaren Noel då berättar att han och Liams tonårsbarn gick från att aldrig någonsin ha träffat varandra, fast med tonåringar, till att bli bästa kompisar på turnén, så förstår man hur verklig den här sprickan faktiskt har varit mellan de här bröderna.
2: Mm. I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
1: Ja, mycket bra av kritikerna måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra. Alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger att jag undrar om jag inte såg några italienska tanter sätta espresson i vrångstrupen.

Oasis, Champagne, Supernova. Och innan dess så hörde du Joakim Silverdahl från Kulturnytt som har varit i Venedig och sett då filmen om Oasis återförening. Den här dokumentären, Don't Look Back in Anger, kommer nu på fredag. Och jag vet att vår musikexpert Tina Merovsson kommer både se den och recensera den här i Sveriges Radio. Strax så ska vi prata lite om varför Beyoncé plötsligt sjunger på spanska. Men först, några som bemästrar språket de sjunger på. Det är Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad.

0: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arlo, för man ville ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Matilda Linn med Good Run här i Petra med mig, Mari. Ja, ett litet tips om du vill lära känna Matilda lite bättre. Det här nya stjärnskottet får vi ändå säga som vi spelar en del här i Petra. Jag hade henne här i studion för bara några veckor sedan. Så att om du vill lyssna på den intervjun så finns den ju på vår hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Sen en annan shoutout kommer här nu. Vi spelade ju Finn Wolford här innan och jag under låten sitter och våndas över var känner jag igen delar av den här låten ifrån. Det är verkligen påminner mig om någonting. Och jag slängde

Sufjan Stevens Illinois måste jag också få in. Jag tackar, jag är en människa med konstant liksom, guldfisk-hukommelse och minne. Så att det känns bra att ha kloka lyssnare där ute som är med mig. Hörrni, vi ska gå vidare till någonting helt annat just nu. För i fredags så firade ju Beyoncé 45 år och hennes album B-Day firade 20 år. Vilket är då upphovet till en... Ja, men en högst oklar jubileumsutgåva tycker jag i alla fall som då kom i fredags. Varför oklar? Alltså, jag fattar ju det här behovet av att liksom, ja, men, gulligt ibland behöva liksom slänga in några få låtar som aldrig har liksom sett livet utanför någons hårddisk. Men det som är liksom oklarheten i det hela är... Varför, jag fattar inte varför liksom ett gäng spanska versioner av B-Day-plattan ska se ljuset igen. För att det är nämligen så att om vi spolar tillbaka till 2007 så kom det redan då en deluxeutgåva av B-Day. Eller det var liksom en EP som Beyoncé då släppte som heter Irreplaceable. Förlåt för spanskt uttal. För att Beyoncé hade då liksom dels att översatt några av sina B-Day-låtar som då kom med på den här EP:n, men också så här, gett dem lite nya remixer, lite nya versioner helt enkelt. Och nu så ser ju den här låten, förlåt, nu ska jag försöka igen på spanska, Irreplaceable, den ser nu nytt ljus igen. För att den här gången så har Beyoncé fått in en vers från den latinamerikanska ikonen Selena. Ja, på den här versionen som du hör ju är ju en spansk version av Irreplaceable.

älskar att de har översatt den med Jag vill det, jag loves. För jag kan faktiskt, alltså left, vänster på spanska, izquierda. Så att hon har ju hittat på något annat ord som säkert passar bättre. Förlåt till alla spansktalande där ute att jag tror att jag ska kunna översätta den här låten som snart finns på en finlandsbåt nära dig, Beyoncé och Selena med Irreplaceable. Alltså, ställer mig ju ändå liksom frågan varför liksom Beyoncé ens har gjort det här. Men tydligen är det så att när hon då släppte den här EP:n 2007 med de här spanska versionerna så gav hon en liksom förklaring till det här. Och det är för att hon växte upp i Houston och hon var, alltså hon umgavs mycket med det spanska språket. Och hon plockade upp lite spanska när hon var, ja, men var lite barn. Men hon har sedan liksom glömt detta och... Hon ville då därför men någonstans kanske hylla det här lite genom att göra spanska versioner. Och sen hade hon då samtidigt med att den här EPen kom berättat att hon Beyoncé has stated that she intends to take up Spanish lessons in the future. Om de där spansklektionerna har tagit plats eller inte, det kan jag verkligen liksom bekräfta eller dementera så att säga. Nåväl. Bejan är ju inte den första att flörta med sina fans från andra länder av olika anledningar. Jag kände att jag behövde liksom gräva lite i gottepåsen för att se lite roliga versioner jag skulle kunna hitta. Till exempel det här som Avril Lavigne en gång gjorde i tiden. Girlfriend på japanska. Så här låter originalet. Mm, bara en sån sak. Vi kan gå också ännu längre tillbaks i tiden till ja, men en helt otrolig tysk version du ska få höra först och därefter originalet. Mm.

Jag vet inte varför min producent Kalle inte satt och gungade med när han hörde den tyska versionen av Komm, gib dir deine Hand, alltså I wanna hold your hand på tyska, av ingen mindre än The Beatles såklart. Men vad sägs om en liten italiensk version här då av ett original som heter Space Oddity?

Alltså jag tror nästan att jag gillar den italienska versionen lite bättre faktiskt än originalet. Kalle gav mig en tumme upp och håller med mig. Jag fick också lite lust att typ ta upp så här italienska, alltså någon form av gå någon italienska kurs istället och för att kunna liksom sjunga med den här fina. Ja, för det finns ju ändå liksom vissa översättningar och låtar som artister har gjort som är, ja, men faktiskt helt otroliga. Jag kom att tänka på den gången Debbie Harry och Blondie bestämde sig för att göra Call Me på spanska. Llámame. Det känns ju som att Eurodisco alltid borde kunna liksom finnas på flera språk när du ger ut en låt. Så varför inte slänga in lite spanska i det hela?

0: Yamame Call Me, alltså deras lilla spanska version på den där underbara dängan. Vi ska vidare med ny musik nu, faktiskt från en grupp som verkligen är bra på att lyfta andra språk än det där klassiska engelska. Det är Bee Gees som nu har släppt sitt debutalbum. Det här är Legends.
1: With John Wisba, Willow Wisnowin.

politics. Ja, svensk politik ska vi inte prata om just nu här i Petra med mig, Mari. Det är musiken i fokus. Och ja, det är ett annat fenomen som också har varit lite i fokus på senaste tiden. Eftersom att 1 september varje år så infaller ju det som har gått och ja, men, blivit kallat för tjejnyår. Det här är ju ett ord som för 2 år sedan kom in i nyordslistan och har ju blivit lite vedertaget tack vare då, ja, men, lite goda trender på sociala medier och så vidare. Som någon sorts så här inofficiell högtid. Det är nu Gilmore Girls ska streamas igen, garderoben ska uppdateras, man ska sätta så här snälla mål för din livsstils hälsa. Jag vet inte, men det har ju också liksom markerats på andra sätt här i P3. Vi firade det här lite i fredags med en tjej och peppig P3 hitmix tillsammans med Sofia Dalén bland annat, som går att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Men sen så uppmärksammade jag också lite det att i ja, men förra veckans nysläpp kändes verkligen som en sorts nypepp för väldigt många kvinnliga artister. Ja, vi hade Ellen Krauss här innan som släppte helt ny musik som är veckans P3-hit. Vi har andra debutanter som ja, men Keisha som jag spelade i förra timmen. Vi har comeback från Miley till exempel. Men en annan grym artist som vi har spelat väldigt mycket här i kanalen, det är ju Hjalda. Hon har ju också markerat det här succéåret hon har haft med en helt ny EP med sin ja, men kaxiga svenska hyperpop. För att Hjalda är ju onekligen en sorts adrenalinspruta på en höstig, regnig dag. Ja, hon är ute nu med EPen Blond som då innehåller just de här spåren Blond som du kanske har hört mycket här i kanalen, men också Hoppet som har roterat flitigt. Ja, tillsammans med dem så hittar vi också nya låten Anime mig. Ja, du kan tänka dig. Det är liksom lite oväntat. Jalla leker med ord och uttryck som hon alltid gör.

Hjalda Anime, mig Harry Petri, där vi fortsätter med mer ny musik nu från en artist som ja, men verkligen håller på att ta popvärlden med storm. Hon heter Adela och hon är artisten som en gång försökte bli ja, men en av medlemmarna i Katsai. Hon var med i hela den uttagningsprocessen men kom inte med. Men hon har ju lyckats ja, men våga säga nästan bättre på egen hand. Det här är liksom edgy pop med ett visst 00-10-tals skimmer. Alltså, tänk liksom Kesha, tänk Fergie. Fast ibland nästan men lite mer, lite råare i kanterna, lite mer explicit ibland kanske till och med, och utmanande. Hon har släppt sitt debutalbum och en av singlarna därifrån heter Nicole Kidman.

Lite mer trap-poppig låt från Adela Nicole Kidman heter den alltså, från hennes debutalbum Prima som kom i fredags. Alltså det är verkligen en Nicole Kidman-vurm dessa dagar. Känns ju kanske också lite så här tjejnyår-kodat eftersom att Magiska systrar finns på typ alltså alla streamingplattformar just nu. Den är ju väldigt höstig måste man ju säga. Dessutom så har ju till och med tvåan premiär nu på fredag med just då Nicole Kidman såklart och Sandra Bullock. Dessutom finns ju också Nicole med i en viss musikvideo, den till Troye Sivan.

0: med sin sprillans nya låt Falling Slow här i P3 med mig Mari som nu strax ska lämna över till en nyhetsuppdatering från Ekot. Därefter följer morgonpassets repris från i morse, deras gäst alltså.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. De fem svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis som samarbetat med cypriotisk polis i ärendet. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Hon säger att information från Sverige ledde till att de fem männen kunde gripas.
3: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
4: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De fem svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
2: Och reporter där var Milan Djelovic. Liberalerna närmar sig riksdagsspärren enligt en ny mätning från DN Ipsos där partiet får 3,5% av rösterna. Och Socialdemokraterna fortsätter att tappa stöd. Partiet är nu nere på 27,1% enligt mätningen. Men trots det så visar den här mätningen ett rejält övertag för oppositionen med 52,7% mot 44,9% för Tidöpartierna. I Finland invigdes idag ett 20 mil långt stängsel längs gränsen mot Ryssland. Finland motiverar stängslet som en viktig åtgärd för att skydda landet från ryska påverkanskampanjer där Moskva skickar migranter till gränsen. I december 2023 så stängde Finland gränsövergångarna mot Ryssland tills vidare efter att hundratals migranter tagit sig in i finskt territorium. Och vi fortsätter med Finland där cirka 4,5 kilo vikingamynt i silver har hittats. Och det här är den största myntgömman som hittills upptäckts i landet. Mynten är från sen järnålder och hittades på bara några decimeters djup av en metalldetektorentusiast. Det här fyndet det ska nu rengöras för att man ska få fram den exakta vikten. Det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han är bagare, domare i Hela Sverige bakar. Och har dessutom fått det rätt prestigefyllda uppdraget att baka till både Nobelbanketten och kungliga firanden. Nu är han här för att ge oss sina bästa tips till oss amatörbakare. Välkommen till morgonpasset i P3, Bedros Cabrania! God morgon!
2: God morgon!
1: Är du bäst i världen på att baka?
2: Alltså, du får gärna säga så.
1: Men har inte du någon sån titel så du kan typ hävda det?
2: Massa titlar.
1: Ja, du har det.
3: Jag har några titlar.
2: Ödmjukt.
1: Vilka titlar har du om du bara ramlar?
2: Nordisk mästare, både individuellt och i grupp. Jag var med och vann Culinary World Cup ihop med Stockholm Culinary 2014. Sen har jag ju hållit på att tävla i väldigt många år.
1: Så. Men då har du ju vunnit VM, så du kan ju ändå påstå att jag är
2: världsmästare i någonting.
1: Du är världsmästare i bak?
2: Ja, så kan man säga. Ja, absolut.
1: Låter också snuskigt.
2: Ja.
1: Ja, men du, wow. Och vet du, jag träffade ju dig på Arantxas fest.
2: Mm-hmm.
1: För Arantxa och du jobbar ihop i Hela Sverige bakar.
2: Precis.
1: Men, och då fick jag reda på att så här, du är inte bara stor i Sverige. You're international known on the microphone.
2: Ja, men jag är större utanför Sverige. Jag har liksom hållit mig lite så här i bakgrunden här i Sverige.
3: Men hur är man stor utomlands med att baka bullar?
2: Ja, men det jag gör, jag har ju liksom lagt väldigt mycket tid på laminerade degar. Jag tog med lite grejer så ni får kika på det jag gör. Och laminering är ju liksom det mest avancerade inom bakning. Och vi är rätt duktiga på att baka i Sverige. Och utomlands så har de fortfarande mycket att lära och vill lära sig väldigt mycket.
3: Låt mig berätta för lyssnarna och David vad laminerad bakning är. Mm. Och så kommer jag säkert ha fel. Men det är ju alltså typ croissant.
2: Ja.
3: Alltså att du gör en smördeg. Alltså, och då är det ju typ att du så här, kavlar ut, lägger smör, viker över. Kavlar ut, lägger smör, viker över. Och till slut så är det alltså jättemånga lager av... Det är det som gör att det blir så där...
2: Ja, men tusenbladsteg, millefeuille, det betyder ju tusen blad eller tusen lager. Och det är ju, man laminerar, det vet man, bygger lager på lager. Mm. Alltså en kanelbulle har ju egentligen tre lager, för oftast gör man ju två vik.
3: Just det.
2: Så, ja.
1: Men du säger så här, ja, men det kallas tusen lager. Det kallas också tusenfoting, men det är ju inte tusen fötter. Hur många lager är egentligen ett tusen lager?
2: Alltså du kan gå upp till tusen plus. Det beror ju på många gånger. Du multiplicerar ju hela tiden. Ja. Så att vi en croissant som jag håller här, det är ju 4 gånger 3, så det är 12 lager.
1: Mm-hmm.
2: Sen kan du bara fortsätta tills degen liksom inte pallar längre.
3: För jag har ju sett, du har ju med dig fika. Och, och då är det ju klassisk croissonier, som jag kallar det. Och sen så är det ju då, det ser ut ungefär som att du har lagt en croissant obakad i en kub. Burk och sen bakat den där uti.
2: Det stämmer.
3: Så att den liksom sväller upp och blir som en croissant fast helt som en tärning.
1: Ja. Mm.
2: Och innan jag gjorde det här så fanns inte det här. Så 2017-18 då när jag var med i bagarlandslaget, så man ska ju alltid vara innovativ och man ska ju alltid liksom hitta på nästa grej. Och efter mycket om och men så dök den här upp och den finns ju över hela världen då.
1: Är det sant?
3: Men kan man patentera recept?
2: Nej.
3: Så du har inte blivit rik på den där?
2: Croffin, you name it. Det går inte.
3: Nej.
2: Sen kan man ju claima, men jag har ju hållit på att utbilda laminering och då blir det mer så att man det finns lite en stolthet i att se andra göra något som man själv har varit med och tagit fram.
1: Men jag tänker så här att, alltså att man är lite orolig när man ska presentera en ny idé, så är det liksom så här, it can go both ways
2: vid
1: presentationen. Alltså när man står där och bara så här, shit, tänk om de bara så här, när jag presenterar att de är så här, vänta, du har ju bara lagt en croissant in i en fucking fyrkant. Eller?
2: Ja, alltså.
1: Och sen så är det den andra som bara, oh shit, har du lagt en croissant i en fucking fyrkant?
2: Ja, men Linnea, jag knäckte ju koden direkt. Men då när jag gjorde den första gången, då var det mindblowing. Ni ska googla artiklarna från Frankrike. De trodde jag hade tappat det helt. Jag sa Vanity Fair, alltså alla med stora magasinen bara, den här killen i Sverige, han har
3: han
2: ju tappat det helt.
3: Han är klok.
2: Hur vågar han?
1: Alltså, såg de det som att du har gått över gränsen, det här är inte okej.
2: För det var så här, is he a genius or is he just crazy?
1: Ja.
2: Och så började debatten.
3: Vad ger, jag är bara nyfiken på den här kubcroissangen då.
2: Ja.
3: Alltså utöver att det är en jävligt liksom att man blir så här, att det ser roligt ut liksom, men eller så snygg och så. Ger den någonting alltså texture wise smakmässigt eller liksom, vad är skillnaden mellan den här och vanlig
2: glass? Ja, alltså du får ju, i och med att det är metall, vad ska man säga, bur man bakar den i, så blir det ju väldigt så hårt bakat, så det blir väldigt krispigt på utsidan och mjukt på insidan. Ah. Vilket man gillar texturer.
3: Det gillar det, gör man verkligen. Du, du är ju då domare i Hela Sverige bakar. Du ska baka till Nobelbanketten, du bakar till Kungliga firanden. Vi vill veta mer om dig.
1: Och så har jag lagt in en lång låt här nu så vi kan smaska ordentligt.
3: Ja, jag ska äta tusen.
1: Vad är det du har med dig? Bara jättesnabbt.
2: Kanelbullar, croissant, kuben, lite kakor.

0: Jag är en vampyr. Alltså Markus Krunegård hette det i sin låttitel. Här i Morgonpasset är Petri där vi har Bedros Cabranian här i studion. Och du är ju världens bästa på att baka. Du är domare i Hela Sverige bakar. Du har vunnit världsmästerskapen i bakning. Och jag får ju känslan av att det har liksom, det har gått, det har varit en slags inflation i att det ska vara rustikt. Mm. Allt ska vara liksom, så det ska se så hemgjort ut, så att det har liksom slått över och blivit så här, allt ska nästan var så att det är så fult. Alltså man är så här, jag har inte försökt överhuvudet. Alla försöker sitt bästa i att det ska se ut som att man verkligen inte har försökt. Mm. Medan du går helt andra hållet. Alltid ska vara så här, här ska ni verkligen se att jag har försökt mitt absolut bästa. Och jag uppskattar det.
1: Alltså jag bakar allting i form. Först och främst. Det finns ingenting som är fristående, vilket man oftast gör hemma. Det första jag gjorde var när jag skulle starta en verksamhet, det var ju liksom beställa custom-formar i liksom hela geometriska systemet. För jag börjar ju alltid när jag skapar. Har jag former framför mig så kommer bakverket efteråt. Mm-hmm.
2: Men hur började allting för dig? Kommer du från en mat- och bakfamilj? Eller liksom?
1: Ja, man klassisk farmor, mamma. Mm. Jättemycket bakning när vi var små. Fyra bröder. Så det är alltid kalas. Och just allt som hör till.
0: Alla fyller rå hela tiden.
1: Ja, men du vet. Och sen just det här, född i Libanon, kom till Sverige, kanelbulle och sen har du baklava. Ja, men du vet. Så att allt det där har ju följt med parallellt genom hela livet. Och nu kombinerar jag det bästa av alla världar.
0: Och hur många gånger har du liksom kört en kombination som är så här, okej, kanelbaklava?
1: Hela tiden.
0: Förstår du? Ja, det är så.
1: Ja. Och det
0: har du
1: som
0: kört kanelbaklava någon gång?
1: Ja, men det är ju väl typ kanel i baklava. Så att...
0: Ja, det kanske är det. Ja. Men kanske lite mer då. Kardemumma i baklava.
1: Ja, men det finns ju tahini bröd från Armenien. Tahini av hats. Det har jag gjort. Det går inte hem. Men det tycker jag är gott.
2: Nej, men det jag älskar... Alltså, är det någonting som är... Alltså, jag ska inte säga kronan, men en av kronorna på liksom, integration, det är när personer med liksom ursprung från till exempel Mellanöstern, typ du Zeina, du tar, för jag vet Zeina gjorde smörgåstårta med salad olivier en gång.
1: Ja, och varför
2: inte? Och då kände jag så här, där har vi det.
0: Just det.
2: Nu möts vi. Mm. Alltså så, fy fan vad nice.
1: Ja.
0: Är jag ute och cyklar nu, Bedros, om jag säger, tänk dig, och det, du kommer säkert säga att det redan finns, men tänk dig baklava med lingon. Den enorm extrema sötheten möter den svenska syrligheten.
1: Ja, och det är sånt här som gör att jag kommer börja spinna. Jag kommer ju gå hem. Jag kommer ju åka hem och göra detta.
2: Lingonbaklava.
1: För jag måste alltid avfärda en idé.
2: Ja.
1: Hur galen den än låter, så måste jag testa den en gång för att kunna liksom avfärda den helt.
0: Men i huvudet då, vad säger du om den idén?
1: Ja, men jag gillar den.
0: Ja, du gillar
1: jag
0: den.
1: Gillar ju lingon. Mm.
0: Du har ju bakat bröd till Nobelbanketten 3 gånger.
1: Stämmer.
0: Hur nervöst är du att baka när kungen ska äta det?
1: Nej, men alltså, man blir ju nojig för minsta lilla. Allt ifrån form till smak till logistik är ju det värsta. Det är ändå 1500 bröd. Tror förra eller förra året skulle de ha 3 olika bröd. Då blir det 4500 bröd.
0: Oj.
1: Och jag vet, första året så var jag jätteambitiös. Och jag är alltid ambitiös. Men du vet, jag tänkte ju så här, nu ska jag verkligen bevisa vad jag kan och vad jag går för. Och då körde jag en laminerad deg första gången någonsin på Nobelbankett. Skickar in grejerna i ugnen, så börjar det blåser ju en ugn, stor ugn, och toppen på varje liksom bröd börjar ju bara flakna av. Så jag bara, okej, hur löser detta?
2: Okej, så när brödet sväller och liksom ytan torkar.
1: Ja, men tänk dig yttersta lagret, höljet på croissangen.
2: Och sen är det en varmluftsblåst som pågår där inne, så att det blåste bort.
0: Så det är någon psoriasis-situation.
1: Precis, det flagnar ju. Och hela ugnen var ju full med den här topplagren. Så det fick man ju bara spraya på och baka lite längre. Så det går ju att lösa det, men du vet, paniken innan.
2: Men jag är ingen expert, men jag tror inte att det finns en ugn som tar 4500 bröd.
1: Nej.
2: Och om du måste ju då baka i omgångar.
1: Ja.
2: Och alltså

0: jättefina människor runt om mig som hjälper till med allting. Men ja, man känner ju lite så här, aldrig mer.
1: Blev det scones tredje gången? Eller var...
0: nej, det blir det inte.
2: Finmjölksbröd. Alltså,
0: man kan ju inte göra sämre. Så man ska ju också alltid uppa sig själv. Det ska alltid bli bättre.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Erik Slottner.
2: Jag är en angel of death.
0: Med Felix Österpersonne.
1: Inte det din bästis, annars inte med folk.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Man får ju lite upp bilden av Marie Antoinette.
0: Och Moa Wallin.
4: Regeringen upptäckte 25 nya myndigheter under den här mandatperioden.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Då ber jag mig härifrån.

0: Manhattan, Carlita och Sophie Tucker här i morgonpasset i P3.
1: Bedros Cabranian är i studion. För de flesta kanske som inte har så mycket koll på bageri och bagera så är han ju då domare i Hela Sverige bakar, men också en framstående bageri bagera, får man säga.
0: Ja, det tycker jag.
1: Tips till hemmabakaren vill jag ha nu. Alltså om man då är en nybörjare och så känner man så här: jag måste fixa alla de här gadgetsarna, jag måste ha en sån här speciell jäskorg, jag måste ha en typ laminator, fräs, bla bla bla bla. Men om man bara så här vill börja, finns det någon sån litet kit som man bara, det här måste du typ ha?
2: Ja, jag skulle säga börja med att köpa en våg och en termometer. För allt är väldigt liksom beroende av det. Temperatur är jätteviktigt. Det är oftast där man misslyckas. Det här med kropp fingervarmt, det kan ni ju bara sluta med direkt.
0: Jaha, vadå?
2: Nej, men,
1: om kan man inte få börja där då?
2: Jo, fast det kan ju också motivera till att inte vilja baka med om du känner att du tappar kontroll över det. Men om du vill ha det härliga rustika, så varsågod. Men det finns ju så mycket som kommer med det där. Utan man vill ju ha en jämn, lugn jäsning i saker. Och är saker väldigt varma så kommer det gå väldigt fort. Och då tappar man kontroll.
0: Har du haft problem i livet i att du har just det där, allt det du tar dig an måste vara perfekt?
2: Man har ju också trial and error. Man har ju gjort alla misstag. Så man försöker egentligen hjälpa folk att inte göra misstag om man själv varit med om. Så det är oftast det handlar om. Men ja, jag har gjort allt som man kan göra.
0: Men alltså som barn, att dina föräldrar var liksom så här, på stranden. Så här, men du behöver inte göra sandslottet perfekt.
2: Nej.
0: Alltså, du kan njuta av att vara på stranden.
2: Det är bara i bakning.
0: Det är bara i bakning?
2: Bara. Alltså min bil är kaos, mitt hem. Nej, så kaosigt. Men alltså, bakningen, det är liksom där jag får total utlopp. Sen är jag helt utmattad.
1: Men en väldigt vanlig sak som människor säger. Alltså det är nästan så, och ofta så säger de det som att de är de som har kommit på det. Typ. Det är en otroligt sliten klisché. Men den går så här. Jag älskar att laga mat. Jag tycker det är så kul. Bakning gillar jag inte. Nej. För där kan man inte höfta. Mm. Allting är kemi. Där kan man inte bara gå lite på feeling. Där kan man inte göra lite hur man vill. Och så här. Och det är ju också för att det är sant. Alltså det är mycket, mycket lättare att misslyckas med bakning än att misslyckas med en korv stroganoff. För du kan liksom ofta typ rädda upp och sådär. Men liksom, är det här en sanning?
2: Till viss del, absolut. Det är ju känsligare. Och problemet när man bakar är att det tar oftast en stund. Och du vet ju inte förrän efteråt. Alltså mat kan man smaka av löpande. Och gott plus gott är oftast gott ihop. Liksom. Men bakning, varje ingrediens har ju en funktion i bakning. Alltså ägget har en funktion, salt, socker har en funktion, mjölet, kvaliteten, jättestor funktion. Så att just det här, använda samma mjöl till allting, det funkar ju. Men det kan ju bli så mycket bättre när man väl är intresserad. Och det är därför jag brukar uppmuntra till att man tar ett recept som man verkligen vill bemästra och blir expert på det. Sen kan man liksom börja. Så att man ska inte ge sig på allt på en gång.
0: Vad började du med? Vad var det första som du bara sa?
2: Sockerkaka är ju min grej. Alltså jag älskar ju en sockerkaka. Fast jag bakar ju inte en sockerkaka professionellt. Men det är det bästa jag vet.
0: Men, ja, exakt. Och det är ju väldigt bra. För problemet är bara att det är det bakverket som de flesta ger sig på. Men ingen klarar av. För alla är torra.
2: Ja, och det är ju en sån grej. Jag har varit i USA rätt mycket. Och de har ju sån här riktigt dränkt citronkaka. Det finns ett företag som har en som jag, guilty pleasure, jag brukar köpa den med lite så här frosting på toppen. Och det har ju blivit min mall. Jag ska göra den fast bättre. Och jag har ju fortfarande inte kommit dit. Men jag skulle säga att mina sockerkakor inte är torra.
1: Men du, Bedros Cabranian, om det nu är ditt riktiga namn, som David brukar säga. Alltså, du som är så bra på att göra svensk bakning liksom internationell. Hur kan det komma sig? Hur är det möjligt att vi sitter på den enklaste, godaste, alltså absolut det bästa som finns i bakningsväg, och det har inte slagit utomlands? Vad pratar jag om? Jag pratar om den obegripligt goda bollen, chokladboll.
2: Ja, men
0: inte lika hype på den.
2: Nej, jag skulle vilja börja med att säga att vi bor ju i ett någorlunda kallt land. Och chokladboll och värme, smör, går ju inte så jättebra ihop. Mm. Sen namnet kanske vi borde ändra på.
1: Ja, men det där kan du jobba på. Bättre. Det där kan du fixa med.
2: Ja, men vi har, på mitt jobb så har vi en chokladboll, fast den är triangulär.
0: Alltså, det är det. Ja. Alltså klart den är.
2: Ja, och den har en liten hint av lakrits i sig. Så att jag kan ju inte bara...
0: Alltså jag tänker så här, fucka inte med chokladbollen, för det ballade ur. Alltså, jag säger så här, ut med alla daddelbollar och allt vad det innebär för någonting som har lurat hur många som helst.
2: Nej, alltså jag respekterar alltid grunden och råvarorna, hela det där, men det finns alltid en personlig twist på saker.
1: Ja, men ta den trekantiga lakritschokladbollen utomlands då, gör någonting.
0: Vi får in lite frågor här. Ska vi ta i det efter nyheterna? Håll kvar, Bedros. Kan du stanna?
2: Absolut.
0: Ja, bra.

0: Morning Dew, Donk, Remix, Beyoncé, Jay-Z, morgonpasset i P3. Bedros Cabranian är i studion. Vi känner igen honom från massa olika sammanhang. Han är världsmästare i bakning, men han är nu domare i Hela Sverige bakar. Det är någon som skriver: hur kan ni bagare inte bli tjocka?
1: Ja, faktiskt.
0: Smaka smet är ju mina killes häl.
2: Ja, men det
0: du
2: där,
0: sitter ju här
2: det
0: och är liksom så där. En Marvel-hjälte framför oss, kroppsmässigt.
2: Tack, tack snälla. Nej, men det stannar ju där. Man smakar, men man äter ju sällan sina egna grejer. Man tröttnar ju. För att processerna när man bygger eller liksom ska ta fram en bulle är att du smakar på degen, du smakar på fyllningen, du smakar på det ihop. Och sen så tröttnar man.
0: Ja, man orkar inte.
2: Nej.
1: Men kan du inte få... För jag minns när jag jobbade på café väldigt mycket när jag var yngre. Och då var det liksom att... det var verkligen, det var inte ens så att man liksom käkade massa av grejerna, men bara att vara i den lukten, alltså av liksom så toska och semla och våffelsmet och liksom, alltså bara så, det var som att jag var, alltså jag tror typ min fikaversion kanske föddes där. Ja. Alltså att bara vara i så smör och socker ånga hela dagen.
2: Hur
1: kan man då veta så det här var gott? För har man ens aptit att uppleva?
2: Nej. Och jag brukar säga att en pizzabagare äter ju inte pizza varje dag.
1: Nej.
2: Alltså, det går inte. Sen min kollega Frida, hon bakar ju bakelser och det kan jag ju inte sluta äta.
1: Nej.
2: Så jag äter ju hellre hennes grejer än mina egna.
1: Mm-hmm.
2: Och det blir så att man tröttnar ju på det. Man står med det hela tiden. Så att det, ja, det är en struggle. Men man får ju tänka sig för, såklart. Man kan ju inte bara släppa helt.
0: Du, vi vet ju också att det är någon som skriver in och frågar om våran kollega som nu är aktuell i nästa säsong av Hela Sverige bakar.
2: Ja.
1: Kan man få en liten teaser angående hur Branne var i sin medverkan?
2: Alltså Branne, han är väldigt intressant. Han tänker mycket. Han har mycket känslor och mycket tankar.
0: Ja.
2: Och det får man både känna och se.
0: Ja.
2: Han bjöd mig på minst en resa som jag sen kommer glömma.
0: Okej, positiv eller negativ, det får man se eller?
2: Jag vet fortfarande inte. Jag håller fortfarande på och processar vad jag har varit med om.
1: Var det ett problem alltså på produktionen? För det finns ju alltid så här, en tv-produktion är jättemycket människor som tittarna inte ser.
2: Mm.
1: Och bland annat så finns det ju, brukar ju finnas så, ett vårdteam. Alltså så, alltså det finns också typ, kanske en psykolog, alltså det finns massa människor. Och Branne, han är ju objektivt för lång för svensk diskbänkshöjdstandard.
2: Alltså jag gick runt med plåster i fickan och var redo när Branne skulle skära sig.
1: Ja, men dels det, men också att han var så krum under hela inspelningen.
2: Ja.
1: Att han fick stå så som en räka för att han är så lång.
2: Ja, så står han bredvid Kirsty också. Alltså, det var väldigt intressant. Och Branne var en av mina favoriter. Så att, det ska bli kul att se att folk ska få se honom in action.
0: Det blir kul säsong.
2: Ja.
0: Men ja, för Branne på något sätt personifierar ju det manliga självförtroendet. Men samtidigt också... Ja, kanske inte i serien.
2: Nej, han var väldigt ödmjuk skulle jag säga.
0: Okay.
2: Det kunde låta mycket, men han gav inte den energin.
0: Han låter mycket.
2: Ja.
0: Du, det är någon som frågar också om varför sjunker en glutenfri formfranska? Du blir väldigt nischad här.
1: Ja.
0: Varför? Ja, men jag tycker att vi ska ändå ta dem också.
1: Mm.
0: Inte bara så. Varför blir de inte tjocka? varför sjunker en glutenfri formfranska eller sockerkaka ihop när den kommer ur ugnen? Vad kan jag göra, skriver Andreas?
2: Oftast om det sjunker så har du inte färdigbakt den. Allting måste ju sätta sig. Om du tar ut något för tidigt och det är fortfarande liksom gegget och mysigt där inne, så kommer det ju kollapsa.
0: Ah.
2: Och det ser man ju direkt, så att hellre baka lite längre då. Och sen, glutenfritt har ju ingen gluten.
0: Nej.
2: Och gluten håller ju ihop liksom expansionen som sker under bakningen. Och om du då inte har liksom de här trådarna som håller inne luften som gör att det expanderar, då blir det svårt att få liksom samma volym på saker.
0: Linnea har ju en väldigt... hon är väldigt intresserad av, när det kommer in experter när det gäller matlagning och bakning, att på något sätt få väldigt mycket bekräftelse och beröm för vad hon har gjort. Jag antar att det är ett sånt moment vi är på väg in i nu.
1: Ja, det är det jag är ute efter.
0: Ja, det är därför du är inbjuden.
1: Men det är också, som att jag vill också verkligen ha din ärliga take.
2: Mm.
1: Om jag hade ställt fram det här för dig då, om du är domare...
2: Mm.
1: Och så får jag din ärliga ting. Nu kan ju inte öppna och smaka och så. Men bara en okulär besiktning.
0: Mm. Vad är det vi ska se?
1: En surdegslimpa.
2: Wow.
1: Ha?
2: Har du gjort den här hemma?
1: Ja.
2: Jättefint.
1: Berätta för lyssnarna varför. Måla lite.
2: Den ser jämn i färgen ut. Mm-hmm. Jag gillar ju när saker är jämnt och harmoniskt. Mm. Snittet är lite väl stort, men det är inget konstigt, det är preferens. Men fin form, fin färg.
1: Menar du att snittet är för långt eller för brett?
0: Jag skulle kunna släppa det där.
2: Nej, men, nej, utan det har ju med degens kraft att göra. Hur den, jag hade nog läst på ett annat sätt och kanske försökt kontrollera snittet så att du inte får riktigt lika stor öppning.
1: Okej, okay, nästa då.
0: Mm. Har vi ett till?
2: Mm. Fina.
1: Berätta vad det är vi ser.
2: Det är någon kanelsnäcka snurra variant.
1: Kardemummabullar, ja. Mm.
2: Fina.
1: Ja, men du har saker att säga. Han zoomar. Han
0: zoomar in här.
2: De ser lite platta ut.
1: De är platta, ja.
0: De är lite platta där, ja. Mm. Ja. Snittet var lite...
2: Och vet du varför? Oftast har folk de har inget tålamod.
0: Nej.
2: Alltså saker måste få jäsa jättelänge för att saker ska bli bra.
0: Hon har inget tålamod.
2: Och sen temperaturen, innan du hittar rätt temperatur i den här mugn, det är ju nästan omöjligt.
1: Ja, därför de där är lite bleka också i botten, lite svarta uppe på.
2: Mm. Ugnen. Gasugn, vanlig ugn?
1: Elugn. På landet dock, men
2: ja. Mm. Ja, alltså, och det är det här som gör att folk blir rädda för det.
0: Ja.
2: Och inte vågar bjuda mig på fika. Men jag älskar ju när folk bjuder på fika.
1: Ja.
0: En ihop sjunker en sockerkaka.
2: Ja, men det går bra. Heller
0: det går bra.
2: Heller det än köper kaka.
0: Okej. Okay. Ja, nu har du sänkt Linneas självförtroende tillräckligt. Nej. Hon kommer inte våga ställa sin fot i köket. Ställa sin fot
2: du
0: i köket.
2: Du får komma och baka med oss på bageriet.
1: Absolut.
0: Du, tack så mycket, Bedros, för att du kom till morgonpasset.
2: Tack själva.

0: and Me Song, One of Dice, här i morgonpasset i P3.
1: Jag fick alltså ett uppvaknande häromdagen. Alltså du vet när man kände så här, varför har jag aldrig tänkt på det? Mm. Och det har med dig att göra.
0: Okej, okay. En epiphany.
1: Ja, och då undrar jag om du känner till uttrycket enfant terrible.
0: Nej, men är det ett väldigt, väldigt fult nyfött barn?
1: Inte långt ifrån.
0: Nej, okay, nej.
1: Enfant terrible, det betyder...
0: A terrible infant.
1: Ja, nej, det betyder ett förskräckligt barn.
0: Eller, det är så.
1: Eller ett hemskt barn. Ja. Ja, det är det liksom i direktöversättningen. Ja. Och det är ett uttryck då som kommer från 1800-talet i Frankrike. Och det syftade då ursprungligen på ett barn som var väldigt liksom frispråkigt, säger pinsamma, obekväma saker, liksom sanningar inför vuxna. Mm. Sånt som alla tänker, men ingen borde säga högt. Och det här begreppet fick då liksom en spridning genom en fransk tecknare som hette Paul Gavarni. Han hade då en serie som hette Les Enfants Terribles på 1830-talet.
0: Deras Kronblom typ.
1: Typ. Men sen så har ju det liksom blivit ett uttryck som man använder bildligt talat då om vuxna människor. Särskilt inom då så här konst, kultur, politik, mode. En person som tillhör en viss miljö men samtidigt provocerar den, bryter mot dess regler och säger eller gör sånt som kollegorna inte vågar. Ofta finns en underton av både irritation och beundran när man kallar någon för en enfant terrible.
0: Jaha, alltså så här, okej. Vart är du på väg?
1: Exempel! Ja. Han var den svenska konstvärldens enfant terrible under 1980-talet. Det betyder inte bara att han var kontroversiell, utan ungefär han var dess bråkiga, normbrytande och svårkontrollerade medlem. Någon som skapade problem, men också satte fingret på intressanta ömma punkter.
0: Okej.
1: Hur kan ingen ha sagt David Druid, P3s enfant terrible? Någonsin förut.
0: Nej, alltså de har ju sagt det till mig, men de har inte sagt den franska, de har sagt att det är ett fruktansvärt barn. Det har de ju sagt under hela uppväxten. Så det har ju ändå blivit kallad.
1: Du liksom är essensen av enfant terrible. Alltså jag jobbar hela mitt yrkesverksamma tillvaro med en enfant terrible.
0: Just det. För checklisten då, okej. Okay. Man ska tillhöra en miljö, det gör jag. Mm. Check. Mm. Tillhör miljö.
1: En viss miljö,
0: ja, precis.
1: Samtidigt provocerar den, bryter mot dess regler och säger eller gör sånt som kollegorna inte vågar. Ofta finns en underton av både irritation och beundran.
0: Ja, just det. Fotets alldeles egna bad. Eller vad var det för något?
1: Ett bad enkom för fötter.
0: Ja, just det. Det är alltså fotbad då. Var det där på något sätt som du bara irriterade dig men ändå var så här, ja...
1: Men jag har hört uttrycket enfant terrible och säkert använt det själv lite slapphändigt utan att riktigt veta så här. Men så här om dagen så var det så här. David, det var som att jag tror att jag vaknade med den meningen. Mm. David Reed, enfant terrible.
0: Det är någon som skriver ha ha ha angående Linneas fråga om hur Davids hjärna kan gå från VMA till att hamna på att rädda sina spontana, det är som att jag blir själv liksom förvånad över hur dum i huvudet. Hamna på att rädda sina spontana kommentarer med en flipphone. Så känner jag efter att ha sett ett avsnitt 3 på GVF XL igår att vad fan, det hade kunnat vara så mycket värre. Du hade kunnat sitta där med en som tycker att han tillhör det bättre könet, att din enda uppgift är att föda barn, städa och tillfredsställa den man som man kallar sig din kvinna. Och att du inte skulle kunna säga nej till alla luststörstande män. Davids hjärna är kanske något omogen och klumpig emellanåt. Men han verkar ändå aldrig mena illa och vara omtänksam, snäll och i övrigt ganska reko kille. Och på det sättet ändå i jämförelse en förebild, skriver Fanny.
1: Enfant.
0: Enfant terrible. Men det var väl inte många dagar sedan som jag ändå sa liksom att din enda uppgift är att föda barn.
1: Jo, och att jag är ett slöseri av syre på jorden.
0: Ja, precis. Så jag är omogen, klumpig och det du hävdar att jag ändå inte är. Tyvärr.
1: Va?
0: Ja, men alltså det kunde varit så mycket värre, skriver hon ju.
1: Jo, jo.
0: Att jag tror att jag tillhör det bättre könet och din enda uppgift är att föda barn.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Anledningen till att mobiltelefoner med Telia-abonnemang inte nåddes av dagens VMA-larm som testades klockan 3 idag berodde på en felinställning och att meddelandet var för långt. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar.
2: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på längden på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg, så det meddelandet vi skickade ut hade mer tecken än vad den gränsen var då i den här konfigurationen, och då blockerade det hela utskicket från Telia.
1: Sverige har beslutat köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Och det innebär att Sverige och Finland får artillerisystem från samma tillverkare. Paul Jonsson, moderat försvarsminister, säger så här om köpet.
3: Vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer ju genom det systemet att få en lång räckviddig förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
4: Försvarsmakten får ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. Prislappen hamnar på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år. Sen tidigare har Finland ett artillerisystem från samma tillverkare och dessutom Europas enda reparationscenter för systemet. Ett avtal har nu skrivits med Finland om samarbete även på det området.
1: Reporter Margareta Svensson. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter togs över gränsen från Marocko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Ryssland och Nordkorea har invigt den första vägbron mellan länderna som löper över Tumenfloden, rapporterar nyhetsbyrån AP. Bron är över en kilometer lång och ska göra det möjligt för upp till 300 fordon per dag att passera genom en nybyggd gränsövergång. Där uppger den ryska staten i ett uttalande. Relationen mellan de båda länderna har växt sig starkare under de senaste åren och Nordkorea har bland annat försett Ryssland med både ammunition och soldater i kriget mot Ukraina. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

Hej, Anton Jordås här. Jag vill bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: lyssnar på magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Siri heter jag och nu ska vi lyxigt nog få en live-rapport från filmfestivalen i Venedig. Hej säger jag till Kulturnytt Joakim Silverdahl.
1: Buongiorno, buongiorno. Har ni vattnet här i den liksom Grand Canal, den stora kanalen som rinner genom Venedig?
0: Jo tack, det gör vi, din skryt Måns. Var befinner du dig just nu och hur är din italienska morgon?
1: Ja, men min italienska morgon är ju väldigt varm, va? För att det ska ju bli 30 grader igen här idag. Solen skiner och gassar på mig och jag står och liksom tittar ut över de små båtarna som verkar åka genom kanalen ut mot havet här för att se att de ska ut och fiska kanske eller göra någonting.
0: Mm. Ja, nej, men återigen, det är kul när det går bra för andra. Det kryllar ju av filmfestivaler och jag har lite svårt att veta vilka man faktiskt borde ha koll på. Hur skulle du säga att Venedig filmfestival står sig mot alla andra? Har den någon USP?
1: Ja, alltså den liknar ju Cannes filmfestival på vissa sätt. Det är ju den typen av lite mera konstnärligt ambitiösa filmer blandat med lite större filmer från Hollywood och sådär också. Och det tycker jag att man kan liksom, ja, det är en röd matta, det är flärdfullt och glansigt och sådär. Men som jag har förstått det så är Cannes filmfestival betydligt mycket mer också av en branschfest. Mm. Medan Venedigs filmfestival som jag upplevde när jag har varit här nu bara 2 dagar är ju att det liksom är mycket av folkets festival också. Att man liksom sitter bredvid några italienska tanter på båten som pratar om den här filmen då, Wild Horse 9. Och så hör man bara att det är en tant som säger så här till en annan: Wild Horse 9 is bellissima, bellissima.
0: Så gud.
1: Och så ser de liksom ut som, inte som liksom de här kulturkvinnorna som vi kanske tänker oss då, utan de ser ut som 2-3 helt vanliga kvinnor i sina bästa år som ska på filmfestivalen. Så det är väldigt härligt tycker jag. Det är blandat, väldigt blandat.
0: Det låter faktiskt otroligt. Vi är just nu mitt i festivalen. Den startade i onsdags, avslutas på lördag. Vad är dina intryck i övrigt av årets festival så här långt?
1: Ja, alltså jag var ju på Oasis-filmen här först. Det var ju som en bra öppning med liksom skjuts i den. Jag vet inte hur många gånger de sa ordet fuck, men det var inte få gånger.
0: Vilka någon busade? Hade
1: lätt över 100 i alla fall. Så i princip alla meningar innehöll minst ett då. Men jag tycker den dokumentären var väldigt härlig och rolig att se. Sen så har jag hört av folk att de tycker att men så här starten på festivalen i år kanske inte är lika stark som den kan ha varit förut. Det kanske är lite mer baktungt i år, vilket är bra för mig då som är kvar några dagar till. Och få se då kanske ännu fler, ännu bättre filmer här i andra halvan av festivalen.
0: Mm. Jag vet också att det här är din första gång på festivalen. Jag vet att du var väldigt taggad på att få åka ner och bevaka filmfestivalen. Har den levt upp till dina förväntningar än så länge?
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, ja, men till exempel igår så såg jag den här filmen Primetime med Robert Pattinson då, som kommer gå upp på bio i Sverige i höst. Ganska mörk film som handlar om det här To Catch a Predator, det tv-programmet som gick på tv i USA där de egentligen i princip som dumpen försöker fånga pedofiler innan de har begått någonting och liksom, ja, men liksom inför kamerorna se hur deras öden spelar ut sig så att säga. Den här filmen tyckte jag var väldigt bra. Och ja, men bara som för att om man ska förstå hur det kan vara att vara här då, så på vägen ut från den här filmen så var det som att jag såg en man som hade liksom en prästkrage och en sån hel svart rock, alltså en präst helt enkelt, eller en prästkandidat visade sig vara från USA. Och då började jag prata med han lite i kön på vägen ut och då visade det sig så här, ja, men jag och han, vi lyssnar ju på exakt samma filmpoddar och liksom han var ju så här bara, ja, när det här, och jag tänkte så här om det här liksom, och ja, men liksom att man kände verkligen att alla som är här för att de älskar film på ett sätt som är väldigt roligt när man själv också är lite entusiastisk kring det här som det kanske hörs.
0: Ja, du låter som att du får vänner för livet. Vi ska ta och lyssna på just Oasis och Don't Look Back in Anger, så snackar vi lite mer alldeles strax.

0: Vi har med oss Joakim Silverdahl direkt från filmfestivalen i Venedig här i magasinet i P3, och det verkar inte ha varit helt friktionsfritt trots din glamorösa omgivning, för festivalen har ju stött på en del kritik i år, inte minst från festivalens juryordförande Maggie Gyllenhaal. Vad har den kritiken handlat om?
1: Den handlar ju främst om att det är så få kvinnor som är med och tävlar med filmer för att vinna Guldlejonet. Alltså, det är ju många filmer som visas på festivalen som inte tävlar om det största priset. Men 20 filmer, eller 21 filmer är det nu då, som tävlar. Och från början var det bara en film som regisserad av en kvinna. Nu är det 2, för att de har lagt till en film, en dokumentärfilm då. Men det här har ju mött ganska stark kritik, kan man säga, från olika håll. Till och med från då, som du sa, juryordföranden Meg Gyllenhaal. Hon försökte liksom samtidigt på något sätt som hon gav kritik, försökte hon ju liksom påvisa vad hon tror är orsaken till att det ser ut som det gör. Att det kanske inte bara är så att man tänker att så här, kvinnor kan inte göra en film, utan det är snarare ett systematiskt problem på olika sätt då.
0: Hur har festivalchefen Alberto Barbera bemött den här kritiken?
1: Ja, han är ju väldigt liksom, slår ifrån sig allt och säger ju liksom att den här festivalen går ju bara på konstnärlig kvalitet och tar inte hänsyn till kön och så vidare. Och har ju uppgett då att andelen inskickade filmer som var gjorda av kvinnor hade sjunkit till 24% i år jämfört med 30% året innan, och att de filmerna som hade skickats in inte höll måttet helt enkelt då. Det kan man ju tänka vad man vill om liksom. Det är ju kritiker mot det då som säger att så här, konstnärlig kvalitet eller det är ju ingen bestämd sak, utan det är ju tyck och smak också på många sätt. Så att frågan är ju vem som har rätt och på vilka sätt. Samtidigt som på vägen in till Venedig så åkte jag en båt från flygplatsen, som man tydligen gör. Och då satt jag bredvid en kvinna som visade sig vara inköpare eller finansiär på BFI, alltså det brittiska filminstitutet. Och då frågade jag henne lite grann om det här, och då sa hon att så här, ja, alltså, hon var ganska högt upp i den där organisationen visade sig. Men då sa hon att ja, men jag förstår att det kan bli så här också, eftersom hon är också en person som får alla manus och alla av brittiska filmer då, specifikt inskickat till sig och så. Och hon sa att underlaget är ju som det är liksom. Att det är svårt att göra någonting åt ett strukturellt problem bara liksom med en punktinsats på något sätt, utan det behövs större förändringar, tyckte hon då. Hon såg det ändå som ett problem, ska man väl ändå säga.
0: Ja, vilken är då festivalens enda spelfilm med en kvinnlig regissör? Vad vet du om den?
1: Det är en dansk film som jag faktiskt redan har hunnit se, av en regissör som heter Maj-El Toky. Hon vann ett pris på Göteborgs filmfestival för sin film Hjärtedam, där bland annat Trine Dyrholm och Gustav Lind spelar huvudrollerna i den filmen då. Men den här filmen är liksom en sån här period piece. Den utspelar sig efter andra världskriget, och vi får följa en kvinna som jobbar som hembiträde i ett hus och får någon slags relation med den mannen, den enkemannen som hon jobbar åt. Men sen så får vi successivt förstå att aha, hon har haft ihop det tidigare under kriget med någon av tyskarna. Och det var ju väldigt, väldigt känsligt då såklart, direkt efter andra världskrigets slut. Och det var såna här scener som, ja, om man inte har sett scenerna från verkligheten, kanske en del har sett i Game of Thrones när de river av någon alla kläderna och så får man gå genom gatorna i skam. Det gjorde de ju i princip i Danmark efter andra världskriget med de kvinnorna som hade varit tillsammans med tyskar och sådär då. Den här filmen är ju ganska mörk, tuff, mycket tuggmotstånd liksom.
0: Ingen munter rulle, hör jag.
1: Nej, men precis. Men den är väldigt intressant samtidigt och säger ju väldigt mycket om den tiden också, att ja, den här kvinnan som det handlar om kanske också inte får vara så mycket mer än ett föremål eller sin funktion eller sådär.
0: Alltså, ja, för också på tal om det så har ju Alberto Barbera också själv beskrivit årets upplaga som festivalens mest politiska någonsin. Vad menar han med det?
1: Ja, men det här är väl ett exempel på en av de filmerna. Och jag tänker också att ett annat exempel är den här alltså den här dokumentären som jag sa som hade lagts till vid ett senare skede, som handlar om Israel-Palestina-konflikten. Det kom en film för några år sedan som heter No Other Land, som verkligen handlar om Gaza och den den
0: som fick en Oscar,
1: som är där. Den vann en Oscar, exakt, precis. Och i den filmen fanns det 4 regissörer som hade varit med och gjort den. Nu är det 2 av dem som har gjort den här nya filmen då. Och de vill väl göra ett tydligt liksom ställningstagande genom att också plocka in den här filmen som en tävlande film om Guldlejonet, trots att den inte fanns med då i första rundan när man presenterade alla filmerna. Så att den typen av filmer är ju det som han tänker på då. Dokumentärer också om Elon Musk till exempel. Den ska ju ha världspremiär här också imorgon, tror jag det är. Och så att det är ju filmer som berör samhället och politik, eller ja, stora maktkritik på massa olika sätt som han tänker på då när han pratar om att det är det mest politiska.
0: Vi ska prata mer alldeles strax. Före det, Augustine här med Off My Mind. Så du går ingenstans, Joakim, även om gondolerna ser lovande ut. Jag vet inte varför jag sa det, jag är bara så avundsjuk på dig. Så jag måste säga någonting. Vi hörs strax.

0: Joakim Silverdahl är fortfarande med mig. Han glassar inte bara runt mellan kanaler och glasskiosker i Venedig som jag försöker få det att låta, utan du är ju faktiskt där för att bevaka filmfestivalen, kan vi konstatera. Hur ser det ut med svensk representation i år?
1: Ja, vi har ju inte jättemånga. Det är ingen film så som är med och tävlar eller något sånt där. Vi har ju faktiskt haft en enda gång en svensk vinnare av Guldlejonet, och det är ju Roy Andersson faktiskt, som vann ett Guldlejon för En duva satt på en gren 2014. Men i år är det då ingen, förutom att vi har en filmstjärna på plats. Igår liksom gick hon så vackert ner och in på röda mattan i sin vita klänning. Det var Alicia Vikander då, som är gick in med sin man då, skådespelaren Michael Fassbender. Och hon har gjort en film som heter The Echo Chamber, som bygger på ett manus av en av Italiens mest hyllade och framgångsrika regissörer som heter Bernardo Bertolucci. Han är död numera sedan 2018, men det här var det sista manuset som han jobbade på, och sen hade det då färdigställts och blivit en film av den. Och jag tycker tyvärr då, om man ska vara den här som man ska vara då, på något sätt, man måste vara den här tråkiga också ibland, och då tycker jag att den här filmen var väldigt märklig liksom. Att det är som ett slags kammarspel. Det handlar om en italiensk musikproducent som bor i London. Han har ryggsmärtor som är ganska tunga sådär, och sen så träffar han en läkare spelad av Alicia Vikander som ska hjälpa honom med det, och sen så hittar de till varandra och blir en slags kärleksrelation. Mycket ska vara ganska dystert och liksom allvarligt och seriöst och sådär. Men en sak som verkligen blir som smolk i bägaren för kanske mig och oss från Sverige i det här sammanhanget är att Alicia Vikander gör en bra insats. Hon är duktig liksom, hon visar på sin skådespelartalang, men hennes roll är liksom ingenting. Det är som att hon bara är en stöttepelare för den här sorgsna mannen, och man får inte veta någonting om vem hon är eller vad hon drömmer eller, alltså,
0: det är ingen bara stark kvinnoroll sätt, låter det som.
1: Nej, men precis. Och då är det trots att det bara är tre skådespelare typ i hela den här filmen. Det är hon, det är den här italienska skådespelaren som är huvudrollen, och sen är det då Susan Sarandon som spelar en annan biroll, kan man säga.
0: Bra trio, så det är nästan en bedrift att det inte är ett så djuplodande porträtt av en av dem.
1: Nej, men precis. Och sen så är det som att den så här, jag gillar verkligen kammarspel och filmer som utspelas i ett rum i princip nästan, eller en lägenhet som i det här fallet. Men det är som att den bara ramlar iväg lite hur som helst. Och så på slutet så är det som att det blir en jättekonstig twist som inte ska avslöja alls. Men som bara är liksom så här, det här är helt obegripligt. Jag fattar inte vad ni vill säga med det här. Eller vad det har med någonting annat av det som har hänt att göra. Eller, ja, det var många så här. Ja, men, min känsla var så här, att jag hörde att den hade fått 8 minuter stående ovation i stora salongen där Alicia Vikander

0: så att säga på röda mattanvisningen. Och jag som satt då i liksom den publika visningen där det var allmänheten och filmpress och sånt där. Inne hos oss där var det liksom en förvirrad, väldigt, väldigt kort applåd.
1: Men vad ska man göra när Alicia Vikander sitter bredvid en? Då kan man inte se förvirrad ut. Men då ställer man sig upp och applåderar i 8 minuter. Vad ska man göra?
0: Ja, exakt. Och jag undrar dem att de fick en applåd i 8 minuter, verkligen. Men jag tycker samtidigt att så här, det säger ju ganska tydliga saker om de som inte har filmstjärnorna bredvid sig.
1: Nej.
0: Bara sitter kvar och blir förvirrade.
1: Och skruvar på sig. Du såg ju också, den är tidigare, att du också har sett Primetime med Robert Pattinson. Det har ju varit en del kontroverser kring den. Vad handlar det främst om?
0: Ja, det är ju egentligen det här, alltså ämnet som den utgår från, den här filmen. Den är ju handlar ju om det här tv-programmet då, To Catch a Predator, som är i princip som Dumpen, fast en lite mer polerad version där man fångar pedofiler på tv-kameror i princip. Och den personen som Robert Pattinson spelar i filmen finns ju på riktigt då och är själva programledaren för det här gamla programmet. Och han har ju tagit ut någon slags reklamtid på alla visningar i USA av den här filmen. Och ingen vet riktigt vad det kommer vara för någonting, men han kommer väl försöka liksom diskreditera filmen på något sätt eller säga att så här. För den här filmen ska vi säga är ganska kritisk mot To Catch a Predator och framförallt kanske, eller så här. Det är inte så många som kommer se den här filmen som kommer känna det här är nog en väldigt bra idé att göra underhållningstv av det här. Mm. Jag tror att det som den här filmen vill säga är ju liksom ifrågasätta det på något sätt.
1: Av konfrontations-tv.
0: Ja, men exakt. Och kanske att göra det ändå göra det med en thrillerkänsla och underhållande, och det är ganska många roliga skämt i den här filmen också. Så det är inte som att den bara vill vara en sån seriös, nu ska vi sätta dit dem eller någonting, utan den vill vara lite olika saker. Men jag tror att han då, Chris Hansen som han heter, programledaren, han kanske inte är helt nöjd ändå, min gissning.
1: Vad är det absolut bästa du har sett än så länge?
0: Ja, men antingen är det då Primetime som jag tycker är väldigt bra, eller så tycker jag faktiskt Oasis-dokumentären, lite oväntat nog tycker jag. För alltså, jag gillar väl Oasis som de flesta kanske gör, men den här filmen är liksom så bra som en sån här musikdokumentär kan vara.
1: Mm.
0: Alltså, det finns någon slags tak, tänker jag, kring om det är liksom, det ska handla om den här återföreningen, det ska handla om den här turnén som de var ute på förra året och så. Och då är det som att så här, någonstans finns det ju en gräns för hur bra det kan bli. Men samtidigt så är det ju som att det är så spännande det här med att de inte liksom umgicks alls. Alltså, de säger ju det i dokumentären att så här, våra barn har ju aldrig träffat.
1: Ja, alltså den där schismen är jag så nyfiken på, i egenskap av syskon själv, tänkte jag säga. Men du, vi ska prata mer alldeles strax. Före det, Candy Staten här med Young Hearts Run Free.

0: Magasinet i P3 djupdyker i Venedigs filmfestivals olika kanaler tillsammans med en kulturnyts Joakim som ju befinner sig mitt i smeten. Och jag undrar, utöver filmvisningarna, vad händer runt omkring?
1: Ja, här händer det ju hela tiden massa saker såklart. Det är ju också konstbiennal i Venedig. Det finns ju otroliga liksom, museer. Jag var och såg Picasso-tavlor och sådär på Guggenheim-museet som ju alltid finns i Venedig såklart. Det är liksom full rulle här runt omkring i stan. Och turister som bara är här för att kolla på det fina som finns att se på.
0: Sen har vi också en lyssnare som har skrivit in: ni måste också fråga hur stämningen är i det motorälskande landet efter att en italienare vunnit ett italienskt Grand Prix för första gången på över 60 år, Formel 1.
1: Ja, alltså det är ju faktiskt frågan. Det är inte så mycket, jag har inte sett Formel 1-människorna gå runt här så mycket. De kanske liksom inte just nu är i Venedig, så många av dem.
0: Nej, de kanske håller sig på andra orter.
1: Ja, men det kanske är så tyvärr.
0: Men har du sett eller hört något filmskvaller från röda mattan eller andra tillställningar? Vad tisslas och tasslas det om?
1: Ja, men jag pratade faktiskt med en person som hade varit inne på galavisningen av Oasis-filmen. Och då var hon också inne på själva inne i palatset då, innan de skulle gå ut, Noel och Liam Gallagher. Och då sa hon att Liam Gallagher såg liksom oväntat väldigt nervös ut innan han skulle gå ut. Men det tycker jag inte alls att man kan se sen när man kollar på själva, alltså när han väl klev ut, för då verkar han ju ha kört igång. Och det kan ju vara bara så här som att man har lite olika tics och grejer innan man ska gå ut och göra någonting. Men hon sa att han såg liksom lite så där, ja, han såg nästan lite orolig ut innan han skulle gå ut där, men
0: så årets till och med han är mänsklig. Är att Oasis-killarnas självförtroende kanske inte alltid är på topp. Jag gillar det.
1: Den tål inte den röda mattan utanför liksom, festivalpalatset på Lido.
0: Alla har vi våra laster. Vad har du kvar att se fram emot, Joakim? Vad händer framåt?
1: Ja, idag är jag väldigt, väldigt sugen på att se en sydkoreansk film som har liksom fått så här dunder recensioner redan då, som heter Possible Love. Mm-hmm. En regissör som heter Lee Chang-dong som gjorde en film som heter Burning för, ja, kan det vara 5-6 år sedan eller något sånt där. Det är hans senaste film. Och den vart ju Oscars nominerad om jag kommer ihåg rätt och var ju väldigt hyllad från Cannes då. Och den här filmen då, Possible Love, huvudrollen spelas av en av skådespelarna som är huvudpersoner i filmen Parasit. Och det som är den ska vara lite mer så här stillsam, lite längre film, 2 timmar och 45 minuter, så det är ju någonting att bita i sådär. Men det handlar om två gifta par och sen så handlar det samtidigt om folk som blir av med sina jobb och så hur det påverkas på olika sätt. Så det är en dramafilm, men den ska vara någonting i hästväg. Jag tror att vi kommer få höra om den hela vägen fram till Oscarsgalan sen. Och det man kan säga också är att det är en Netflix-film, och det är speciellt med Venedig att man tillåter Netflix-filmer här. Streamingfilmer kan man väl säga då. Medan Cannes filmfestival är väldigt så snofsiga med det där, att man ska absolut inte ha filmer som bara har streamingpremiärer eller för korta biopremiärer och sånt, utan det ska vara riktiga stora biofilmer som ska ha som ska visas och tävla och sådär.
0: Nu är det någon som tömmer sopor där bakom dig, så vi säger tack till Joakim. Fortsätt njuta av Venedig och all film.

0: Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns vi i appen Sveriges Radio.
1: Vi är P3.

0: han sågs som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studiorna.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vi är P3. Ekonyheter. Efter dagens avslöjande att flera lokala kandidater för Vänsterpartiet spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier säger nu Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin att det inte är aktuellt med V i en framtida regering.
1: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering.
2: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
3: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
2: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet.
1: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
0: Reporter här Hiva Abdelsade. Fler grova brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård, men redan nu är det fullt på landets kliniker. Johanna Pettersson, chef på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping, säger att läget är väldigt ansträngt.
4: Det blir mer krävande egentligen när patienterna behöver ett psykiatrisk plats och det inte finns någon ledig. Det kräver mer planering och ibland tillfälliga individuella lösningar. Det ställer krav på våra medarbetare när det inte finns några marginaler.
5: Och i vissa fall får patienter vårdas inom den allmänpsykiatriska slutenvården.
4: Vi gör individuella risk- och säkerhetsbedömningar när det gäller sådana placeringar. Så säkerheten är en central del av den rättspsykiatriska vården.
0: Reporter här Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. I Indonesien har nu flygplatsen i huvudstaden Jakarta öppnat igen. Flygplatsen stängdes i helgen efter ett vulkanutbrott i närheten. Nära 200 000 passagerare har påverkats av stängningen. Stora delar av luftrummet över sydöstra Norge kommer att stängas mellan tisdag och torsdag på grund av kung Haralds begravning som hålls på onsdag. Samhällskritisk verksamhet och vanlig linjetrafik får flyga, men det kommer att vara förbjudet att flyga drönare och mindre flygplan där. Ekots nyheter klockan 10. I studion Daniel Wockner.
6: Ny musik, live och poddar.
7: Ja, god kväll och välkommen till Musiken i P3. Mitt namn är Annie och klockan, ja, den har precis passerat 10 denna måndagskväll som, ja, men sakta börjar gå mot sitt slut. Och kanske är du på väg hem eller så har din kväll precis börjat. Eller så kanske fortfarande försöker acceptera att helgen redan är över och att det blev plötsligt måndag igen. Oavsett så fyller jag de här kommande 2 timmarna med musik och sällskap tillsammans med dig. Och vi ska börja i Göteborg, för där hittar vi Walter Nilsson. Här är hans låt Jag fick andas den tunna luften.

Där hörde vi Stella Explorer med Gold Rush här i P3. Och vi ska vidare nu till mer svensk musik. Här är LKN med Först in, sist ut.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Killar, vi har ju hållit på med ett experiment i några dagar.
2: Jag vet inte ens vad den här gatan heter.
3: Vi har ju då fått ta olika vägar till jobbet varje dag.
4: Gick precis förbi en extremt snygg mamma.
5: Potentiellt sett, eftersom Måns är en sån som gärna varierar sina vägar och får mer intryck, så blir han också smartare än vad jag är.
3: Kanske inte finns mycket som tyder på det, men du vet ju vad de säger om folk med big brain. De har också en big...
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Existentiell grubbel med ett bra bit. Ja, det levererade Tame Impala med låten Loser. Du liksom P3 med mig, Annie. Och om man nu ska ta sig ur den där känslan av losers, finns det ju ett ganska bra knep. Ja, men omge sig med sina bästa vänner. Det gör Yasin här i

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi Joakim Berg med låten Blindgångare. För ibland kan man ju känna sig lite som en sån. Man går runt och bär på en känsla där det känns som att något tickar utan att riktigt veta när den där känslan smäller. Och när huvudet dessutom börjar fyllas med alldeles mycket av exakt allt, ja då blir det helt enkelt clutter. Här är Grease Baby med låten Clutter.

Där hörde vi Teddy Bears och Daddy Bostein med låten A Little Stereo här i P3. För ibland är det faktiskt allt man behöver. En stereo, en bra låt och något att lyssna på. Men om alternativet är en dålig TV, ja, då vet vi ju vad vi väljer. Här är Dina ögon med Dålig TV.

0: fattar det. Varför sitter jag på alla äpplen? Antar det får som pallare.
1: Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Hjalda med låten Hoppet. Och det är en ganska bra sak att ha med sig så här in första dagen på veckan. Men hopp, det är en sak. Tur, det är en annan. Så innan ekot med nyheterna tar vid så lämnar jag över till Fuckers här med låten Lucky. För lite extra medvind, det kan man ju alltid behöva.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering, det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som han har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Reporter Hiva Abdelzade. De 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Hon säger att svensk polis har samarbetat med cypriotisk polis i ärendet.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
1: Och reporter där var Milan Djelevic. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter tog sig över gränsen från Marokko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Idag begravdes krigsförbrytaren Ratko Mladic i Serbiens huvudstad Belgrad. Och det var tusentals personer som kom för att hedra Mladic som dog i fängelse 84 år gammal, dömd för bland annat folkmord under kriget i Bosnien på 90-talet.
7: Predstavljenog spolu Božjega, poistovođu generala Ratka. Ja, tusentals har idag följt den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic till den sista vilan på en kyrkogård i Belgrad. Någon riktig statsbegravning som Serbiens regering först pratade om har det inte blivit. Och president Aleksandar Vučić har inte deltagit. EU-kommissionen sa i förra veckan att glorifiering av krigsförbrytare inte hör hemma i EU eller i ett kandidatland som Serbien. För de serber som följde kistan idag är Mladic en krigshjälte. Men han dömdes 2017 till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica 1995, då över 8000 bosnienmuslimska män avrättades av Mladic styrkor. Han hade också ansvaret för belägringen av Sarajevo, och där är reaktionerna idag starka. Alla har rätt till en begravning, men att han hyllas så mycket är fel, säger Anna, som själv upplevde belägringen av Sarajevo. Och hon får medhåll av Haris Tuchak, som tycker det är en skam eftersom Mladic bär ett stort ansvar.
8: It's a disgrace when he has killed so many or is responsible for so many deaths in this country.
1: Reporter, Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg. Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Bakgrunden är att ryska spannmålsexportörer använder Lettland och Litauen som transitland för sin export efter att flera ryska hamnar vid Östersjön attackerats av ukrainska drönare. Med tullarna så vill Lettland och Litauen försöka stoppa den här exporten. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur allmänt mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
9: Tack till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka med mig, Annie, som håller dig sällskap fram till midnatt. Och oavsett om du har kanske krypit ner under täcket, fortfarande ute på vägarna eller bara så försöker hålla måndagen på ett lagomt avstånd, så väntar en timmes musik här för dig. Och vi ska börja med en låt, ja, vars titel kanske inte är den mest peppiga diagnosen för en måndagskväll, men som däremot är en väldigt bra låt. Här är Casino med låten Sjuk.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Swedish House Mafia tillsammans med The Weeknd i låten Moth to a Flame. Och från den där känslan av att dras till något trots att man kanske vet bättre, och från en låga till något som kanske är lite mer livsbejakande. Elvis Elvira är näst på tur i listan med låten One Life to Give. För vi har ju faktiskt bara ett liv. Lika bra att använda det. Här är Elise Elvira.

0: En kvinna ringer polisen. Det brinner i lägenheten och hennes 5-åriga dotter är medvetslös.
1: I larmsamtalet så beskriver hon att det är en brand och vill ha hjälp.
2: Det man inte vet då det är att flickan har lämnats ensam hemma i över 19 timmar.
1: Och det landar i en brottsmisstanke som då är mord och mordbrand.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi The Strokes med Lonely in the Future. En låttitel som får framtiden att låta ganska ensam och kanske lätt kaotiskt. Men kanske är det precis då man behöver lite ord för att reda ut allt det där som snurrar. Och Fanny Avon, hon vet hur man gör det. Här är hennes låt Orden. Orden.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i P3. För ibland är det ju väldigt mycket som bara är mellan oss tills någon börjar prata. Så nu gör vi faktiskt precis det. Robin och Sara Larsson är näst på tur här med Talk to me, Sarah.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Erik Slottner.
2: Jag är en angel of death.
0: Med Felix Österpersonne.
1: Inte det din bästis, annars inte med folk.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Man får ju lite upp bilden av Marie Antoinette.
0: Och Moa Wallin.
4: Regeringen upptäckte 25 nya myndigheter under den här mandatperioden.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Då ber jag mig härifrån.

0: Vi är P3.
1: Kona Pop med låten Hurt hörde vi där. Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Vi ska vidare i musiken nu till Impi. Här är låten Van Song.

Kära vänner, klockan den närmar sig midnatt. Det är dags att tacka för mig för ikväll och lämna över till Ekot. Men innan dess, vad passar bättre än musik för alla? Att det är Tara som får sätta punkt för den här kvällen. Här är musik för alla.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet ha sökt igenom hans kontor i samband med en utredning om misstänkt penningtvätt och olagliga callcenters. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagarmyndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Det finns mycket som talar för dyra elräkningar i vinter, bland annat rekordhöga gaspriser, låga magasinsnivåer i vattenkraften och låg tillgänglighet för kärnkraften. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz.
2: De här faktorerna tillsammans hjälps åt att driva upp elpriserna i nuläget.
3: De konsumenter som är väldigt oroliga eller helt saknar marginaler för dyrare elräkning kan nu behöva överväga att binda sitt elpris inför vintern, enligt Christian Holtz.
2: Men samtidigt kan man ha med sig att elbolagen, de ser förstås den här risken och de får högre kostnader för att prissäkra sig bakåt. Så det innebär också att kostnaden för fastprisavtal idag är väldigt uppskruvad i situationen.
1: Reporter här är Stina Ollila. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Den 20 ton tunga meteoriten slog ner på nordvästra Grönland för tusentals år sedan, men fördes till Danmark på 60-talet. Där har den ställts ut vid det naturhistoriska museet. Den grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har stor kulturell betydelse. Den har tidigare använts i en ritual där grönlänningar gick från barn till vuxna. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
4: Det luktar handsprit i Vakens studio. Det har inget att göra med att det är tisdag kväll.
5: Nej, inte heller med att vi är liksom bra på att ta hand om vår hygien.
4: Det har att göra med att du försökte ge mig något sorts konstigt husmorstips att jag skulle få bort så här klisterrester på att lyckohjul.
5: Ja.
4: Det funkade inte.
5: Jag trodde det skulle funka med handsprit, men det är nog aceton man ska använda.
4: Det känns som att handsprit ska kunna, du vet, att det ska kunna lösa upp klistergrejerna, men det gjorde det verkligen inte.
5: Nej, du såg dig orolig över det här, vad ska man kalla det, lyckohjulet.
4: Jag vet, det är ju P4 Extra som har sabbat det här hjulet.
5: Är det det?
4: Ja, jag köpte in det här till Vaken för ganska många år sedan. Jag betalade det inte ur egen ficka givetvis.
5: Nej.
4: Men jag känner ett visst ansvar över det.
5: Ja.
4: Och för, ja, vad blir det nu då, exakt 4 år sedan, inför förra valet. Då behövde P4 Extra ett sånt hjul för att de skulle då snurra fram frågor till politiker. Och fråga om de fick låna det här. Det är gladeligen lånade det ute. Jag tänkte, vad bra. Det kommer ju stå Vaken också när de lägger upp bilder på deras...
5: Ja, det gjorde det inte. Det tejpade de väl över?
4: Det tejpade de över, ja. Med en stor P4 Extra logga här.
5: Ja.
4: Och så klistrar de såna här valfrågor på det här hjulet. Så nu är det fullt med klisterlappar överallt.
5: Men det var kul att hjulet fick lite airtime i alla fall.
4: Ja, det är kul.
5: Även om det var hos en annan redaktion.
4: Mm. Ska vi åka?
5: Jajamän.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Nu fick vi ett tips här från Karina hur vi ska få bort det här klistret från hjulet. Hon har mejlat in och skriver matolja tar bort klister. Sen får man rengöra oljan.
0: Okej.
1: Okay. Så det är ett steg till, men det var ett bra tips.
0: Ja, vad rengör man olja med sen då?
1: Diskmedel kanske.
0: Ja, diskmedel. Ja. Det är, ja, för jag blev direkt så, det du sa till mig, direkt jag då märkte att det inte funkade att gnida bort det med handsprit. Och så köp nu inget dyrt. För jag började direkt tänka såhär, vad kan jag köpa för produkt för att lösa det här?
1: Jag såg ju framför mig, du klickade in på någon sida, beställde något från USA typ. Något medel som liksom ger oss lungorna och bara skrumpnar ihop när vi ska vara inne. Jag hade ju som tema en gång, när jag var ny programledare, jag jobbade på P4 Västerbotten. Då hade jag en gång som tema, jag sände förmiddagsprogrammet där, att folk skulle höra av sig med husmorstips. Och då utsattes jag för min första lyssnarstorm. För det var ju knappt någon som hörde av sig. Det var ju katastrof. Jag stod ju där och tjatade. Ring in er i husmorstips. Till slut så var det en kvinna som ringde in. Och det jag hörde var att hon sa, ja, men det man ska använda för att få bort fläckar, det är jäst diskmedel. Så jag bara, okej, jäst diskmedel. Jag ifrågasatte det inte överhuvudtaget. Utan jag tänkte, ja, man jäser väl det. Lägger lite jäst kanske och sen använder man det. Och sen eftersom ingen
0: tunna. Ja,
1: eftersom ingen annan hörde av sig så fortsatte jag ju bara att tjata om det här. Ja, jag fick ju tips här om att man kan använda jäst diskmedel för att få bort fläckar. Och så till slut så öppnade jag inkorgen så att jag hade fått hur mycket mejl som helst. Att, men är du dum i huvudet? Hon sa yes, diskmedel. Men då fick jag ju också panik, för man ska vara lite försiktig med varumärken.
0: Och speciellt när man är väldigt ny på Sveriges Radio så är man väldigt präktig med det där.
1: Ja, jag vågar inte, sen, absolut inte.
0: Sen börjar man förstå liksom hur den där fungerar. Det handlar liksom om otillbörligt gynnande. Ja, du ska liksom inte hålla på att säga att du ska köpa de här produkterna.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga...
0: Jag använder den här produkten, så håller man inte
1: nej,
0: på.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga diskmedel eller någonting. Men så att då vågade jag inte rätta mig heller, så att men det blev ju en katastrofal sändning. Så att det kommer alltid, de känslorna kommer alltid tillbaka lite till mig när man pratar om husmorstips i radio.
0: Ja, annars kan vi prova med jäst diskmedel för det får bort.
1: Ja, det kanske går.
0: Det kanske går.
1: Vi har ju en tuff natt här i radiohuset. Igår när vi kom till jobbet så möttes vi av lappar i vår korridor. Där det då stod meddelande om vattenavstängning. Gällande avstängning av WC under nattetid. Och då står det då att toaletterna ska vara avstängda hela veckan. Sen så står det...
0: Ja, för här när man läser det här, då har man ju lite panik.
1: Ja,
0: man
1: absolut.
0: Man kommer inte kunna använda toaletten mellan 22.00 och 06.00.
1: Ja, men verkligen.
0: Men sen kommer liksom en upplyftande mening där under.
1: Ja. Ni kommer inte att vara berörda av detta, utan allt jobb kommer att ske nattetid. Dagtid kommer toaletterna att vara i drift som vanligt. Jag menar, det hjälper inte oss. Vi är jätteberörda.
0: Paniken blir ännu värre av det där. Jag tror att det kommer någon upplyftande kommentar.
1: Verkligen. Så hela gårdagskvällen ägnade sig åt att vi behövde forska i det här. Ska alla toaletter vara avstängda?
0: Ja, du började prata om, behöver man ta med sig någonting?
1: Men det går inte, de får ju ställa ut en bajamaja. Ska jag gå ut och kissa liksom utanför på gatan, sätta mig där i något dike. Men då är det ju bara halva huset.
0: Just det.
1: Och det finns ju kanske 2500 toaletter,
0: ja, det finns några
1: i det här huset. Men det är ändå det är på vår sida. Så det gäller ju nu att man inte råkar besöka damernas. För att det är någon som står nere i källaren och tittar in i röret antar jag. Ingen aning.
0: Och grejen är ju, men grejen är också så här, du vet, om det, när jag kommer ihåg när vi gick magsjuka i vår familj. Då hängde det liksom så här... Jag tror mamma och pappa knöt liksom sjalar och hängde på dörrantaget. Man skulle påminna som att nej, jag ska inte gå på den här toaletten. Jag ska välja den andra toaletten. Vi hade två toaletter då. Men här är det ju ingenting sånt. För att det här ska ju inte påverka folk. Så man har ju liksom inte bemöda sig mer än att bara sätta en liten lapp in liksom i en korridor.
1: Nej, precis. Så det är inte så att det är någon avspänningsband framför själva toalettdörren och sådär.
0: Som kan påminna en.
1: Nej.
0: Och för mig är det ändå ganska enkelt. Jag kommer ju stå här och liksom vara upptagen, ockuperad med det här fram till 04.00. Du kommer ju snart lämna. Då ska du sitta där nere på redaktionen. Och så kanske du dricker lite vatten, dricker lite kaffe, lite te, lite honung eller vad du håller på med där.
1: Nej, men det är sånt jag håller
0: och
1: på med.
0: Och då ska du komma ihåg att du inte får gå på toaletten.
1: Ja, jag är så rädd. Och det är också, om jag nu råkar gå på toa, då är det så avslöjande. För jag har ju suttit och smsat med den här Melvin som är där nere i källaren. Han kommer ju fatta direkt att det är
0: garanterat.
1: Jag har skrivit att jag kommer vara där på natten och vad ska jag använda för toalett? Så att, nej, vi ska försöka... Minnas detta. för allas trevnad.

0: Curtis Mayfield med låten Move On Up i Vaken med Peter och P4. Varmt välkommen ska ni vara. Det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen av showen. Du, färsk statistik från PTS. Vad är det för något?
1: Oj, PTS.
0: Det är Post- och telestyrelsen.
1: Jaha, det borde man kunna.
0: Det visar att det fortfarande finns nästan 700 000 fasta telefonabonnemang kvar i landet.
1: Oj.
0: Jag häpnades lite av den här siffran. De flesta av dem tuffar på via fiber eller bredband istället för gammal liksom, koppar, gamla kopparnätet. Men tittar man på den här siffran då det såg ut för 20 år sedan, då var det 6 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige.
1: Ja,
0: så det var ju absolut mycket mer. Men ändå till 700 000 fasta fortfarande.
1: Ja, det är ganska mycket. Jag har faktiskt en kompis som skaffade fast telefon här om året. För att de kände, nu på kvällarna, vi måste umgås mer. Vi lägger undan mobiltelefonerna och om någon ringer så är det till fasta.
0: Ja.
1: Men sen var det så fruktansvärt dåligt ljud i den där, så jag vet inte hur länge de höll i det.
0: Jag tror att min mormor har ju kvar sitt fasta nummer, men det ringer till hennes mobiltelefon med jättestora knappar.
1: Ja.
0: Men det känns ju också som att det där kan ju vara en sån grej, du vet, likt att man ska hålla på och liksom köpa VHS-kassetter och sånt där. Snart kommer väl det också börja säga, nej men jag vill ha ett riktnummer.
1: Ja.
0: Jag vill ha 0920 och så vill jag ha en vanlig telefon.
1: Det kan jag se hända. Jag kan se att du är en av dem.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här. Jag vill veta hur många som har kvar en fast telefon. Alltså, ja. Då vill jag inte veta bara ifall du har ett fast telefonnummer. Jag vill ha fast telefon.
1: Allra helst med en sån snurrsladd.
0: En snurrskiva? Det heter något
1: speciellt. Inte snurrskiva, men åtminstone en sån sladd som vi också har på våra hörlurar. Vad
0: Jaha,
1: heter det då?
0: Du menar en sån så här dragspelsladd?
1: Ja, ja, precis.
0: Cobra-telefon är ju kul annars ifall någon har.
1: Ja, det var ju häftigt.
0: Men det går att använda fortfarande.
1: Ja, men kanske. Alltså, det är ju inte så många år sedan. Jag menar, jag hade inte Cobra-telefon, men jag hade ju med snurrskiva när jag bodde hemma och var kanske 18.
0: Jag tyckte den var stökig, för det var som att jag hade svårt ibland att pricka siffrorna, så jag ringde fel så ofta på den här snurrskivan.
1: Det var jättejobbigt, och så tar man en siffra fel och måste börja om. Och så när det är till nian, det tog så lång tid.
0: Ja, det är bedrövligt.
1: Ja.
0: Gallupen, vi vill veta, har du en fast telefon hemma? vakenetsverigesradio.se.
1: Du kan också ringa från den.
0: Ja, det kan du göra. Tala in på telefonsvararen.
1: Ja.
0: 092, nej, verkligen inte. 020 99 55 00. Inte helt sanslöst. Jag jobbar liksom en sommar i Norrbotten.
1: Ja.
0: Och sen är det bara 0920 som gäller.
1: Ja, det är märkligt.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu började Robert.
0: Valspurten, eller?
1: Nej, det här.
2: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
1: Yes. Det är tidigt. Julstjärnan i Göteborg på Liseberg är på plats. Det rapporterar P4 Göteborg. Och då är det ju ändå 108 dagar kvar till julafton.
0: Mm, fick ett sån jäkla julkänsla idag när jag var och handlade. Och du såg en must. Alltså nu, det var ju liksom en sån all-around must.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, snart är julmust igen i butikerna.
1: Du blev
0: taggad. Så var det 40% på mandelmassa. Det är också väldigt mycket jul för mig att äta mandelmassa.
1: Men okej, det är ändå, du är redo nu liksom.
0: Ja, men nu känner jag det. Jag känner mig redo.
1: Ja, jag är inte riktigt där än. Men vi kan höra vad Sofia Wikstedt som är presskommunikatör på Liseberg säger om julstjärnan.
3: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
1: Så att de har ju satt upp den för att det ska passa med schemat. Det är någon helikopter som flyger upp den.
0: Just det.
1: Så då kan det väl inte stå jättemånga besökare som ska kolla på Lotta på Liseberg typ. Utan då måste det vara när det är lite folktomt precis efter sommarlovet.
0: Men så passar väl då för att nu är sommaren över. Nu kommer det liksom folk inte besöka parken av den anledningen.
1: Ja, exakt.
0: Så nu ska det halloweenas lite och sen ska det julas. Så kulorna rullar in och sen ska det vara sommar igen.
1: Så är det. Men de tänder den inte på ett tag utan den kommer hänga där nu. Och sen 14 november, då tänds den.
0: Det är något att se fram emot.
1: Ja, 2 månader drygt kvar då.
0: Kan man börja julpynta snart.
1: Ja, vänta lite va.

0: Foster the People, Lost in Space. Vi efterlyste om att få höra ifall folk hade några fasta telefoner hemma.
1: Ja.
0: Du vill gärna höra från dem som har fast telefon med sladd, sån där lite dragspelsladd.
1: Mm, helst.
0: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit eller slå en signal på 020-99-55-00, telefonsvararen. Där har vi fått ett meddelande.
2: Ja, hej. Jag är Leila, bor i Göteborg. Och jag lyssnar på nattradion nu och de ville ha reda på de här fasta telefonerna, hur många som har dem. Och min går ut den 1 september nu, fast jag fick en ny då, en mobiltelefon i augusti bara för att vara säker. Men de tar bort alla såna här gamla telefoner från september här i Göteborg i alla fall. Ja. Mm, nu var jag meddelad det. Nu vill du veta.
0: Hej. Det pågår alltså någon typ av rensning i Göteborg.
1: Ja, det
0: alla fasta telefoner ska bort.
1: Ja.
0: Det ska slitas ur jacken. Ja, sladdarna ska klippas av.
1: 1 september sa han, va?
0: Ja.
1: Det är en vecka sedan.
0: Ja, det är en vecka sedan.
1: Vad sjukt.
0: Ja, stackarna. Fortsätt höra av er.

0: Tack så mycket.
1: Det ska handla om ett märkligt loppisfynd.
0: Ja, precis. Det var en kille som heter Claes-Göran Johansson från Klövsjö i Jämtland. Han köpte en burk surströmming på loppis och den visade sig vara över 40 år gammal. En oöppnad burk alltså. Och sen efterlyste han hjälp med att öppna den här burken. Och det här skedde under dagen som gått nu. Det sändes också i tv förresten. Och såklart P4 Jämtland var där också. Reportern Patrik Sjö i Svenstavik då, där det här skedde. Och vi ska lyssna på hur det gick till.
2: Brutade till lite grann där, inte ett.
3: Utanför räddningstjänsten i Svenstavik öppnas en burk surströmming vars bäst före datum visar 1984. Och P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö är på plats.
2: Det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
3: För 2 år sedan köpte Claes-Göran Johansson från Klövsjö en burk surströmming på loppis vars bäst före datum visar 1984. Tidigare i sommar efterlyste han om hjälp för att öppna burken. Och nu har han fått napp. Trots låga förväntningar på strömmingens konsistens och smak hoppas Claes-Göran Johansson att burkens innehåll kan bidra till framtida forskning.
4: Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Det är, utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt. Kan vara intressant, så vi tänkte inte slänga bort det.
3: Burken, som svällt till en sexkantig form, har överlevt både varma somrar såväl som kyliga vinternätter. Och det var med dubbla skydd på ögonen som burken till slut bändes upp.
2: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
4: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
2: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag...
5: Är du skämtar? Smakar du?
2: Mm.
5: Nej, lägg av. Det gör du inte. Nej, det gör du inte. På.
2: Men det var... Jag smak.
4: Vi lämnade över. Vi fick upp
2: det. Det var ju fan... Det var rätt okej.
1: Det är roligt, för man hör ju Marcus Noterius TV4s reporter i bakgrunden. Här.
6: Mm.
1: För Lisa och Peter pratade om det här förra veckan. Och då hade liksom Claes-Göran köpt den här då och gått ut med att han ville att någon var med och öppnade. Men han hade inte fått något hugg. Det var liksom ingen som hade hört av sig och var intresserad av att öppna.
0: Vågade,
1: nej, men alltså. Ingen som vågade. Jag tyckte så här, vi skickar iväg Peter.
6: Ja, verkligen, han älskar ju surströmming.
1: Gillar ju surströmming, den galningen. Så att det hängde på en väska på honom och åkte dit. Men, och då sa Peter så här, men jag ska tipsa TV4 om det här. Han känner ju Vivian Svedberg som har jobbat där. Hon jobbar ju med TV4 nu.
0: Ja.
1: Så kan det vara att de kom dit tack vare det tipset?
6: Det vi kan hoppas. Vara så.
0: Det var intressant att de höll till vid brandstationen då, eller räddningstjänsten för säkerhets skull då, antagligen. Ja. Man visste inte vad som skulle hända.
6: Nej, men exakt, det känns ju livsfarligt. Det lät också livsfarligt luktmässigt.
1: Så atombombssvampmål som var uppenbara sig när man översprättade upp den här rackaren.
0: Men lite optimistiskt att någon skulle doktorera på det här spadet, tycker jag. Men det var väl ett skämt förmodligen.
1: Det var förmodligen ett skämt. Ja, herregud. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

0: Fleetwood Mac med låten Don't Stop. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du börja med?
1: Ja, men jag tänkte börja med att Joakim Jacks, min kollega, han var alldeles nyss ute och varnade för en lastbil som kör mot färdriktningen på E4. Det är inte alls säkert att den här lastbilen är kvar, men det här var ju då i trakten utan Nordmaling. Så är du på väg från Husum upp mot Nordmaling, Umeå, så skulle det ju eventuellt kunna vara så att lastbilen är kvar där ute. Det har inträffat en singelolycka i Småland på länsväg 133. Det är mellan Adelöv och Gripenberg. Där får man räkna med att det kan vara lite trångt. Och i Stockholm så kör man nattarbeten i Norra länken. Och det betyder att man stänger av olika delar av tunneln i olika perioder under natten.
0: Mm. Får man hitta alternativa vägar?
1: Ja, där är det ju välskyltat. Så att...
0: Det är ju tur det.
1: Ja.
0: 020 999 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Ja.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: Låten. Vi frågade ju om fast telefon, om folk har det kvar. Ja. Ronald skriver, jag har min fasta telefon kvar. Använder den nästan bara för att ringa mobilen om jag inte hittar den. Det är genialiskt. Så himla
0: för
1: smart.
0: Den vet man alltid vart man har den också, den, ja, fasta telefonen. Exakt. Den kan du inte tappa bort på det. Nej. Sättet. Så det bra. Där är ju en, jag har ju en sån funktion på min sån här klocka på armen.
1: Mm.
0: Att jag kan, ja, men det är som jag har lagt min, vi kan demonstrera det. Om jag har lagt min mobil någonstans och så hittar jag den inte, då kan jag trycka här. Då börjar min mobil pipa sådär. Så då, vet, då kan jag liksom gå och försöka lokalisera vart den ligger någonstans.
1: Hur ofta använder du den?
0: Jätteofta.
1: Mm. Jag tänker mig.
0: 2 gånger om dagen. Det är mycket, du vet, att man kanske lägger in i sängen. Och så,
1: ja.
0: Sen har jag också blivit slö. Jag orkar inte leta heller nu eftersom jag har den här funktionen.
1: Nej, det
0: sen
1: är klart.
0: Får jag trycka på klockan?
1: Ja, men praktiskt. Ja.
0: Och så har jag min fru som också är likadant. Så ibland kan man bara... att det bara ding, ding, ding, ding, ding, liksom lite överallt i lägenheten.
1: Men vi är också här från Tobbe som skriver, eftersom jag använder min mobiltelefon som hotspot för allt mitt internet hemma, så får den ligga i fönstret för bäst täckning när jag behöver snabbast internet. På skrivbordet har jag en gammal Diavox med en Bluetooth till telejack-adapter. Fungerar fint, men man saknar nummerpresentatör när det är någon man känner som ringer. Och sen skickade en bild på trotjänaren också. Det är en sån, jag kände inte igen vad det här Diavox är. Men när jag ser bilden, det är verkligen en klassisk fast telefon. Går du in och kollar?
0: Ja, vem var det? Tobias?
1: Tobias.
0: Ja, ah, det är en sån där, ja. Oh, med R-knapp och grejer.
1: Ja.
0: Och sen ser du lilla volymratten där under också.
1: Ja.
0: Den vita.
1: De där har man ju sett för.
0: Där har du också en sån sladd som du kan sitta och trä in pekfingret.
1: Ja, precis. Som jag efterfrågade.
0: Men det är någonting härligt med den här bilden. För bakom den ligger också en supermodern PlayStation 5-kontroll. Mm. Så det är en sån paradoxbild på
1: men,
0: något sätt.
1: Man märker, jag har också en modern laptop.
0: Ja.
1: Men man märker ju att Tobbe är teknikintresserad.
0: Ja, verkligen. Mycket sladdar.
1: Ja, det mycket känns teknik. Som att det är, också en dammsugare med bilden. Alltså gud, vilken teknikstation du har hemma, Tobbe. Man vill nästan se en utzoomad bild på hela den här teknikstationen. Maila in det, tack.

0: Hej Robert och Frida, Stephanie från Vaxholm här. Robert, jag hörde att du pratade om jul. Och idag så tänkte jag också att jag började längta efter snön faktiskt, av någon konstig anledning. Men ni frågade efter det här med fast telefoni. Jag ringer från en mobil, men jag kan sakna lite det där man hade när man var barn och tonåring, när man satt och pratade i telefon och så satt man och snurrade på sladden. Och skulle gärna vara en sån där telefon med en lång sladd. Bästa minnet ever.
1: Stephanie där med lite inspel.
2: Det var det jag efterfrågade också, det där med sladden. Ja. Nu hade hon ju inte nu. Men.
1: Nej, men det är roligt ändå att hon pratar om det där minnen från förr. Det är kanske en gallup vi ska ha en annan dag, men det är ju var liksom, var, jag tyckte alltid det var så roligt att svara i telefonen. Att man kunde svara med olika grejer och sånt där.
2: Och hur gjorde du?
1: Men jag svar, i början tyckte jag att jag bara sa telefonnumret. Vi hade 41411.
2: Det är väldigt old school.
1: Så det var ju så, 41411, 41411. Men sen så började jag säga typ någon sån pizzeria i Sunderby.
2: Jaha, saker. Men gud vilket busigt barn.
1: Ja, verkligen busigt var det.
2: Men vi hade flera fasta telefoner.
1: Hur svarade du?
2: Jag tror bara jag sa hej det är Frida.
1: Ja, just det. Så svarar jag nu, som ett barn.
2: Hej det är Robert.
1: Hej det är Robert.
2: Hej, jag är min bror hela tiden också.
1: Vad svarar du då?
2: Nej, men nu svarar jag bara Frida.
1: Okej.
2: Okay. Snabbt, koncist, tydligt. Men jag minns att vi hade flera fasta telefoner hemma. Och då var det så kul att man kunde lyfta på luren när någon annan pratade och sitta och tjuvlyssna. Och sen bara försöka andas och tyst som möjligt. Och så helt plötsligt hörde man, Frida, lyssnar du? Och sen klick! Paniken. Det är ändå härliga barndomsminnen. Det är mycket svårare att spionera liksom på sina familjemedlemmar i dagens
1: samtal. Väldigt mycket svårare. Vi fick ett till här, vi kan lyssna.
3: Ja, hejsan, det här är Mikael Rosengren, Kristianstad. Man skulle ringa in, ja, man skulle ringa, men man vill gärna att man ringer in och talar om man har en fast telefon med sladd. Här är fast telefon med sladd och här finns olika varianter av telefoner, en som hänger på väggen, en man lyfter på och slår numret på knappar och sen har vi en som inte är kopplad, som är med fingerskiva som det heter på.
1: Det tog slut lite abrupt den där.
2: Ja, men det kändes som man skulle säga med fingerskiva som det hette på den tiden.
1: Ja, för det var det vi pratade om. Jag tror vad sa jag, att jag kallade det nummerskiva eller något sånt där, va?
2: Ja.
1: Men det var fingerskiva jag sökte efter.
2: Ja, men kul. Ja. Kul med fasta telefoner. Jag känner ändå, ska man skaffa en? Går det ens? Jag vet inte.
1: Men det känns som att det går att skaffa en fast telefon som du typ kopplar till din mobiltelefon. Från att i... När jag jobbade på sånt företag som sålde telefoner, då hade man en sån, du vet, stor lur som man bara kopplade in i liksom hörlursuttaget på telefonen så att du kunde liksom prata i den.
2: Okej. Okay. Jag fattar inte riktigt.
1: Ja, men du vet, så på Rickards telefon, alltså själva luren.
2: Okej, okay, jag förstår. Smart.
1: Fast bara med sladd in i mobilen, så att istället för att stå med mobilen mot örat så hade du en sån klassisk lur istället.
2: Ja, det är smidigt. Sonny skrev nu också: min fru och jag hade fått tag på ett stort parti med gamla oanvända bakelittelefoner som vi skulle sälja på marknader i Italien. Vi hade tänkt göra en rejäl hacka på dem, för sånt gillade de i Italien. Första marknaden vi var på så dröjde det inte länge innan en man kom fram och sa att nollan satt på fel sida, tvärtom mot i Sverige. Vi fick slänga dem allihop, vilken besvikelse det var. Men vilken rolig affärsidé.
1: Oh, verkligen.
2: Liksom kom över ett parti bakelittelefoner. Vi drar till Italien och blir rika. Riktigt entreprenörstänk.
4: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
5: Ja, det tycker jag.
6: Kan man få en imitation?
7: They talk a little bit like Hugh Grant.
8: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
6: Klockren.
9: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
10: Sara Eriksson
9: och Ebba Kleberg von Sydow.
11: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Vi fick mejl från Eva-Lena. Såg du det, Frida?
1: Nej, vad skrev hon?
0: Hon skriver nummerskivan man snurrade med finger i ett hål kallades för Petmoj.
1: Okej.
0: Okay. Hälsningar Eva-Lena. Petmoj. Aldrig hört talas om Petmoj.
1: Jag tycker mig inte heller känna igen det. Men jag är egentligen lite för ung.
0: För Petmoj?
1: Ja, även om jag hade det. Ja. Så jag tror jag inte att det pratades så mycket om dem.
0: Nej. Och tack för alla inspel om den fasta telefonen. Nu släpper vi det och lyssnar på Takida, What About Me, fram till nyheterna klockan 1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Passiv rökning fortsätter att vara ett stort globalt hälsoproblem. Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet beräknas passiv rökning ha bidragit till nära 1,7 miljoner dödsfall i världen år 2023. Den rök som passiva rökare får i sig har ofta högre andel giftiga cancerframkallande ämnen än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna bakom studien uppmanar nu länder att skärpa regelverket kring rökning i offentliga miljöer. Flera grova brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård, men redan nu är det fullt på landets kliniker. Jonna Pettersson, chef på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping, säger att läget är väldigt ansträngt.
3: Det blir mer krävande egentligen när patienterna behöver ett psykiatrisk plats och det inte finns någon ledig. Det kräver mer planering och ibland tillfälliga individuella lösningar. Det ställer krav på våra medarbetare när det inte finns några marginaler.
4: Och i vissa fall får patienter vårdas inom den allmänpsykiatriska slutenvården.
3: Vi gör individuella risk- och säkerhetsbedömningar när det gäller sådana placeringar. Så säkerheten är en central del av den rättspsykiatriska vården.
2: Reporter här Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. I Trollhättan åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för att ha kört elsparkcykel när han var påverkad av cannabis. Han åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott men också olovlig körning eftersom åklagaren menar att elsparkcykeln som mannen färdes på är att betrakta som en moped, något 25-åringen inte hade körkort för. Det är oklart hur mannen ställer sig till åtalet. Ekot med Daniel Wockner.
5: I Petro och P4, vaken, direkt sänder radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Tisdagsversionen.
6: Ursäkta att jag avbröt.
5: Ja, förlåt. Du ska också om jag pratar, ja. Jag glömde det.
6: Ja, men jag har inte så mycket att tillägga.
5: Robert och Frida, välkomna.

0: Niall Horan med Dinner Party i Vaken med P3 och P4. Du Frida, vi pratade ju om att Dolly Parton blev årets mentala pitebo för 20 år sedan.
1: Mm. Vilket hon var väldigt, väldigt stolt och hedrad av.
0: Ja, hon skickade ut handskrivet mejl.
1: Ja, brev. Det är svårt att skriva ett handskrivet mejl.
0: Ett handskrivet brev, ja. Nu blir amerikanska talkshowstjärnan Oprah Winfrey hedersmedborgare i Filipstad.
1: Okej.
0: Det här är som ett tack för hennes kärlek till det svenska knäckebrödet.
1: Har hon visat kärlek till det?
0: Tydligen sa hon det. Det började redan 2007. Då började hon hylla Vasa knäckebröd i sitt tv-program. Och där fick då försäljningen i USA att öka rätt så ordentligt. Och det där ska tydligen liksom hålla i sig fortfarande där borta. Och om lite mer än en månad då, 13 oktober, så kommer hon att firas med en utmärkelse i Filipstad, samtidigt som staden kommer att koras till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin.
1: Mm, ja, men de har väl någon knäckebrödsfabrik där, va?
0: Ja, förmodligen har de det. Och nu är det lite oklart ifall Oprah kommer närvara på festligheterna. Förmodligen kommer hon väl inte göra det. Men kanske kommer det komma ett handskrivet brev.
1: Det vore ju väldigt fint. Jag undrar om det är så att Filipstad såg det. Oj, vad mycket uppmärksamhet Piteå fick nu när Dolly Parton gick ur tiden.
0: Var det inte något hon gillade? Knäckebröd var det.
1: Ja, kämpar, griper efter halmstrån.
0: Nu gör vi en till hedersmedborgare.
1: Ja, grattis Oprah får vi säga.
0: Och grattis Filipstad.
1: Absolut.
0: Till knäckebrödhuvudstaden.
1: Ja, det är inte för skamlig heller.

0: Blondie med The Tide Is High här i Vaken med Peter och P4. Idag är det den 8 september, Frida.
1: Ja.
0: Det är Carolas 60-årsdag.
1: Grattis, Carola.
0: Hon firar 60-årsdag. Det är ju någon sorts flerstegsraket där firandet.
1: Mm.
0: Det släpptes ju den här dokumentären, biofilmen.
1: Ja.
0: Och så idag släpps självbiografin, den här boken.
1: Carola, visst heter den bara det?
0: Jag är Carola.
1: Jag är Carola.
0: Dokumentären heter bara Carola.
1: Mm.
0: Och boken Jag är Carola. Den har ju liksom fått rubriker innan den har släppts också.
1: Ja, massor.
0: Spännande. Och sen ska jag ut på turné och det var någon fest och sådana där saker. Så att det är fullt upp för Carola Häggkvist.
1: Mm. Kul.
0: Vi la ju ut på vår Facebook-sida vad har Carola betytt för dig? Eller vad är det för relation till Carola?
1: Mm.
0: Och det har ju kommit in ganska mycket. Det är ju en person som väldigt många har en relation till.
1: Ja, och det är ju en av få i Sverige som man säger bara förnamnet. Och alla vet vem det är.
0: Ja.
1: Så att hon är ju verkligen legendarisk.
0: Jo. Har du någon relation till henne?
1: Ja, och mitt starkaste minne av Carola är tyvärr ett ganska negativt minne.
0: Aj då.
1: För jag minns väldigt tydligt när hon vann Melodifestivalen 2006 med den här låten Evighet. Jag minns det också som att det var lite av en comeback för henne. Hon hade väl säkert hållit på att sjunga och ha sina julkonserter och allt vad det var. Men hon var ju då med i Mello och jag ville inte att hon skulle vinna. Jag minns att jag satt hemma hos min kompis Emilia i hennes lägenhet, tittade på tävlingen. Jag minns inte vem jag hejade på, men nu kollar jag startfältet här och jag tror att jag hejade på Andreas Jonsson med låten Sing for me.
0: Okay.
1: Men det är ju trist att jag minns mer tydligt vem jag inte hejade på. Så att jag bara har sådana. Varför minns jag negativa saker?
0: Vad var det mer för några artister som tävlade där året?
1: Men det var ju Linda Bengtzing, Jag ljuger så bra.
0: Ja.
1: Det är ju typ vinnaren, ja, om man ska se efterhand.
0: Den har väl satt sig nästan mest.
1: Ja, och så har vi The Poodles, Night of Passion. Magnus Carlsson, Lev livet. Rednecks, Mama Take Me Home.
0: Just det.
1: Magnus Bäcklund, The Name of Love. Den har glömts bort, känns
0: det. Ja, tyvärr.
1: Kiki Danielsson, Idag och imorgon. Och BVO, Temple of Love.
0: Just det, Bodies Without Organs.
1: Ja.
0: Alexander Bard.
1: Ja, precis.
0: Projekt.
1: Precis. De kom... Vad kom de? Tre? Nej, jag förstår faktiskt inte.
0: Nej.
1: Men Carola vann i alla fall. Det är jättesvårt. Och jag blev så besviken, så jag minns att jag sprang ner för trappan i det här lägenhetshuset. Och så sprang jag ett varv på gården.
0: Oj!
1: Och det var snö ute. Och jag tror till och med att jag sprang barfota runt.
0: Men gud.
1: För att få ur mig frustrationen.
0: Aha.
1: Jag var också 15 år.
0: Ja.
1: Men har så mycket känslor i kroppen då. Och jag tog ut allting på Carola.
0: Sprang barfota.
1: Så märklig scen det måste ha varit. Jag blev så besviken.
0: Nej, det är besviken på att Carola gick och vann.
1: Ja. Att jag kunde investera så mycket känslor i det.
0: Ja.
1: Men det är mitt starkaste minne av Carola i alla fall.
0: Ni får gärna höra av er och berätta vad ni har för minnen eller relation till Carola Häggkvist. Vakenetsverigesradio.se är mejladressen. Vill du ringa in till telefonsvararen? Ja, men gör det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Finns också väldigt många kommentarer att läsa på en Facebook-sida.

Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan. I Vaken med Peter och P4, där vi har tillägnat kommentarsfältet på en Facebook-sida till Carola. Vi har efterlyst om att få höra vad du har för relation till Carola. Hon fyller ju 60 år idag. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, och 020-99-55-00 om du vill ringa in på telefonsvararen. Vi har fått ett mejl från Björn som bara skriver Queen of Sweden, och så han kostat på sig några utropstecken. Birgitta skrev: träffade Carola hissen på NK, bad om en autograf. Hon skrev ett hjärta. Jag gav det till dottern i julklapp. Grattis, Carola, hälsar Birgitta.

0: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

it all. Apropå vår relation till Carola så skriver Ebba, ja, hon förknippas ju med julkonserter, kast med blomkruka och krossade glasbord på bingolotto hos mig. Ingen favorit, men hon går hem hos många. Max skriver, minns kvällen hon vann 1983. Fantastisk sångerska som hållit genom åren och även ständigt förnyat sig. Stefan har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver, hej, min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Hon fick också följa med en dag och fick hennes autograf tryckt. Det tycker jag var stort, hälsar Stefan. Pia, hon har skrivit på vår Facebook-sida där folk också har fått skriva om sin relation till Carola som blir 60 år idag. Hon skriver, mina konfirmander dansade line dance för henne på Tofta, Gotland förra sommaren. Och hon dansade med, höll ett fint tal till dem och sen lät hon alla som ville ta selfies och bilder. Jag fick ompröva hela min fördomsfulla bild av henne och ska se henne i Visby första advent. Hälsa Pia. Vill också vara med och dela med dig vad du har för relation till Carola. vaken@sverigesradio.se mailadressen. Du kan ringa in och tala in på telefonsvaren 020-99-55-00 eller så går du in och skriver av dig i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Där finns det ju också då en hel del andra kommentarer att ta del av när du väl är där. Vaken med Petra och P4 heter vi där.

0: Sheila B. Devotion, Spacer. Mats Karlsson Lennart från Ekot, välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Spårvagnar ska handla om.
1: Ja, precis. För vet du, i helgen så genomfördes för allra första gången spårvagns-SM. Hmm. Helt enkelt SM i att köra spårvagn. Det finns ju spårvägslinjer i 4 svenska städer. Göteborg, Stockholm, Norrköping och Lund. Men det här spårvagns-SM då, det genomfördes på

0: Museispårvägen i Sverige som ligger i Malmköping faktiskt, i Sörmland utanför Flen, Katrineholm där någonstans. Och där fick då spårvagnsförare från de här fyra städerna tävla i körskicklighet kan man säga.
1: Det känns som att det inte är så himla, det är ju mest åka efter en räls.
0: Mm,
1: men det kanske är lite precisionsarbete.
0: Jag tror det är mer krävande än man tror kanske. Ja, att köra utan att ha egen erfarenhet. Ja, fast det är ju, man måste ändå säga att det är Göteborg som är Sveriges spårvägsstad nummer ett då.
1: Jag menar
0: med sitt stora spårvägsnät och säkert hundratals spårvagnar som kör omkring. Men i spårvagns-SM så var det faktiskt Stockholm som tog hem spelet. Och så här glad var en av de segrande stockholmska förarna, Sebastian von Schmalensee.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
1: Det måste ju svida något enormt för göteborgarna också, att det är en stockholmare som kommer vinna det där.
0: Ja, och när han säger dem här då så är det ju såklart göteborgarna som du var inne på där. Och även hans kollega då som också var med och tävlade, Amanda Bjurqvist, som också jobbar då på SL i Stockholm. Hon tycker det bästa med den här segern, det var att Stockholm slog Göteborg.
3: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
2: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man precis hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
4: Tävlingen var uppdelad i 7 grenar som på ett eller annat sätt mätte precisionskörning, mjukkörning och väjning.
2: Det var ett moment som var att man skulle köra precis 10 km i timmen vid en plats. Och det är ju väldigt svårt utan hastighetsmätare. Så på den punkten körde jag 11 och Amanda 9. Så i det totala så blev det ju 10.
3: Jag gillar den helt enkelt kan man säga.
0: Ja, men du ser, det är inte så lätt.
1: Nej, jag förstår inte, jag reducerade lite när jag bara sa tillbaka en räls på det sättet. Men jag menar, vadå, det är också oroväckande. Finns det inga hastighetsmätare på de här spårvagnstågen?
0: Kanske har de täckt över dem då under tävlingsmomentet, jag vet inte.
1: Nej,
0: det borde väl finnas säkert olika mätare, kan man tycka.
1: Kan inte bara köra på känsla hela tiden, det vore galet.
0: Stor glädje i alla fall bland Stockholms spårvägsförare efter helgens seger i spårvagns-SM. Det här var också Rut Anesten Möttes, P4 Stockholm, som var reporter.
1: Får säga grattis till Stockholm då. Och så får vi väl se. Det var första någonsin där.
0: Precis.
1: Mästerskapet.
0: Ja. Svenska spårvägssällskapet är det som arrangerar spårvagns-SM.
1: Och håller väl Göteborg nu tummarna att det blir en uppföljning nästa år så att de kan ta tillbaka, eller ta den där titeln av Stockholm om inte annat.
0: Ja, det är nog ett huvudmål där nere i väster.

Casino med låten Sjuk i vaken med P3 och P4. Så här skriver, nu ska vi se, Sören var det som mejlade in till vaken@sverigesradio.se och skriver: jag kommer ihåg när Carola var i USA 1986 och spelade in albumet Runaway med gruppen Bee Gees och Maurice Gibbs som producent. Hon lät så himla annorlunda. Sen hon kom hem och sjöng, då var det som vanligt igen. Då kändes Carola, då kände man igen Carola och det kändes också bra. Hälsar Sören till vaken@sverigesradio.se. Hörni, fortsätt gärna höra av er och berätta om er relation till Carola. vaken@sverigesradio.se, mailadressen som Sören använder sig av, går alldeles utmärkt att maila till. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen, är telefonnumret 020-99-55-00, och så finns ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida också att tillgå. Vaken med Petra och P4 heter vi där. Vi ska fortsätta att prata om Carola lite senare i programmet, för ja, men klockan börjar ändå bli klämta mot natttävling, nattjakten stundar. Men först lite Burak Jeter och Robin Bengtsson.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: but I want more. Robin Bengtsson med låten More. Ja, så där låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten, och vi är framme vid den programpunkten nu. En tävling som vi gör måndag till och med torsdag. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas man göra det, då har man chansen att få någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna innan du skickar in förslag på ditt rätta svar. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första låten, då är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Det fina är ju också att man får mejla hur många gånger man vill. Man är liksom inte bränd och körd ifall man har skickat in och jag läser upp det och säger att det är fel, utan då kan man lyssna lite på ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3 och så ger man sig in i tävlingen en gång till. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Harry Styles, Sign of the Times. Baken är sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut det rätta svaret. Som sagt, det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer strax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot klockan 2. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med drönare. Attacken ska ha orsakat bränder i industribyggnader, men det finns inga rapporter om skadade personer. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Och Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Ryska spannmålsexportörer har använt Lettland och Litauen som transitland för sin export. Och länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30-tiden på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan. Det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare. Men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
3: I P3 och P4 pågår Vaken direktsänd radio.